ба чонын өхөдл овоолж хантал сүудэрлэн дэгэж чатны удирдлагад манай ялалтаа үзүүлнэ. Хэнхэр ба зарлигид авахгүй бол хэнийг суралч хангид оруулна. За бүгдөө хөдөлцгээ гэлээ. Тэгэхэд ламжав. Дуртай бол суралчуула, би л очихгүй. Би адууга үзэхээр явна гэсэнд хэд хэдэн адуучин зэргээр морь эргүүлэн явъя, адуундаа явъя гэцгээлээ. Тэгэхэд боогшонгүй ташуура эргүүлэн хэнхэр ба дайны бараа харамгч дутаах юм бол би түүнийг адуучнаас нь болиулж бусад аливаа эрхийн хасна гэж орилж байлээ. Билэг настан үлзий гарснаа аравгүй гараа сажиж зай хэрэлдсний хэрэггүй. Би өнөөдөр хоморгон авъя төрүүлж ирсэн юм чин миний үгээ сонсвол таарна. Нэг сүрэг адуунд нэг адуучин харж бусд нь боо төлөөлөгчийг дагаж явъя. За ингээ тогтчихъя гэлээ. Тэгэд ламжав жанжи юнд хандан тэгвэл би өр дээр харъя. Ав тарвал чи гэртэ харж хоёр өдөр амраарай гэж хэлж бармагч бусад 8-9 адуучныг дагуулан довтлон одлоо. Үлдсэн хүмүүс нохой мордаавн боошингүйг дагаж 3 уулан хөтлийг давснаа ягч сахлаг хулсанд тулж ирэв. Хулсны гадуур хөвөөгөр цас халтартан гарагдана. Ванжунли зэрэг 5-6 цагэтэн боошингүйг хүрээлэн энд бол хамгийн сайн галын ав тавих газар гэлцэн. Ванжунлич авьяас билгэн бадран өрнийн салхийг ашиглаж өлөн галаа хөгжөн өшөөтн чанайг устгаж өв ашхаа хамгаалья гэж шүлгэлж гарав. Бат боошингүй болон үлзин дэргэд ирээд энэ дотор нилээ дарвин чон байна, би өргөөсөнгүй, одоо бас дотор нь байсаар гэсэнд боошингүй ташуураараа хулсы заагаад эл дугуйлны дараа анхаарн сонсож байгаарай. Нэгдүгээр дугуйлан зүүн талд, хоёрдугаар дугуйлан баруун талд, гуравдугаар дугуйлан хой талд, гурван талаас нь хулсыг үсэлж аваа. Дөрөвдүгээр дугуйлан зүүн өмнө талаас нь урдаар гал ноцоож чоны бусх замыг тасалсны дараа дахин салхины дээр талд ир. Босод гурван дугуйлан зүүн өмнө талын галын утаа хармагч гурван талаас нь гал ноцоо. Бүх бригадын хүмүүс галын гадуур бүсэлж чон дутаан гарж ирсээр нохой тавьж пуугаар пууд. За эхлээ гэлээ. Дөрөвдүгээр дугуйлны сэгэтэд үр дээр хөдлөхөд малчдаж дагалдан хөдлөв. Босод дугуйлангийн хүмүүс ч өөр өөрийн тогтсон байраа зиллээ. Тэнжин билэг насны дагаж улсны дунд орж нарийн ажиглавал олон жил төмөр тавьсангүй хөнөөс өндөр хуурай хулсны доор талд зов зузаан удаан оны өвс дэвсэгдэн хагас метр хөвсөн. Шинэ хуучин хулс гэсэнгүй бүр хатаа тослог харагдана. Настан энэ үед хулсан доторх чон аль хэдийн хүн болоод нохон чимэг авчихсан. Айх учиргүй. Гулсан юм нягт юм чин нохой хурдангүй чадахгүй хүн ч ургалахын аргагүй байж морь хулсыг эсхэн бачхануулах дуугаар нь хүн хаан явж байхыг чон бүр мэдчихдэг юм. Хулсан доторх чоны цуваг ажиглаж байна уу? Хүн морь нохойд хулсан дотор орсоор чон энэ цуваагаараа ард чинь гарчихын шүү. Өвөл хаврын хулс бол чоны ордон болохоор барихад хүчр байдаг юм. Олон булгийн тал нутгийн чон бөөрө төмөртө шатагдаж өнгөрсөн удаатай. Гэтэл хулсанд гал тавьж тэднийг ална гэснийг яаж мэдлээд. Тал нутгад ерөөс ийм учир гарч өнгөрөөгүй юм чинь. Энэ гаднаас ирсэн хүмүүсийн санаа гэж өнөр хортой байна шүү. Энэ сүрэг чонч одоо дүүрлээдэ гэлээ. Гэнтэ гал ноцоо, гал ноцоо гэж барьхирахад ундуулдахад чинжин яран насны морины цолвороос нь хөтлөн

улсны дундаас гарч ирэв. Зүүн өмнө талаас нэгэнтэй битүү харуутай байхад зүүн баруун хойд гурван талаас ч хормхон зуур галын сор дэгдэж эхлэв. Бовшингүй бас хүмүүсийн захиран улсаар цагарах мөсхиулан ноцоосны дараа залхид агуулан хулсны гүнзүг хаяж оруулна. Ягч сахлах хуурай хулсанд гал золгомогч залхины аяар хөгжин яг л тосон хөмөрөг дэлгүүрсэн шиг догшин гал дүрлзэж хэдэн жан өндөрт галын сор татаж битүү харуутаа огторгой тултал бай гэж байлаа. Хэдэн мянган муу хулс гарж байтал галын далай болов. Билэг настан баруун талын ута тоосон дунд гэнт зүүн зүг хандан сөгдөж нюлбац суврулан амандаа юу нэг шивнэн. Чанжин хэдэвэр тодорхой олд сонссонгүй боловч юу ярьж байхын баргалж байлаа. Салхигэн тэргэж битүү хар догшин гал настны зүв ориан ирэхэд Чанжин янка хоёул яран настныг сугдн түшиж утаг шавтлан цасад хөтөл дээр гарав. Настны нүр утаа тоосонд харалж нүд дүүрн юлгустай. Чанжин настны ширтэхэд сэтгэлд нь битүү цуурья татаж галын сор яг л сүрдүүштийн мөртөө хөндөтгөх үштэй чон тотом монгол хүний эрс хатуу үнэн чөвч сүг сүнсийг аван өндөр тэнгэрт дэгдэж байгаа шиг байлаа. Их гал нэг үдийн хань шатаж сөм хулсыч үлдөөсөнгүй эжстэй өнтрөв. Хэдэн мянган муу хулас хормхон зуур үнсэн товрог болоод салхины доор талд нэлгэр их бараан хар тал үлдэж үнэс чандруу бутарна. Гэтэл дөрвөн талд нохон гуцх дуун ба тууны дуун яг дуулдсангүй. Боошунгүй бүхвргадын хүм морь нохойг хөндлөн мөр болгон жагсааж авын олзоо шүрдэн шүүж эхлэв. Зарим нь багада хориот чан байна гэхэд бас зарим нь бараг үдийн өмнөхөөс аривун гэлцэн. Боошунгүй хэдий байсан ч хамаагүй, шатаад харалсан ч ээрж гаргаад надад мэдүүл. Гэхдээ худлах хэлж болохгүй шүү. Би сүудэр татна. Бөхөө хушуу аймагт үзүүлнэ. Манай чон алж байгаа нь ав тавиж арс олохын төлөө биш, харин хортныг арилгахын төлөө гэдгийг мэдүүлнэ гэлээ. Эгнээний түрүүнд явж байсан Чанжин билэг настнаас ава таны үзэхээр бараг хэдий чон шатаж өгсөн бол гэж асуувал настан төймөр тавих гэж танай хятад хүнэл чадвар монгол хүн далаас хамгийн аядаг юм. Ийм аргаар хэчнээн чон алж дийлхийхэн мэдхэв. Би харин боошунгүй улсын бүр шатаагаад барчихлээ. Бас залгаад атар халварлахаас нь л айж байна гэлээ. Хоёулаа олны дагаж үнсэн овоо тохиолдосоор ургын ишээрээ хөдөлгөж үзнэ. Хөдөлгөх бүр юу ч үгүй болвол настан урт амсгаж явна. Салхи намдсан болгоч морин туурайд бутарсан үнс хүний нүд хамарт орж нүд хорсхон нюлус гоожуулан хүн амьтны ханьяах дүн залгалдана. Зарим нохой унтарж бараагүй галын норм дээр гисгээд дуу алдаж гасална. Улсын савын хагасын шүүгээд юу ч олсонгүй. Боошунгүй тэсэж дийлэхгүй болж аажуухан ирээ, гайгүй сайн ирээрээ, нэг овоо үнсээ ч алдаж гаргаж болохгүй шүү гэж зогсолгүй хасхирч байлаа. Билэг настны зангирсан хөмсөх аажмаар тэнийв. Чанжин чон бараг аль хэдийн дутаач гсэн байхаа, үгүйл яагаад нэг өхөдөлч олдохгүй юм гэж асуувал настны нүдэнд хүслийн очид үүрч тэнгэр чоныг тэтгсэн байхаа гэлээ. Гэнт тэртэй холд энд нэг чоны өхтөл байна гэж хасхирхад унгарсанд настны чарай доороо барайж хоёулаа яаран мориа дотлогон очивол хүмүүс хүрээлэн зогсоод боошунгүй дунд нь орж билэг настнаар таниулах гэнэ. Хүмүүсийн хүрээлсэн үнсэн овгор дотор нэг харалсан үхдлэг хэвтэж хамар гадам тосны үнэр болон чатсан үнэр

0: зэнгэнэн. Ванжунли ихэл урамтай. Манай галын байлдаан ялал толлоо шүү. Нэгий олвол автай өөр бас байна гэсэнд Ласурун. Энэ чоны үхтэл бишээ. Чон хаанаас ийм бага юм гэлээ. Баошунгүй. Галда шатагдсан юм чин бэйн авчиж баг болох нь ярэнгүй дээ гэвэл Ванжунли толгой дахин. Хаврын бэлтэргэж байж мэдэн шүү гэлээ. Билэг настан мориносоо бууж шидмээр үхдлийг ургуулж үзвэл нөгөө тал нь бас шатаад нэг ширхэг үсэж үлдсэнгүй харалж ичээ. Бараг улсан овоон дээр дамнагдж байгаад шатагдсан бололтой. Настан, энэ чинь хаанаас чон байх юм? Бэлтэргэж биш, харин хөгшин нохой байна гэвэл бовшингүй сэжигтэй нүдээр настны ширтэж. Чи яаж үзэж гарсан юм гэж асуувал Настан, чи энэ шүдийн үзэлдээ чонын шүд нохын шүднаас урт мөртөө хурц байдаг юм. Чи итгэхгүй бол сүудэрлж аваад дээр шатанд гавья мэдүүлдээ. Хэрвээ юм мэддэг хүн таарвал чамайг өгсөн нохойгоор чоныг орлуулж худлаар гавья тэмдэглэлээ гэж хэлэхээс хэрсүүлээрэ харин гэвэл бовшингүй бачимдаж, за энд нэг тэмдэг тавьчихаа, дахиад хэдийг ээрж олвол чон нохойг нь мэдчих юм гэлээ. Настан үнс болсон үхдлийг ширтсээр, энэ хөгшин нохой өөрийн биеэн болохгүй болсны мэдээд энд ирж оршуулсан байна шүү. Гэтэл энд ийм аривн чон байгаад яагаад тэрнийг ирж олсонгүй юм бол да гэж гайхан шалдан ярилээ. Баошунгүй, эгнээгээ засаж залгаад ирээ гэж зарлиг болвол хүмүүс дахин хүндлэн мөр болж залгаж шүүлээ. Овоотын үнс бүхнийг ирж бартал шүүлсэн ч нэг ч юм олсонгүй. Хэдэн сэгэтэн залуучууд болон иймэрхүү дайнд олонтой оролцсон анчидч гайхал төрж батыг худал мэдээ мэдүүлсэн ч юм уу гэж сэжиглэн. Бат олон чахагдаад бачимдахтай, би мав тэргүүлэгч болон тэнгэрт амалдый. Бүхө бид хоёул биеэр олж харсан. Танус бас чоны мөрийг олж үзсэн биш шүү гэж хэлвэл баушунгүй, сонин боллоо да, чон дэгүр ургаад нисчихсэн гэж юу гэлээ. Тэгэхэд билэг настан инээмсэглэн, одоо чон нисэж чадна гэдгийг итгэлээ ба. Чон гэдэг амьтан чинь сонин байдаг шүү, дэгүргүй чинь нисэж чадна гэвэл бовшингүй уурлан, тэгвэл өдийн өмнө манус яагаад тийм аривн чон олж алсан юм гэж асуулаа. Тэгэхэд настан, манай алсан тэдгээр чон яг сайхан хөнөөгдсөн адуундаа үшээ авч гүйцсэн. Илүү алвал тэнгэр чи жившэрхгүй. Тэнгэр бол хамгийн төв голч байдаг юм гэсэнд бовшингүй үгийн тасалж, чи өдөртөө тэнгэр тэнгэр гээд бүр дөрвөн хуучин гэснээн хамаг сүүлийн нэгээс газар үлдлээ, залгаа дээр гэлээ. Гэнтэй хамгийн өмнө талд явж байсан хоёр адуучин, хээ муу болж хоёр бухо шатаад өгчихөж гэж хас хэрвэл малчид болон анчидын чараа доороо хувирч тэр зүг гүйлдэн очив. Малчид өв дөнгөөр хоёр том өхдлийн дэрэг зогсон. Шатагдаад өгсөн бух дөрвөн мөчөө тэр илгэн үнсэн дээр хэвтэж, сахлаг үсн хар үнс болтол шатагдаад хуруу зузаан арсан ан гарч завсраар нь үхри тос дааварлна. Хоёр нүд нь дэнгийн пус шиг бүлтэж хэлн хагас тохой урт унжигнан, хамар амнаас нь хар ус гоожиж байлээ. Малчид болон эмэгтэйчүүд хоёр бухыг өврээр нь таньж гараад эмгэнийн зовх мөртөө уур хилэн төрж байлээ. Галсан маа, эн чинь маны баргаадын хамгийн сайн хоёр бух байна. Маны баргаадын хагас илүү мал бүр эдний төл шүү. Тал нутагт гал тавьдаг юм уу? Тал нутаг эрт ороогүй чиний гарт балрах юм байна гэж уурлан хэлв. Билэг настан, энэ хоёр бух Монгол үхрийн хамгийн шилдэг үлтэр талнуутхийн улан үхэр болно. Энэ хоёрт хэлтүүлж гаргасан үнийний сүү наривн үхрийн мах наривн гардаг юм. Би энэ явдлыг лавтай хошууны удирдлагад мэдүүлнэ. Байцах бүлгэм ирвэл энд авчирж үзүүлнэ. Хүний сүйтгсэн нь чонын сүйтгснээс ч хэцүү болох гэв юм шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Өмнө хэдэн жил аймгийн мал аж явахын товчоо энэ хоёр буухыг аваач гэсэнд олноороо хайрлаад өгөөгүй юм. Хожим нь арга бус түүний хэлтүүлж аргасан хоёр бирууг өгсөн. Энэ удааны гарц одоо баг биш шүү гэлээ. Хасрын улсын дотор салхиггүй болохоор буухо таатай хэвддэг. Одоо баржээ. Битхи гал тавиа гэхлээр заавал гал тавина. Буухны гүйх нь удаан болохоор яаж галаас зайлж чаднав да? Ийм их утаа буухыг утсан чи утаад алчихна. Тал нутагт ерөөс хүн үхрийн шатааж алсан явдал гараагүй. Тэнгэрээс тэрсэлвэл эрт ороогүй сайна үзэхгүй дээ гэлээ. Баушингүй үхдлийн хажуу зогсож бүх биеийн утаа тоосонд харалжээ. Дэрэгэнтэ шүдэ хавирн. Үхэр шатсан дансыг чонын дээр бодъё. Та нар юу хэлэхээсээ алдар. Олон булгийн талнуутхийн чоныг устгаж дуусахгүй бол би лаптэ зогсохгүй гэж ориллоо. Сүнийн хүчиг алгуур бууж хүйтэн амьсгал талыг өрхөн. Улсж ядран даарж бэрсэн хүм морь нохойд сүр сүлдэ алдан гэр зүгээ буцах нь яг ялагдсан цэрэг хуарын зүгээ буцаж байгаа шиг байлээ. Саарл чонын дагуулсан сүрэг чон чухам яаж авын хомрог болон галаас дутаж арсныг хэнч мэдэхгүй. Нисэд явчихсан лгэлцэн. Үлзий. Энэ удааны хомрогон авд хүм болоод нохын уйман их болж хөгшин саарл чон гал тавихаас өмнө сүргээ дагуулад дутаач гисэн ч магадгүй дээ гэлээ. Адуучиннууд яаран адуун зүгээ буцлаа. Чинжин болон янгхаж бэлтэргээ санаанд орж жангживэн болон лянгян зүний дуудан дөрвөлөө их өгнөнөөс салж дөтө замаар шууд гэр зүгээ дотлогов. Янгха дотлохын дагуу гарч ирэхээс өмнө бэлтэргэн зөвхөн хоёр хэсэг чансан хоньны мах өгсөн шүү. Эдсэн эсхийг одоо мэдэхгүй. Доржин хэлэхээр одоо сар илүү болвол сая сүүнөөсөө салдаг гэсэн. Гэвэл чанжин. Хамаагүй. Өсөгдөр бэлтэрэг гэдсээ тэгдэтл хөгсөн болохоор мах идэж чадахгүй ч үлгэрж өөхгүй байх. Би гарин манусыг нэг өдөр гэртэ байхгүй хооронд эхэн маны ард талыг эндүүлснээс айж байна шүү. Тэгвэл ч одоо бараа шүү. Ингээлээ. Жанжийвэний мориас гадна бусад мордийн хүч тамирын сулрсан болохоор дөрвөлөө сүндүлэр сая гэртэй хөрөв. Арлан болон анчшар нэгэнтэй хов хоосон царааныхаа өмнө зогсоод идэш хүлээ зогсоно. Чэнжэн мориносо бун үрдээр хоёр том нохойдоо хэдэн хэсэг ястын мах хайж өглөө. Жанжийвэн болон лянжан зун гэртэ орж нүрэ угаан цай халааж мах хүсхлэн идэж вармагч унтахар бэлтэхэн. Чэнжэн янка хоёул яран бэлтрэгний үүрийн өмнө хөрч бүтөөсөн модыг зайлуулан гардангийн гэрэл тусгаж үсвэл бичхэн бэлтрэг нүхний болондох ямаан арсан дээр атрин унтаж бичхэн гүжиг харин үлсэхдээ гаслан гангинж гарч ирэхээр мачил хийлэн. Ерөвсч нүхий тойрон бачимдан эргэлдэн. Чэнжэн яран гүлгээ гаргаж тавьж өгвөл эхэн доороо зуун авч үүртэ буцав. Чэнжэн болон янк нүхний ёроолыг нягтлан үзвөл хоёр хэсэг мах алга болж бичхэн бэлтрэгний гэдсэн харин хоёр тийшээ гүдэж хамар амын тойроод тосог үлтгэнж байлаа. Тэр нүдэ анж явжээ өртөлгөн амтд зүудэндээ ман шурч байлээ. Нарны туя монгол гэрийн тоонор дуусна. Чинжин хурдхан босож монгол тэрлэгэ өмсмөгч гэрээсээ гарвал хурц гэрэлд нүдэн ялсаж байлээ. гомбын саяхан гаргасан гурхтын хонд тэртэй хөдлөөрөө аажин бэлчихэд нөгөөс өөр хонд чи баруун зүлгэн тогтсон байлээ. Янка хонинда гараагүй. Жанжи Вэнтэй хоёул гомбоос чонын арсанд өвс чекхи заалган мөнгөнж байлээ. Жанжин эргэж тэдний дэргэд очиход гомб өвгөн нэг тэвэр хуурай өвс авчран баг багаар салган орьёж чонын битүү арсан дотор чихэж дахин аажмаар гүдээлгэн чонын уг дүрсийг гаргахын дагуу ингэх нь одоо арсны авчид тэлхийг тэнцүүлэн чанарын батал чадан шүү дээ гэж ярьж байлаа. Хоёр битүү арсанд өвс чихэж барсны дараа гомб дахин чонын хамрын нөхөр нарийнхан дээс сүвэлж оруулав. Гомб Жанжи Вэнаар ургын ишэрүүлсэнд Жанжи Вэн өвгнээ дагуулж тэрэгний дэргэд очин газар дээр байсан 4-5 ургын ишнээс хамгийн асхан хамгийн сайхан 7 метр урт нэг ишийг сонгож аваад чонын арсаа өлгөж Монгол гэрийн үүдний өмнө 3-4 метрийн хол нүхө ухаж ургын иш ав асхан босгод тавилаа. Гомбо өвгөн арсыг ингэж салхинд хатаадаг бөгөөд зам өнгөрөх хөнд энэ гэрийн авын олзыг гайхуулдаг юм шүү. Өнгөрсөн ингэж хоёр арс үлгвэл морины хулгайч болоо дээрэмч аягаад ирдэггүй юм гэлээ. Чэнжэн Янка болон Жанживэн нар өндөр үлгсэн чонын арсаа бахархан хүлээчэлтэл зогсожээ. Өндөр түлгүүдсэн хоёр чонын арс салхины аясаар сажилан үсн олуур нь уйлдсан амьтын юм шиг харагдана. Янка санаа алдаж чонын бэйн өгсөн чи хэлвэр дүрс сүв сүнсэн өгдөггүй юм байгаа юм байна. Энэ хоёр чонын дайрын шатлах шиг сөр байдлын үсгүй юу? Жаахан айдас хөрмөр байна шүү ингээлээ. Чэнжэн бас тэсгэлгүй Янка болон Жанжи Вэнд энэ хоёр чонын арсыг харах зэрэг надад эртний Туркийн морд зэргийн алтан чонын толгой шигтгсэн төг бодогдлоо. Чонын төгийн доор дайсны жагсаал дайран орж байгаа талнутхийн морд зэргийн бүх биед нь лавтай талнутхийн чонын чус оргилж чоноо сурсан эр зориг эрлэхэг бодлого арга ухаанаараа дэлхий дахныг эзэрхсэн байгаа. Дэлхийн түүхэн дээр Туркийн морд зэрэг бол хамгийн эрлэхэг баатарлыг мөртөө арга бодлоготой байсан. Барон Турк тан улсын их зэрэгт ялагдан дундад улсаас хөөгдөн гарсны дараа маш хурднаар газар нутаг эзлэн авч хүл тогтоод хэдэн зуун жилийн дараа гэнт хүчр хөгжим мандаж Монгол хүнч эзэл дийлсэнгүй зүүн Ромын нийслэл Константинбург болон эртний Ижбетийг шууд эзлэн авч Дунд Аз болон Баруун Азыг нэгтгэн Еврав, Аз, Африк гурван твийг сундалсан гүчрхэг их Осман хаант улсыг байгуулан Дорн дахин болон Өрн дэхний Арилжааны амин суудсыг тасалж 2.5-ын солилцоог ганцаараа эзэмшин гүчрхэг их улсын хүчин болон цэргийн хүчээр Өрн дахныг 100 жил ноёрхсон. Алива боловсон соёлчм шахамдагдаад бай болсон шүү. Өрн дахны ойшуугийн чон Дорн дахны тал нутгийн чонд шахамдагдаад гүн далай тангисд орж нэн догшин гүчрхэг далайн чонд болсон. Тэд өрн дахны эртний Арилжааны онгоц болон далайн дээрмийн онгоцоо жолоодон их далайгаар дорн дахин нэвтрэх Арилжааны шин замыг эрэлхийлж явсаар азар зовлонгийн дундаас жаргал олж Америк твийн шин их хурайг илрүүлэн баруун Евроваас ч үнэр баялаг их газрыг эзэлсэн. Гэхдээ Индиан хүний алтан мөнгөн уурхайж өрн дахны хөрөнгөт ясны хөвгөлд анхны хурамдуулал болсон. Үүний үр дүнд өрн дахны далайн чон нь хүчрхэгжин томорч дэлхийг эзэрхсэн хөрөнгөт чон, ажилдвэрийн чон, шинжлэх мэрэгжлийн чон, соёлын чон болж гэдэргээ дорн дахныг дайран довтолж Осман хаант улсын нуран эцэстэ дорн дахны талнуудхийн чоныг ялсан. Тэгэхэд дорн дахны чон нь хүртэл ялагдчихсан юм чинь тариалах хоныг нэн дурдах юм гэлээ.
1: Сая Чан тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гэшиг байна. Бүгд л шантардаг, бас ядардаг. Хэн шүдөө зуугаад үргэлжилнэ, тэр хүн амжилтад хүрнэ гэсэн мэрэгдэн хэлсэн үгээр энэ ээлжийн дууны цэнгүү нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Чамд дурлж хэвчээ би. Завхлан дуулна.

хам сонсогчдоо манай энергийн нөтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялга яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж байна. Уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, радиогийн сонсоо ирэх хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ аяг дууны өргөө, аялах сайхан дуутай уулзах гэж болон болоод нөтрүүлгийг эхлүүлж байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ? Энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Хөтлөгч Зулаа та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. За, ингээд өнөөдөр бол аяг дууны өргөө нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ нэг цаг хамт байхад бэлэн болсон байна. За, аяг дууны өргөө нөтрүүлгэд мөн ч бас манай сонсогчдын дэвшүүлсэн сайхан уран бүтээл боёо бас нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн сайхан дуу уянгаар та бүхэнтэйгээ хамт байхад сайхан нэг цагийн өнгөрөхөд бэлэн болсон байгаа.
0: За, өнөөдөр бол зургийг хараад байхад бол бидний бас тасал манай миний хараач шууд нөтрүүлгийн тэ хуучин танил 10 садан дуучны нэг оролцлогоо тэр бүр харагдж байгаа байна.
1: Байж байна. 10 садан дуучны бас хоёр нь ч ороод байна.
0: Гэхдээ үзэгчид сонсогчдын бас анхаараарай. Яг бид нь 9 цагаас 10 цагийн хооронд тэ 9 цаг 50 минут болтрол манай миний хараач нэг хоёр гэж байдаг шүү
1: дээ. Тэ, тэндэр бол бүтэл ирүүлгэд бид оруулж чадах боломжтой.
0: Шүлгээ өдр явуулахд бүр болж байна. Өнөөдөр бид бас сайхан дуунуудыг танилцуулж одоо аяг дууны өргөн чинь аялах сайхан дуу сайхан танилцуулаад та бүхэнтэй гой сайхан одоо нэг цагийн нөтрүүлгээ сонсогчид олондоо хүргэнэ.
1: Харин тийм ээ. За, ингээд манай араач хоёр нэг дээрээс бол нэлээ сайхан бүтээлүүд ирсэн байгаа.
0: Дуугийн чид болоосаа дуусан дараа ирээсэй гэдэг дуу их одоо ингэ дэвсгэр аялал
1: болж байна.
0: Та нас их одоо сайхан аялал дуу бид хүлээгээд сууж байна.
1: Тэгээд
0: бүр цаашаа одоо сэтгэл рүү ярих юм бол дуугийн дуулаасаа их мөтийн цодон сайхан уран бүтээл тэр бүгэд шинэ баг зүүн гүшний наадам шиг одоо хуучин баргийн наадам бол их ойрхон болж байгаа. Тийм учраас хуучин бараг нутгийн уран бүтээлчдийн сайхан аялагуудууд одоо ирэх хэдэн нэг хоёр гаригийн одоо манай нэвтрүүлгүүдээр одоо шаагаад өнгөрсөн бараа шиг та бүхний сэтгэлд одоо үнэхээр уянгарч
1: шаа гэж бууна.
0: Аа тийм.
1: Тий.
0: За, эхлээрээ доогийн минь та бүхэн дуулмоо. Тэгээд дуулсан бол дуулсан дараа манай нэвтрүүлгэд оролцоход одоо болон болоё гэд.
1: Харин
0: тийм. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр нэгэн сайхан дууга дуугийн дуулаасаа гэдэг сайхан дууга хоёлаа эхлүүлчихэд
1: за
0: та бас холмондо илүү явуулаарэ.
1: Харин
0: зург тарааж байгаа те.
1: Хоёр
0: бас гар утсаа нэг бариад тавь.
1: За,
0: тэгээд олон сайхан сонсогчтой болоод өнөөдөр хуучин баг уран бүтээлчдийн сайхан уянга дуу сонсох нь одоо бүлэн болж байна шүү.
1: За.
0: За, ингээд хамгийн дууны дуура дуугийн чи дуулаасаа гэдэг дуу дөнгөнхөн танилцуулбал яруу найрагч одоо багсан Ричаныг баян одоо харц цэц гэдэг ном байж тэн дотор бол одоо мөрөөдлийн дуу гэж их урт шүлэг байдаг.
1: За.
0: Үзэж сонсон бол бүр мэдэн тэ. Энэ дотроос нь манай одоо манай Петхалийн байгуулгын Петхалийн багш
1: хүндтэй багш хүндтэй ах маа.
0: Хүндтэй зохиолч хуучин барга шон утгатай тухан бол гэж тэр гоё шүлгээс 3 бадгийн сунгаад
1: аялахын зохиолсон
0: 2 бадгийн сунгаад одоо 3 бадгийн нэг нь дахилт болгосон шүү дээ. Тэгээ 90-р оны одоо ихэнд энэ сайхан дуудвал бол одоо бишиж шингээж одоо дуучин бахтлын заас үлдэн санин цэцэг одоо манай хулан байрын дуучид барыг дуулаагүй хүн байхгүй байха.
1: Хүн ардна гэсэн бол тэр зэгээрэл дуулдаг сайхан дуу байсан.
0: 90-р оны цагаан сарын үдшилэг байсан блээ дээ тий. Одоо ч анкод улаан цэцэг дуулж
1: яг
0: одоо
1: бидний
0: зургт дараажгаар гарснаар жинхэнэ телевизээр одоо гарснаар энэ дуу маань хүн бүхний өвөр монголцуудын бүх монголцуудын одоо сэтгэлд хатансан сайхан хайрын дуу болсон байдаг аа.
1: За,
0: энэ сайхан уран бүтээлбэл хулан байр хотын хуучин барах хошооны одоо жинхэнэ урталтаа тавих алдартай дуунуудын
1: нэг.
0: Тэгэхээр энэ дугаараа бид нөтрүүлгээ эхлүүлье.
1: За.
0: Дуучин санин цэцэг дууснаар та бүхний сонирхол төрүүлж байна.

0: За дуугийн минь чи дуулаасаа дуусан дараа ирээсэй. Тэгэд манай айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг мэн тавхан мэн оролцож айдоны өргөө нөтрүүлгийн мэн сонирхоорой. Би бас нилээд олон халуундаа бас дамжилдсан байж байна. Тавхан бас дамжилсан байх даа. Тэгэд хүмүүс олон болж байна.
1: Харин тэ өйдө тугаараа анхаарал болгож байгаа эрхэм болон үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. Сайхан зун шиж байна уу? Одоо удалгүй бас сайхан намарч иж гэнэ үг гэх цаг маань те уйрал солигт гэж байна.
0: Амсар архтал намарч иж гэнэ үг л тийм ээ.
1: Тийм сайхан намарч иж гэнэ үг гэдэг ойртож байгаа. Тийм болохоор өйдө тугаарыг ажачин хамбрыг бас олон сайхан жачинтай болгож төвгөө дэлгэрүүлээрэй гэж хүсье. Тэгээ дармын товч урам хайрлаарэй гэж хүсье. Утрын хагад ихлэр нэвтрүүлгэд дэвшүүлсэн сайхан ингээ сонсогчдын хадуух бид бас хойно хойноос нэгэ та бүхэндээ дэлгэхэд бэлхэн болсон байна. За ингээд бас манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн сайхан дуунуудаа та бүхэндээ бэлэг болгон дэвшүүлэхэд бас бэлхэн байгаа.
0: За дөрөвөн үлрэлийн тухай бас нэг шууд шингэл

0: шүлгийн явсан байна тийм ба?
1: Аа, шүлэг ирсэн.
0: Шүлэг ирсэн тийм ба? За, яруу сайхан шүлгийн сонирхъя.
1: За, тэгээ.
2: Нямсрын. Бара ганц нэг тосхон сайхан. Баргуус норсон байхан сайхан. Хаврын цас гөрөрлөө орсон сайхан. Хаанахтай шууд ганганхан сайхан. Алтан хараацай дэрэгдөр нисхэн сайхан. Айны хүн манай уянд буух сайхан. Айли маан айлд бүсхий байх сайхан. Айл нүүж ирэх сайхан. Хангам борогонот ташхэн сайхан. Харангүйгийн дунд цэгэлган гэртханаха сайхан. Хонон үнжин бороо дүсрэхэн сайхан. Холоос гэрчэн ирэх сайхан. Шаргалталын өвс халуурхан сайхан. Шанхын үзүр салхан сүбэлжих сайхан. Сарта шүн бухул дээр унтах сайхан. Чамайг зүүдлээд гажар очих сайхан. Уй уй бороо амсхих сайхан. Үлгсэн цунаас ус дуснах сайхан. Үүлхэн чөлөөний наран гархан сайхан. Үүдээр булж мурууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шүндөл хүлэгмөр энцхахан сайхан. Шүлэг нойрноос сэрж орчином бодох сайхан. Өрхний завсраар гөгөө орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Цайрн цайрн бороо орхон сайхан. Цавдэр морьтой хүн наашаан дахих сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярихан сайхан. Бурчгэн эмээлэн аваад орж ирэх сайхан. Сартай толгод энг гонгнах сайхан. Шанзны үзүрт ай манад суух сайхан. Шаргалдул уулзлан гал ноцхон сайхан. Чараа жүс бүдэг бодог гэрлтхэн сайхан. Хүхлонхон тогруу дуурхан сайхан. Хөдөө цайдамд борошхон сайхан. Анихан ахуй цэцэг дорхих сайхан. Адрин өмнөх байдал сайхан. Тоноро саран гэрлтэх сайхан. Тогоотой сүүнд тусах сайхан. Шин нарай саран гарах сайхан. Чөдөртэй морид торилхан сайхан. Шивэрн шивэрн бороорхон сайхан. Шилэг жүглэг ногоорхон сайхан. Зүн өмнө солонго татах сайхан. Жүс бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгэн борооны усыг тосах сайхан. Гэжиг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Аги хөмлийн үнэрийг сингэнхэн сайхан. Анисхэн бодол хол айрыг санах сайхан. Үдшин бүрэгөр ирэх сайхан. Үүрингэгэгэр явах сайхан. Өнгөт дэлхийг нь ойрн ойлмар сайхан. Үргэн хорвоог нь дуулн жаргамар сайхан. Эх нутаг минь шүлгсийг сайхан. Эх хорон минь дуушиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Ойон цагт бороон орох сайхан. Баярлалаа.

0: За анхаар сайхан шилгэлээ.
1: Харин тий.
0: Амжирлуу одоо өвийн өгсөн.
1: Өгсөн холбооны ахлагч тий.
0: Эй зөвсөлтэй сайхан холбоо гэж. Тэгээд бас гоё сайхан дуунууд өдр холбоос манай нэвтрүүлэг ирдэг. Аль ч аймаг хотын томлжин төмөн байдаг. Тэгэхээр тэд бүхний одоо оролцолгоор манай нэвтрүүлэгч эй зөвсөлтэй болоод явдаг тий.
1: Харин тий. Холоорын сайхан жочонтай.
0: Тий. Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэг гоё гоё сайхан зөвсөлтэй сайхан тоглолтууд байгаа. Яг хоёлоо бас нэг их сонирхыг.
1: За тэгээ.
0: Сонсогчдод одоо ингэ зориулъя тийм ээ. Гоё марин хуртай. Бүгдэртэн грэвэ бүлгэзэд одоо тайз болгодог тийм ээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Сонсогчд манай баяж төхөр.
1: Сайхан шүү.
0: Тэгээд энэ сайхан дууг нь таахныг сонсоо. За. Хөргийа үн өгсөй холбоос хөргсөн.
1: Таасан санартай.
2: Аа, сайн сайн суудаж байна уу? Би шинэ модон яаг бошоо минь хэлсэн дээр байна. Тэр өгсөй холбоо дамжуул миний араач яваад хазмаантаа. Тоолох тоо. Үн төр.

0: Ямар сайхан дуулаа.
1: Тий, сайхан дууллаа.
0: Өөр гадаа гээд гой сайхан бэлтгэлтэйгээд оролцдог болсон байна.
1: Тий.
0: Хуучин улаан мчирцүүд байхаа гэж
1: харас. Сайхан хөгжмөсөн, сайхан дуулсан тий.
0: Тий. За ингээд өнөөдрийн төрүүлгээр бас газар нутгаа сайхан танилцуулсан. Яг өнөөдөр байгаа байгалах бай нутг маань ямар шиг байна гэдгийг бас сайхан хуучилж өөрийнхөө чаддаг одоо мөрөгдлөө гаргаа тийм ээ.
1: Малчин
0: том бол одоо бид хоёр уулзах хэлдэгтэй гар утсан, баг хөдлөг эргэлдэхтэй аж ахуйн гэсэн чинь
1: тийм ээ.
0: Өнөөдөр бол одоо бас нэг манай нутгийн сонсогч бол маш одоо бас их хэцэнгүйлж
1: Харин
0: та бүхэн бол бүгдээрээ л одоо сурвалжлагч болсон ч үүдэ тий.
1: Мэдээлэгч.
0: Мэдээлэгч. Чимээлэгч гэж.
1: Орон нутгад ирэхээ шууд тий шууд ахуй талбараас явуулдаг мэдээлэгч бас.
0: За одоо манай баргийн гурван богдуулын одоо нэг Могатин богдуул одоо тасралтыг хартж байгаа. За Могатин богдуулын хормод амьдардаг сайхан одоо манай нутгийн одоо авьяастан малчин том олон байгаа шүү дээ тий.
1: Наран зүгийн өвөр болго гэж ялгарсан. Тий,
0: наран зүгийн өвөр.
1: Тэгээд гүлгүүхүмсүүд.
0: А борчлоо ингээд ахтуу хэдэн одоо яран наригчтэй байдаг
1: шүү дээ. Тий, тий, тий.
0: За тэгээд өнөөдөр бол борчлоо ах маань нутхан бас сайхан мөдөөд гоё сайхан ардын дутаа ирсэн байх шүү.
1: Тий, тий. Тэгээд та бүхэн сансан гэгэлсэн сэтгэлийг бас та бүхэнд ойлгуулна.
0: Гай сайхан одоо та ойлгоорыг бид тэгсэн одоо хөдөөний болоод тэгээд нэг юм татаадлах гоё. Тэгтээ өнөөдөр их сайхан зусландаа байсан хүн одоо бараг хуучин сойрндаа атсан шиг харагдаж
1: байна. Тий, тий, тий. Гэхдээ тэр нутгаас ямар сайхан байна.
0: Гэрээгээ санах гэдэг бас бараг нутгаас сансан сэтгэл юм тий. За ингээд та бүхэндээ бас нэг мэдээлэл чимээлэгч барчлаа гэдэг өнөөдөр тийм ба.
1: Тий, тий.
0: Чимээлэгч барчлаагийн ахын амьдралын юм. Яг одоо ахын амьдралын байдлыг сонсоод ардын сайхан дуу сонирхноо гэд өөрийнхөө та снаар зургтаар тавханд үзүүлж байна.
1: За хүлэн сонортаарай.
2: А сайн байгаа нөө, сайн болчихно. Шинэ орон зооны өвөр уулах замны улаан нар гатаар нутгатай. Шарна талын бортлоо. А улаан нар гатаарын нутаг дарга. Цөөрөн дээр сайн тавхантай мөнчлэн долгож байна. Даяар амглан уу, сайн болчихно. Энэ бол одоо миний өвөгдөө сөрөн, одоо миний 10 жилийн сөрсөн нутга. Одоо Артын баса хараа цана гадагшаа яваад байна уу тоосаа эргээгүй ирсэн удаа. Нутгын маань ч одоо сайхан байж юм. Уус ургамал их гоётай, сайхан уур очсон. Харин одоо өнөө жил би зусландаа гарч чадаагүй болохоор одоо өвөлдөө сөрөн жаахан хадамтхай байж байна. Аргалын төрөнг энэ төрөй одоо засаа цөвөргөөгүй. Одоо харин өөр зүйн чадах гоё байна. Нутгаараа ирээд одоо хатин хүний Ятар гоё байна даа, нутгаар ирээд их тийм нөхөн байж байна. Сэтгэл их тааламжтай. Өвс ургам бас сайхан. Аа нэг муу нэг яла ихтэй байж байна. Манай энэ газар одоо бартаа ихтэй байна. Яла утхнаа их. Одоо нутгийн байдал нь үндсэндээ одоо иймэрхүү. Урах цайнтай, өвс ургах мөс гоё. Өнөө жилийн хатан бас их сайхан ургаа байж байна.
1: Аа.
2: Бас ах портай гарна өнөө жил бас их ургам бас их сайхан тий. Аа. Ана одоо бас тэгэхэд бас нэг муу тий тал нь одоо хүмүүс яваад одоо хүмүүс ургам бол мартаж байх нь бас их юм бай.
0: Аа. Бас
2: энэ бас юм бас их.
0: Тэр одоо их дарахгүй.
2: Миний нутаг очоод одоо үндсэндээ одоо бараг иймэрхүү байдаг. Аа. Тий уу одоо их сайхан мод хат ихтэй.
0: Аа.
2: Одоо ургам бол ихтэй. Одоо ийм л газар Сэсээ сотох юм аа.
1: Гай шоу.
2: Энэ мотор ихэд одоо бүр ингэж наран цатныгээ туучиж хөдчих юм аа. Тайхан. Бас зурдаг уу юм уу гэдэг. Ата өвсний байдал надаа нэг юм аа. Яа. Ормын зүйл их
1: өндөр байж шүү тэ.
2: Би осада тэр аяр тэрхэн хаал харагдаж их бол. Ата маний 16 төд дасаж жив. Шөвөрс засаж ята ургуулсан их уясан мэт.
1: Оо ямар гоё.
2: Та маний энэ бас хоёр нохоо байтлын нэг нь тэнд гадна унтаж юм яха.
1: За ямар гоё.
2: Аа тэгэл одоо та бүхэн доо нутхийн үдэнд яг сонирхол цууж байна. Тий одоо та энэ шүхэн байдлыг.
1: За.
2: Анда одоо манайх гэж одоо ийм шүхэн айл одоо өвлдөнөөсөө яхан шилжээгүү болохоор өнөө жил одоо тэний амцхай цөөр болон дуу чадаагүй гэсэн гоо.
0: Цаанке.
2: За одоо ийгээд тав хүндээ. Бар гардын дуу, дараа нь өөр дуугаа үргэе.
1: За.

0: Айшо те сэтгэлийг гизгэндээ
1: сэтгэлийг гизгэндээ дэр
0: харин те
1: баярлахта баярлаа
0: маш баярлаа сайхан дуулсан
1: уртын дооны үлгий гэдэг чинь уртын дооны үлгий болсон манай нутгийг ч гэсэн тэр шатнаас одоо гэж байцаах үед урлагийн тайснаас байсаагүй шүү шалгаагүй шүү

0: Тийм.
1: Шууд тал нутагт нь очиж өвөлжрийн айлаас оч. Тэсэн гэд шалгасан гэдэг.
0: Өвөлжрийн айлаас
1: болгон дуулаад.
0: Малчин хүн болгон.
1: Тэгээд сайхан бол. Тэгээд 8 настай болчроос.
0: Тийм 8 настай буурлууд хүртэл
1: ардын сайхан дугаа ингэ дуулдгаар нь ортын дооны үлгэж энэ сайхан алдрыг олгосон гэдэг.
0: Тусгай шалгалтыг авна гэдэг бас тийм.
1: Тэрнтэй адилхан одоо миний бич гэсэн одоо жахнасаа л гэж дуулдаг өргөлж айлнууд маань одоо айлын маань одоо авнар адилхан чилээ тайлж бас нэг хоёр жинс дарахад хөвгдөдөө бас хөдөл дуулуулна шүү дээ тийм ээ. Тэгтэл одоо манай аав одоо өргөлж айлын айлын авнар гоё дуулна. Тэндээс нь одоо үед чаганж сонсож хаявчны гаднаас нь тэгээ сонсож тэгээд яхан гингэнхнэр л орж иргээд дуулуулчихл амьдрал бор амьдрал тийм тэр сайхан бор амьдралаас тэр сайхан ахмадуд ахнууд юм байна одоо гэж цээжнээс олон сайхан ардын дуунуудыг тэгдэж ирсэн тийм дээ. Тэгээд тэрний учир баран хэрэг гэдэг дууч гсэн учиртай өнөөдрийг яг л би борчлоо ах шиг ийм ардын сайхан дуучдаас игээд багаасаа сонсож байсан бүр тэгээд одоо хааж дамаажид урлаг уран бүтээлгээд их авья нэг судалж сонирхож байхын эрдэнэвэл манай мэцгүүлмаа гэж бурхан ижил манай тий. Ижил манай та амьдсэрэн байхдаа энэ дуу манай өөр үлгийн ардын дуу би одоо шилийн голд одоо бүр болсон шүү дээ тийм бай. Цэвэлмаа ижил манай гэхдээ нутгаа санахад ганцхан энэ дуу санагддаг гэж өөр үлгийн нутгаа. Тэгээд энэ дуугаа бид дандаа ярьж өгдөг байсан. Сүүлд одоо ямар хамтлаг үлээ тий. Бас дуусан.
0: Найр хамт.
1: Найр хамтлиг бас тус хайлан бүр зүүн хөшөнд ирд сурулжилж хаад тэр дуг дуусан байж. За эгээд бол одоо барах намяагаар яг барах айлгаар одоо яг зурайлгаар яаж үлдэх юм бол хэлж ярьдаг байсан.
0: За.
1: Тэгэхээр би одоо шахт шти цаг одоо
0: аяа.
1: Би нэг чармаа бол болдгоон дэгэд л зүйл байж наадаг байсан гэж идэ.
0: Тэгээд
1: анар бас нэг сайхан ардын дуу
0: уулгээд за дунд нь байж гараа. Таны ярахад бол нилээд өрт хугацаанд анар ул сүүлийн үед нь орж ирсэн
1: байна. 15 жилийн өмнө.
0: Тэгтээвэл одоо игээд хүн хүнээ олно гэдэг чинь 15 жилийн хугацаас арж ирнэ. Уран бүтээл ингэж юм. Одоо ахин бас танар сэргээж авч гал тий.
1: Тий. Анар тэгээд одоо Монгол улсад сурлж байх шин их нарилэг. Би заавал бараг ардын нуглаагаар нь сурна аха. Тэгээд за дуулна гэд бид хоёр тэрий дуулахын төлөө бас 2 жил болсон.
0: Театр яаж
1: вэ? Тэгээд одоогээд үе чатар дуулж өгнө. Тэгээд хамгийн сүүлд их тасал болсон юм дан чад дуулдаг болсон байсан.
0: Ямар гоё.
1: Яг тэгээд бид 16 онд шингэлт хийгээд байсан чинь тэр дууг манай одоо өвөр Монголын телевизээр цагаан сарын үдшилтэг сонгогдоод баран хэрэг гэдэг дуу дуулж байсан.
0: Тайсан дээр өвөр Монголын цагаан сарын үдшилтгийн тайсан дээр бас хүндэтгэл тагаар дуулж байсан.
1: Тэгээд өнө бортлоо ах манд дуулахад би яг л юм бортлоо ах шиг нотхийн га зан
0: тунаас ирсэн болохоор
1: тэр ялатисон Тэмээ яг үнэ цаон чиг тэгээд би хөдөлгөөс явж исэн бол өцөгдрийн чиг санагдаж байна.
0: Тэр
1: би бортлоо хасаа сурсан энэ сайхан одоо бортлоо ах шиг одоо
0: ардынас сурсан
1: тийм ээ. Зөвлөмэй жигээс энэ дууны төвхийг мэдчихсэн. Тэр сайхан 10 хэд жилийн өмнөх сайхан дуртаглаад санагдаж байна.
0: Явчихсан
1: бортлоо хасаа ахынхаа сайхан дууны дараа дүүн ирэхгүй Артемнаас сорсон даа.
0: Баран хэрэг яг
1: ингэж болснаар.
0: Тий.
1: Ахын дэс зэрэг яа. Тий.
0: Яг баран авьяагаар тусгай мөрөгжлийн онц төсөөр ингэж сурж судалж гад шингээсэн бүтөөсн баран хэрэг гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэе.
1: Яг өв цөмгөн хөдөхзээд ардын дооны цөмгөн хөлөөнө байдаг шүү дээ. Борчлоо ахын ярьж байгаа
0: шүү. Одоо л цөмгнөөсөө гарсан.
1: Урлагч болсон гэж хэлж байна.

0: За. Бараан хээр гэдэг ардын сайхан тууга. Урт насан анар хоёр нь оргилдан толтол дууллаа гэж би бас хувьдаа тэгж бодож өмнө сонсон цаасаа аваад одоо болтлоо тэгж боддгийн өннөн гоё. Одоо ийг та нараас үлгэрийн сонсон байх энэ хоёр яаж тосож 10 хэд энэ жилийн хугацаанд тэгээд дараа гарна хоёлоо одоо бивина олоод дуучин дуучнаа олоо те бас 2 жилийн хугацаанд судалнаа.
1: Тэр дууны төсгөл гэж байдаг те. Энэ цохилготын болсон шүү дээ тийм байх сүлийн. Тэгээд сайн сах тух шиг байсан. Тэгээд хамс бол яаж их төгсөх вүлээ энэ хас болж
0: тээ. Тий.
1: Тэгэл одоо би бас аяархаад нэг 15-ны сар шиг ахад өгөөд төгсч болно үгүй юу.
0: Аа.
1: Гэдлээсэн чинь цааш болохгүй яах юм. Тэгэл одоо багийн жахан дүүя минь, багийн жахан ахаа минь гэдэг чинь шүү.
0: Ямар.
1: За тнийгээ дуусчихэд одоо зөвнөө жидэ. Сүлчиний яагаад ийм болгоч ээ гэдэг.
0: Хөөхөн штэ.
1: Гэж юм асууж ин.
0: Тэ.
1: Одоо төгсхий да. Ахад өх. Ахтуу. Би санд төгсхий да гэн. Хэн мэрглэж ээ гэдэг.
0: Тэ тий. Эн өгөл боруу биш.
1: Тэ.
0: Яагаад гэхээр тийм том зохиолчийг. Тэ тийм том зохиолчин а бүтөлийн. Тэ. Өөрөөс нь асууга юу үгүй юу гэсэн юм л яаж нэг юм өдрөгч ин да.
1: Тэгэд би сайн багш ийг төгсгэсэн.
0: Өмнөөс хүний барьж
1: байгаа. Тэгээд ортод дээ одоо сайн зовж байна.
0: За.
1: А тэгдэл төгсөх болж таа гэдэг.
0: Хөөхөн гэн тэ бас тэр нь бол шок гаргаж ирсэн гэсэн та нарыг дэмжиж байгаа
1: сэтгэл хөдлөл. Гэртэн цоож ин ханад ортоос айрал өгсөн.
0: Тэгэхээр
1: бараг та орлаг байл гэж.
0: Дэмсэн.
1: Тэгэл айрал нь идэл барж ирсэн их хэрэг.
0: За ингээд бүр жаахны
1: нутгаар сонслаа.
0: Нутгаар
1: болчлоо ах манай сайхан гэж.
0: Тэ тэ.
1: Бартлаа ах манай сүүлээр улам гой татдаг болохоо тэгэл ажуухан. Яваа ли те. Гөрхи ганц гараараа игээ татчих юм шин тийм ба. Бидний бол өнөө мөрөгдлийн тийм барьдаг юм бас байхгүй. Болго толгоор
0: юм уу.
1: Баяр байна тийм.
0: Сайхан татсан.
1: Малчит маань артын маань игээ гоё өөрийнхөө төр ах байдлаа гэдээ явуулаа. Дахиад сайхан айлгодууд юмс гоё. Тэгэл бүр намайг одоо бүр цааш нь шууд бай уруулах наран цэгийн уруулт хөрөгч гэдэг юм тийм.
0: Харин тийм.
1: Тэгэхээр хүний нутгаа санах сэтгэл гэдэг ямар хүчтэй
0: тийм. Харин.
1: Нутгаа санах сэтгэл нутгаа санах гэснээс бас нэг сайхан дуу та хүнийг санарт. Ер нь бас уруул гэдэг үг. Өнөө манай айдны өргөч нь бас
0: уруул
1: гэдэг тийм. Аа
0: уруул.
1: Манай ерөн найрагч гоо алмас нэг сайхан шүлэг өгж ирсэн.
0: Манай нөхрүүлгийн жочин хамарт сухтаач гэсэн энэ бүтөлөө сайхан
1: тайлбарлаж байгаа. Жаахны нутг гэж.
0: За.
1: Орон ботал яруу найр хийчихэд одоо хамсрагтай надад одоо ээ чи энэ тоог нэг намаа бахархтал гэж хэлээ. Өөрөө ордоор бахархыг гэж.
0: Өөрөө бас том
1: яруу найр хийх юм тэгээд эргэж харахын хооронд гарсан жаахны нутг гэдэг шүлэг. Тэгээд тэр багын кэн жаахан шарах марин санагдаад. Тэгээд энэ сайхан нутгаа одоо соёлын мөрийн хөөгд одоо хотод амьдарч байгаа болж энэ сайхан нутгаас хүүд одоо бид яах юм бэ? Эргэж гэж байсан сайхан. Бид одоо яах юм бэ? Бид чинь яг хэлэх юм болно шүү дээ,
0: тийм.
1: Эргэж гарах. Игээд өвгчд насчих тусмаалд энд хайр сэтгэл тэнд дооч нутгаа ураа шангараад л энэ сайхан нутгаа бид яаж үлдэх
0: юм бэ? Яаж үлдэх юм бэ? Яах юм бэ?
1: Сайн ах маань ус яриад болохгүй болчихлоо ах маань тийм ээ. Бас өсөн малтчих хүн байна гэж тийм.
0: Яг таарч
1: байна. Ингээд их юм бол яах юм? Хэн хамгаалах юм? Хууль цаад чанга байна уу? Олон зүйлийг бодно шүү дээ бид чинь тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгэд тэр бодол дундаас жаахны нутгийн яруу найр гарсан. Гоолонс над сайхан тайлбарлаж өгсөн. Би ч гэсэн нутг ургаал бодсон.
0: За.
1: Нэрэ бид чинь тэгээд адил жандрын хөдөө аавч юм. Нутга яаж хамсаа тэндэ өрхөд. Тийм ээ. Тэгвэл унтаагаар нь сайн чи ятал болж бий. Тэр сайхан нутга байглаа бид яаж хамгаалж явах вэ гэсэн энэ мөрөдл сансан сэтгэлийн юмд бол гарсан дуу юм.
0: Тэгээд манай
1: одон бямб одоо айлгаж одон бямб ч одоо малчин айлын хөвгөд тэр сайхан
0: сайн болно шүү. Тэгээд бүр багасаа дуулдаг.
1: Манай сайн баатар манай радио хөрөнгөсөн өрмөдлийн тэрсээ сайн баатар дүү маань энийг сайхан ойлгож одоо шинэ мөрөдлийн одоо хиймэл ухаан.
0: Тэгээд хиймэл оюун ухааны
1: хиймэл оюун ухааны мэрэгжлэр энэ дуу бас нэг дүрсжүүлсэн.
0: Тий, шинэ хөлөөрөөр дүрсжүүлсэн байгаа.
1: Тэгээд
0: үтсэн хүн бүхэн мэднэ байхаа. Тэгээд жаахны нутгаа та бүхэндээ сонсхоё.
1: Үнэхээр бид хоёртай адилхан та бүхэнээс жаахны нутгаа санд суугаарай. Тэгээд жаахны нутгаа бид бас байгалах уга хамгаалж явъя. Жаахны нутгаа бид
0: тавтай морилон саатаж очих
1: гарай. Найр наадмаар очиарай.
0: Тэгээд
1: жаахны нутгаа бид очихдээ мэдлээ энэ нутгаа. Саяхан одоо ялаа шамалтыг хэлсэн шүү дээ тийм ба. 22-нд би бас нутагтаа очиод одоо тэр тор буулгаад тор одоо буулгаад игээд оройгаад явжсэн чи өө очиод нэг хамаагүй хүн өөрөө хүнд нэг нядрагдуулсан юмсан юм чиг өргөд ялаа шамал гэдэг ирсэн чи ягаад нутагтаа ирэхгүй гэсэн чи өнөө намайг бол одоо мазж гисэн да.
0: Тэгээд
1: өнөө утлаа бас юм байна. Тэгээд одоо нутагтаа ашиглах гоё өвс өндөртэй өвс өндөртэй бороо ихтэйл ялаа ярангүй ялаа шамал батхан олон шттэ тийм ээ
0: олон байшгүй.
1: За ингэж хамтдаа жахны нутгаа дурсаж суух уу.
0: За

0: Энд бол ястай гоё дөө. Үнэн гоё дөө.
1: За жаахны нутгаа яах вэ? Бид Умрад хязгаарын энэ сайхан дархан орон болсон энэ сайхан нутгаа бид хамгаалж улс орныхоо мөнгөний сахиул болгочтой.
0: Харин тий.
1: Тэгтэл одоо цаашаа уг санаа олон гүнзгий одоо утга санаа бүлэн дүнд дотор оршин шүү дээ.
0: Харин тий. Эл газрын хүмүүсс бүр өөр өөр ихэн төрсөн нутгатай. Тэгээд энэ төрсөн нутг нь жаахны нутга болж мөнхөрдөг. Тийм болохоор жаахны нутгаа хайрлан хамгаалж жаахны нутгатаа илүү сайхан дуртгалтай зүйлийг хийж бүтгэж үлдээгээрэй гэж сайхан зөвлөлөө төгшүүлээ. За ингээ залгуулад бас манай араачуу хоёр дээр ирүүлсэн сонсогчдын сайхан ингээд аялах дуухын та бүхэндээ хүргэе.
1: За, өнөө одоо та бүхэн сонсоор дуутна тань да.
0: За.
1: Шахар.
2: Мар минь.
1: Түмэн жаруулгаа дуулж байгаа.
0: Жаруудын түмэн
2: жаруул.
1: Хм.

Олин ха жанасан урсад байхна оха ха хонгоо

0: Ninila jaha naltaro
1: Ямар

감기 한샤나산 털매드네

0: Ямар.
1: Ямар сайхан тий. Яг л хөдөө насчсан шиг.
0: Тий.
1: Төмөн жаргал бат я уулзаад л байж их шиг тий. Зарагдлаа шүү дээ.
0: Сайхан дуудлаа бас сайхан ингэ.
1: Тий. Зэргүүж их санагдаад.
0: Яг тий. Яг л цоохор гоё мартаа тий. Ямар гоё мар.
1: За бас нэг асуулт байна. Сайхан дуу өргөлөө. Залгуулъя.
2: Таамаг бошёны аян таш.
1: Аа,
2: өөрийн шиг
1: хадаа орно, намжиг нь хараад яваа юм та хүрхээр байна. За. Мартима, тоо тохтоо. За. За. Там
2: мбаа.

0: нэрэм дөрөм их нь баатар тахгүй надад ёсом чивт хаярахгүй намманы баатар баллаха симахгүй насаны хамдаадуу гэллаа
1: Навчмаа гэсэн сайхан дуудлаа
2: тийм
1: баярлаа тандаа.
2: За одоо манай 10 садан дуучны бас нэгэн
1: сайхан дуучин
2: Лингя.
1: Жингюэ.
2: А, Жингюэ гэж. Тэ.
1: Жингюэ.
2: Жингюэ гэж байна. Хэнгэн онд. Тэр хоолыг одоо өгөхөр байна.
1: За, эхэллээ.

0: Яа, гай дуулсан байна яа.
1: Яасан сайхан.
0: Гай байна. Танд байна. Дараагийн өдрүүдээр бас сайхан дуутай ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн өдрүүдэд.
1: За ингээд нөтрүүлэг маань нэг мэтгэд бас нэг цагийн хугацаа дуусахаа төгч байна. За ингээд хамаг сүлд бол шин бараг 100 хуш шугаар нутгтай гемплийн хөгжлийн дуулах дуу мөнгөн бороо гэдэг сайхан дуу. Тэ та бүхэндээ бас өргөн дэвшүүлье. За ингээд энэ сайхан дуучныг өвийн өгсөн холбооноос бол манай нөтрүүлэгт дамжуулсан байгаа. За ингээд
0: яг л одоо намрын төрөс зуны сүлж гэсэн чиг гэдэг юм аа. Мөнгөн хөрөө зөндөн төрмөр. Мөнгөн бороо одоо зүсрээд байна да.
1: За ингээ мөнгөн бороо доогын сансяа.
0: За тэгээ.

0: гэж гэж. Тусгаласгай гэн.
1: Мөр гоё.
0: Манай хөгжил ах шүү.
1: Хөгжил мөн мөн. Гимпл ах шин.
0: Оо тэгээ. Ата. Тэнгэн партид болоод гарлаа. Энд манай ахны үгтэй юм.
1: Партид бас нярдэ
0: юу. Би энэ ахын дуулахнаар би энэ дууны хуучин дуушнаа цанад ирэхэд болж өгөхгүй.
1: За ямар дуу?
0: Сам өнгөн хэрдэн насны намар. Энэ дуу гэж гсэн дуу
1: байна. Ямар гоё дуу.
0: Яг нэрийг бодлох байлаа. Ямар нэртэй дуучин дуу байна? Манай сонсогчид бас бичээс үлдэж байна тийм ээ. Нэрх хөөр ота. Хөтлөх маань маш гоё дууллаа. Тий.
1: Маш гоё дууллаа.
0: Баярлалаа.
1: Сайн сайхан
0: бүгд. Мөнгөн бороо гэдэг дуугд болсон бол дараа нэтгүүлгээр та мөнгөн эмэйл гэдэг дуу нэг дуулчихо гэж би дандаас.
1: За, орилго тавьж байна.
0: Мөнгөн эмэйл гэдэг дуу бол манай соёл огшин айстэ дээ.
1: За.
0: Тэгээд энийг бас нэг сайхан дуулаар яг гоё мэддэг сайхан дуугаа тавьсан юм аа. Тэгээд гоё сайхан мэддэг дуугаа манай нэтгүүлгээр хийж гоё сэтгэл хөдлөл гоё. Бидний олон юм санаулчлаа тий. Олон.
1: Харин тий.
0: Би одоо дуучны нэр хэлэх гэдэг өнөө дуулж бартар нь бодож байгаагүй ингээд бүр өөрөө дуучнаа урт тустай гоё малгайтай дээр дуучин юм лээ тэгээд саа мөнгөн хэрлэн одоо насны намар одоо мөнгөн бороо зэрэг дуугийн хамгийн түрүүнд дуусан дуучин шүү дээ. Би нэрийг одоо яг бодцолж хайчлаа
1: байна.
0: Гэтэ яг айлхан ойрхон хоолын намья мөнгөн бороог бол одоо хөдлөх маань маш гоё дууллаа. За өнөөдрийн нөтрөл маань тэгээд мөнгөн бороо дуудга сайхан одоо уянгарч төгсгөлж байна.
1: Тий.
0: Та бүхэн маань бид дараа гарахтаа бол одоо бид бичний юу одоо хуучин барах уран бүтээлчдийн сайхан дуугаар 8 сарын 7-8-нд явагдах байгаа хуучин баргын ардын наадам уу том хатны найрыг одоо ухтаж сайхан сайхан хуучны сайхан дуунуудаас та бүхэндээ сонсгож та бүхнийгээ бас хуучин арааджины хөмөргөөс гоё гоё сайхан дуунуудыг та одоо настан болцолтой
1: тий сайхан
0: сайхан дуулсан гоё гоё сайхан дуунуудыг тавьж та бүхэндээ ойрхон хамтдаа яг нэг цагийн хоёр өдрийн нөтрүүлгээ гоё сайхан өнгөрөх боломжтой.
1: За. За ингээд баярлаа. Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж хөтлөж нөтрүүлсэн нь урт насан цол хянах чаврын цод ерөнхий хянах чи бүрэн баяр. Цалгаа та бүх маань манай хорооны бусад нөтрүүлгээс анхаарн сонсорой.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушина Монгол арджу хороо.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Онле арджу.
0: Чилин голын арджу.
3: Улахатын арджу.
4: Өмнөд гортлосын арджу.
5: Хэнган арджу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Үерийн хугацаа хүрч ирэхийг дагалдан боронтой цаагуур нэмэгдэж, тойлын хүчтэй солигорсоход цаагуурын төгшөр өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амнаас өд хөрөнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаан хотын усан ашхалтын төвчөө өрт байрлуулж, өрт жагсан байцаах өрт найдваржуулахыг баримталж, үерийн сэргийлэх хариуцлагын бүх талаар чанга бодтойжуулан тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыч үерийн сэргэлж үерд бэлтгэх эрс зүйлийн ажлыг бүх талаар боддог бөгөөд нарилга атгахыч бүх хотын амар төвшин тогтунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдрөд сурвуулжлагч тоорын голын гол урсгал жич голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд Улаан хотын голын даргын дөрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан Харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдохтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэс нь сэргийлэн арилгаж эл төрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал усны байдлыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө Улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь уулан үерийн гамшигыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулан үерийн гамшигыг хянан хөмжих өртөөний чигийг бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа ордны борооны хөмжөө гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хөмжих арга барьдаар дамжин цаагуурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магдалж, үерийн сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магдлах бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тунгалын хотын хам зуучлуурын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Дэлгэрэх зууны уулархаг газрын тал нутагт өвс модох хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зууны удирлын жуучлалын шижир алтан хугацаа амжиж, 60-д хошууных нь бомбын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтэй жуучлалын орныг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж, тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацэн наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж, үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнт жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошуу соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээгээр зуны удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж, дөрвөн улирлаар жуучлах уулархай газрын тал нутгийн жуучлалын ордныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлэх сэтгэцийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч, хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уусалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, Өвөр Монголын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан Зүүн хойд орны хотын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хөлбөрийн уралдаанд төшөглөн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж, нутгийн соёлын уулахууныг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтний дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуулчлалыг ахиулах, уусал хөгжих замаар замнаж, 60-д соёл жуучлалын нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлагсдын олон хэлбэрийн өвөрмөц сонслоготой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж тал нутгийн ам ахуй уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож ойр цагаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч. Бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн шистнийг бүрэн шүүлчээ. Жарууд хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт захдалгүүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзмчин орныг баяжуулж, дөрвөн удирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын шистнийг түүлдэржүүлэн, нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгийг жуулчлагсдын зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
0: Шилэнгол аймгийн хамт зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ нутаг бэлчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэдхийн төдөө хоёрдой шулуунхох хошуу 2026 оны нутаг бэлчээрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан оюун шугын нутаг бэлчээрийн салаам мөчр бүлэг хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэг загварыг авч хорхон нягтч баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтнууд гачааны нутаг бэлчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтөд урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд бодгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож механикийн ажил хурдц эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ ажиллах хэвчээг чанга эзэмтэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхох хошууны нутаг бэлчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан жан удам хэлэхтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ажлыг урчлан өрнүүлж хорхон гамшихын дэлгэрхий бүтэмжтийн хоригдлын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжааг чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хоригдлын сэргийлэн засах орны хүүн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд шулуунхох хошууны нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 төмөн мөд хүрчээ. Өртөл засах орны бохирдлогүй сэргийлэн эзэмдэх шаардлагыг үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах загварыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэн шүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Дараачийн алхамд шулуунхох хошуу үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийг лавдунаар ахиулан засалтын үргүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үсгий чанга сэргийлэн бүх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахуйн амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Божисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай цорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэнбаар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутга нутгын зоог нөвтрүүлэх зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврия байна.

0: Ойрын жилээс нааш дэлхийн ил усаар суралцах болон ажил хүний та жилээс жил нэмэгдэж байх хандштай. Бас нөхсөг бүлэг нь суралцахын дагуу ажиллаж, сурлагын сэтгэл болон өдөр тутмын зардлаа олж явна. Энэхүү өнцөгийн нөвтрүүлгээр гадаадад ажиллах болон суралцахад үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа Төнгөлийн хотын Хорчин зүүн гарын хойд хөшөөгөр нутгтай Жанжуг суралцсан байна. Тэр манай сурвалжилганд голдуу ямар үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа ба гадаадад ажиллах ба суралцахын сайн тал болон дутагдaltaй тал. Гэрийн Ахмад ямар зүйлд санаа ширж байх? Сурагчид мэрэгжлийн хэрхэн сонгох зэрэг талаас хуваалцсан билээ. Залгаад бид сурвалжилгын нарийн гулхад анхаарал хандуулъя.
1: За, намайг Жанжуур гэдэг голдуу нэг гадаад сурвалжиг нэг сүлжээний адлын хийж байгаа юм уу?
2: Юу нэг нэг нийлэр авч ирж ил манай монгол зургчуд гадгад ил гарч сурулж хийж ах муу адилж яг хүнээ тоо ямар шүхэн бэ нэ
1: орчим нь 3-4 жил дотор илүү тоо нөмгч байдал тий болоод байна. Өнг төрөнд хийсэн бол одоо Япон улсад сурулж хагарах хий одоо хийсэн байна. Япон улсад бол одоо жил жил аваа ирвэн сурулж хийж байна. 4 жилээс эхлээд Герман улсын нэг ажил мөрчиг нь хоосон жил гэж хагас суралжиг хагас атлий бас илүү картын хийгээд өн жилөө бас сурж гарч яана. Чуулаад орчим нь Корея, Хангу шүү дээ. Хангуд бас гарч яана бас байна.
2: Тийм байна.
1: Одоо ан ил хийгүүсэд Эрвус бүрийл гоогүй. Одоо Жермусад л Монголд тэ одоо Япон нааша болоо болгоё юу гэдэг та. Одоо их үндс нэв жилэр чанг тийм ахтанаар удаад нэ дихөр жимлсэн юм. Сүлж очираад одоо би сэхэн ярсаар нэвтрүүлэн дээр ярин бичлэгээр дамжаад ярин ярвуун ял болсон байна. А чигэл хөдөө даа нэг Япон суралч цуудлын хурдл. Одоо сэ өдөр нь Японы байдлыг ялгаан Японы нэг Япон суралч арам дарааг нь жоо чугааны талаар одоо ингэж ярсаар байлаа. Өдөр нь сэхэн ял болсон байна. Өнөө өдөр нь Япон суралч болоод Хангу өнөөсө сурулж болов. Энэ чоочгоны талаар нь өөсө дотор их сурулсан нь тийм ч үрэн үгүй. А ийм асан гадаад дөрөв сенсортэй дараа өнөө хоёр өсөд үчлээд гэрнээ амт тавчруу тэдийг дараа сурах шүү дээ. Осны дараа Япон улс бол одоо ошод нэг гэр 10 өдрийн дараа бүр сурулж тавдаан ажиллаад идэх жоо сонгож авсан болооч. Энэ Корея бол одоо ошод нэг өх чавастай дараа тэр салонгус лиг нэг шилгэж авал мөнч сурч тавдаа наадлиж байна шүү дээ.
2: Асвира муу эсвэл одоо энэ шэрам кейх муу.
1: Өнөөдөр энэ очруулаа монгол жалуучууд 3-2 мөл бүр дөөд өнөнд төгсөд эсвэл дөөд өнөдний 3 дугаар жилд одоо улс дотор нь Япон нь муу салонгус лэн сураад нэг чөт их сурулж гарч ирэх юм байна. 3-2 жил.
2: Герман улсад гарах нь одоо ямар шухан байдалтай вэ?
1: Нэ Герман улсад гарнаа гол голдуу нэг мөрөгчлөөс мөрөгчлөөс сурья гэж нэг ямар нэгэн гар дэмий сурья гэж өөж гарна. Гарсны дараа нь сурулж байгаа арга маяг нь бол нэг гэргэнэн нөгөөс хоёр өдөр нь бол энэ өрийн сүнсэн тусгай мөрчлөөн онлын өчлөд нь сургууль суугаад. Нэг гэргэнэн 3-4 өдөр нь бол нэг өрийн тусгай нэг сурсан мөрчлөлийн хаан үнэн бүтэн ажил мэдэгдэх атал юм. Ажил хийж учраас энэ тэр Герман улсад бүр чалан өстэй. Сарын одоо баг манай тондосын жоосоро мал нэмээс том адмын төрөг олтгийл. Мөн ч одоо өж аваасаа жоосахгүйд бүр үлдвэртэй. Сарсаар ба нөч жоо гач дийл. Яарвинын уусар. Нэр өдөр нь ч одоо Япон бол түрүү жилдөө мөн 7.5 төгрөг байвал гэж чинь. Оно одоо төгсөн төгслөн сурлагын сэтгэлийн нөгөөд амьдралын сэтгэлөө өөрөө хэрэгжүүл 25 томоос 35 том баг буугаад ш. Монгол Корея энэ Хангул бол 4 жилээ сурлагын ухчаа 4 жилээ сурлагын ухчаа баг 18-аас 20 төм Монгол Герман улсын ажил мөрчлөн хосом жил энэ бол баг 13-аас 17 том дотор бол

0: Бараг усан дотор энэ сургууль суусан те лектор гэж хэлж байлаа.
1: Тийм, одоо хэрэг өдөр жил манай энэ усан дотор нэг сургууль жил бараг 15 томоос 20 том хэрэгжил төмөнд хүрэх зарчилж байна. Олонхийн энэ үедтэй байдлыг үндэслүүл.
0: Тийм байж байна. Тараас одоо энэ хэдэн жил одоо эргэн сурагчийг адгаад зүг явуулж байна. Энэ одоо сэн талаас нь хэлвэл одоо ямар шухам байна.
1: Нэг сэн тал бол хамгийн чангалгын бол одоо хамаг сүлдэн ажил олд илүүх нэг үтэн юм бол буюу тийм. А одоо нэг улс төрийн маань нэвсний байдлууд ажил олгох даралдах нөө сургууль төвшөлт даралдах нөө их хүнд хэрэг өнөг ялан жолсон зарчлаад миний дөр ирсэн нэг гурван улсад картыг тоттолвол гадаадлан сураад картыг тоттолвол тэр хөксөн улсад лавтаа нэг адал олд ил одоо ямар тус ямар жил сурахын бортаар ярихгүй тэр хөлийн сенсор нэг их сурын намдртай бол лавтаа тэр улсад үлдээд бүр адал олд ил чилэн улс мандалд өндөр осе тарцэлд гавл жишээлбэл яфан бол одоо баг төм 20,000-аас төм 5,000 а төмөс төм 20,000 ийм ахтар манай усан жоосоор ботул а чөл Корея улс бол одоо хангу бол баг хойш төмний нааг шаврал хойш төмний л нугаар а уул одоо герман улс бол жилийн чилэн ус жилийн чилэн ус бол баг ушаас гүшин намд мон баг гурмын хоёр нь үлдээ аа юм өндөр кинод яалт юм
0: тийм байна өнөө сондоо бас хаашаа сурагч явуулж байна
1: өнөө сондоо бол одоо гол дүүн нэг Европын улсаар Европын улсаг бол одоо манай энэ Монголчтой одоо нэг аажих чинь нөхчил одоо ерөн гэрний аажаа нөхчилд юм дэс бол Умрад Европ Умрад Европ нэг Норвег нь Финланд нь Тамарк нь өдгөн дөрүүн улсаар бол явуулдаг аа чөл ангиллэн яасгч гэрэг табив яваалгад гэрэгш
0: оо тийм байж гэн
1: дуулаад нэсэн дан амрыг ус бол амрыг ус дээр чирэм жоогом бол бас энэ сурлын сэтгэл бас хэмда эсвэл амрыг ус дээр шүүч таш өгч гэн шүүч таш өгмөл димисэн их сурвал биш гэвч хөлөн сураад мөрөгчл сураад амрыг усд үлдэт атлуул бол эншин одоо манай дондостай их сургууль төгсөөд ажил олохгүй job check чалуучад англи хэлээр сенсураад амрыг усд ашаад шүүч таш 2 жил үзад үчиг тавдаа атлиг одоо 2 жилийн төгсөлтөө дараа амрууд үлдээд ажил олголоо бас нөлөөд амрахад юм нэг юм байна.
0: Оо тийм байж. Юу нэг одоо энэ гадгадын сургуулийн гоё чилхэд одоо хүч хэм хэмжээ ямар шавхан байж.
1: Яг нэг бол карвч тол бол нөлөө нэг таа юу бол ершигтэй. Болмош энэ карвч тол хийдэг тийм нэг хүн би хоол одоо болохгүй шүү дээ. Амхан бууж ирэхгүй. Усан устэй бол одоо бүр багыг чуунэ жоор бууж ирнэ. Оолод амрыг нэ бол ногч. Амрыг нэ бас лавтлоо бол.
0: Тийм байх. Тад одоо таны компани бол одоо энэ дунд одоо ямар шинхэн адлын одоо хийж өгч байна.
1: Амдан молодо колдоо нэг сурагчны нэг хөлийн боловсруулалоо гадаадлын сэхэн боловсруулалт гадаадлын сэргийн талбад гаргуучтрын хийгөөд онлодо гаргуучтай нэг гөрөөслөг гэнэ чам аутраа одоо хөнөөр ашиг тослог гэнэ асны дараа гэнэ атл өрг гэнэ энэ хараа бас одоо хавсруу дэмжлэг үйлч дээ.
0: Оо тийм байж. Ул ус одоо гойчлэг сүйтгэл гэнэ одоо бараг бүр ондоо байлгуудаа
1: тийм одоо япон бол одоо дөрөнгө залуучтаас бол одоо тийм гоё хэрэг сэтгэл гэж авч үгүй. Анчхан тийм би хөө япон бол анчхи. Усэн бол одоо бүр жагмжны гоё хэрэг сэтгэл чухал тийм.
0: Ер нь одоо гадгадд гад сурч юм уу ажил хийх нь одоо хамгийн үндсэн нэг шаардлага байж та. Англи хэлээ хөрг өрхөн жавл одоо нэг хэмжээ өр өрхтэй тий.
1: Тийм тийм. Англи хэл их чухал. Тэгэхээр хинжээртэй бол англиэр үс сураад гарвал анчлын сэйн сурлагын нүхтарууд бол англиэр сэйн сурах гэдэг. Өгсөн үсэд бол асуулын доктор гээд үжиад явал бүр англиэр жаа.
0: Тийм байж. Яг нь одоо дэлхийн хөл юм шинэ үү?
1: Жишээлбэл одоо Японы улсад очоод докторч хол яамгуулаа бол ол юм бүр англиэр шат. Анчлын дээр өмнөлгөн ваны докторч хол яамгуулаа бол өглөөлөн бүр англиэр биш. Яг л өгчдөг.
0: Тийм байж гэнэ. Анта англи сураг анк бас өрхилж гэнүүд.
1: англи сураг аки манай тэр угаатай нэг их багштай мань хамтарнаа гэж байна.
0: Оо тийм байт.
1: Одоо тэр юу багштай дараас англиар сэсрээд тэр юу багш болоод жахан сүртэй өн юм нэг жил хагас 20 жил дотор англиле яас жирач табын явуулаад ирдэг юм өртөмтэй багш.
0: Юу нэг одоо тэр нах мөтөд ямар ямар талаар асуудаг юм байж гэнэ.
1: Өн төрөнд асуумал гэрнэ амуу ташлаад манай хүүд элүүсэд явал тэрэж ноо гэж асууна. Дуулаад би миний өдөжилдээ туршилаг бол нэг өри бэн дахчи тура тийм сэм бишэж алуучад болоо. Өн төрөнд япон болоод Корея улсыг бол илүү багсэж болоо. Ана кросонерэл чоо япон сурал чинаа, Корея сурал чинаа болоод бүр нэг хөллээ талаар нэг намдулук нэг оранж чаг чагийг үгчэтна. Төвл өнөсөн төшөн бодив байн бас жагм жо таачэтэн юу ч хэрэг мэхтэй жалуучд бол мөрчин сур яваад чавал герман уси батлилла герман эн ачил мөрчин хосомжил а бас шул ол их сурулын нэг шилгэлтэрэн дараг дөрөвжө тэвэ тавжө яваад төшөн авчэтдик им чирмэлтэй жалуучд бол ярбин улс амрик гэнэ чуунуу надад ачаадны юу бодлоо гэж тэмч санамжина. Оглоод 20 дугаарт нь одоо амар төвшний асуудал. Амар төвшин ямар бэлээ гэж асуу. Энэ 20 өдөр нь өндөр үзлөө. Өгсөн устай амар төвшин болоо бүр ихсэнэ. Тэрвээ амар төвшний асуулаан сэтгэл дэл хоол өн өгсөн ус гол дэрхгүй штт. Энэ бол одоо хамгийн наачих нэгдэл. Аа чуулаад оно жоочгоны талаар бас ирвэн асууж байна. Сурчууд бол одоо осны дараа яаж сурулж байна? Асуранд үзүүл яан, доктор үзүүл яан, сэний сурулд нь орт ил болоод ямар давтаг ан ив байна уу, тосломж байна уу? Чуулаад би сэний сурулд орт ил сурулаад би яаж чирмэн осны дараа эмдрэл ямар байна гэж нөөж асуух юм бол ер нь.
0: Туулаад мөрөгжлийн сунгаг талаар бас асуух хүн ер нь байл гэдэг.
1: Има одоо мөрөгжлийн сунгаг бол одоо өри бийлэн үнсэл ир модон нүцлүүлээд би олдоон чалуучтай бол өри сурт ил юм сураач өри сурт дуртай юм сураач ямар нэгэн халуушрал усхийн мөрчил гэж тэгж суртай чуул үгүй гэж өри нэг бэлэн нүцлөө гэж ингэж яддаг. Ир модон нүцлүүлээд энэ япон бол уртаар хөллөө сургал нүцэл агаас хойрч л үчвэ да. Энэ үжижэг даа надаа японосны дараа энэ мөрөгчлэн одоо өөрөө бодлоод цугатал яваад жаптэн.
0: Тийм байж.
1: Цугат энэ өсөн усэд авчлуул энэ сургууль дотор нь өөрөө тусгай мөрчлэн сөрлөг бол бас ам байна. Хангуугсгүй энэ юмсгүй ярвин уу сарахсгүй. Осны дараа нэг жил болтын дараа биний тусгай мөрчлэн үжиг санаагүй. Би ондон тусгай мөрчлэн үжиг нэг бол энэ уулын энэ өсөн нэг жил шимээс энэ хэвэн дан ороод ингэж төгсөг юмд бас орч болно. Имасанын нөлөөч хүлээ тээ. Өгсөн усны нэг зургаан жил орно. Шуруу шиднээ салаа нэмш юм уу? Олоод тийм номор өнгөрөө юмдний амаа тийм ачил тэжээг өмнөг мөрөгчл бас бэн, чуулаас компьютер мөрөгчл бэн, өчигнө тамаарал тийм амаа тийм мөрөгчл бэн, олон жил мөрөгчл бэн.
0: Аа тийм бэ.
1: Аа чи ямар бас одоо мал тарааны амаа тийм мөрөгчл бас сурч ийнэ бэ. Ноттай ирсний дараа бас мал тараа тийм ингэж уйлдуулаад жартилөөд одоо намаги өрөөд ирсэн урагш бол бас хэдэн жоо байна.
0: Одоо гадгад яб тийлэг нуурам бараг хэдийг хүрч байна.
1: Бараг бүр жооне ер нь юм тулж байна. Бүр гарч. А жирмэн одоо гөрөн нөхчлөөс ялгаалаад гарч ирэх юм уу? Хөлөн сенсорт ком уу? Гар бүртөлөөс энэ жахны асуудал гарсан юм уу? Бол одоо нөгөөд өргөд дараа хагасчлэн гараг сурагшос байна.
0: Оо тийм байж.
1: Энэ катадис сурулж байгаа гуйло одоо өөрөө нэг хон живдэг гэнэ идэг гэнэ амьдрал сурлаг ажил гэдэг одоо бүр өөрөө жигчүүл юм уу сонон амьдрал нөлөөд яарал тий. Амгуул одоо амьдрал яарал тий өөртөө одоо нөлөөд чөдрөн тий штт. Ул ганчараа нэг катадис сурулж гэшин ялаач гэдэг нэг этхор гэж байна. Олгийн сурулшд бол мөн 3 сар баяу 6 сарын дараа бүр одоо сэт татна. Цэ ошигтой мөн бас цэ ошигтой мөн бас нөлөөд хүчтэй байдал тулгарна. Лээ талаарсгүй, эмдлээ дараасгүй, идэш уутны талаасгүй.
0: Тийм.
1: Юмэг байдлаа. чөлөөдөө манас өрөө нөгөө монгол хөтлөн бүр гадаадыг гаргана гэвэл элж

0: нэг хүн болгож зогсоо очроод төсөлж өгнө. Хернадаа нэ манай энэ залуучууд хана нэг жоос мөнгө наваад баруулаад барьчих уу шиг бишээ. Сүүлээр бас энэ хавсар өдрмжлэг гэнэ, асуран шилэг гэнэ, ажил олго тараад бас үйлчлэг хангаж байна. Анчлын Япон улсын сурвалж наагуул удаа болгоно сургашаан нь аач өгч байна маань ус. Бертэн орлын сурвалдын орлын сэйн жаад яваад сүүлээр оссны дараа бас энэ гэрэсэн юм өгч явлаа муу яам уу өргөж үжих юм нэг юмтэй. Эмээсэн энэ сургалши одоо зөвхөн гаргаад башгүй л одоо маань тэгж юм бишээ. Арт халын үйлчлэг бас их сайн хийж болохоор онлайн таашаали бас их төө нэг хүртэж байна. Би бол голдөө нэг башуугаар гэнэ манай энэ дөвийн навчин гэнэ шүби орган энэ навчаар бүр алдулдаг. Болоод өдлөө болгоно 6 цаг 6 цаг хэслээ босоод нөтлөө хийдгээ нөхөр цаг илүү нөтлөө хийгээд надад аллаа сайн ярьж өгдөг. Олоод энэ их сургууль төвшөөсөд энэ манай улс дотрын нэг их сургууль лээ нэг өрөмжлөл тагнаа ямаа тавас сайхан жамаг гэж та. Им осонон алоо хийгэр наамууд болоод надаас асууна. Явчулж ирээ асууна. Улс дотор авч ямар вэ лээ вэ? Яагаад сайн алтан болом бэ лээ? Кадади гаштадара ямар тус юм уучил үл сайн бэ лээ гэж. Үнийа дөрөв энэ кадади сургууль шинаа гөлөө. Өн төрөнд болоод гожифа нэг олоос нэ хөйлж хаач. Нөгөө нэг мал гожи мой олоос нэ нэг алжам юм. Өн хоёр тус юм уучил бол одоо яг манай нэг монгол залуучууд их сайн тэр нөө. Яад гол одоо нэ төрхийн үл өгсөн уу авчруулаа. Бүр манай дүн дөөс нэ нэг алжам юм ээ тууж яаш. Дүн дөөс үн ербэн.
1: Тий.
0: Бол одоо нэ тэр тойн уст нэ нэг давлаг болоод дүн дөөс үн нэг давлага нэг батурлаад хойлх нь одоо нэг сайн холбоос болвол мандаг ёож аас яллаа гэж. Одоо имрэг үйлчлэг муу имрэг мэмэ шомэй бол одоо ямар нэгэн мөрөгчлөс суртаа нэг сэн үнийл бол мандагийг хамжилтэй олдё. Үнний адилуулу нэг кататы сурулж наагулу тэнэг үгсэн усны нэг элба сэхэн жүйли өри бидэн шүгэн жау давлгийн шүгэн жау үн болосо жинхэн нэг үгсэн усы дасаад сурсэн нэг үн шанин мол гаргач та. А би зөвхөн нэг мөржин сураад юу нэг багч нэг солиог уу үнэ адил бас олчихно. А тэр усны насны дараа манус өрөөс сони сэтгэлдээ би өртөө чинь юмтэй уйлдэж тэр усны юм тэ юу нэг ярилчих хэрэгтэй. Анчлын си усны жалуучд авчруулаа. Манай энэ дунд усны ан жалуучд тэгэн баганаа явуулж наа. Тэр усны жалуучд болоод арт иргэдгэн багшаа матгаанаа сэний явуулж чаддаг юм уу? Ортар хөлөн сэм болгоод эргээд сурлаг амьдрал асуулалтны ачлан цахин жогчлоод яг л одоо өөрийнх нь амжилттай боллоо гэж. Устдан ирээд тал явас өөрийнх нь орон жийтэй өөрийнх нь нэг ажил амьдралаа Москва усуд ууш удаан хөнгөлөө усуд бос нэгэн сэхэн үжил санаа олон усны хараатай болчихна гэж ялгаж боллоо.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг суулжилж найруулсан гоё нөвтрүүлсэн Балжимаа. Нөвтрүүлсэн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлэгтэй баяртай залгая. Баяртай.

иш гарсан ордос, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давьсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадгийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бивч. Ярчатгийн мүчөөрхэд, хоюн билгийн сорио хүлний бивч. Эрүүлэн, алчарглийн бухгаа, Үлний дэвчээ, Эмэрэг Сортийн Нептрүүдэг.

0: хүлээж сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээлэлдийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. За ингээд цоны сайхан уурал маань сүүлээ түүхэж байгаа. Энэ сайхан баяр цагалт цаг мөчөд найр наадам маань бас хаанч хамаагүй газар орныхоо өнгө зүмчийх соёл жуулчдлыг харуулсан сайхан болж өнгөрж байна. За ингээд хөлний дэвжээ нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ гариг бүрийн нэгэнд явагдах 10 цахаас 11 цахийн хооронд явагдах энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цулаа.
0: Хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй хүргэж байгаа олон олон тамирчид, дасгаажуулагч, мөн одоо тамир спортын дур багтын хүмүүсийг сургуулж байдаг бол ярилжид энэ дугаараараа та бүхэндээ өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн 2026 оны шинэ бараг 100 хошууны тал нутгийн наадмын бүхэн барилдааны төрөө Болдоотар нутгийн дүгийг сурвалжлах ярилцдаг авч та бүхэндээ хүргэх болсон.
1: Харин тийм ээ, яг ингээд 7 сарын 26-ны өдөр төгссөн дараа өцөөдөрхөн болж өнгөрсөн хүчит 512 бүхийн хамгийн өзөр манглай тодорсон сайхан хүчит бүх ур авьяастай сайхан ингээд авьяас бэлгэн тодорсон сайхан бүхч нэ та бүхэн даваас өөрхийн сэтгэлийн таньцуулан хуваалцахад бэлгэн болсон байна. Тус наадам бол 24-нээс 26-ны өдөр болтлол өвөр монголоор аялж үйлзэт наадмаар золгоё гэдэг 2026 оны шинэ бараг 100 хошууны тал нутгийн наадам нэгдүгээр сайхан явагдсан байгаа билээ. За ингээд бид одоо цаг хагасхын цагийн учир болохоор тий. За бид бас хүчит бүх Болдоотраа нэвтрүүлгийнхээ аж очин хомирт орон залж дийлэггүй ч гэсэн бидэн гар утсаар холбогдсон байгаа. За ингээд ийм сайхан баяр тимээгээр та бүхэн тагаа энэ сайхан хүчит бүх уулзъя. За сайн байна уу та?
2: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан зусаж зусаж байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусаж байна уу?
0: Сайн сайн. Юуны юм нэ? Энэ удааныхаа нутгийнхаа 512 хүчит бүхэн барилдаанд үзүр төрөнд орсонд үзэх сонсогчдахаа өмнөөс баярлж талархаж байгаа. Одоо маш одоо баяр цэнгэлийнх нь оргил болж байгаа, нэг халуур болж байгаа, нэг цаг мөчид сурвалжлахыг хүлээж авсанд бас үзэх сонсогчдахаа өмнөөс дахин та баярлж хас сэтгэл хэлдэг яа.
2: За баярлалаа танаас өгсөн. Ажлууд төсөөх би
0: баард. Юу нэг өмнөх манай Болдоотар бол манай нэвтрүүлгээр бас орж байсан. Танай тайлбар танай гурвал таны гурвал сэтгэл сурвалж байгаа юм. Тэр үед бол танаас манай одоо Өвөр Монголынхаа бас нэг матч урт уулах гэдэг юм ба уламжлалт наадам болох одоо тий ордсын найр төлөвлөл гурвал одоо хөдөн бариа төлөөж очж байсан. Одоо яг явах гэж байхдан сурвалж ялсан бид. Тий. Тэгээд бас таны гурвас их зөвөрхөн барилдаж ирсэн тэр удаа. Тэгэхэд одоо би бол сурвалжлагч хүний хувьд бол наад мэдрэгдсэн зүйлүүд таны гурвын дотор хамгийн одоо яраа сайн тийм чи байсан. Нөгөө хоёр маань сайн барилдан дэхтэй яраах одоо хүнтэй нэг их ярьж зовдох талаар бол одоо яг айлдах юм бол тийм ба.
1: За ингээд одоо сайхан дэлгэцэн дээр би бол таны яг ингээд дэд манглай хоёр бүгчин маань барилдаад та ялж байсан зургийг тавьж байна.
0: Энэ бол одоо яг энэ удааны 512 бүхэн
1: байна. Тий. За яг энэх ахшны сэтгэлдэл төрөгдөл боёо таваас энэ дээр бас маш их уруухан авьяас чадвар хүч чадал бяр чадал хэрэгцэн байх тий. Тэгэхээр та энэ тухай гана хуваалцвал.
2: Оо яг бүгч одоо онд хайх
1: Идэрч бас сайн байсан тий, сайн маш сайн манай шинэ бараг 100 хошоо хүлэн байрын тий, сайн бөгчин. Тэгээ та хоёр маань бас энэ өдөр дэдэд нилээд цаг тий цагийн хугацаанд барилдлаа.
0: Та хоёр бол бацсан хойд бол хоёулаар бэвиндээ бол нилээд тэнцүү сайн байцвара тий байсан. Гэж ойлгохгүй. Гэхдээ одоо би бол сайн мэдгүй та бүхэн бол одоо өөр өөрийн бүх юм бол өөрийн гэсэн одоо дадамгай байц гэж байдаг. Тэгээд таны хоёрын хувьд таны өөрийн чинь хувьд гэхэд одоо яг энэ байц байцны хувьд бол одоо танд хамгийн одоо өвтий дадамгай байцсанд байсан уу?
2: Ер нь манай идэр чинь өнөө жил эдийн жилээ сайн байна. Ер нь надгаас долгооч хэрэлдэн. Бас барилдааны өдрөө сайнтай.
1: Харин тийм дээ.
2: Үгүй шүү.
0: За тэгтэл бас манайхан ахмадууд бас ярьж байдаг одоо шултлар манай усны дунд бас ярьж байдаг нэг бүх юм бас нэг од гэж өдөр байна гэж тийм бай. Одтын өдөр гэж байдаг тий.
2: Тий. Энтэс өнөө жил бол жижиг их хасаа бүр сайн байна дүү.
0: Тэгтэл бол одоо энэ удааны барилдаанд ч хийсэн бас л сайн барилдлаа да.
2: Тий,
0: сайн барилдсан. Сайн барилдсан.
2: Ер нь итер бас хүмүүс дотор үр Монгол гараад байсан бас сайн бохоо.
0: Тэгэл утс сарай боловсруулалт тануусын хувьд өмнө одоо нэвтрүүлгээр бид сурвалжлаг авч яхад сарай боловсруулалтын нөхцөл бас боломж бас их сайн байна. Тэгээд өөсөндөө бас ажлын цагаа амжуулаад бас хажуугар нь бас сарай боловсруулалтаа сайн хийж байгаа гэж сонссон.
2: Тий, манай Кулунбарын бүхний нэвтрүүлэг тэгээд ахнаур тэгээд хошуу бүхний нэвлэн ахнаур тэгээд бүхний үлэг сайхан өрнө хүчтэйгээр амж явж байна. Хийж байгаа ажил бүхэнд бүр артам зүйс гарч ийн, бүхчүүдээс гарч ийн. Манай нэмэлт хэсгээр тусгай чинар дүнхсүү тусгай бүхий өргөө гэж байна. Тэгээд дахиад бүтгэлийн танхим гэж байна. Тэгээд чинь бид бүхчүүд бид бас ариун одоо дуу мэдэг үйлчэд алга дүгсэн аа. Тэгэхгүй чи ятайхад бүтгэлийн заалгүй бас хэцүү шүү дээ.
0: Зөв зөв зөв таныг таарна.
2: Тийм
0: шүү. Тийм шүү.
2: Бүхний бүх хүний юм булганы бүрдэж манай зүүнхшүү шинэл төр дотор байсан шинэл зүүнхшүү бүхний үйлсэж сая явагдаж байна. Бүгдүүд сайн байна гэдэг нь тэр тал талаас нь нийлж бүх юм сайн болж байна даа.
0: Зөв зөв ер нь таны үзүр төр авсны сурвалжлахаас их удаад цаана бол асруу их олон хүмүүсийн хүч хөдлөмөр хамтын бүлхэмдлийн ятрал явагдаж байна гэдгийг ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм.
2: Тэр хүн амжилтанд хүрэхэд арт гэдэг чинь олон хүн бодлож ин өөрөө сэтгэн хүс сурсагд ин
0: зөө зөө
2: бүх мэддэг хүнд бүрэл байх аа.
0: Зөө зөө. Тэгтээ бид болгоны бүр мэддэж байгаа зүйлээс одоо ярхаса илүүтэйгээр мэдгүй зүйл нэхэхэд төрвөл ер нь цаана байж байгаа энэ орон нутгийн ердөө хошуу нутгын энэ уламжлалт соёлоо хэр хүнд итгэж байна. Тэр бол их онцлогтой. Тэр Өвөр Монголд бол хошуу нутаг олон байгаа. Тэгэхдээ тэр болгон бүр хийгээд байгаа ш биш те. Тийм шүү.
2: Манай хошуу засаг бол өнөө жил бороо хур сайнтай, мал сүрэг сайн, гас малтай ардын их найр хийж юм. Хүмүүс манай хошуу нам засаг бас сайхан байна. Тийм жил өнцнө одоо 6 жил хийчлээ. Манай Монгол соёлыг бас сайн хүнд итгэж юм. Бүх зүйлүүд бас ариун завсан болгож байна.
0: Зөө зөө.
2: Тийм жил баярлуулж байна. Өнөө жил бүр тэр бороо хур сайнтай. Эрт бороо орсон, мал эрт ногоон цагцсан, малчд бас тэнийсэн сайхан жил байна өнөө жил.
1: Оо ямар сайхан. За яг энэ удааны найр дээр бол бүхчд бүхчүүд маань хаан хан газраас гадна газраас гэдэг ирсэн те бүхэл нийлүүл хөрөө хөвцөний тал дээр бол хөр өргөн хөвцөйтэй байна.
2: Одоо өнөөдөр ордсоос ирсэн Шилэн гол аймагаас ирсэн Хянган аймагаас ирсэн бүх өнөөдрийн сайн бүхэл бүх
1: байна. Улан хаанд Баяннуур бүр ирсэн үү?
2: Баяннуур ирээг ордос Баяннуур ирсэн ордос ирээг Баяннуураас.
0: Ер нь би бодоод байхад манай одоо барилдаж байгаа бүх зүйл маань яг бол хан ханас ирсэн гэхдээ өөрийн нутгийн усныхаа нэрийг мандуулж нэг хэвэл бол нэг талаар бол нутгийн усныхаа нэрийг дэж мандуулах нөгөө талаар бол хаасан тэр нутгийнх нь одоо нам засхаас ахиулаад бүхэл зон түмэн нь энэ голомжлол соёлоо маш хүнд итгэж үзэж байна гэдгийг бас ойлгож болно тийм ээ.
2: Тэгээд нам засхаас эхлээд бас сайхан хүнд итгэж үзэж байна. Гоё байна өмнө жил.
0: Зөв зөв. Тэгэхээр ер нь энэ удааны одоо уралдаан дээр өөригөө бол яг хөө би бол нэг сориод үсчих боломж байхад түрүүл авал үзүр төрөнд орё л гэдэг бодоо байлгүй дэ тийм ээ. Тэгтээ өнөөс гадна ондоо барах танаас гадна нөгөө барах хэн үзүр төрөнд орох боломжтой гэж өөртөө дотор бодож исэн.
2: Одоо манай хэчин хэлхий аргагүй шүү. Манай зүүхшүүд дотор ч үгүй тийм сайн бүхэд ариун байна.
0: Хэрэгжиж магадгүй.
2: Энэ барилдааны бүр сайн ойлгон. Тэр чинь хэн айлн гэж бол хэлхий аргагүй.
1: Тийм байна. Энэ бүх барилдахад бас оноо тааруулах гэдэг бас маш их хэцүү тийм ба шаардлагатай зүйл байдаг. Та энэ оноо тааруулсан тал дээр юу гэж бодож байна?
2: Манай Шинмөрөг зүүнхшүүний бүх одоо манай алтан сараа ураас эхлээд бүхчүүд ер нь оноонд ордоггүй. Тэгээд анаас бүхний нэгнээс яа тохирсон мэт гээд барилддаг. Ямар сандаа бүгдгүй. Тэр нэг шахсан баталтай манай Шинмөрөг зүүнхшүү.
1: За.
2: Сараа ураас эхлээд ер нь бүхчүүд оноонд бие тгийг ирдэг. Бүгд нэг одоо очиж гараагүй хэзээс барах гэхгүй. Хоо сайхан өнөмтөл дангүй байдаг бодож байна миний бодолд. Тэгэхээр бүхчүүд бол оноо яг мэдхгүй. Манай бүхэл нэг цаана ахнараас одоо яаж оносон бэл тэгэл оноогоо л барьж байна.
0: Зүг зүг. Нэг нь бол уламжлалаа авч явах. Нөгөө нэг тал дээр нь бас одоо дөрмөө хүндэтгэх.
2: Тэгээд энэ оноонд очихор чинь өөр нь бас хэцүү болчихно. Гэхдээ бүр орохгүй байхаар тэгээд цаанаас яа тохируул бүхэл нэг яа тохируул тэгээд барьцаар бүхэн айлдаа дэрэгдэх шин.
0: Зөв зөв. Тэгэхээр манай энэ дэвэл олон залуучуудаа дагуулад дасгал боловсрал хийж байгаа алтан шаавал бас одоо яг идэ барилдж байгаа одоо олон хүмүүс байгаа бүхчүүд дотор бол нэр хүндтэй мөн одоо олныгоо ах болсон нутгийн ах нь болсон бас бүхэн хойд бол дасгаажуулах чинь болсон. Тэгэхээр бол олныгоо бас оройлж төрүүлж одоо ах хүний хойд дагуулж явж байгаа хүн. Тэгэхээр дагуулж явж байгаа хүн өөртөө өөрийгөө хариуцлагатай барьж явна гэдэг бол дүүнэр та бас л хэм дураал болж байна л гэсэн үг тийм ээ.
1: Харин тийм.
2: Дураал болж байна. Тэр аппликейшн эхлээд бигнэ би тигнэ гэдэг сүмд зүүнхсэн сайн бүхэл гарч ирэх бүр л адилхан бигнэ би тигнэл гэдэг. Тэр аурман тэр үеийн тэр сайхан бүхчүүдээ сэдвэр дичхэн уламжлал уусан сайхан уламжлалын талаар дарахгүй тэгээд за намаа энэ тааруултлаа тэнтийгтэй хүн байхгүй тэгээд цаанаас яа тааруулсан тэгээд бүр тэр нэг юмдаа давцсан байна бүхчүүд ямар нэг санал.
0: Зөв зөв. Манай нэвтрүүлгийн эхлэхин өмнө үл яг таны гэрийн хүмүүстэй цухтаа татсан сүдрийг манай зоолгол тусгайлан тахирвал тавьсан байна. Тий, тэгээд бас одоо таны ойлгохгүй мэдгүй таньхгүй хүмүүс бас олон байгаа л те. Тэгээд зөвхөн хөдөн барийн бүхчин гэдэг ярина л зарим хүмүүс мэдэх магадгүй. Гэхдээ яг цаана бас нарийн ойлгохгүй магадгүй. Бид одоо зоочлоороо дамжаад хинж болох зүйл нь бас хүмүүстэй бүхэлж танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээ таны гэрийнхээ хойд бидэнд бас нэг боломжийн байдалд нэг дүгмхэн танилцуулаад хэдэдэг бол
2: оо би гүстэ би сүнстэй хойдоо хоёр сайхан хүүхэнтэй
1: за ингээд дөрвөл амьдардаг аав ээ
0: ямар нэртиг юм төвлөн гоё нэртэй
2: төмөлөн хүн төвлөр хүүхэн төмөлөн гэж
1: ямар хөөрхөн
0: төвлөр төмөлөн гоё нэр байна
1: тий
0: одоо бас сургууль уу том сургууль уу?
2: Одоо баг нь дунд анг ихэм нэгдүгээр анг.
0: За. Баг юм байна.
1: За, аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье. Аа, манай дэлгэцэн дээр л одоо яга аав ээжтэйгээ ахтайгаа тасан сүудэр зураг маань гарсан байна. Тэгээд бас манай одоо энэ шууд нэвтрүүлэг манай жочин хоймарт маань бас олон хүмүүс саатаж таны энэ сайхан ярилцлагыг сонсч байна. За, ингээд бас авраг бишээ, авраг гэгүй байна. Аа, тий, Манглай Болдбаатар гээд танд бас олон сайхан хүмүүс сэтгэл явууллаа. Тэний бас дамжуулъя гэж бодож байна. Тэгээд танд бас маш их ийгэд урам зориг хайрлаж, дармын тоо боёо алга ташцгаа олон сайхан цэглүүд бол харагдаж байна дэлгэцэн дээр.
0: Матха хоёр бол их шиг ахトゥ хоёр байдаг.
2: Тэ манай хос муу бахтис
0: үзсэн. Тэгээд хоёр буурл маань хоёул бүр 130 нутагда малжих
2: гэдэг. Ата хөтөнө суугаад мал хартай зэрэг хот хөтэйгээд явж энэ.
1: За
0: тийм. Баяр буурл маань одоо айдын аавын хувьд бас барилддаг хүн байсан уу?
2: Аавын хувьд барилдаггүй аав ер нь чадлтай адуунд дэн сайн хүн байсан гэсэн. Тэгээ манай аавын аавыг нь барилддаг байсан гэсэн дээр үед манай ээжийн тал дээр өөрөө амба намуус унт аттар гэж том бух байсан гэсэн. Одоо өөчавын талбар
1: отом байгаа тийм.
2: Тэгээд манай аав өрвөлт колоч өдөрөс дөрөв отом байна.
0: Энэ бүх барилдаан гэдэг бол уламжлал их байна. Тэгээд манай энэ малжих соёлоос л одоо малжих соёлын энэ үйл ажиллагаа нь одоо нэг хөдөлмөр ажиллагаа үйл нь явагдаж л байхад хэрэгэл энэ юм үлдээд л улам бэртэл байгаа л гэж ойлгоод байдгийг.
2: Харин тэгээд Монгол нутгийн чинь яригдаг ч тэр ардын тэр нутгийн ардын аман ярианд юун яригч юу тэр нь сайхан гэж одоо нүр нь бат морьч тэр бүгч тэр алтамнаас их айтгүй дээ. Тэгээд алтам
0: бүхөө
2: яриад бол одоо бүхэн сайжирч ин алтам чинь морой яриад ажил морин сайжирч ин ямарваа юм л алтамнаас их холж айтгүй дээ. Сайхан алтамны төлшөө сайхан явж
0: хэлдэг юм
2: болно гэж
0: бодож байна. Зөв зөв би үл тэгж ойлгож байгаа. Ер нь энэ амьдралын орчин аах вэ? Тэр орчин аахыгаас энэ хүмүүсийнх нь амьдралын сэтгэхгүй үйл ажиллагаа бүх
1: соёл зан иргэсээс
0: бүх ихэд явдаг байх. Тэгэхдээ тэр бүх бол яхааргүй тэл холбоодол яваад байна. Энэ соёл маань байж л байхад хэрэгэл бүхэн соёл маань бас явагдаж байгаа нь аа гэж би ойлгож байна.
1: За, ийм сайхан удам ухсаа ярьлаа. Яг ингээд одоо бас нэг асуух зүйл нэг бол сайхан аврах базар гандын нутхаас олон сайхан дүүнер нь бүхчэд нь ингээд бас уламжилж төрж байна. За, өнөө сайхан бол бас өнөө жилдээ бол манай мянган бүхэн манглаа аврах гэж бас хэн танай нутгийн те энх
0: жаргал
1: болсон. Одоо 100-512 дор бол за манай Бол Батар маань төрүүлж байна. За, ингээд энэ нэг л нутгаас те хоёр сайхан ингээд хүчит бүх маань авраг базар гарт багшийнхаа хойноос нь ингээд цолгорж гарна гэдэг өнөхөр сайхан сэтгэгдэл төрж байна. Олон түмэнч бас энийг хүр них уухайлж махтанд сайшааж байгаа бах танд юу гэж бодгож байна?
2: Оо, яг хоо нутгад аврагтай сайхан штт. Авраг сэтгэлдээ сайхан бодоод тэр хүний амжилт юмэр нь бахархаад л явж байна. Бас хичээж юм зүтгэж юм.
1: Дүн
2: юм юм хүн бидэж л тэр амталтанд хүрэст.
0: Зүгээр
2: сайхан ойлгож зүгээр хүн бидэж явж их бил тэгэл амталт ирэндээ.
1: Харин тий.
0: Та одоо али ав али ячс таны ах дүү хоёулд юм аа.
2: Тий.
0: Таны ах зодох гэдэг тэр гар уран хүн гэвэл өсгөл та өөртөө
2: тийм гар уран ер нь жоохон юм хүм өвтөж байгаа.
0: Таны ах тийм ээ.
1: Бас барилдна тий. Барилдна шүү хоёулаа цог барилдна.
2: Тий, барилдна хоёулаа.
1: Ах нь илүү барилддаг байсан. Тэгээ сүүл дүүн сороогоор илүү яваа тий.
2: Одоо чи надад илүү.
1: Тийм ба. Тий, тэгээ сонсөө.
0: Ингээд яг ингэ тулгаад олдны өмнө асууж ахлаа гэж байна. Бас юу юм да тийм ба.
1: За.
2: Одоо би трэвэл төдийлгүй шүү дээ яг юм.
1: Харин тий, ах нь үнэхээр сайн илүү сайхан барилддаг сайн бөхчин шүү. Тэгэхээр нэг гэрт хоёр хүү хоёулаа игээд барилдаад олон сайхныхаа уухайгаа хүртээ тосож явна гэдэг үнэхээр маш гоё сайхан хиймэр байлаа.
0: Энэ бас л бүхийн арга. Чи бол олны өмнө үзэг сонсогчдын өмнө шууд толгойд асуужлаа шүү дээ. За, таны хоёрын хэн илүү барилддаг гэдгийгсэн. Манай хүн бол яг 512 дээр нэгэнтэйд үзэг төрөнд орчихсон. Тэгтэл ах тав бол үгүй. Ах бол надаас их сайн барилдна гэж байгаа. Энэ бас л сайхан хариултаа.
1: Ухаан шүү.
0: Тий.
1: Ах дээл ахтай хүнд дээлд захтай хүнд ахтай байх сайхан байдаг. Тий. За, ингээд бас нөтрүүлэг маань нэг мэтгэд бас 20 минутын цагийн эзэлсэн байж байна. Ингээд та бас одоо жил жил ус хорой боловсор хийхин дагуу амьдрал ах уугаас бас цогцолж явдаг тий. Тэгэхээр бол одоо залгаад та бас одоо бүхнийхээ тухайн сорой мэрэгжлийнхээ тухайд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлнэ бай гэж бодож байгаа.
2: Одоо ингээд жилээ жил бас явж юм бас өсвөр гэдэг 70 насны тий өөрийн нэг залуу яг ийм тасанд бас илүү сайхан хөдөлмөд өсөө сайхан амталт хөрөнгөрийг гэж бодож байна.
0: Зөв. Ямар ч спорт өгөхөд бүр л залуу насандаа л гэрэл гэд багаас ачруулдаг, ийд хүчээ гаргадаг. Тэгээд л ер нь хүн нас явна гэдэг үл яа харахгүй л нас бол бие дарж бас л юм ясаар автаа.
2: Яг насаар ярил залуу шүү дээ. Тэгэхээр спортын насаар авч хүрвэл бас л нас явчихтаа орно гэж чинь.
0: Тийм ээ.
1: Доороос бас олон сайхан дүүнер гарч цолгорн гарч ирж байгаа юм чи тээ.
2: Тий, одоо манай доороос сайхан дүү баялаг гээд дахиад манай сайхан гээд их удамтын бүх одоо бол манай дүүнхснаас гарч ий. Одоо тэгээд ирээдүйд бас манай хэдэн дүүнер бас бүр сайхан байлгүй хаа гэдэг юм.
1: Тий. Тавл өөрөө Завхалт нутгийн өнөө энэ удааны 512 дор бол Завхалтын бас олон сайхан бөхчүүд маань нэрээ сайхан дурдвал Батуух усынхаа сайхан хэмрийг өргөж байсан. Энэ тухай
2: манай Завхалт Хурлбаатар гэдэг сайхан дүү байна, Цогтарн гэдэг сайхан дүү байна, аймгийн нэмэгэн алчин гурвуудаа 8

0: аим хотын одоо хорчин арчин шилэн гол өнө хаанах тийгээ бүр сайхан
1: байдаг.
0: Энэ талаараа бас л хөдөн байрыг бас бүхчүүд хөдөн байрыг замтам ямар байдаг гэдгийг л бас үнэхээр бас үзүүлж байна. Тэгж би ойлгодог.
1: Мон үзүүлэхээр баггүй бас орон нутгийнхаа хөдөн байрынгаа зан үйл соёлыг бас олон сайхан хүмүүсэд үзүүлж явж байгаа ба энэ дээр тэр их хүнд өөргийгүүд аваад явж байгаа юм сайхан хүчит бөхчүүд болохоор хүчит бөхчүүдээрээ бахархаж та нарынхаа энэ сайхан ур мөргөжил гаргаж авьяас чадвар гаргаж барьдж байгаа тэр ахшиг хүн бас их хүлээж бас алс холгөлдөхгүй игээд баяраа очиж үзэж байгаа ч олон сайхан үзэгчд байдгаа. Тэгэхээр энэ сайхан үзэгчд энэ сайхан ард түмэнтэй та бас олон бөхчтэй төлөөлж өөрийн сайхан сэтгэлдээ илтгэгээч.
2: За тэгээд бүх Монгол ард түмэндээ бүхөө сонигтай ард түмэндээ хөөдөд ийм ард түмэндээ өвчтөд хөндлөлтөд ард түмэндээ бас баярлалаа гэж хэлье. Таны танд бүхчүүдээс ард түмэндээ холдохгүй шүү. Бүхчүүдээс ард түмэндээ банкцоо байдаг шүү үүдийг хэлье.
0: Зөв ер нь одоо ярьдаг шүү дээ. Ямар нэгэн зүйд бол ард түмнээсээ ирж ард түмэндээ шингэж ард түмнээс сурвалгана гэдэг бүхэл бас адилхан. Бүхчүүд гэдэг нь бол тэр ард түмнээс төрж гарч ирээд мөн ард түмнийг өмнө одоо үнсүр магнагаа авч гэрдгээл багаас очруулж явж байгаа. Тэгтээ л ард түмний хүү. Ард түмний ард түмнээс сурвалж ард түмэн ярьцэг их тий. Зөв.
2: Тэгээ чамд болгодоо яруу алдар нэг төр ур ард түмнээс байвалж шээ.
0: Зөв. Ер нь би энд бас нэг зүйлийг үзэг сонгогчдаа сануулхад манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдаж байдаг учраас ер нь манай сурвалжлагад сурвалжлагч хүн болвол өөрийнхөө бэлтгэсэн асуултаал асуун тэр хүнийг ойлгож авах хэмжээ дотор. Тэгтэл ер нь ард түмэн гэснээс олон түмэн маань бас сонин сайхан асуултуудыг бэлтгэдэг шүү. Тэгээд тэрнийг манай нэвтрүүлгийн өрөөндөд онцгойлон үсэж байгаа хүмүүс маань бас ийм асуугаасаа гэдэг одоо та бүхэн бас энэ хоёр нэвтрүүлэгч маань бодож олоогүй юм байна, асуугаагүй юм байна гэхэд түрүүл та бүхэн бас холбогдоод утсан дээр явуулаарэ. Бид бол тануси төлөөлөл асуугаад үгүй. Гэхдээ зарим хүмүүс шоглоод янз ийм асуухгүй бас хариужихгүй шүү. Асуужихгүй. Харин тийм. Их юмрлэг хүн байдаг янз ийм асуугаад тий. Тэгтээ л сайхан юм асуух бол бид хоёр бас дамжуулаад үгүй. Аа ийм асууж байна гэд тийм бай.
1: Өнөө сайхан ана шууд нэвтрүүлэг бол дэлгэцээр бол дуугүй болсон юм байна. Манай энэ дэр машин мэрэгжлийн тал дээр яалаа. Аа яхан асуудал гарлаа. Тэгээд одоо бол тохируулаад тавьсан байна. За ингээд бас та нар эргээд эргүүлж дахиад сонсгол дуугийн улаас сонсчихно. За.
0: За тэгвэл би саний бас хэлсэн зүйлээ дахиад нэг хэлчихье тийм бай. Манай бол шууд нөтрүүлэг явагдаж байгаа юм шүү. Үзэг сонсогчтой. Тэгээд та бүхэн маань хэрвээ манай хоёр хөтлөгчийн бэлтгэсэн асуултаас гадна бас сайхан сонирхолтой асуултаа асууя гэж
1: бодлоо. Яг ирсэн байна. Улаан хөөл асууж байна. Гал уяаны бүхний талаар яриач ээ гэж байна. Болбатарыг.
2: Гал уяаны бүхний тал.
1: Хайрлал өөрөө морь уйдаг хүн байсан тий.
2: Аа би морь суртай.
1: Одоо морь бала бүхэн ойлдуула таныг ярина уу.
0: За ингэдэв шүү дээ. Ингэ үзэг сонсогчд бол сонирхолтой асуулт асуусан шүү дээ тий.
2: Аа гал уяа хэр би ч өөрөө багаса урд морьтой зурчин морь ундаг байсан.
1: За.
2: Тэгээд урд морьосоос өрн бүхэд ороод өрн морь хаяагүй. Тэгээд ашнаас чөлөө дээр зурсан. Тэгээд одоо өөрөө нэг гал уяа түмнийх гэж гал уяа байгуулаад гал уяаны хүмүүс хамтлт өнөөж дүүрэн одоо над юм байгуулаад амжилт бас нэгээ дүүрэн явж байгаа.
0: За. Тэгэхээр бол малжих соёлдөө үнсэж төрсэн хүн болохоор яхааргүй хэрвээ сургууль соёлын мөрөө хөөсөн болгоч нутгуудаа хараад бол бүхөө барилдаад бас л одоо уяач энэ мэргэжил хөдөөнг тал энэ малжих соёлын бас нэг зүйлийн
2: том
0: уяач. Бас тортэй дээсүү. Ата
2: нэг том уяач одоо яг бодоонтаа тийгэд барьна тавай.
0: Бодоотрийн хувьд би нэг сэтэлж байгаа. Өмнө би сургуульга авч бараад энэ хурвыга нисгэлийн бодлоо хөргөж байгаа.
1: Тэгсэн
0: чинь нөгөө хоёр бол айхтар шиг олон яраа байхгүй байхдаа бас ар саархан юм яриад хоёудаа инээлдэд явжсэн. Тэгсэн бол дотрын хувьд бол нэг нисгэлийн бодолд хөрөнгө төрөө яв яруутс утсаар ар гэрийн гитгээ яриад юу гэсэн чинь ард нь нэг тоолно гэмтс юм уу яасан юм уу да нэг зам руу ардалын ажил руугаа яриад л явжсэн.
1: Тохирох юм.

0: тахируулах хийгээд энэ бол яах вэ? Аргагүй тэр ажил амьдрал болоод өрийн дуртын мөрийн сухтаал явж байгаа шүү дээ.
1: Тий, тий, тий. За ингээд одоо яг дэлгэцэн дээр бол таны яах ингээд шангал тосцгаа тий, шангал тосцгаа тэр ах хоёр талбайн зургийг бол тавилаа. Тэгээд бас өвөр Монголын төлөөс хорооны сорилт зургийг таваас хүлээж байна. Та энэ тухай цагийнхаа сэтгэлдлийг одоо дахин нэг хэрэг цөлгөл.
2: Оо сайхан байлаа. Хүсвэл их наадтай бас анхдуур 5-6 бол төрүүлээ. Тэгвэл бүх болгоны хөсдөг амталтанд бас хүрэлээ. Аа. Сэтгэл бол маш их өндөр байсан төрүүлээ.
1: За.
0: За ингээд манай нэвтрүүлэг бас өндөрлөх тохиж байна. Ер нь ана хэн болгоны бүх барилдаг хүн болгоны л одоо хүсэж байгаа зүйл.
1: Тий.
0: Тэгээд яг ана ялтанд хүрээд үсэр төрөнд очихлаар бол тав огшиж байгаа сэтгэл хөдлөл байгаа. Тэгээд тэгтэл манай бол дотрийн хойд бол их даруухан байна. Цаас цааштай бас үдэг цомчдох юмдээс дахин хүсэх нь сайхан амжилтад хүрч байгаарэ. Тэгээд энэ сайхан соёлоо өөртөө бүйн дэш ингэж өвж авч сайхан явлаа. Амжилтанд бас хүрэлээ. Хүсэх нь залгаад бас залуу нутгийн дүүнэртээ бас энэ сайхан одоо хүний уур чанар мөн цаашаа энэ сайхан мэрэгжил дэм туршилгаа бас уламжил залгамжлахыг хүсэн найдаж байна.
2: За, мэдээх баярлалаа.
1: За, ингээд бас нэвтрүүлэг маань яалтчгүй бол одоо жаргахад өгч байна. За, ингээд танд ажил үйлсийн амьдралын хамгийн сайхан бүхний хүсэн илгээж байна. За, ингээд бас бүхний сайхан соёл, бүхний үйлс маань улам илүү хөгжим бандаж дэлгэрч нутгийн орныхоо соёл, цаан үйл төөхийг та нар бас олон сайхан хүмүүсөд дэлхий дахин ингээд мэдрүүлж явж байгаад өнөхөр их баярлалаа. Та нараараа их омогшиж, талархаж, баярлаж явдаг сэтгэлээ бас олон сайхан үзэгч төвнийхөө өмнөөс дэлгэж байна.
0: За, танд болон таны гэрийн хүмүүстэд ал жаргал хүсье. Дараа дараа чинь манай хөдөлний дэмжээ нэвтрүүлгэд бас нөгөө одоо уяач адуучныхаа хувьд бас нэвтрүүлгэд орж ярилцлага өгөөрэй.
1: За, ингээд нэг цагийн хооронд бол 3 хүн болохоор, хагас цагийн хооронд бол 3 хүн болохоор дороолгээ цаг маань өнгөрчлээ. За, ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусцгаа болохоор бид энэ цагийн яраага энд хүрээд өндөрлүүлье. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн цул байсгалан. За, ингээд манай аж очинд бол очноор бол Болдбаатар бөхчин маань саатсан байна. Ингээд тандаа баярлаа.
2: За, баярлалаа.
1: За, ингээд баярлаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. Нөтрүүлгэ анхааран болгоосон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Баяртай.
3: Тасаа болно.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хамтын сурчлах хийж, Ши Жинпин сурчлагыг эрхэлсэн.
2: Төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин жарлагдсан гарын үсэгч урч нэг хүнд гавьяа тэмдэглэсэн.
3: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүлбэрийг нийтэлсэн.
2: Ерөнхий сайд Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
3: Товара жоги мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны үдийн хойно улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахуулах тухай 27-р удаанаа хамтын сурчлаг хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурчлагыг эрхлэх үе чухалчлагта 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож шин цаг үеийн чиргэн хүч хэрэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулна. Улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлт шинжилтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгэрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахуулна. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чагтанд биелүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж дондод улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэжүүлэх байгуулалт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуу их хөлсийг бүх талаар ахуулахад бат чанг байлдах бодлогын төших тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Энэ удааны намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн юм. Ши Жинпин намын төв хороо болон төвийн чиргэн явдлын хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргэн бүх жолоодохч байлдахч Жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахч, чирэг ангийн бичгийн тушаалтан, бэлтгэл алуунай хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүмлээ дэвшүүлсэн байна.
2: Төвийн чиргийн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтаа улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийн нийтдэмдэн бодол хэлж чиргэн хүч хэрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байранд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч гойвшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үедэх чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ гурван алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх, хуулиусаар чиргэн засах ажлыг бүх талаар айхуулж тэмцэл хийхийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одоохчлсон хэр төвшин болон бодтой дайн тулалдаан хийх чадвар илэрхэ дээшилж чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх үйлс түүхэ чанартай амжилт олж түүхэ чанартай ховролт гарсан байна гэжээ.
3: Ши Жинпин чухалчлагта улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлох байгууллалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чирэг ангийг харьцлашгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж шин цаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулна. Онлоор живсгэлхэн чангатгаж үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнжгэрүүлж дарга байлгачдын намын үгийг сонсч намаа дагах үжил санаанаас суурыг баттахан чирэг ангийн үүрд намын жолоодлогыг дагахыг батлах хэрэгтэй. аюулгүй эсэргүүцэх тэмцлийг гүнжгэ ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж, эл жилийн байгууллалтын ёс чанар, чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Цзиньпин жахтан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлагаар ахиулахад үндсэн чиглэл ба шалган байж ах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Аюулгүй мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан чангадгаж, эмтэр сүлжээнэ чимээ жангийн системийг байгуулах ба ашиглахан гүнжгэрүүлж, чиргэн явдлын аюулгүй системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадварын системийг нийлүүлэхэн чангадгаж, жинхэнэ дайнаа сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лавдунаар ахиулж, улсын өрх мэдэл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ши Цзиньпин чухалчлагта нэг чухалчлсан улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх бол улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах юм. Зайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чирэг анги ба орон нутг алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахтай уялдуулан, систем тогтчийг төгөлдржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгт хамжилчин хавсралч, чирэг анги ба орон нутг алсалсан эмх дэглэмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгчээ, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн байгууллалтыг ихээр дэмжиж, бүх нийгмээрэн улсын батлан хамгаалалтад анхаарал тавьж, улсын

0: Батлан хамгаалалтын ажлыг хайрлан улсын батлан хамгаалалтын байгууллалтад оролж иж улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүүн жужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Товара жогомэт төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн зарлагт гарын үсгч урч дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
0: Төвөөрөө жүгэмтэй. 9-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүцийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн эрүүл мэндэд дундад улсын байгууллалтыг түргэтгэх гэсэн гарчлалтад чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагта 2035 он болоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалхын цаг хугацаа болохоор эрхвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж шалгуудан ахуулан шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэл жаахта. Манай улсын байдлаас үүсч эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их. Хот болгосон хөдөө тосгоны жүрөө мөн л нэлээд их хөгжиж байгаа улс болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замналаар эрс говьшгүй замнж шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй тууштуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг товын байранд тавьж голтлохтой ахуулах хэрэгтэй. Олон түмний өдрөөр ирэх тусмаа нэмэгдэж байгаа олон нийт эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн аш хүртэх хүрээх чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхий л эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил бийлсэд чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж хүчин чадал болон их баялаг төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөрдүүлж шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэгээний системийг байгуулна. Эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг уриалах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтад эрчимтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын төв хороноос нэгдэлтэй удирдах, нам жасхаас чиргээр атгаж хамтар хамаарх ажлын байршлыг байгуулан төвлөрдүүлж эрүүл мэндийн ахуулах бодлого систем тогтчийг төвлөрдүүлэн эрүүл мэндийн үжилтийг олон нийтийн бодлого тогтоох бүх явцд уусалчулна. Эмнэлэг, эмнэлгийн даатгал, эмт ханга хамжилчин хөгжүүлэх ба засах тогтчийг төвлөрдүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн намын байгууллалтын ажлыг чангатгаж эмчийн шилдэг суртлыг бадруулан төв чигч ажил төрлийн орчныг чармай бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөр ажгуумэд төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал ярааны жоргоснаг сурвалж нь туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан үзэлснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал ханд шин тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалт дээр нэгдгэж нэн боттой арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтөмжийн үнэн хүүд ажиллуулж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчид ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгцээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтөмжтэй өргөдөж, нөөц хүчнээ дайчлах үйлдэлэн чанг чарх хүрээ гатгаж, нэг бүлэг эрчимтэй арга бодлого тогтоож, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх төргөн хэрэгжүүлж, 6 жилийн төрсөлжөөний төлөвжүүлэг байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгууллалт, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон боттой эрчимтэй арга бодлох тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээнэ аюул эрсдлийн үргэлжлэн хүч тавин сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигийн хохирлыг багсгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчтэй олон төмний хавсран дотгохын чангадгаж ардын амьдралын

0: захийн баталгааг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаасай. Шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээ. Бодсын үйлгэнээс үлжээ байгууллагын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссон юм. Хурлаас жахта. Шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээг чанарлах байгуулахад нэгдэлтэй төлөвж бүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатах нь инженерингийн чанар чансаа болон аюулгүйн үйлдвэрлэлийг чангатахж чахлахан эрчим хүчнээс үлжээ байгууллагыг урагштай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодсын үйлгэнээс үлжээ байгууллагыг шалгуудан ахуулж хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатахж хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөрдж болон орон нутгаслан арх хэлбэрийн сэлгэн гой болон хүргэх дурын баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж дутагдталтай талан хүч 50 нөхөрлөн холбож нэвтрүүлэхийг шууд утгаж үйлдэл чадвархийгаа дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаасаа эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай ачлыг судалсан юм. Хурлаас жахта эрүүл мэндийн тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож олон нийтийн арын чивэр эмэмлэгийн гүйцэтгэх ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөрч болон эм тангийн шинжил ухаан чиг нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгуудан бий болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж бүх ардын эрүүл мэндийн гүйцэтгэл хомсрыг дэмжлүүлэн эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтлагын мөнгөний хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын норгийг хянан зөвлөж баталсан юм.
0: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтлагын мөнгөнө үйлдэл чадвархийг нэн сайн бадруулж гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээ хөвчгийг өргөтгөж дүрмийн хамрах хөвчгийг өргөтгөж суугаад ардын орон суучийн олон янзад хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хөдшөнгүү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан бүх улсын бохирдлын хэрэглэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахар тогтож бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдл эдийн далай тангисын орчныг бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хөдшөнгүү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Лёнингийн Жонхогийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чүмийн чахалгаан станцын дөрвөн төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан дэлхийн аюулгүйн талын хамгийн өндөр баримжаагаар чүмийн чахалгаан станцын машин чохчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж бүх дамжлах, бүх чар хүрээндх аюулгүйн хяналт хамааралтай шангадгаж чүмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэвш батлах хэрэгтэй гэж.
1: Товараж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн оюуны өмчийг хамгаалах ба ашиглах тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харилцааны тойронд бүх талаар шиний үүтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгаалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх. Зөвхөн чанарлах хөгжилтэй ахуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх. Өндөр бүтөмжтэй жасан чигчлэлтийг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэх. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагааны шин байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын голдлоготой үүргийг байрлуулж байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин оюуны өмчөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин нэг бүс нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагааны инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төвөрөж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шийдэм хингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амхой хамгаалан сэргийх ацлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бүсийн чанарлах хөгжилтийн сур завхлантай гой сайхан хууцыг мэтгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрөд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрг шог мэг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тосролтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчин алхах амь ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж мөрөн руу чотгож байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд дод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг алын усаар хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс оронхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс оронхийг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
2: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусдыг шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн хэм баярлуулан байгуулж, хим болон квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг ижилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дуншруу төвөргөйд авч, нэгэн айдлах чанахаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулахыг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
2: Төмөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чек мөрөгцлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгцлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлжүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан чи маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Бэйэн Даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн тарангүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж тарангүр

0: байжулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжулж, таран үрийн хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн висси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хямбал оюун, машин хүн, явны багч, амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжулах ашгламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин өөрийн буяаар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоороо дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтээдгүн сувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан харуулгач Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсаг Саруул.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул. Ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дундраа. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь аражуугаас холдохгүй байгаа.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн айжинаараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орны солон шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утга жохол сэтгүүлийн оннай шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хот орн нутагт нэрт жохоогч

0: баа журамтын жохоосон ордсын хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарч авин шингээсэн сундарт ботог гэх нэгэн сайхан хүүхдийн арааж үж өчгөөс сонсохор боллоо. Эжнээ охин угжуур ботогтойгоо ямар сайхан дурсамжтай байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт ботог. Жүчхийг жохоосон нь баа журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англим чичиг.
2: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.

0: Ава, ава!
1: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
2: Хэлээ. Хөрхи, хөрхи. Яв. Энэ амт хөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
3: Эхин хөдөө ботглоод энд чигчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
2: Оо, хөрхи, хөрхи. Алив, хурд нөхөөр нэмнэт. Аманд шар тус хий. Миний ахаа шар тус аваад ирэ.
0: Амцоожо.

0: Эзний нэлхаран ихэсэ өмчөрч хоцорсон ботхыг хөөрхилж торомхор тунглах нүдтэй энэ шин хантнаа хөжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эжэ! Энэ ботхны нүд хамрын үжэ яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дэ хамар өгснөөр өгчхи болно үжэ.
2: Тэгэ тэг, миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминэн нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Байтг тойтг алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бэ? Хамар өгөө, гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй чгсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө, чи өө, мэ, чи сүү, би харгал боосгоо идэчихья.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгээ байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
4: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байншин харалдаа аавн.
1: Хөрхөн бичдээ аваа.
4: Энэг нь юуи, морин хамаалын чинээ бүнтэй чгсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ахоо. Тэмээ хоргсон хэрэгтэй бөмбөгөр бүүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Хам болж байна миний ахын. Өтөө үлчингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жоохсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

Энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижлээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад

0: гарахад Эзнэ хамар өгийнхөө говжийг барьж малын хашаандан очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах талахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж өөртөөлнө.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэй ээшэн байж бай. За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бай оваарад байдаг нь. Ээшэ, ээшэн а! Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча! Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.

0: хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урд жирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
1: Өөдөө, өөдөө, миний хамар ухаа байх юм ба. Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
2: Чаш, Коммент томд байх байлгүй миний ахаа. Бэж, бэж, цаашаа. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хамраад нудраад байли. Чаш, цаашаа.
3: Манай хар буур цаашаа хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
1: Хамар өгөө, хамар өгөө, чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө. Энэ чинь шинийн өгнөө цааш шүү. Ава, ава, хамар уу харагдахгүй байна. Яачихсан бол доо?
3: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байл гэдэ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хэвтэлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар уу байдаггүй.
1: Миний бутга, миний хамар уг яачихсан бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өч, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож, тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхтойгоо алах байлаа.
1: Хамар уугөө!
3: Хамар уугөө!
1: Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө!
3: Хамар уугөө!
1: Хамар уугөө!
3: Хамар
1: уугөө!
3: Хамар уугөө!
2: Хамар уугөө! Хамар уугөө!
1: Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө!
1: Өч, унан байхгүй байна.
2: Олтноо олдно миний ах.
1: Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө!
2: Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм да.

0: Шинийн цайгаан яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өвгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ойме. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар байлаа жогсож илаа. Наашаа туусч ин явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунах гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүй. За за, хуртар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чахт ботхаа лав ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өтөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос зүүлэгч гэсэн юм. Оймос зүүсэн ботхонд үүнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхан бас хоолой идэ.
3: Өж аава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийг хийх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийг михи дээлэрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн гуулж алах тээш тэшүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн улам гуйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Муцаава.
2: Энгийнх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан изнэ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болов уу хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөхгүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Энэ хинг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаанд явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч юмсан хорвоотой идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчөө.
3: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хөр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмэр чин газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгээр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үжи.
2: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнөө миний ах. Час сүхэн дунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ах. Өчөө аава. Та нар үж. Хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан. Бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бэрээд ирээ.
4: Хөөй миний ах. Нааша миний ах. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чаа чаа. Нар оройт чинь аа. Нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаая миний ах.
1: Хөөй миний ах. Бити гүйгээд бай.
5: Миний ах. Оо миний ах өрхи. Хоолн жараа сайхан донгодвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахныхан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ах. Нааш ир. Тэр
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөхн чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өчөө! Аба! Түргэн наашилу! Хурдан нааша ирээ!
4: Яасын
5: миний ахо?
1: Өнөө, энд хуар байна. Оо, хуартай нүх. Бас сайхан шийл байна. Та нар хурдан ирээ, хурдан ирээ хар. Өн шийл цаана бас сайхан хуар байна. Яга, яг ботхны нүд шиг хуар байна.
3: Юу болчих вэ? Чаа чаа хоёул очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эцэгийнх нь сандран балтаж час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
3: Миний ах. Яасэ миний ах. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
0: Зүгээрэ миний.
3: Солиорж ихгүй үжтэй.
1: Өнө. Төр. Бас тэнд үч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэнэ.
3: Бурхан минь ээ. Энд чинь юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахын хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадархан шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ явган тэгийн байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: Заа байж, би энэ харатах.
2: Аав нь ганчхан дэвсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүртэлхэн бүлтэлчин.
7: Хилээ! Хөөрхий амтад чинь энд ирээ тэн сүхэнд унчихч штэ. Ястай үе хилээл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хүндэ байсан юм уу?
6: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
7: За, хоёулаа татъя да. Хай. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, байж энэ өвийг нь олуулчихъя.
6: За, хүчл.
8: Ни, апи бас хавсрэ.
7: Чам яха. Хай.
8: Хай.
7: За. Хай. Яа. Донгоч нэг юм. За. Хай.
8: Хай.
6: За. А карта.
8: За. Энд амрах юм байна. За.
6: Гараад ирдэ. За. Юу ч гэсэн гараад авла.
8: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхойг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтна гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нөх онгойлгоч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад мань нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн бит дөө. Хөрхи миний амт хурд хараад суугаав уу?
0: Эсне бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд. Хамар өгн бүлтгэр нүднээсээ бурчхийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эжнээ үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн бит дөө.
3: Оо, миний ах. Миний ах чин хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэнд унчихсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлдсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Аа, ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа, үнүнси ч анааша. Хөрхи амт.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгч дөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үжихүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
1: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нч олох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
4: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
5: Миний аха хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Хөө, миний хамар өг, хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан, гаргаж өг. Би хамар өг авнаа.
1: Миний ах.

0: байна. Ваа! Хамгийн түрүүд нь бийж байна. Та нар үнэхээр ээж аваа.
1: Үйтэ миний хорхи.
2: Хүчнтэй сонтортой хідэн ботго бүм бүм тишүүлж бужир бужир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
3: Хамар үгч нь удлгүй угжаан санаад гэр өдөн гидэн годон ирэхийг миний яхан тов татхан галаад үтчихин шөө.
0: Хөө. Муу хамар үгч одоо төнгөрд гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа юмсэж миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
2: Миний чимхэн шинчгийн сайхан байна.
4: Баяр зүйхийн харалтаа.
5: Хөрхийтэй миний хөрх.
2: Жүжигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийх мөшөөл тоглож төмөнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
6: Чавадагжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
7: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Бичхан найз нарын уянг алсан хүүхэд миний нэр арааж үгсэн хоёр сайхны шүлгөөс сонсч хоёо.
8: Хүүхэд Ло Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр, ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мулхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Огторгүйд нэсэм дэрвэж, од атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Хөлд ороод баясгч хэрэг хийгээд бачимдуулах. Хнөөс жаамгүй хиймурлаг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавал эх орон чинь сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан, юу сайхан, юу сайхан хүүхэд сайхан.

Миний нэр Арачо Л Чулуун Баатар. Хувин гэртэй билээ. Хоёр нэртэй билээ. Холт нутагтай билээ би. Хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Талын чолмон үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жер түлгий чинь нилаач явнаа би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлч ярнаа би. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Бэлгийн юсн тэнгэрээр, бэрхийн ерэн ангираар, бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Арат Түмэн. Чагар найж явхаагаар, чахалгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэтдийн орноос чаашин чамай удартна. Чагаан хатгшиг жаадалтан, чагаан сачил өргөнөө.

0: Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арт Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар ихэн их намаасан салалгүй гэрнэ. Ихэн их жамаараан сааталгүй очно. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арт Түмэн. Хотын чахан асарт, холын ногоон матарт чичг бүжгийн дэлбэн болж бүжг шигэн чичглэн, бүжг чичгийн дэвжэн болж чичг шигэн бүжглэн. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Арт Түмэн. Арачу би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж ардын жүрхнээс ярч байна. Арачу би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алас гарахта айрган милаач алтай хэлээр юрууч байна. Хувин гэртай билээ, хоёр нэртай билээ. Холт нутагтай билээ би, хорвоот хутагтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот, миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхом.
1: Хайртай дуунараа, энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Юхан Чин Хянагч эдэж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би их шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж тусал усыгч сүйт билгүй зөв ашиг.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Арачу телевиз хараанд Монгол Арачу.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялуут байна. За энэ цагтаа Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өр төн жасах орно. 11-р хугацааны хороогийн 12-р удааны бүгд төрлийн алим мэдээг нэвтрүүлэхээр боллоо. Одоо Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өр төн жасах орно 11-р хугацааны хороогийн 12-р удааны бүгд төрлийн алим мэдээг нэвтрүүлье. 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өр төн жасах орно 11-р хугацааны хороогийн 12-р удааны бүгд төрлөөс баталлаа. Дундад улсын Өв хамт нам Өвөр Монголын өр төн жасах орно 11-р хугацааны хороогийн 12-р удааны бүгд төрөл 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Хөх хотод төрөлджээ. Энэ удааны бүгд төрөлд өр төн жасах орны намын хорооны гишүүн 69 хүн, орлогч гишүүн 8 хүн оролцжээ. Өр төн жасах орны хамаатай удирдах нөхд өр төн жасах орны сахлагуутай байчаа хорооны байнгын гишүүн анин байчаах зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын хариуцлагат нөхд өр төн жасах орны хэсэг голдлогтой ардаас хэжгэнсэн аж ахуйлын хариуцлагатан өр төн жасах орны 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хуралдас бол оролцжээ. Бүгд хурлыг өр төн жасах орны намын хорооны байнгын хороо эрхэллээ. Өр төн жасах орны намын хорооны Шүжи Ванвичун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ванвичунгийн намын хорооны байнгын хороогийн найдалгаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцэж Дундад улсын Өв хамт намын Өвөр Монголын өр төн жасах орны 12-р удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг танин зөвлөж баталжээ. Өр төн жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтэсийн дарааг Ли Дүншүй шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралд тодорхойлолт хийсэн байна. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс нааш өр төн жасах орны намын хорооны байнгын хороогийн ажлыг гүйцэд нотолжээ. Ши Жинпин нүхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдалгаар өр төн жасах орны намын хорооны байнгын хороо намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жаргасанааг гүнжгэ туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жаргасанааг бүх талаар найдваржуулж өр төн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг ахиулан бүгд нарамдах Дундад Ард Улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралчин ухуулж туушлуулан Дундадын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгаж Дундадын үндэсний хамтын чагчийн байгуулалтыг ахиулан хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгэрүүлэн найдваршуулж 7 жилийн голдлоготын ажлыг сайдруулж чанарлах хөгжилтийн чадамжийн дэсийг тасраа гүй дэвшлүүлэн намын бүх талын удирдлаг болон намын байгууллалт хийж хангатгаж сайн сайхан улс төрийн ам ахыг бий болгож бүх орны ил жилийн ажил бүлийн хөгжилд шин үр бүтэмж олжээ. Ялангуяа аж ахуй үргэлжилэн шин шилдэг тээшээ сайжирж орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 2-р улирлын нэмэгдлийн хурд чинь бүх улсын дундч төвшнөөс өндөр болж дээр хагас жилд хэвжээ жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг тогтмол хөрөнгийн бэлгаруулалт гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг энгийн олон нийтийн төсвийн орлого бүх суугаал ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлогын нэмэгдлийн хурд чинь бүх улс боёо ил маж орны дунд төвчнөө сайн болж нийгмийн хэрэглэгэний жилийг солаар хөдөлсөн ерөнхий хэмжээний нэмэгдлийн хурд чинь бүх улсын дундаж төвшөнтэй тэнцлээ. Эдгээр амжилтын үндэсний Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аяллыг жолоодон жалуурыг эзэмцэнд байж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санааны шинжилгээ ухаанч жолоодлогод байж орон даяараа хамтаараа тэмцсэний үр дүн болно гэж санал нэгтлээ үжичгэлээ. Бүгд хурлаас энэ жилвэл 15-р 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өр төн жасах орны 11-р хугацааны намын хорооны тошаал хариуцлагаа гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Ээлжийн ажлыг сайтар хийх нь чухал ач холбогдолтой юм.
Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын анчлагт нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болох гэж баримтлж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зөрих санаа гүнжгээ туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулан, хоёрын тогтоосны шийдвэрлэгч ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангадах, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалахыг биелүүлэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зөрих санаа Дондод улсын Эвхамтнаан байгуулагдсны жуу бөгөөдөд 5 жилийн ойгоо бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярианы зөрих санаа болон 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн Дондод улсын Эвхамтнаамын төв хорооны Мулстрийн товчооны хурлын зөрих санааг үргэлж нь найдваржуулж Өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун Баттай ахиулан тогтооны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг аясыг баримтлж, шинэ хөгжилтийн ойлголтыг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй оролцох болон үйлчилж, чанарлаг хөгжилтийн лавдуунаар ахиулан улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлтөд нөлөөлтийг гүнжирүүлэхэ баримтлан шинэ хуучин хөдөлгөөгч энергийн салгигдлыг түргэн ахиулж дотоод хэрэгцээ хүчлэн өргөтгөж ангалгын шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан нийгмийн амжилтын хүчний хөгжөөж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг төлөшө сайжрах илжилийн ажил биелэлс нэмэх шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж юм Бүгд хорлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтооны дунд урагшлуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтөмчтэй байлаарууллалтыг өргөтгөж, эргэлгээний далд хүчний хөгжөөж, нэг голдлог, нэг чухал бүтээн байгуулалт болон хоёр ишийн ажлыг ахиулан амар төвчний баталсан урдэлд жилийн ихэнх тогтоосон чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахчид өргөтгөж, эл шатраа 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний төсөлд оруулсан өмнөх хоогчааны ажлыг баттайжуулан ардын дундах

Белоруулалтын идэвхжлийн сайтар хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгын ажилгыг үнжгэ хэрэгжүүлж, хуучин хэрэглэгээний зүйлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэг зөвлөн амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, час мөс зэргийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлэн, эд бодисын хэрэглэгийг өсдөвшүүлэх, үйлчилгээний хэрэглэгийн ас чанарыг сайжруулан багтаамжийг өргөдөх хэрэгтэй. Бохир дүлгүй хамтаар эдлэх нээлттэй ариун чигч ойлгохгүй болон дөхөм авсаар амар төвшин гойд сайхны шаардлагаар өртөн жасах орны 16 дугаар хогчааны тамирын цуглаан болон 7 дугаар хогчааны жимдэгчүүдийн тамирын цуглааны сайтар эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилчин урашхаа нэмэгдүүлэхийг ахиулж, тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийг тогтворж уулах, чагуурын урчлын сэрэмжлүүлэх баталгаа, тарэйн гажрын нарилаг оновчтой хамааралт, намрын хураалтын жохон байгуулан тохируулагч зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаатай тарэйн гажрын бүтээн байгуулалт, эжигнэлтэй хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэн, онцлогт тарж тажиих үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, өрөвлөдрийн инженерингээ гүнжгэ хэрэгжүүлэн, малын ашиг шим тарэйлэнгийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг эдшүүлэн боловсруулах, төрөл төмдөгтийн шагчлах болон үйлдвэрлэл борлуулалтыг жолгуулахыг сайтуурах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн загтэлгүүрийн хэрэгчээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгтгөн тахируулан шилдэгжүүлэхэд жолооч, голлох материал, дээд дэлсийн тоног тохиромж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийн нэн хөгжүүлэлтийг хангадаж, загтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс болон амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн тотогдлыг нөхөрлөн чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, гэр байшин гажир хөрөнгөний загтэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгээний шин ахуйг өргөтгөж, шин хөдөлгөөгч хүчний чангаруулан, мэрэгжлийн судлын нээлт болон ахуй үжигдлийн их хэвчээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахиулж, нүүрс төмөрлөг боловсруулах, авраршороо, сүс хайлын вилис, амьд бодисын үйлдэх илжирийг аж үйлсийн тоочлолтой оюунчлалтын хэлбэрийн ховруулалтыг сайтуурадахж, салхин хүчний чахалгаан гэрэл чинийг, ус төрөгч энергийг, нөөч энергийг, бодлогын хүчин ба чагалхан хүчний хамжилчаа, шин энергийн том ачааны машиныг хэвчээжүүлэн хэрэглэх зэрэг шин энергийг олон ишчүүлэн тохын гажирдан шингэх хэрэглэгээний ахуйг өргөтгөж, эмэл оюун чадварын аж үйлсийн хөгжилтийн хандаж чагчуулж, токены аж ахуйг байжуулан токен галагшаан гарахыг ахиулж, оюунч аж ахуйн шин хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, нам нэсэлтийн аж ахуйн эрүүл мөртөө эмх журамтай хөгжилт, уута жолоодох мэрэгжлийг нэг их хэвчээнд хэрэглэхийг ахиулан, давуулын хүрээний суур судалгаа болон хэрэглэгээний судалгааныг урт хугацаанаар лабдун баттай дэмжиж, мэрэгжлийн үр бүтээлийг аж үйлсчүүлэн хэрэглэх үйлчлэг батал гэж хангадаж, орон нутгийн байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ноёх эрчмээр өөрчлөлтөд нөлөөлтийг гүнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиг төрийн бодлогын сайтар хэрэгжилж, анхны үүдэлтийн чанартай эрчим зүйлсэн жөрөөчлсөн сөвгчлэлтийн идэвхтэй өрнүүлж, олон талт болон хоёр талтай аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлж, хил алсасан электрон арилжаа, хил алсан бараг билэг болон хилийн аралда харилчин арилжаалах жагтэлгүүрийн арилжааг ихэр хөгжүүлж хэрэгтэй. Загтэлгүүрчлсэн, хуулж асахчлсэн, дэлхийчлсэн төрөвний арилжаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг хангадаж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн голч хогчийн загтэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэгтгшээр оролцгий баталж, улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлт болон нэн хөгжүүлэлтийн тааргийн хамааралтын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүх мөрнөө гурвалжин хойг, Гуандун, Шангаан, Омнай, Том болонгийн орон болон Жүн хайтын гурван можи зэрэг ажиртай хамтралчаага гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын их орчилд гүнжгэ уусалчих хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өндөр төвшинтэй амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин болон нийгмийн тогтооны эрс хамгаалж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул төгшөөрийн гэм согогийн сэргийлэн арилгаж, умард хилийн халхавчийн улсын амар төвшний баталгын чадварыг нэг чогччуулан дэвшлүүлэх инженерингийн лавдан ахиулах хэрэгтэй. Хуулиар орноон засгийг гүнжгэ ахиулан хууль засаглалын засгийн

хандны байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Аюулгүй биелдвэрлэлийг чангадахж, хүнд ночтой аюул төгшүүрийн далд гэмийг эндлэрүүжиж, голдолохтой хүрээ чар, голдолохтой талбар газарт амар төвчний далд гэмийн байчаан шийдвэрлэх ажлыг байнгөрнүүлж, уул бас ажилагд чохилд өгч, уулаас зөрсөн ажилгын чигчлийг эрчмэж чангаруулан, ил төрлийн хүнд ночтой ончих эндлийг эрс сэргийлж, энгийн чанартай эндлийг аль чадхаар багасгаж, эрүүл мэнд амнасаар өргөдөл болгосон GDP, бохирдолтой GDP, Одол хормог GDP-г эрс төвчих хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн аюул гамшихаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн дурдсан дөрвийг хийхээс биш гурваас айхгүй чухал ойлгохтууныг үйлдэлж өвлж аюулгүймтэй усан чөөрөм гол мөрөн нуур чөөрмийн хашлаг уулан үер болон гажрын гамчгийн аюулт орон албалахсны хотхор гажир жирийг амархан устдах чиг жирийг гэм согогий байчаан жасгий чангадахж хянин хэмжиж урчлын сэрэмжилүүлэх бажин байдлын аргачаан шийдвэрлэх бэлтгэл болон аюул гамшихаас аврах жирийг ажлын нарилх хийж жижигрлэн сахих дүрмийг чанг найдваржуулан хүн хар өндөхгүй хохирол сүйдэл баг байхыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй. Босод хүрээний амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраадахж умартын 3 орон халхавчайн инженерингийн бомтос шавталлах ялангуяа 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж хөх охторгүй хөхөмдөх улс чивэр хөрсөй хамгаалах ажлыг гүнжгэ ахиулан нүрс төрөгчийг гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ болон Хүчилч хоёрыг хажгаарлах дүрмийг хэрэгжүүлж, амхгүй орчин тойрныг өвдсөн ил төрлийн хоол бас ажилгийг чанг жалгаан шийдэхэж, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэний хүрээнд дэх аюул төгшүүрийн бүтөмжтэй сэргийлийн шийдвэрлэн үндсэн шатны 3-ийг батлах хорошогмыг бацаах хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тайван сайтар хийж олон түмний хөртөө хэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийг гүнжгэ хэрэгжүүлж олон түмний бачим шаардаж байгаа зүйлсийг цаг тохиолдлын шийдвэрлэн эмэмчлэг, соёл сургаал хүмүүжил, айдл ахуй, дулаалах ангаах болон настад нялхсан үйлчилгээний төвчнийг дэмжлүүлж олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмний ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөлмөр хүчний захидлгүүрийн хангалах хэрэгцээг жолоохыг чангадахж голдолохтой хүмүүст ажил олгохын хавсрын тэтгэх эрчмэ чангаруулан ихтэд сургууль төгсөсөд жирэг жалуучуудын ажил олж вирус чагчлахыг жолоодох үйлчилгээ чангадахж чөлөөтэйгээр ажил олох хүмүүс болон шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг сайтар баталж бүдүү тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахтай уялдуулж анин дээр нь хавсрын тэтгэх төрийн бодлогын найдварч болон олон түмний орлого нэмэгдүүлэх айлгохтгоны шинчлэх арилжааны аж тохиолыг идэвхтэй ирэх санаа чалгаасаа олон шичүүлсэн орлог үүдхийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хотхөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдаунаар ахиулан хотын шинчлэлтийн ажилгийг хэрэгжүүлж хот балгасны шатамхай хий ус хангаах ус чалах бохир ус дулаалаг жирэг гажир доорох хоолын тор болон чахилгаан хүч жирэг сур төхөрөмжийн тотуудлыг нөхөрлөн нарийн ханамгаад сүр төвчтэйгээр нийгэм тойргийн засалтыг чангадахж намын байгууллалтаар ил хязгаар орны үндсэн шатны засалтын бүр бүтэмжийг дэвшлүүлж ажилж амьдрахад тохиромжтой ээж очингүй үжигслэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгууллалтыг лавдаунаар ахиулах хэрэгтэй. Аюуны холбосны байгууллалтын ихэр чангадхаж өөдрөхөх цайлган нийгмийн хэв суртлыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм. Бүгд хурлаас намыг бүх талаараа чанг засгийг урт хугацаагаар баримтлан улс төрийн ам ахуйг нийтэм чивэршүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгэ сурвалжинд туушлуулж шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж ямагт чанг хөг аяс, чанг арга хэмжээ, чанг хөв байдлаар намыг хамаарч намын засаг хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх суралчлаг хүмүүжилийн сайтар ажгаж гүнжгэ суралчих үнэн байцаах баттайгаар өөрчлөхий тууштай баримтэлж хэрэгжүүлж шийдвэрт бодлог тогтоох эрхийн ажилгаан зэрэг ил зүйлийн тогтчийг төгөлдөржүүлэн сайтар эхлүүлэн сайтар төгсөөж сайтар хийж сайтар бүтээх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтаа зэрэг ил төрлийн ханалтай байчаалтын хариу тосгсон асуудлыг чанг чигчлэн засах хэрэгтэй. Хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн ханамгаа хийж жишигдэгчийн улс төрийн бомт, хэв жаншлын бомт, чадварын бомт, мораль суртлын бомт, ариун чигчийн бомтыг чангасахэж 10-ыг эрс хориглох

хугацаа солих сахилгаватыг чанга захиж хүн сонгож хүн хэрэглэх төв бус суртлыг үүнжгээ чигчлэн засан хугацаа солих бүх явцад төв чигч байхыг батлах хэрэгтэй. Суртлыг залруулан самурлыг засч авиллыг эсэргүүчэн гэм согог арилгаж Сүн шаудшин Ванглиша жиргийн Сахилгавата хуулж хаажи хүнд нүчтэй жүрдсэн гэргээс гүнжгээ сургамжилж төвийн 8 жоробс тогтоолын жориг санаа гүнжгээ туушлуулах сурвалжлаг хүмүүжилийн хөрбөтөлийг бөхчүүлэн өргөтгөж элвэрч үжилээ чигчлэн жаасан үндсэн шатны дараасыг өнгөрүүлж авлиглыг эсэргүүчийг тэмчлийн боом тош автлах дайлалда удаан даамгай дайлалда ерөнхий дайлалда нэгэр сайтар хийх хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон авлиглын асуудлыг гүнжгээ чигчлэн жаасаж Баам тош автлах дайлалдааны бүх талын ялалтыг тэмчин олох хэрэгтэй гэлээ. Бүгд хурлаас өртөн жасах орны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын сайтар хурлдуулах бол бүх орны үндэснүүдийн ард түмнээ улс төрийн амьдрал дэх нэгэн чухал явдал болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын чанар сайтын хилтгэлийг найруулан тойрвж ирээдүйн 5 жил дэх Өвөр Монголын одоогчлалтын бүтээн байгуулалтын төсвийг сайтар тогтоох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас бүх жилийн ээлжвэлийн харалт үүргээ биелүүлэхэд эрх биш суралчилгын ихэр эрхэмлж гүнжгээ байчаан судалж үнэнхүү атхан бодтой ажиллаж төв олч ариун чигч байх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаа гүнжгээ суралчин туушлуулж гүнжгээ суралчин нарийн ойлгох дунд хүслэн итгэл бишрэл баттгаж харьцуулж хараг болох дунд туушлуулах арга хэмжээг нарийн сөвгчилж мэдэх хийхээ нэгтгэх дунд ажлын байрлуулалтыг ахиулам Өнхөө шүүжийн Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр эрс урагшлах хэрэгтэй. Бүгд хурлаас бүх орны эс шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмнийг Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нэгтрэн бүлхэмдэж Монгол морины жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн эрэмт

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд голдуу. Хайларын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлт жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан эхэлсэн.
2: Жийм Чэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын 2026 оны 9 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Жийм Чэн хотын усан ашиглалтын төвчөд хүрчээ үерийг сэргийлж гамшигт багсгах голдлогын ажлыг байрлуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 30-ны өдөр 5 өдрийн хугацаатын хайлаарын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлт жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан хайлар тойрогд эхэлсэн байна. Үзүүлэг нь умрааш нээд хийх зангилгын тулгуур чигий байгуулан бүх орон бүсийн хэрэглэгний шин хөдөлгөх хүчний хөгжээгэх гол сэдвтий нягт ойлдуулан өөрт засах орны намын хорооны 1571 ажлын байр дулгалтыг бүх талаар найдваржуулж бүх улсын нэгдэлтийн том загтэлгүртийг гүнзгий цолгуулсан нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр уусалцсан олон улсчилсан, тусгайчсан, загтэлгүрчилсэн үзүүлэг эрхлэх сэт хэмжээр Дундад Монгол Орс жичээ нэг бүс нэг зам дагуухийн улс ба газар орны аж ахуйлалын аж ахуй арилжааны солилцоо үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах шилдэг тавцанг байгуулан дотоод гадаад арилжааны нэг чогчжсэн өгжилтийг үргэлжлэн аяхуулсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзүүлгийн бүх талбай 7000 тэгштэргүйчин метрт хүрч 20 онцгой хувьчсны үзүүлгийн байр 220 баримчат үзүүлгийн байр гарган тухайн талбарт Дундад Орс Монгол улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог гаргасан бөгөөд Англи, Корея, Франц зэрэг олон улсын аж ахуйлалын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгэнд 60 гаруй улс болон газар орны худалдаачин оролцож үзүүлгийн төрөл зүйл нийт 200 гаруй эрэл төрлийн чанар сайнтий таваар 1000 гаруй байж Яман ноолорын үйлдэхүүн, арсан эдлэл, уламжлалт гаруурлын үйлдэхүүн, засал чимэглэлийн зүйл, онцлогт идээн, үдэр тодмын хэрэглэгээний бүрэн бараа зэргийг хамарсан байна. Үзүүлгийн танхимд эрэл улсын онцлогт таварын эмх журамтын дэлгэн үзүүлэн наад цааш явж байгаа хэрэглэгчид сонголт хийж, үн ханшиг зөвдөлдсөн ярилцаж, арилжаа худалдааны солилцооны амжилтын хүчнийг бялхаж байлаа. Үүний зэргээр орон бүс алсалсан арилжаа худалдааны хамтарсан ажилхан тус хугацааны үзүүлгийн хамгийн их ядарсан чиг болж, Чуулгад хаалга, Ордос, Шилэнгол аймаг, Баяннуур зэрэг аймаг хотын арилжааг аяхуулах өвлөлд нийт 10 шилдэг ажилхлаадыг зохион байгуулан үзүүлгэнд оролцсон байна. Жангшигийн Нанчангаас ирсэн үзүүлгэд оролцсон худалдаачин Үүжив Чанг нэгэнтэй 12 жил дараалан үзүүлгэнд оролцож тэр хэлэхдээ Хүлэн Борийн байгуулсан чанар сантын нээлтэд аж ахуй арилжааны тавцанд маш талархаж байна. Үзүүлгийн хугацаанд аянчдын тоо ширэн загтэлгүрийн уур амьсгал өтхөн манай Жангшигийн Лянхуагийн нундаг зэрэг бохирдлогүй амаахын бүтээгдэхүүний дэлхийн загтэлгүрт орулсан байна. Би тус удааны үзүүлгийн борлуулгын ашиг орлоход итгэл төлдөр байна гээ. 22 хугацаа өргөлжилэн эрхэлж үзүүлгийн дэлхийн жилтийн уур амьсгал улмаас улам зузаатхан. Маш олон гадаадын худалдаачин нэр алдрын сонсоод хүрэлцэн ирсэн байна. Африк ТВ-ийн Ганагаас ирсэн үзүүлгэнд оролцсон худалдаачин Атай Сампасан Хүлэн Борийн өнг үзэмж болон амаахын өнг үзэмжийн махтан сайшаахтай. Хүлэн Бор маш гоё байна. Тал нутгийн өнг үзэмж хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм. Хот нь нээлттэй багтаамжтай. Би эндхий маш бахархдаг. Бас дэлхийн эл газрын найз нарын хүрэлцэн ирж зугаацсан наадах солилцоо хийж хамтрацхийг чин сэтгэлээс баярлан угтаж байна гээлээ. Чингис хаан удам талбайн гол болох Орон Байр болон хүн олон цуглах давулахад төшөглөн тус удааны үзүүлгэнд тус хамэрэгжлийн арилжаа худалдааны зөвлөлтөө болон олон нийтийн сөлөөцлийн хэрэглэгний шин чанарыг хавсаргаж дэлгэн борлуулалтын хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалтан ч Хүлэн Борийн нээлтийн амжилтын хүчний гадар орны зуучлагчдад бийчлэн ойлгуулсан байна. Хүмүүс дэлгэн үзүүлэх орон байрнуудаар наад цааш сүлжилдэн олноороо өвөрмөц онцлогтийн сайн бодсыг сонгож ондоо орон бүсийн бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлгож баярлан хөөрөлдөж байлаа. Зугаацч Ван Авгай хэлэхдээ энэ удаа хүлэн байраар зугаацхтаа Дундад орсон Монголын аж ахуй аржааны дэлгэн борлуулалтыг тааралдаж, өргөн удам тал нутгийн үзэмж, олон улсчилсан арал жаа худалдааны өвдөгч цуглаантын авцал дуулан, хүлэн барийн нээлт болон олон улсчилсан жиж хэдийг надад үнэнхүү мэдрүүлж, өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн төрөлдлөөр бэлхэм маш сонирхолтой санагдаж байна гээлээ. Тус газрын хотын ард гадар орны зугаацчид Дундад гадаадын худалдан авах худалдаачин дэлгэн үзүүлэх тойрогт цугулж, худалдан авах болон борлуулах зөвлөлтөө соёл зуучлалын харилцан хөтлөлцөх уур амьсгал хөр хөгжинөөр бялхаж байлаа. Тус удааны үзүүлгийн голлон эрхэлсэн Чичхарын Шинчо үзүүлгийн үйлчилгээний хязгаар компанийн дэд ерөнхий даамал Шиюмин танилцуулж хэлэхдээ, тус хугацааны үзүүлэг тухайн газрын засгийн ордны бүх талын дэмжлэгийг олж, аж ахуйд ашиг хүртэх үзүүлгийн дэмжих ил зүлийн төрийн бодлогын найдваржуулан үр өгтөмж олж, орон байр, иж бүрдсэн үйлчлэг, арилж ачин урж золгуулах зэрэг олон талын давлгыг давхцуулан үзүүлгийн хөвчөө, үзүүлгийн бүрхэц, бүтээгдэхүүний баялагын хэмжээ чүн шин дэвшлэлтэй болсон байна. Засгийн ордон тавцсан байгуулан аж ахуйд оролцсон үзүүлэг эрхлэх загвар нь дэлхийн ил газрын үзүүлгэд оролцох худалдаачдад загтэлгүрийн замыг өргөтгөж өгснөөр баггүй, бас хүлэн барийн тус газрын аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж дотоод гадаад арилжааг нэг чохчиж уулах хос чиглэлийн гүйлгийг аяхуулсан байна гээлээ.
0: Манай хурааны мэт 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжийн жин үчэн, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 9-р удааны хурлыг хэрхлэн хуралдуулав. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөрөг санааг уламжлан суралцжээ. Ардын хотын ойлгогдхоныг бүгд талаар үйлдэлгжүүлж, нур хаялтын хуучин орон сууч, хуучин суугаал тойрог, хуучин зээл тойрог зэрэг шинтгэн өөрчлөлхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, цахилгаан хангах, ус хангах, ус залах, шадамхай хий зэрэг хоолой тойрын бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэхийг төрөвтгөөж, суугаал тойргийн адлахын хамааралд болон ардад дөхмөөзүүлэх үйлчилгээний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, өмөмлөг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Соёл зугаацл баян тамир худалдааны уулзалцлыг гүнзгийрүүлж, хотын сул байгаа их баялгийг амлуулан онцлог таардын орон сууцын бүлэглэл болон содон худалдааны дэлгүүрийг баяжуулж, зугаацлын хөгжөнтэй удирлын хүлэн авах багтаамж болон үйлчилгээний даацыг өргөтгөх хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, аюул төгшүүрийн гэмт суугыг жагсаан байцааж, цэгцлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн, бачин байдлыг арга цаахаа жижүүрлэн сахих аюул болон аюулаас авран туслах бэлтгэлийг чангатгаж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн удирдах байгын бүрэлдэхүүний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн тухай цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, зааж гаргасан нь суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш хотын засгийн ордны намын дугуйлан их хэмжээний ажил хийж, шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Намын тухрааны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хорио, жичээ хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарин хянамгай найдваржуулж, цалгаарах бодол, бомт давах үзэл санааг эрсэд төвчөж, өчстөн тултал атгах хадан зоригоор цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засгийг үргэлжлэн ахиулж, суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн бут тайжуулан, амжилт бүтэмж гаргахыг батлах хэрэгтэй. Дөрвөн үзэх баримжааг чанга харьцуулан, цэгцлэн сайжруулсан үр бүтөмжийг нарин хянамгай үнэлэн харгуулж, олон түмний сандлыг гүйцэд сонсож, бүх явцад үр бүтөмжийг мөрдөн асуухыг баримтлан, ил төрлийн цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах үргийг өчстөн тултал ялгаруулан буттед найдваржуулахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажлыг уйлдуулан тогтунаар нэмэгдүүлэх, өөрчлөлтийг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул төвшөрийг сэргийлэх, тогтууны батлах, ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар хийж, нэг бүлэг олон төмний тусгал чанга асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, сургамжийг туршлага болгон хувируулж, туршлагыг дүрэн болгон хувируулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан үр бүтгэлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюмчэн хотын усан ашгалтын товчонд хүрчээ уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавцгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байдсан үзэж бүх хотын усан ашгалтын инженерийн үерийн хугацааны амар төвчний далд гэмийн сугцсан байцааж илрүүлсэн асуултыг цэгсэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдлын бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон үерийн сэргэлж гамшихыг басгах голдохтын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Жиюн Чэн чухалчлагтай. Энэ жил Маны хотын орон бүсийн хурд хундас онцгой арбан байж, соёлын урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн шүрэн бороо орж, үерийн сэргэлэх ажлыг хоромхон сурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушдуулан өртөд асах ордын намын хороо засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулгүй атгах хариуцлагаас сэтгэдэг явдал бүхний бодтыг найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнэр үерийн сэргэлж гамшигыг багасгах ил зүйлийн арга хэмжээний найдваржуултыг нарийн бодтыг атгаж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Жиюм Чэн чухалчлагтай. Цэгсэн сайжруулах хариуцлагын цаачид ботойжуулан шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж өртөл засах орны усан ашгалтын танхимын шалгуулдуулан жолоодож байцаах дугуйлгийн хариуцлагын асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг Лавданбаттын сайдар хийж нэгээс зүйцэлж нөгөөг мэдэн адил төрлийн аюул төвшрийг гүнзгий өдөлж гэм суухийн байцаан цэгсэн засахыг байнгужуулан өргөнүүлж дутуудл буурай талын нөхөрлөн ил төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Усан чөрмийн үерийн сэргийлдэх 3 хариуцлагатны үр хариуцлагыг чанга найдваржуулж үерийн хэмжээнээс хэтэрсэн усан төвчний чөрм болон байгуулж байгаа сэлгэн засаж байгаа усан чөрмийг өргөжлөн анхаарч үерийн сэргийлэх барилгын амар төвчин болон доод урсгал дагуухийн амар төвчнийг сайтар нэгдэлтийн төлөвлөн нэвчиж гоожих, хоолой хагарах, хашилгын халил хашилгын аюул төгшөлт байдлыг цагт хойд нь завд нь хамгаалж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Садамчрууд хамтралцсан хөдөлцөж дээд дод урсгалыг хамтад нь чангатгаж бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төсөл эд бодос төхөөрөмж ажилтны хүчнийг дахин хянан байцааж дахин түүлдэржүүлэн хотын устал уулын үер дунд баг гол мөрдний үер газар зүйн гайхамшиг зам харилцаа зугаацтын үзмжийн орон болон бусад үүсмэл гамшиг зэргийн амар төвчний сэргэлтийг өнөөхөө сайтар атгах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлан 91-р удааны өргөтгөсөн хурал жичээ онол суралцах гол дугуйлангийн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан байна. Намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юв Дүн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа. Төвийн дэс давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн хамаа бүхий зардлын зориг санаа. Өөртөө засах орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жүнгийн манай хотондо байцаан судалт хийх үеийн зааврын зориг санаа. Бүх улс бүх орны хамаа бүхий хурал бичиг материалын зориг санаа зэрэг уулгыг уламжлан суралцж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурлаас чухалчлагтай. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрэглэн намын улс төрийн байгууллалтаараа намын байгууллалтын эрх төрлийн ажлыг ерөнхийлөн жолоодоч өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны гол дэх талтай найхт уйлдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны ил зүйлийн ажлыг нарийн ямбай төлөвлөн сайтар хийж чанар сайтын намын байгууллалтаар ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулж одоогчлсон хүлэн барийн бүтээн байгууллалтыг ахиулахад идэх үетийн хувьд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгийн намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх намын дугуйлагын онц суралцаг гол дугуйлагын 2026 оны 7-р удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хурлдсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавлын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол Төв Хорёо болон Өртө засах хортын намын хороо хотын намын хорооны хамяа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Намын дугуйлагын гишүүдээ Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгохын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцв. Хурлаас чухал шилхтэй Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньжээ. 14-ийн баримтлахын голдлого, уулгатхын болон үйлдвэрлэлийн шаардлагын оновчтой эзэмшинэ. Намын бүх талын удирдлагыг гоёшгүй баримтлан чангадгаж бодот ажиллагаараа 2-ийн тогтоосны эрс хүрээлэн 2-ийг хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, намын хамарчи, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг чанга ботойжуулан ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримтлж, намын байгууллалтын ажил болон улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг гүнзгий уулзалцуулан нэг чохчжуулан ахиулж, чанар сантын намын байгууллалтаар улс төрийн зөвлөгөөний ажлын чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өвөр Монголын өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоогоос дан эрхэлсэн 15-р 5 жилийн төлөвлөгдөлд эрэлхэглэн урагшлах бохирдлгүй Өвөр Монгол төвийн гол зуучлалын гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа Хуланбар хотод эхэлсэн байна. Ардын өдрийн сонин Шинхуа хороо, Төв Төлөвсийн сүлж, Гуанмин өдрийн сонин, Домдод улсын өмгтэйчүүдийн сонин зэрэг төвийн олон гол зуучлалын сурвалжлагчид тал нутагт цугларж, 5 өдрийн хугацаатай тусгай сэдвт байцаан судалт сурвалжлах хийсэн байна. Тус удаагийн гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа нь 15-р 5 жилийн эхлэлтийн хөгжилтийн эх талд суурилан, бохирдлогоо хөгжилт өмгтэйчүүдийн үйлсийн байгууллалтын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын үндэстэгнүүдийн өмгтэйчүүдийн өмнө фронтод үндэслэж, бутгийн ажиллаж эрэлхэглэн урагшлан, дундад улсын маягийн одогшилтын бүтээн байгуулалтанд санаачилгаасаа оролцсон амьдлэг үйлдэлгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх орны өмгтэйчүүд хөгтийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн бүх байлыг өрбөтөлийг төвлөрүүлэн илрүүлнэ. Аян замын тохируулалтаар төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлгийн хин Хуланбайраар анхны үртө болгож, урд хожид манай хотын хүдэ тосгон малж хорон зээл гудамж нийгэм тойрог, эмэгтэйчүүдийн адал үйд цогцлох хүрээлэн, амиахын хамгаалалтын жишээ үзүүлэг тойрог, онцлогт соёл үзэсгэлэнгийн талбай ордон зэрэг үндсэн шатны 1-р фронтаар тойрон сурвалжлахаар байна. Синхуа сүлжээний сурвалжлагч Жөвшвэ Чин хэлэхэд бид Хуланбайрын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эмэгтэйчүүдийн үүдэн бүтээх талаарх чармайлгыг олж харан эмэгтэйчүүдэд үргэлжлэн ажил олох дохиол олгож бодсон бус соёлын өвийг тус газраас гаргаж дэлхийд дахинд хандуулан эдгээр амжилтлын хүчинтэй сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрүүдийг нэн олон үзэгчдэд ярьж өгөхийг хүсэж байна гэв. Төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлгийн хин баг хөвчөөгөр гардан хийжээ олон төмтийн ойртон зохион бүтээхийг баримтлаж үндсэн шатны өмгтэйчүүдийн үлгэрийг сэтгэл тавин уудалж нэг бүлэг дулаацтай халамшилтай уламжлан дамжуулах хүчинтэй хам зуучлалын бүтөлийг ухаалан гаргаж шин цаг үеийн Өвөр Монголын тал нутгийн өмгтэйчүүдийн цог бадрангүй өөдлөн давших хүчлэн чармайж үйлс бүтээх оюун санааны дүрс байдлыг бүх талаар зурглан өмгтэйчүүдийн гавья байгуулсан амиахыг сахин хамгаалсан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулсан үлгэрийг сайтар ярина.
2: Өнцгийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Цэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мөргэжилтэн Жүдан.
0: Хуланбайрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань Энэрлэлт намын аж авьяа хэмх багтаал дуугаар эхлэн цорь хандж байна. Тусдаа үгэн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг байр зохоож нацагдорч дуулан өргөж байна.

иргэмэндээ сонсогч таа. За ингээд хончин гуаймын яанда химх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Сарангод уулдна.

0: цуда.
1: Он на манай
0: Яалайта.
2: Иргэн залгчтай хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хэрэгч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдүчэнг төвшөлтгэснэ гэсэн хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

ямаа унгуртын чагны ятл үртөдөдин үйин үрдэм туудин жойхол үсгожи буурл хэлхэний үлгэрч мэнни ятл үнэн тэнийгэн хонсо даббаг өрхим болун мэргэдэвэн түүг түүг хамаа түмунонны ятл тэр үйин мэргэдэдин үлдэ тэвсэн жойхол түлву тату хэлхэний

эмтэн үсэгсэн надад инахши хагааны жин хэмбэн хирөгий өжлөд хатнырдын тамги хөргөлж үбэгат хамаг оллуу нартуудиган хэмбэн жасан бүлгү уя уя хаган суу хин тулла уурийн эмбион 복덕

хэнгэс мөрөн дэлэгий алган дорхом бахчлаад түм нартаа мэн эрэгдүүдий дүүгэн гэдий бододий төшмөл хэдий чулаа гэджэрэй хэргэлод

Уранат тинни жаллаг өгчин валтин ичэм болбачи Уран толгмадад болнийд Урхийн олун зэдүттэ ган хөлчэж байгаад Уран

гааны жин унсгүй хүлээж вэ хин вид үжи шарч үвэтлэн маргаширчин үжин тэнэ их болоод иржээ үн үйсэд болбаас

ача. Олон үр хин сэдууда өжнэ өмнө хоёрыг арлын чигүрлэн жохсож байгааги хагаан ичнэн үчат. Хатке чөжнэ дотор болбаасу хангөр таалмату уужу болом байлаад. Танарууд мүрүүгүүви бэга ёсологийн хөвчил хэбэ хэмнэ орондон жохсо хэммэхин үйд. Малгэн жалла уолвэлжийжэ маэн түрри харэлжи хэбэ хэмнэ шаңя хубаннан төврэвгэн нөрэн хэргарлэн жигүрлэн жохсоад. Кертин жигүр дэлгагсы мэтту сэхэн үчэгдэд. Хагааны чин жэрлэг бүгэлгаачу бэна. Гадгаады ябдэл бэбаасу дарвэдэн элтка дотгоди мэдэ бэбаасу түрэгэн дэшу. Үнэ үйсуд балбаасу мэдэлэг

мөдүлөгчи дурван зэдэн варагшанан давшиж мөргөн өгөнөжнэ өмнө мөргөн мөргөн ястынгэ тангвалдину төвчин намгалгын дүгүм дүттөрэл тэгэ эл хажи барнаг нөрөндө оророндо ноччади.

Хүрийн жинөөн сонгож байгаад ябдал ушрий тогтоё шүү. Түр гүрнэ төвшин амглан бэг түрийн олон сетанарын сенар. Учир ябдал байбол даруйдын мүдүл. Та нарын мүдүл учиругэ болбол миний нэг та нартэй жүвдөг чулаа нэгэн жилэн учир байна. Оор учиругэ тулдан хагааны жинэн хэлж байна. Та зэхэн зонсо би нэг хатан жалья санна. Үн горбу нотто жүрган руулан сангун үл үянгадаг чин өгүрийдан сул байж болно. Мөн үгий сонсо сэдүд болбол дотор амбожээй. Үн сангун үл үян бол бас өгүрийдан сул байж болвэ. Имасан болбол хагааны жинчин би нэг хатан жалья гэж бодно. Үн баргу нотто шишагун бол бас хосгород хоёроос горбу нон болжээй. Имасам болол хатан жалыг саннах гэлэ олле дундаас болгон нэг нүмөн урагшандавшивд шүү. Хагааны жээр рүйсүн богто харжи лавлади үчгэди. Сэрбэг түү малги тэргүндөрэн тэлбади. Харуң дэ махэ үлми хүлэндан үсгэлжи. Чаужу эрхи хүжүндэн жүгад. Дортүң толгын дэвэлан мүрнэ дөрэн тэлбад. Үжнэ өмнэ гарчан.

Эл халиг андым шүлэнгөөд лавлаад үчгэн мисүүд. Чөө чэн бол үн хүн ямар үнэндэг болу. Ар мунглин гачара ливчу чэнгэгі тэн хамгэл вэга шэчо. Уангин жэрхтэ бэй фэнг хоу. Шэчо ванг балабасу ягад үн бэнаг болу. Үн шэчо вангнэ дүүгін шэгүй нас барсана сүлэгар. Корбын хүхтэм болбол үнчэрчэ, ёгэм болбол шэйлүн, шэйхуа. Хоэр хүү болон нэг хүү хүнэм болбасу ари нордэнэ хүүхэнжиоан яңнан үрчэлэн жэжэгаад. Я үнэндэн аватэлдэг бол үрчэлэн жэжэгэдэг болбасэ, үн болбол үйорэйм болхэлэ. Жүрмэн дүүгэм болгогод хүүхэнжиоан яңнан тэжэсэн бэйшу. Чё, шэчо ванг чинь элтхагад нади байлулу кучарий ягун гэтлэл шэчо ванг нэ бэйу.

эн хагатар дуриали болгожи самонжилли хагатар чигэрлөл болгожи хатан жал ябтал болбол хэлвар ябтал бишэгв хөтөбөр хатанын сэн хүмэн тарвш хатан мав гөлөн мо хүмэн тарвл

ичм болвол тэн жерлөгий болгат. Чи чэнь шангэба. Чи чэнь шан нумын шон давшкин вид хагааны жинэн хэлвэн. Чи анхэнэ элгасэн дэган нэтэлди. Чо тарсан нас үлөөр. Дари дүргүн тунхэг гошиги бичүлжу байгат. Тунда таан гол тенгажрэ дүргүн дараажу байгат. Журах чэнни өлтэж апжирэгэбэ. Мэнүгі сонсады шуи чэншан болвасу хэшэг дүрэ мүргу тэши ура чохсэхсэн ни хэлвэ. Үнэ үттэнну чонэ дэр уори абдал учэрүгэ тулдан. Үттэн чоги гондаржэ. Үрхэн олэн сэдуды ямэн ямэн дан хэрчага жэгэгэ хэлвэ. Уолсэн хэжэн бачу уурэн бэйсэ улэгэ яңшэн үндэн үргэдэ яхвэгэ басэлвэ. Шуи чэнгшан болвасу. Тузудро тэлэ твилэн яру болжэ. Чо тарвгэнэрэн шуэжоң бачу хаган ишэндэн гомдод. Хулугу нанда мордвгэнэрэн арэн. Южу чэнгдэн.

Чо гүж үлэгади жүг жүгтөө нан явж очаа. Чувуугийн найдууд дэ жавлаттаа ташаая.

Бүмүлжүү өндгий ж уршаад даад дотор бохон байлади Бүгдөө хэчэн тэнэгдэн гэди Дүрбэн жүгаси болбэлдэ жүгарэхчэн нардуудэн Үллэн эрэбэн жаммэлгэ Чангахан жүгэн жамнаад яхгэн висуудэн Чөжэн дотор

Мотон тэрган хөллөд жаман хогд болвлд мешгэлтэнэ басэна. Ундус ундус гүйгөд ябчилвэнэ бэнгэлэ аллан нунне даттырд. Уур тэрган гөллөд хотэнэ жогтэнд жамманжэнэ хэрбэн бэнд. Жил жилин журакчонада чанган хотнэ дотор болбаасу. Корбун тум милу чоколад. Ши чэншанг болбасу оврим бэйран шелганамна. Чурул жутчагад ын удро сиглад бол доло удрин датро. Үрдым тэг мар чурахчан уди болбасу. Нэгчо талан гору сунган авч. Тэдэн хэл бэна та болбасу. Тан олхин датр. Дурбун жуктан явна. Хэн өмөн сэхэн хүүхүүний чүр чапжир басу уолсин талаас гавьяа тэгэ ба. Мөн үгийн сонсоод төр чурагчнууд болбол

Эрвэн эрвэн жүрэгчэн нуды арвэн жүхтэн батырэж Эрвэн дүртэн хүхэн жүүдэй эрвэн эрвэн жүрэй алгаад Эрвэн дүртэн хүхэн жүүдэй жүрч авчэсэнээс үлэр Арвэн нурнэ ежэндэн тэнэгдя санжи Дүрвону жүхтэн жүрэгчэн нуды батырэж Түблэг түрсэн хүхэн жүүдэй эрвэн эрвэн жүрчавия Түрин өжіндөн тэнэгді жүбэгады Дүнжінген гажырды үрэггэрэн үлгүйо Жүйл-жүйлэр бодыж ябжэнэ вэна Жэрым-жэрым жүрэгчэнүүдэн дотуром бодыж Айя манэдэ Арвэн норнэ жиндан тэнэгдэг хэбжия бэнгэжу. Чэнгмүч жүр жабжэж үчэжаам болиого жүг-жүгтан салжабжээн үйдэ. Хэчэнэн арвэн жүрэгчэн саладиям наагэдэг болуэчэ. Үлгэгэр үсэм болуэлг ахчаа уангасунга.

жуурагч юм болваа суучаман хоочоо явах сагара вэгат чаги хийгаре шанши мэтэл уумай шинэ харьяа тиги толжироат тяхадэ чаман хоожи явсара вэгат яңче жонгину эл дуру толжирвэ Yangje jwangin elin elin donki jigo leader bolbaso thonghe koshi bichat. Hune humwone sehun huhunde bolbaso une thonghe koshi aljusna sulor. Tari thurgun sehun huhunjidan abjirig bolbo. Арбын норне ичим болбасу нянг-нянг сунжана гэж. Ийм тунгой гошиги болбасу олун нэрбын болсу дүжаад. Ай, манээд. Ийм сэхэн үү. Хүхэн шүд үгээ гэжээй, жарым-жарымынан болбол хуу абжэ чурул жүш гэж мүү. Өгүн игий хэлвэй. Үн тунхэ гошиги болбасу яң юнгвайны хоэр үгэн. Олад үджи. Эй, бэдэн хүхэн ду яң шым хэгам болбол абжэ чурул жүжия. Хэрэбэ хэгадан манэ хүхэн хэрэ тэнсэнна сулар хаган ичэнэ хатэн болу бишио. Чумдам болбол мане хүнду яңшимыги болбол Элэн болбол түн шуэгэжи боджэй

үргэр тон хэржижээ өнян өчгэнээ өмнө оржиж Хүрмэн дөрэ бишиж байсан тунхэг гошинэ бэдэллигий болвол хэлжүггэн үйдө өнян болвол болвэ болвэ Манэ харчи арад хары шорогон малдэжэй Халын хулдан уртгаж байгаад эмдэр бас үжүйтэй хаанэ хатан болог Амар үгэ гэжэй Мэн үгэй сонсод янхуайнэ бэйу Барын хэнжиндарон түгдүрбулын жибулсугал харчаа татаад хэлж байна. Хой! Чүрэг чин ержээ. Хэн хүн сэхэм болбол хүртэнж гасоор ямар. Тэрэ хэбжи яны асгүдл мүүни. Би хүүхнаан ачээ чүрэлж үджээ жаам болиогад. Яңшимэй дур оржироо тэлэнвэй яңшимэй охтуу анж үшэрвэ. Аав үршио, асин үүбэй, аравын орнэн яңнан болғсан ауэ. Мэн хүдо талдан ондрэжэй. Хары шорогон малдэжэй эмдэр бүчи, хане хаттан болғ дургэг ба. Мөнүүгі сонсады яңхай болбол хүйжбэн, хүхан, хүхан. Хөбжі ячын бэд бол мағаттай. Чүрулад, тогтүг ба тогтүгі ба мүтгүй. Имасам болбол чі очы чүрулцүгі гэ чилхэн бэд яңшын бэй. Дүргүй гэдэг болбол чі арагүй. Чэрэн үрэндар байрүгэй. Чиголи дэр хурчитин вид. Эн вангсон жүрэгчин үжигүн

зураг гэж ботхлээ. Жомбос ин нөөжээ. Чалуух шинэ дондан яншимийгэн жохсэжээ. Жогин орны дэ хажан нардды үйтбүүшээ.

ан жүрэгчэн нар туда хөрэ гочн хүүхэн жүди жүрэгэна бэнан гэдэг бол боч. Вангсун болвли яншмеги жүрэ барав гэнэрэн маргашин өдөр болов гэтэл мэрэн даммортоо. Хаган ичэн дөнө хүрэ жүргий үжүлэгжэ

арван орон доону түлжээгад жирэгжэнси олёгд уурим байын вангсонд хүлгэн дөрмөрдөж хөрөж ураган нуурт

Игэн жирэг нэг нэг гэр хинжи бэшаа жуугарган. Долоон хон нөгөө жүргийг шилэх сар ирэрлээ.

болбол вансун гэтэн бичиж байна. Вансун жүрэгчнээ нэрэн байга толдан. Хагааны жиндан болбол арван тавн сэн хүрэг жүргий үжүллө. Шилсас шилдар байгаад арван тавыг олжи. Юу болвож маргаас үстин чонэдэр. Хагааны жиндан тушаан уёгод. Унуу сүнэгийн уржи үжи шарчу бэтлэм болбол өргөгүдэр болажруа. Үжи шарчу бэтлэм болбол үндэ дэнэгэж харангу.

Ороорон данжогсоо маин вид сэдута. Хоёр гарлан жигүрлэн жогсоод. Хагаан ижинэ юу ч гэсэн нэг өдөр. Сэхэн хүүхэн жүди хөрэг жүргий оолж үжэнэ гад. Салайн шовтороод үргөөн төшөөд хүлээж бэ энэ вид.

皇帝呀，哈儿老了的无计了数。Эрэн дүрсүүн хүүхэн чүд, эрэвэн эрэвэн бэна гүд, арвэн орнэ бүгдо хийчэн элэн махтадж барнийд. Үрэн алэг нүддүүрүүн үнтэ түртэн хүүхэн чүд, чуаргийгэ болвэлдэй үчэн үчэн.

үн арбы хэдэн хүүхэнчүүд нээжүрга эленжгад моогвэ. Гүвэшний оллээ дундаас болбасу. Нэгэн сээхэн хүрэгжүргий олжүджээ. Ари хэнэн болбасу чүрэгчин эндэрэн вангсун гэж бичэна. Үн хүүнээ нэрэн болбол. Яншмыг бичэна. Хагаан ижин үжвгэнэр харагнуд дэнэ.

Өнөөн хүүхэн жүүди олжи үүчээ гэдэг болвуши өнөө хүнө яншимай гэдэг чим болвасу. Үндүрү тэнгэрэд богоод эртэн дэгэн нээтэл өвчүүнэ доттүүрэн заннагдаад. Алтын дэлхийнэ эрүүн сэхэн хүүхэн жүүд эрвэн эрвэн бэнан гэдэг болвууч. Арвэн орон ичинэ айлээ шөөжинэ доттүүрэн тоохсанэн болва яңшимэя. Хааны жина нүдэн нэгэнтэн кэрэлтаад. Нүс салвэ үн хүүхэн сэхэн Үжэж байхин үйдэ шүй чэнгшанг санамал жан хагаани жин өгөн. Хагаани жин тавгөн. Яхси тэр чургий үжэж. Хагаани жинэ харанудын тогчээ. Үн үйсэд болбасу хагаани жинэ дотран тэсгэл үгэ байлаад. Үн хүүхүнэй болбасу хана чүчэр бөгэж. Вангсунгэй тодгэ бөг. Вангсун балбул Умын үүдіне қаттын үләж бейсін

Худадоро ан эмдэрсэн журагчин ним толдан. Үнсэхэн жилландэн ашигддагчин жагвай бэтгүй ортаршим толдан. Орчировыгнаран халвэл аннергаад. Үчинанэрван цэдэн нарди үчэвэннаран вангсуун болбол алгэнутэн тогтэжээ. Айлэн оттры нэгэн тэлэлэн бэшамдаад. Үндо тэндо гэшгэжи явагсаагаар бэгаада. Арван норрон үчинээ өмно үбдүүнгүүлады мүрүгжээ. Хагааны жин асууж байна. Вангсуун гэдэг чиний бүй мүн үү? Мүнэг нь. Чи үн хүүхний ямар гэжраас олжуурч авч ирвөө? Ая хагааны жин үшё. Үн бол басу шаншин мэжин лунгмэншэн. Янжэ жуангин нээлин янхуай гэдэг янюнгвайнэ хүүхнэг нь. Янхуай бол басу хоёр хүүхэндэ. Нид болвол журга намын өдөр өдрий өнгөрүүлвээ шүү. Элвээсэн тэн хлөөд үхс гин үйдэ арвар норн нэ бай.

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл нүүдүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эндугарийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын завха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын ихшгээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын ихшгийг сонирхоорой.

сонсогчдоо. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын эгшгээс сонирхуулъя. Чинжаны яамн

Мэрхэн хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Ташаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн танд илчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыг эрен золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. НЛ-ийн танд илчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар эрхэм өмчийг суулжилэн уур амьсгал айгам халуун байдал дор өргөлж тохиолддог өвчний байдлын тухай сурвалжилгаас хуваалцахд бэлхэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Орчим фу орсноос нааш уур амьсгал өндөр халуун байдалд орж өндөр халууны үйс хүмүүс ажил амьдрал эдэн ундааны тохироололт явдал мөрийн сэргийлтэн сайтар хийсэнгүйгээс болж амархан нарших зүрхний халуун өвчин гэдэс ходоодны өвчин зэрэг байдалд амархан нэрвэгдэж мэдэх юм. Энэ тухай ойлгохоор эрхэм өмчийг суруулжилгад орж өмчээс фүүгийн халуунд анхаарах зүйл өргөл тохиолдог өвчний байдлын тухай тайлбарж хийхин дагуу засаж сэргийлэх аргын талд сануулмж өгсөн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Өдрөсхөн ашигнаа өнөөдрийн мэдээ. Өнөөдөр хол уулга гүйцэтгэлэн мөрөний өндөр халууны тайтай сэргийлэх уулга ямар бэлэг гарч байгаа засах хүн тайтай таратан нөх тэр байга тавья өнөөдөр юм нөх сөрөмжлөд нөх өлөд өгё. Энэ пуорчих өдөр бол хамх сайн 3 өдөр бол шөөлөртэй шөөрөр агуул тайна яванд нь мөл юу гэж болно голдоод ан хийтэн нэгэн умдгаан үүр хийтүү ус үүр эрэ өртөн өрөндөн жагн даарах өнөө тойтой нэг анхааруулсана. Монголын жирэмс утмарын үе халуун чи хийтэн өвчин үүснэ. Төсөөш анчлан нэг хотод гдсны хийтэн өвчин. Энэ зөний шагуулаад энэ хотод гдсн өвчин үүсэх шаг үе. Тэлана энэ хийтэн итгэн унцганы идэл амрахан нэг зөний хотод гдс үүгэрх. Тэгэхээр хийтэнд усан дорох төртөл дотор гүрний хийтийн хий давсагын хийтэн ийм өвчин амархан үүсэх чаг үе. Баяр 3 өдөр хийтэн идэхэн унцганы идэж өгөө. Халуун бүлөн тулан ийм идэхэн унцган идэх

0: шивхт амар энэ итгэн үндэгний ал итгэл зэна. Энэ яг юм бол өвшнөмх гахтах мөн сэргэлэх үнэд бол хамгийн гол таван төрлийн итгэн үндэгэн байдаг. Өнийг бол шан хөсөл юм бол бай, чөл бол бай. Энэ дотор бол юу багсна? Үндэг дуфу чах лати эрх Монгол даван бүгэ алууны өсөлтөнд хийтэн өнний бол сайн шуур барай. Өдгөр бол одоо бүр халуун өсгөл хийтэн өвчнөр үсгхтэн бол энэ чам бол хамгийн амраа хүний бүнд бол өсөлт өгдөг. Улаан бол өдгөрийг бол их шуур барай. Өнний шуур шуур 3 өнгөлт 1 гэрэг шуурлоо энэ бол хүний бүнд бол амархан тийм хадад үзсний өвчнөд хүрхвэ хийтэн өвчнө хүрхвэ өсгөлөдөн термостат юм ятас гарна. Энэ жирэм бол одоо хүлэн шүнээр явах дуртай болоод байна. Өсгөл ажлууд зүмөр хийгээд халуун ширэгтэй болоод байна. Бүгэ алууны өсөд толгоны ирээ жулигаар халах, үлийн уул хөтрэгийг халах, нуруу бөхсөрөөр халах ийм явдал бол бас халуун өвчнө бас үүсгэж бас мэдэн. Улаан нь жулийн халуун бол навшин, нуруу халуун бол бөөрийн халуун өвчнө үүсэж шөөс автагших явдал гарна. Нэгтгэл хүлийн уул халиар гохтолтол нь дөшөн хөөр шийтэн өвчн дөшөн үүсэж халуун болж тал хөөрөх, тал өвдөх нүд улих юм ядлаг бол үүснэ. Талиан бол өдгөрийн бол сайн шуур байна. Юу шиг надаа хорангуулаад ярил хийтэн болоод халуун хайрын сөргөлүүлд өрөх болоод нь бүлөөн чанартай, дулаан чанартай, өрөөх даарх бай, өрөөх халуудах бай, хийтний төрөмдгааны идэх бай өнгөж явал одоо хүний бүнд бол энэ гурвас нэг гэрэг шуур бол хүний бүнд бол альчих сайна гэдэг юм. Тарахтанах сөрөмжилж ярьж өгөө. Тэгвэл доктор бас юм нөтрөл байна. Хадад гүсний өвчнөс гадна босаад жоны шагуу өвчтөн болоо энэ хашамтгай шинээр өвчнө үүснэ. Хашамтгай шинээр юу гээр шинэж гүмэнэг шинэртэй өвчнө ярина. Энэ шурал артн өвчнө. Ухтаны артн өвчнө ол юм өвчнө болоод болоод байна. Артн өвчнө хөдлөх юм уу? Өсвөл энэ далуу бүсэр өнө гарах юм уу? Артл өвчн амархан бол хүрэх чагүй юу? Улаан бол өдгөрийг бол их юм анхаарвар бай. Жишээлбэл энэ их бороон салганд гадна хонь шүвтэх шиг авах өсвөл энэ бодёр итгэнэмд ганы идэх жишээлбэл энэ уусангуу гуажимс ногоогийн идэж өөх өнөөс болоод одоо бүр энэ гомрыг өвчн бас хүрн хадал гүсн өвчн бас хүрн лиамбрад өдгөрийн тахтаа нэгс чөл бол одоо багшлаад хурангуулаад ирүүлээд байна. Нүдөө хийтэн өвчн, халуун өвчн, артн өвчн, хадал гүсн өвчн энэ дөрвөн төрлийн өн шөл бол хамх фэн байдаг. Амгол одоо өнө төрний бүгэ халуунд бол өвчн бол амархан дөрвөгдгөө байдаг. Монгол мөнө дөрөм бол одоо нэг шүүх шавтагч өвчн бол ерөн гарч ийн ажилдлууд ажи юу гэж янда ерөн шүүх юм уу эсвэл давтан дээр гүдэж өвтөх юм уу халиарх юм уу хөлийн уур халиарх юм уу эсвэл одоо шөөсөн сүг өвтөх юм уу шөөх үед халиарх зэрэг ирж ирээд өвтөх юм уу ийм байдлаас ерөн гарч ийн ойшмроод бүр халуун чагын халуун өвчн дан багтагдсан маш бол доктор гоорны халуунаас болсон мөн давсангийн халуунаас болсон юм уу одоо шөөх шавтагч шөөсөн зов халиар гэж өгдөг үнгүнөр нь хөө шарамтгаар шөөх юм л яг бас арван гарч байна. Энэ бол одоо бүр халуун цагийн өвчин. Өвн хийцэн цагийн өвчин бол хийдлээсээ болоод бас арван шөөх үн шөөсөн үн бол өвн одоо халуун цагийн өвчтөл одоо халуунаар өгдөг юм яг бас арван гарч байна. Унган бол өнө хөдөлгөөр голцохтой өнө хөдөлгөөр болон халуун өвчний төхөний юм уу итгэв бол тэна. Яг л өөрөөр нь мах гэх юм уу гама гэх юм уу эсвэл урма гэх юм уу ханима гэх юм уу одоо мах тос өндөг дүүфү лади өдгөрөн хүмүүс халууны хийгээ үүсгэх юм бол юм бол өнгий бол илүү нэг шүлгэрхтээ бол мононын өндөр халууны зайтай сэргэлэх бол ямар бэлэл гарч байгаа засах энэ зайтай санагдах тэр байга тавья халуун марг анчхай хар. Бол энэ харууны үсэд өнөөгийн гаргах хэлт зэрэгэл гарах энэ янд байтанах. дүмэнх хэлбэр хийв. Гүн төлөө халууны өдр одоо хүний буй махгүй бол одоо гал махгүй чанартай халуу өвчнө үүсгэн. Зөвлөдөө хин юуны өвчнө үүснө? Голдуу зүрхэн өвчнө болоод гүдсэн өвчнө. Нарсаг өвчнө. Өвчнө өвчнө бол гол өвсөх цаг үе дамар багтана. Анчил энэ хөдөлдөр тэр бол өндөр халуун цаг үе болохоор бас хөдөлдөрөөс дараа бас өндөр халуун бод хүрэх цаг үе гэн юм уу сон энэ хөдөлдөр анчилрах сөрөглөх цагт юм юу дээ гол мэдээж уух болоод наших цагт юм. Жамстад марын цоны шаг болсоор энэ маны муулор нар болоод нээр наадам бас орон ерэн байна. Нээр наадам ашиг ерэндэр наших халуудах юм ядлыг харна. Тэгвэл альчхэ нэг дурдуртай нэг юм бол ямар ядлыг харж байгаа. Голдуул одоо дүрхний халуун үүсэж дүрх бод өнгөрөх буй тамгтах буй альжах зөвлөн дүрх чөө дүрх амнас бол халуун уур амтхдаг сэтгэл санаа тогтворго уур ашиг үрх ам гашрах онголон хадд үзэс өвгөрч туул хэм бүүлч юм ийм байдал үүсэх төр ийм байдал олдхоор мөн зэрэгж гарч байгаа чаг байна. Үүн гадна ажил хөдөлмөр хийхдээ мөр өрхөвш болоод байна. Малгагийн бол наранд халах малг зүүх өнөрт байдгийг нь сэр нэх зэрэгэлд хийж үүн нь ховч санаа руу хуваар явж арс махан бол шатах буужин үсрэх үлэх арс шарах ийм методоос харуун гарна. Янасан ширхлүүлэн нарчид толго өвдөх, толго өндөрөх, бөөлжих, дур бэлгэх, гүй тамирдах ийм явдлууд ямар гарна. Өнгөн халууны үрт бол анчгийг хөтрөө их унтах, халуун бүхшим халуун энэ мөндөө алуурта. Өнөр одоо их хөтрөө их унтах ийм юм гэн сайн төрөх болох. Мөн нарчид болоод байгаа бол одоо чөөжө халууд өрхөө алуун ийм нэгдүүд асар юм гарна. Жалууртууд бол ийм явдлаас гарна. Мөн чөөжө алуун бол ямар байдлаар илүү гарч энэ голдун чөөдөр халын эргэж хатгаж хөсөж өгдөг юм ятал гарна. Чөөжин дээр бол ачхыг халын эргэх, уурж башилдах, уураа ашны хөв болох, тамуртах гэдгээр явдлаар юм ятал ачх гарна. Өлгөн болон зүрхний халуун яг зүрхэн өвчин болоод өснө өвчин хөдлөх шав юм шиг одоо өлгөн бол өнний ол одоо зэрэглэн түүл өнөөдөр одоо юу яасар гэж болно гэдэг нь өдөртөө бол идэж уух юм бол одоо төгнөх трэйг тол махи идэх халуун чанартай халуун гошууны юм идэх өнийг бол зэрэглэж усан гошууны ногоо жимс юм уу эсвэл одоо нэг усан бадаа юм уу ийм юм бол идэж буй юм бол хүмүүс болох болно. Тэгвэл гадны хөдөлмөр хийж байгаа өсвөл нэр наадам явж байгаа бол одоо хөшөнд юм шиг бол тань хөрхтэй ошонд юм шиг энэ бол халууны хүн нарчны зэрэгэн толгойд зэрэгэлэн шиг үн үсэд бас халууны үсдний гаммоо гэдэг юм. Биний усэд мас ерш юм. Энэ бол одоо ямар гаммоо? Фонгро гаммоо. Тэр маний дорлоо сэлэх ихтэй ган атрага ихтэй халуун өндөр халуун гарч их өшөөд дүүгэр халуун гарч ямар гаммоо өндөр бол фонгро гаммоо. Усны өнгө хамаар энэ бол тэн зэрэгэл болох бай. Үнэн одоо фонгро гаммоо бол одоо хамар бүглэрнөө эсвэл уруулам хатна чөөжөр хатгаж өгнө ханилгана шар шар ширгэрнэ толго төрөвд нь одоо ийм ятад болгоор гарч ина. Өнөө одоо хотод үзэс өгөрч хотод үзэс төр гаммах өнөөс ч одоо буй чан гаммах гэж ярьдаг. Үгүй чан гаммах өнөөс тол юу уу сайна хөшөнг гэмсэж өгнө. Энэ хөшөнг гэмсэж өгдөг юм болоо яг үндэн бол гачхан нэг нь нарчны зэрэглэх юм юм шиг ер нь ходоод гүсний гаммог зэрэглэх үн засах юм хэлэхтэй. Итрээд л энэ ходоод гүс өвгөө хамар бүрлэж гаммосон цөмдөг гарна. Үнэн дээрээс мал ходоод гүс өвгөрөх юм байдлаар гарна. Үнэн үст тороо та хуушаан гэж шиг өгөх болно. Үнэн на чөөжал үн дүрхал үн чөөж халиар гэж баш өндөж юм яб шиг юм байдлыг үст тороо монгол өмнө анх сунгаж зэрэглэв. Монголдоо халуун өвчтэй албан өвчтэй халуун өвчтэй их зэрх чаг уу болно. Өнөө бол анх анхаарах болгоо. Мөн бол одоо ийм явдлаар ярван гарч байна. Бөөлжих, туулах, өнөө одоо ус алдах, тамиртах. Төр өнөө үсэд босдос сэргэлэх арга юу вэ? Гай нүрэл болно. Энэ хөл ярван гарч нас болоод гай дутна. гайн хүрэл болно. Үн хүч тамраар нь үнгэшүү өвтгөн жоохно, тамирцхан намжина. Өнгөрөн жаагийн бол гүйж болно. Жишээлбэл жаа дутдаг хүн байна. Жаа дутдаг болоод болоод өн хүртэл хүн сэрүүн гарт бас болоод жаа дутдаг хүнгаар тамирцдаг жирүү болчин өвдөх өвдөхөөр нь үрэх тамир хүч бага болох түүнийн ёхор их хүс гарч байгаа болоход жишээлбэл ивтер хүс гардаг юм уу? Эсвэл багс хөдлөмөр хийлэхээр хүс гардаг юм уу? Мөн бүйн тамирцдаг юм уу? Ийм асуудал бол жаанаа гүйж болно. Их хүс гарах дуртай хүмүүс бол жаанаа түр нь тонсод бол яг чам чаа гэдэг юм бол дутдаг шага өөр гүнсэр дамж гарна. Өнгөдөн халууны цайтай өмүүд юм биш ер гөрөн. Зарим үед томор хөл бүгэ халууны үед өм уугаад гарах бай. Өм уугаад өм явах гэсэн. Харин ийм биш. Бүгэ халууны үед бол бүгэ халууны халуун хөх өм бат бина. Өнөр сколдун нэг зүрхний цайтай мөн хүн болоод зүрхний өвчнөд болоод байгаа бол зүрхний тамрын хөрөж халууны хөөж тотор гэдэг тайлбарлах энэ шатлыг олж хийх хэрэгтэй. Зөвл жарамдаа одоо мөрөний чагш нь усан дорно. Усан дорлоод аюулын сэргэлэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүү юм бол одоо усны аюула. Ус гол мөрөнд орж байгаа одоо жарамдаа энэ аюул бас гарах юм яа бас гарна юм бол энэ бас хамгийн түрүү сэргэлэн. Тэгвэл уснаас бас өвчнө усн жишээлбэл бол артны өвчнө усн одоо гүмэрэг өвчин шүү дээ. ПФБ-т артны өвчнө усн өдгөл халдварч чанартай ана бактери халдварлаг өвчнө үүснэ. Өнгөдөн нэг хашимтгай санаар өвчнө, хашимтгай санаар дэшин гомминик гэсэн өн тоотыг ан илүү өсөргөл хэрэгтэй. Усны өвчнө үүснэ гэдэг юм болоо. Өнгөрөн ерөн мөртөө надаа мөрөн ана ашаан дор жигээ усод ярам байгаа да. Өн ашаан дор өвчнө маш өрөвтэй шүү. Яг үндэн ана зүрхэн өвчнө тийм өндөр шотон даралт хүн өсхөн эмхлэн өвчнө, уусхөн өвчнө тийм өн усод бол ашаан дор бол уруу их жарвай. Тэр хийдэн өвчнөнтэй үгүй гүш өвчнөнтэй үн болоо. Ашаан дор бол жарна юм бол тийм өвчнөд болоо. Үнэн зүг анчхай их дөрөн өвчнө болоод энэ фид шиг юм. Энэ төг карцалаа өвчнөнтэй үгүй гэдэг. Ийм ус бол ашаан дор юм. Хөөл бол. Энэ тоо яг уур энэ хад юм ярьж байгаа. Учир нь бол уртай өвчн болоод ийм нөх хүн бол гарч энэ ашаан дортаас л болоод энэ зүрхэн болоод энэ ашгаа зүрхалааны үүсгэвэл үүн одоо энэ хийтийн дөшөг торгой ирээд гарч талх төрөө халиаргах эмтгэл баш шимдэх мөчөө дүүрэх чөл шалэрх юм ятл гараад талх төрөө хөндрөх юм ятлаар бүссэн байна. Өнийг бол их зөвөр хоолгой. Тулдам миний ясна дотор болдуулаад гурван жанртай гурван өвчнө шалэрх байдлаар хэрж байгаа. Нэг дууртан бол одоо зүрхний халуун чөл шалэрх өвчин, хоёр дууртан бол гөлс ходоодны өвчин, гурван дууртан бол нарш өвчин өнөө тохиолтой. Түүн хөрвөө нартны үсвэл бол одоо та хамгийн сайн ямар арга юм бэ? Гол дуулаад чот тавих шалтгаан хийдэг юм уу? Өс хөл энэ жирэмдэн хэлэн харууны үсд бол бүгд үсд бол чот тав болох. Гэтэл энэ хөрвөн нарчны үсд бол чот тавих шалтгаан бол хийж болно. Мөн цаг дөрөв хүмүүн цаг дөрөв хүндэрч өгч байгаа бол хүмүүнөх хүмүүр тэр өнө цагт яа шалтгаан ялсан лагдуулж анавтай хийх болов. Тэгвэл ийм нэг байдлаас ямар гарч ирнэ. Энэ халуунаас болоод толгог төрөг нь өргөх, толгог өвдөх ийм байдлаас ямар гарч ирнэ. Энэ толгог өргөх гэдэг нь бол юунаас вэ? Халууны шийг бол дөшөөр нь тархин давшиж дөш бүх чийг бол дөшөө оршиж бол тархин давшиж толгог өргөх, мөдрлийн нүглөд толгог өргөх юм гэдэг бас гарна. Өнгөд толгог өргөөд өнгөн одоо төгс өгөөрэд гаммоны хэгжих тах хэрэг байдлаар илэрхтэр бол бүгнийг өнөр ончхой их зэрэг бол өгдөг. Өнөртөгээр бол өндөр халууны үсэд бол платин заавал халуурхи болоод альчгаар халуутах альчгаар хөрөнгө болгоо. Эсвэл бол жих халууны үсэд бүхшм халууны үсэд жих унтгшм болгоо. Би халууны үсэд би тамирдах юм байна. Мөн өнөсөд батдаг өвчлөний өвчин бол ямар гэнэ. Нуруугаар хүний нуулаар их халууртаар болоод өөрний халуун өвчин үүсэж нуруугаар нь үүсэх нь шоотын замны өвчлөл эсвэл давсгийн халуун өвчнийг үүсгэж халуунаар шөөх үнэр уурны хошаар үнтэй улаан үнтэй шөөж нуруу нуруугийн даг өвдөх давсан халыргах давсан гүдэж өвдөх өнгөрөн шөөх бол одоо шөөдн сүвэр болоод халыргаж өвдөх ирж өвдөх ийм явдлууд гарна. Өнгөрөөр нуруугаар бор их халыргах үнэр халыргах өнгөрөн талх тухаар бор их халах энэ бол анчхай их зэрэг байна. анчхал мөнгө нэг гэргийн дотор бол өндөр халуун гарна гэж бол шагуурын мөдөлд бол хэлж байна. Бол яам бол энэ шагуурын мөдөлтийн бол та нар үжиж шатхараа бол нэр наадам бол ашгүй ашин гүвш нарсхий зэрэглэх бүтгэл амбар сэн ямар бай. Ийм байдлаа байдгаа. Өөр ийм өвчний байдал бол энэ хоног бол анчхар ам гарч байна. Өнийг бол та нартай бол анчхарах сануулаад авъя гэж.
1: Иргэн сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламжуулахыг зорж энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжнан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
2: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ сонорт нэгэн гоч уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бүлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80 оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чөөмөнх Сөрөнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Үгрийн аялгуу сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонцгчдоо алдарт яруу найрагч тэг мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт аялагч нь төд үр гоян содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдөх мөр бадруутай зэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын гайтай шим тэжээл бүрдсэн цанхэр ногоон билчээртэй барстан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлзөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай инкэч

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хурвараан тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж энхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа сайхан дуутай залгцгаая.

0: хэлсэн дуулгаан жүжүүж хэрэглэхийг сануулъя. Зам харилцааны хууль дүрмийг
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.

Тэнгэрлэгсрооны Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизроо барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Яра Сандерсен рагмога хава. Яу олдо чимаги.

арван жуугийн гэсрийн очийн хөлгүй болхойгоод алевийн чигээ жаржээ най арлогоо аяа хоочин мөдөөл.

완승을치자 아연의 잔다는 엽서라 앞으로 못해 저동 너희네 땅

내가 나간 새나 자동아 홀린 잠단 덥들지 아우나 하월 돌순 아침을 태가노

одоо хөлөөгөөсөн тэр хаан тэр толлоот энэ лээ үйтэр баллуу.

주인 거스러우는 진년 진달회수 아른산 치맥이

арагна болвол 12 толгойд мансы өрж явжи. Хэ шан чимэги өрөг

Өнөө өрөөд болсон вэ? Хонголт манси өрөөд явчи. Арван хоёр толгот манси арай луугаа вачин хурж очодон. Арнийн хэшон өргөөж исэн вэ?

Үгээ өөр ахнари өрхөр яваад яхамдай. Өнний сонсод өж

дан өчнө болсон чадан наянал. Яваад болхөө, яваад болхөө.

Олхой мансэд хүрээдэл яачихсан арлуугаа ванэ бойчэндан. Абатлага сөтгөл.

наастын болоо эхэл ой чичүү аваарэ дэлгэрөөл яа.

нэ тэгнэсээ хөлгөн төгсөн ромогава нэ байчин дан. Өөдөө сүнэн гүн дараа болвол

болсон болоо ванда үнэн гаран үдэс голан болчоожи тишүү тишүү манг

байна орн эхтөө авчари монотаа эслэлэл арам байр толготой мансин орн дэчхи

0: тууны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунул хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гэвэнг дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхэндээ мэдэжлэн залгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил ярэ.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Шинбарг баруун хөшүүний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч нэхий тугай залуу занд насаа яг сайхан хөшүүний хайл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшүүний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм аа. Түүний биерийн үзгээр хөшүүнүүдхийн ха түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үн цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгт олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч амтгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо болтол нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинуулж үндэсний ястны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын улба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Шижинпи ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсэ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмэндээ үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утга урлагийн урсгалаар дунддын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшүүний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүргэхээр бэлэн боллоо. Нарин уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Орчимд одоо таны манай хөшүүний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшүүнтэй соёлын хамаатай их чухал

0: жил болно. Тэгэд одоо өнхөө байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар маны сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
1: За манай шин бараг баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм а. Тэгээ тухайн үед бол бид манай тэр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө олон орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наад хэлээд игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэжээ. Игээд одоо гэд нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шин бараг баруун хөшөөний соёлын ордны дарга улаан мөшрийн дарга байсан Гаруугай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрнээр нь нөмөд одоо наашин бол залгуулаад игээд онтхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энийг бол бүр бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дарааж үү телевиз тавчаа. Тэ манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгөрлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Игэл хоёр дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Игээд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийг бол 3 дугаарт нь болуулаа би одоо энэ соёлын ордонд болуулаа ажилд өнгөрсөн өнөө болтрох ажилсан нөхцөл болуулаа дахин хөнхөд яанаас хэд яан хүртэл одоо юу энэ төрх хийжсэн гэх мөтер болуулаа бүр тэмдэглэсэн. Ийг одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны даргатай нэг ном хамаарчтай нэг сүүлэрлэгчтэй бас нэг үлгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөшөр гэж байгаагүй. Игээд бол энэ өл байгуулга ийг бол малчдын дундаас бол соёлын авьяасты хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Игээд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын ордон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тогтолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдлаа. За тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын ордны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил яг л одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлал тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багтж байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад игээд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр дурсгалын өдрийн яг л одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж болов тоглолт гаргадаг байсан. Сайг бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Ийг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахул юм уу олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Ийг бол одоо аймагт Хүлэмбээр аймагт Үр Монголын Уртан Жас хооронд хүртэл ашиж болов тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Эгэл одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн имгтөлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уул уул сэргээсэ болсон өрөнтний хувьд гээд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил эгэл тухайн үед бол одоо энэ Малчитас эгэл одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан ийм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо зөвнөрвчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Эгэл тэрний дараа нь болуула энэ манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ирсэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо 60 жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүр өөрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас өөрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эгэл одоо нийгмийн одоо энэ малчин зохиолчид өдгөр олон улдын бүтээлнүүдийг үлээ би бүгдийг одоо имгтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ ба одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшг голдоо одоо саруул тал сэтгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвшг. Эвэл одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшг. Эвэл энэний дунд бас байна ба энэ царуул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг хошуун нутгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо царуул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэний дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо царуул тал сэтгэл өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Ийг одоо манай царуул тал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хөгжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл шүлэг тон олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг имгтгэсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо ийгэд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
0: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухайн үед одоо энэ бутын материалыг имгтгэл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо эрхэлж хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
1: За, яг л одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол ийм олон юмтэй тусгай боломжтой одоо их нарийнлаг сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал цэцгэлийг эрхлэх хөрөнд бол одоо бас жаос мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу? Бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд Ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Эгэл одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй. Саруул тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуун нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан, эгэл одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлчийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджаа. За эгэл одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн баруун хөшөөний соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо энэ онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игэд энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр эгэл одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр байна шалгалт урилдаантын ховь тэмдэглэж байгаад бол одоо игэж хийж исэн. Игэд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш үх эгэл одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол өл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн. Игэд би энэ дотор бол манай шинэ баруун хөшөөний сум балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан бүр хийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг найран тэмдэглэсэн. Гэх мөтер бүлүүл хийсэн. Игэ одоо энэ сарвал тал сэтгэл доторх одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгэл шог яраа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тал нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
0: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн эгэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өрсөлдөл юу байна вэ? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо ийм өрсөн явагдал таарж байсан уу тухайн үед?
1: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үди байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлаг хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэ бүгдийг бүлтгэж байна. Игэд одоо энэ юугүй бол бүгдийг нарин хийж байгаа. За эвэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтыг энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөөд Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнгаа ажил үйлчлийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуу нутгийн талаасаа бас одоо онцгойлон намын хориод засгийн ордон ухуулах хэлхийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлстер бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо ард түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувцс засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо зүгэл дөөс их урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нийтлүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хүсн зүтгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сая бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дээш мэдүүлээд мөнөө бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошуу төс юм бол тон олон одоо цогцолгон гарсан. Энийг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дээш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талар бол одоо өөр одоо юу ярах та энэ голдуу
0: өрийн гурван наадам
1: тий одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хэрэгслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ унаны гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд яг бол улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтрэл хөх хот гэд олон газараар хайлаар энэ олон газараар ши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байх. За яг одоо манай базар див нөхөр бол одоо Бодсын бус соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлнбөрийн баруун хөшөөний ботиг гэж бол тусгай нэг ном гаргасан. Энд чинь бүр ботин бол соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуудын бол одоо машидын дунд бол энэ хахаалдаг наадан, хуурцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тогтолцоо өрснө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийг одоо манай гарамгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг данхаа 5 давхар хаа 6 төрлийн хаад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тогтолц хийжсэн. Энэ тогтолцоог бол хошуунд хэд удаа гаргасан мөнгөний богдлын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо ботсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжлагч болж өөрөө дагуулад мөдөх бол дагуулж байгаа 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтой улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, игэл зохиолын дуу, өнөө нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн юутийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Ботсон бол соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их нарийн юм хийсэн энэ дотор.
0: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг данс хөмбөлийг одоо өмгөдөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шиг байжсэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
1: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Ботсон бол соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Ботсон бол соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ их урлалын далай сомны туяа бол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн их урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгмилгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бол соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
0: За, ийг бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хоншдын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоншдын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захимаар зүйл байна уу?
1: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Ботсон бол соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол одоо залгуулж, хөгжүүлж, ийг бол одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлийг олж байна. Ийгэд гэн онцгойлон бол хойш үеөдөө бол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төр манай соёлын Ботсон бол соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол үнэ бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошуу нутгийн Ботсон бол соёлын үеийн уламжлалч олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
0: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хойтой бодож одгоо?
1: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглал эхэлж байгаа юм шинэ. Манай одоо жишээ нь хойштой бол энэ Ботсон бол соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдлаараа хойштой бид заавал байна. Тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Өнчн

0: хул өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж хавал одоо одоо их сайхан явдал, их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойшдын нөхдүүд бас одоо энхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн чигээр одоо одоо өмхөтгөж найруулах, данс өхмөндөл үлдээх энэ тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Игээ таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлагад одоо маш их баярлж байна шүү.
1: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогч та. Дундуудын олон үндэсний соёлын гүн далайд Монгол үндэсний өвөрмөц соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэл ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуутлуурын төвийн модор анх.
1: Пейдингийн цагаар 16 цаг.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд голдуу. Хайларын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлт

0: Жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан эхэлсэн.
1: Жи Юнчэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 9 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Жи Юнчэн хотын усан ашиглалтын товчод хүрчээ. Үерийг сэргийлж гамшиг багсгах голдлогын ажлыг байрлуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 30-ны өдөр 5 өдрийн хугацаатын хайлаарын 22-р хугацааны Дундад Орос Монголын аж ахуй аржааны зөвлөлтөө жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан хайлар тойрогд ихэлсэн байна. Үзүүлэх нь Умрааш нээд хийх зангилгын тулгуур чигийн байгуулан бүх орон бүсийн хэрэглэгний шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжээгх гол сэдвүүдийн нягт уйлдуулан өөрт засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байр дулгалтыг бүх талаар найдварчулж бүх улсын нэгдэлтийн том загтэлгүртийг гүнзгий цолгуулсан нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр уусалцсан олон улсчилсан, тусгайчсан, загтэлгүрчилсэн үзүүлэг эрхлэх сэт хэмжээр Дундад Монгол Орс жичээ нэг бүс нэг зам дагуухийн улс ба газар орны аж ахуйлалын аж ахуй аржааны солилцоо үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах шилдэг тавцанг байгуулан дотоод гадаад аржааны нэг чогчжсэн хөгжилтийг үргэлжлэн аяхуулсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзүүлгийн бүх талбай 7000 тэгштэргүйчин метрт хүрчээ. 20 онцгой хувьчилсны үзүүлгийн байр 220 баримжаат үзүүлгийн байр гарган тухайн талбарт Дундад Орос Монгол улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог гаргасан бөгөөд Англи, Корея, Франц зэрэг олон улсын аж ахуйлалын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгэнд 60 гаруй улс болон газар орны худалдаачин оролцож үзүүлгийн төрөл зүйл нийтээ 200 гаруй эл төрлийн чанар санти таваар 1000 гаруй байж Яман ноолорын үйлдэхүүн, арсан эдлэл, уламжлалт гаруурлын үйлдэхүүн, зас чимэглэлийн зүйл, онцлогт идээн, үдэр тодмын хэрэглэгээний бүрэн бараз зэргийг хамарсан байна. Үзүүлгийн танхимд эл улсын онцлогт таварын эмх журамтын дэлгэн үзүүлэн наад цааш явж байгаа хэрэглэгчид сонголт хийжээ. Үн хан шиг зөвдөлдсөн ярилцаж, арилжаа худалдааны солилцооны амжилттай хүчнийг бялхаж байлаа. Үүний зэргээр орон бүс алсалсан арилжаа худалдааны хамтарсан ажилхан тус хугацааны үзүүлгийн хамгийн их гядарсан чиг болж Чуулгад хаалга, Ордос, Шилэнгол аймаг, Баяннуур зэрэг аймаг хотын арилжааг аяхуулах өвлөлд нийт 10 шилдэг аж ахуйлалын зохион байгуулан үзүүлгэнд оролцсон байна. Жангшигийн Нанчангаас ирсэн үзүүлгэд оролцсон худалдаачин Үүжив Чанг нэгэнтэй 12 жил дараалан үзүүлгэнд оролцож тэр хэлэхдээ Хүлэн Борийн байгуулсан чанар сантын нээлтэд аж ахуй аржааны тавцанд маш талархаж байна. Үзүүлгийн хугацаанд аянчдын тоо ширэн загтэлгүрийн уур амьсгал өтхөн манай Жангшигийн Лянхагийн нундаг зэрэг бохирдлогүй амиахын бүтээгдэхүүн дэлхийн загтэлгүрт орулсан байна. Би тус удааны үзүүлгийн борлуулгын ашиг орлоход итгэл төлдөр байна гээ. 22 хугацаа өргөлжилэн эрхэлж үзүүлгийн дэлхийн жилтийн уур амьсгал улмаас улам зузаатах нь маш олон гадаадын худалдаачин нэр алдрын сонсоод хүрэлцэн ирсэн байна. Африк ТВ-ийн Ганагаас ирсэн үзүүлгэнд оролцсон худалдаачин Атай Сампасан Хүлэн Борийн өнг үзэмж болон амиахын өнг үзэмжийн махтан сайшаатай. Хүлэн Бор маш гоё байна. Тал нутгийн өнг үзэмж хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөн. Хот нь нээлттэй багтаамжтай. Би эндхийн маш бахархдаг. Бас дэлхийн эл газрын найз нарын хүрэлцэн ирж зугаацсан наадах солилцоо хийж хамтрацхийг чин сэтгэлээс баярлан ухтаж байна гээ. Чингис хаан удам талбайн гол болох орон байр болон хүн олон цуглах давулгад төшиглэн тус удааны үзүүлгэнд тусгай мэргэжлийн арилжаа худалдааны зөвлөлтөө болон олон нийтийн сэлүүцлийн хэрэглэгээний шин чанарыг хавсаргаж дэлгэн борлуулалтын хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалд нь ч Хүлэн Борийн нээлтийн амжилттай хүчний гадар орны зуучлагчдад бийчлэн ойлгуулсан байна. Хүмүүс дэлгэн үзүүлэх орон байрнуудаар наад цааш сүлжилдэн олноороо өвөрмөц онцлогтой сайн бодсыг сонгож ондоо орон бүсийн бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлгож баярлан хөөрөлдөж байлаа. Зугаацч Ван Авгай хэлэхдээ энэ удаа Хүлэн Бороор зугаацхтаа дундад орсон Монголын аж ахуй аржааны дэлгэн бордуулгын тааралдаж, өргөн удам тал нутгийн үзмж, олон улсчилсан аржаа худалдааны өвдөгч цуглаантай авцалд болон хүлэн барийн нээлт болон олон улсчилсан жиж хэдийг надад үнэнхүү мэдрүүлж, өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн төрөгдлөөр бэлхэм маш сонирхолтой санагдаж байна гээ. Тус газрын хотын ард гадар орны зугаацчид дундад гадаадын худалдан авах худалдаачин дэлгэн үзүүлэх тойрогт цугулж, худалдан авах болон борлуулах зөвдөлцөө соёл зуучлалын харилцан хөтлөлцөх уур амьсгал хөр хөгжинөөр бялхаж байлаа. Тус удааны үзүүлгийн голлон эрхэлсэн Чичхарын Шинчо үзүүлгийн үйлчилгээний хязгаар компанийн дэд ерөнхий даамал Шиюмин таньцуулж хэлэхдээ, тус хуцааны үзүүлэг тухайн газрын засгийн ордны бүх талын дэмжлэгийг олж, аж ахуйд ашиг хүртэх үзүүлгийн дэмжих ил зүлийн төрийн бодлогын найдваржуулан үр өгтөмж олж, орон байр, иж бүрдсэн үйлчлэг, арилж ачин урж золгуулах зэрэг олон талын давлгыг давхцуулан үзүүлгийн хөвчөө, үзүүлгийн бүрхэц, бүтээтгүний баялагын хэмжээ чүн шин дэвшлэлтийн болсон байна. Засгийн ордон тавцсан байгуулан аж ахуйд оролцсон үзүүлэг эрхлэх загвар нь дэлхийн ил газрын үзүүлгэд оролцох худалдаачдад загтэлгүрийн замыг өргөтгөж өгснөөр баггүй, бас хүлэн барийн тус газрын аж ахуйн онцлогт бүтээтгүрийн төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, дотоод гадаад арилжааг нэг чохчиж уулах хос чиглэлийн гүйлгийг аяхуулсан байна гээлээ.
0: Манай хурааны мэт 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи Жин Үчэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 9-р удааны хурлыг хэрхэн хуралдуулав. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөрөг санааг уламжлан суралцж, ардын хотын ойлголт хүнийг бүгд талаар үйлдэлгжүүлж, нур хаялтын хуучин орон сууч, хуучин суугаал тойрог, хуучин зээл тойрог зэрэг шинтгэн өөрчлөлхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, цахилгаан хангах, ус залах, шадамхай хий зэрэг хоолой торийн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэхийг төрөвтгөөж, суугаал тойргийн адлахын хамаарлт болон ардад дөхмөөзүүлэх үйлчилгээний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, өмөмлөг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Соёл зугаацл баян тамир худалдааны уулзалцлыг гүнзгийрүүлж, хотын сул байгаа их баялгийг амлуулан онцлог таардын орон сууцын бүлэглэл болон содон худалдааны дэлгүүрийг боожулж, зугаацлын хөгжөнтийн удирдлын хүлэн авах багтаамж болон үйлчилгээний даацыг өргөтгөх хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, аюул төгшүүрийн гэмт суугыг жагсаан байцааж, цэгцлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн, бачин байдлыг арга цаахаа жижүүрлэн сахих аюул болон аюулаас авран туслах бэлтгэлийг чангатгаж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн удирдах байгын бүрэлд хүний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн тухай цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, зааж гаргасан нь суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хотын засгийн ордны намын дугуйлан их хэмжээний ажил хийж, шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Намын тухрааны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хорио жичээ хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарин хянамгай найдваржуулж, цалгаарах бодол бомбт давах үзэл санааг эрсэ төвчөж, өчстөн тултал атгах хадан зоригоор цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засгийг үргэлжлэн ахиулж, суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн бут тайжуулан амжилт бүтэмж гаргахыг батлах хэрэгтэй. Дөрвөн үзэх баримжааг чанга харьцуулан, цэгцлэн сайжруулсан үр бүтөмжийг нарин хянамгай үнэлэн харгуулж, олон түмний сандлыг гүйцэд сонсож, бүх явцад үр бүтөмжийг мөрдөн асуухыг баримтлан, ил төрлийн цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах үргийг өчстөн тултал ялгаруулан буттэд найдваржуулахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах ажлыг уйлдуулан тогтунаар нэмэгдүүлэх, өөрчлөлтийг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул төгшөрийг сэргийлэх, тогтууны батлах, ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, нэг бүлэг олон түмний тусгал чанга асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, сургамжийг туршлага болгон ховруулж, туршлагыг дүрэм болгон ховруулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэд чүжиг

0: хотын дарга жиймчэн хотын усан ашгалтын товчонд хүрчээ уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавцгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байдсан үзэж бүх хотын усан ашгалтын инженерийн үерийн хугацааны амар төвчний далд гэмийн сугцсан байцааж илрүүлсэн асуултыг цэгсэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон үерийн сэргэлж гамшигыг багсгах голдохтын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Жиюн Чан чухалчлагтай. Энэ жил Маний хотын орон бүсийн хурд хондос онцгой арбан байж, соёлын урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороо орж, үерийн сэргэлэх ажлыг хоромхон зурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санаг гүнзгий туушдуулан өртөд асах ордын намын хороо засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, цаг ямагт сулруулгүй атгах хариуцлагаас сэтгэдэг явдал бүхний бодтыг найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнэр үерийн сэргэлж гамшигыг багасгах ил зүйлийн арга хэмжээний найдваржуултыг нарийн бодтыг атгах ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Жиюн Чан чухалчлагтай. Цэгсэн сайжруулах хариуцлагын цаачид боттойжуулан шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дэвшүүлж өртө засах орны усан ашгалтын танхимын шалгуулын жолоодож байцаах дугуйлгийн хариуцсан асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг Лавданбаттын сайдар хийж нэгээс зүйцэлж нөгөөг мэдэн адил төрлийн аюул төгшөрийг гүнзгий өдөлж гүм сухийн байцаан цэгсэн засахыг байнгужуулан өргөнүүлж дутуудл буурай талын нөхөрлөн ил төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Усан чөрмийн үерийн сэргийлдэх гурван хариуцлагатны үр хариуцлагыг чанга найдваржуулж үерийн хэмжээнээс хэтэрсэн усан төвчний чөрм болон байгуулж байгаа сэлгэн засаж байгаа усан чөрмийг өргөжлөн анхаарч үерийн сэргийлэх барилгын амар төвчин болон доод урсгал дагуухийн амар төвчнийг сайтар нэгдэлтийн төлөвлөн нэвчиж гоожих хоолой хагарах хашлахын халил хашлахын аюул төгшөрт байдлыг цагт хойд нь завд нь хамгаалж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Садамчрууд хамтралцсан хөдөлцөж дээд дод урсгалыг хамтад нь чангатгаж бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төсөл эд бодос төхөөрөмж ажилтны хүчнийг дахин хянан байцааж дахин түүлдэржүүлэн хотын устал уулын үер дунд баг гол мөрдний үер газар зүйн гайхамшиг зам харилцаа зугаацтын үзмжийн орон болон бусад үүсмэл гамшиг зэргийн амар төвчний сэргэлтийг өнөөхөө сайтратгах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлан 91-р удааны өргөтгөөсөн хурал жичээ онол суралцагаа гол дугуйлангийн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан байна. Намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юви Дүн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа. Төвийн дэс давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн хамаа бүхий зардлын зориг санаа. Өөртөө засах орны намын хороогийн шүүжи Вангви Жүнгийн манай хотондо байцаан судалт хийх үеийн зааврын зориг санаа. Бүх улс бүх орны хамаа бүхий хурал бичиг материалын зориг санаа зэрэг уулгыг уламжлан суралцж Ши Жинпингийн намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурлаас чухалчлагтай. Ши Жинпингийн намын байгууллагын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрэглэн намын улс төрийн байгууллалтаараа намын байгууллагын эл төрлийн ажлыг ерөнхийлөн жолоодоч өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хороогийн голдих талтай нягт уйлдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороогийн эл зүйлийн тэгэ нарийн ямбай төлөвлөн сайтар хийж чанар сайтын намын байгууллалтаар ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулж одоогчлсон хүлэн барийн бүтээн байгууллалтыг ахиулахад идэх хүйтийн хувьд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгийн намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх намын дугуйлгийн онол суралцах гол дугуйлгийн 2026 оны 7 дугаар удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол төв хорио болон өртөд засах ордын намын хороо хотын намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Намын дугуйлгийн гишүүд

0: Ши Цзиньпинийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий сурдсан ойлгохын тойронд санал солилцож судлан ярилцав. Хурлаас ч хүчлэгтэй Ши Цзиньпинийн намын байгууллалтын үзэл санааны чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж 14-ийн баримтлахыг голдлого, уулгатхуун болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг оновчтой эзэмшин намын бүх талын удирдлагыг гоёшгүй баримтлан чангадгаж бодит ажиллагаар 2-ийн тогтоосны эрс хүрээлэн 2-ийн хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, намын хамарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг чанга ботойжуулан, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, намын байгууллалтын ажил болон улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг гүнзгий уулзцуулан, нэг чогчжуулан ахиулж, чанар сантын намын байгууллалтаар улс төрийн зөвлөгөөний ажлын чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өвөр Монголын өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоогоос дан эрхэлсэн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөд эрэлхэглэн урагшлах бохирдлгүй Өвөр Монгол төвийн гол зуучлалын гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа Хуланбар хотод эхэлсэн байна. Ардын өдрийн сонин Шинхуа хороо, Төв төлөвсийн сүлж, Гуанмин өдрийн сонин, Домдод улсын өмгтөгчүүдийн сонин зэрэг төвийн олон гол зуучлалын сурвалжлагчид тал нутагт цугларж, 5 өдрийн хугацаатай тусгай сэдвт байцаан судалт сурвалжлах хийсэн байна. Тус удаагийн гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа нь 15-р 5 жилийн эхлэлтийн хөгжилтийн эрт талд суурилан, бохирдлогүй хөгжилт өмгтөгчүүдийн үйлсийн байгууллалтын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын үндэстэнүүдийн өмгтөгчүүдийн өмнө фронтод үндэслэж, бодтой ажиллаж эрэлхэглэн урагшлан, дундад улсын маягийн одогчлтын бүтээн байгуулалтанд санаачилгаасаа оролцсон амьдлэг үйлдлэгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх орны өмгтөгчүүд хөөгтийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн бүх байлыг өр бүтээлэг төвлөрүүлэн илрүүлнэ. Аян замын тохируулалтаар төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлэг мэнхин хулан байраар анхны үртэ болгож, урд хожид манай хотын хүдэ тосгон малж хорон зээл гудамж нийгэм тойрог, эмэгтэйчүүдийн адал үйлс цогцлох хүрээлэн, амиахын хамгаалалтын жишээ үзүүлэг тойрог, онцлогт соёл үзэсгэлэнгийн талбай ордон зэрэг үндсэн шатны 1-р фарантаар тойрон сурвалжлахаар байна. Шинхуа сүлжээний сурвалжлагч Жөвшвэ Чин хэлэхдэ, бид хулан байрын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эмэгтэйчүүдийн үүдэн бүтээх талаарх чармайлгыг олж харан, эмэгтэйчүүдэд үргэлжлэн ажил олох дохиол олгож, бодсон бус соёлын өвийг тус газраас гаргаж, дэлхийд дахинд хандуулан эдгээр амжилтлын хүчинтэй сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрүүдийг нэн олон үзэгчдэд ярьж өгөхийг хүсэж байна гэв. Төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлгийн хин баг хөвчөөгөр гардан хийжээ олон төмтийн ойртон зохион бүтээхийг баримталж, үндсэн шатны өмгтөгчүүдийн үлгэрийг сэтгэл тавин уудалж, нэг бүлэг дулаацтай, халамшилтай, уламжлан дамжуулах хүчинтэй хам зуучлалын бүтээлийг ухаалан гаргаж, шин цаг үеийн Өвөр Монголын тал нутгийн өмгтөгчүүдийн цог бадрангүй өөдлөн давших хүчлэн чармайж үйлс бүтээх оюун санааны дүрс байдлыг бүх талаар зурглан, өмгтөгчүүдийн гавья байгуулсан, амиахыг сахин хамгаалсан, үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулсан үлгэрийг сайтар ярина.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясхолон, Мэргэжилтэн Жүдан.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Хөдлөгч Буян Хэшиг байна. Бүгд л шантардаг, бас ядардаг. Хэн шүдэ зуугаад үргэлжилэн тэр хүн амжилтад хүрнэ гэсэн мэрэгдэн хэлсэн үгээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Чамд дурлж хэжээ би. Завхлан дуулна.

үнси чамайган халин шилэн болорнор дуулна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжин нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлэж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
5: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдаг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тодын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тодор хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Гүдэнбэр хотын хамт зуучдын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбэр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн хойн буяар дум зэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар үүлтийн

салхи баруун хойноос салхилна. Бусад газруудаар 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утал Хянханы баруун өмнө бай, зүүн өмнө байэр үүлдий заримдаа тунгалах бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хайлар орондоо бага зэргийн борон орж байснаа үлшин. 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан амбал болгосонд тунгалгаас үлшин 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан балгасанд тунгалгаас үлшин 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд дум зэргийн борон орж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрг болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 3-4 дөсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондоо бага зэргийн борон орж байснаа үлшин 4-5 дөсийн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхэр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хоро.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Шилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ үерийн хугацаа хүрч ирэхийг дагалдан боронтой цагуур нэмэгдэж, тойдын хүчтэй солиг урсгалд цагуурын түгшир өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амнаас өд хөрөнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаан хотын усан ашхалтын төвчөө өрт байрлуулж, өрт жагсан байцаах өрт найдваржуулахыг баримталж, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар чанга бүтээжүүлэн, тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыг үерийн сэргийлж үерд бэлтгэх эрзвийн ажлыг

0: талаар бодтой бөгөөд нарилаг атгаж бүх хотын амар төвшин тогтунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдөр сургуулжлагч тоорын голын гол урсгал гэж голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд улаан хотын голын даргын дүрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлаг зэрэг голдохтын усан шалтгийн байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан шалтгийн төхөөрөмжийн үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэсэн сэргийлэн арилгаж элтүрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал усны байдлыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтын өндөр бүтөмжтийн сайтар хийхин төлөө улаан хотын усан ачхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь уулын үерийн гамшигыг хянан хөмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд тэшгэлэн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хөмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигүрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хөмжөө гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барилаар дамжин цагурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магтлж, үерийг сэргэлж, урчлан сэрэмжлүүлэх мөдөө зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магтлах бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Хонгол хотын хам зоочлоорын төвөөс хэрүүлсэн мэт дэлгэрэх зууны уулах газрын тал нутагт өвс модох хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зууны уулын жуучлалын шижралтан хугацаага амжиж 60 хошууны ихэн бомтын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр бодлох газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогт жуучлалын орныг бүх талаараа дэс төвшүүлэн өөрчилж, тоногт өхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацэн наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулжээ. Үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнт жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошуу соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээгээр зуны удирдлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж, дөрвөн улирлаар жуучлах уулархай газрын тал нутгийн жуучлалын орныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уулсалцуулан хөгжүүлэх сэтгэгчийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч, хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн намагдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уулсалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, Өвөр Монголын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, Зүүн хойд орны хотын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойко бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хөлбөрийн уралдаанд төшиглэн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж, нутгийн соёлын уулах хүнийг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуулчлалыг ахиулах уулсалц хөгжих замаар замнаж, 60-д соёл жуулчлалын нөлөөлөг хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлах сэдийн олон хэлбэрийн өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах, залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж, тал нутгийн ам ахуй, уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож, ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч. Бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн шистнийг бүрэн шүүлчээ. 60-д хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд хөчөрхөгийн хөдөлгөөн хүчнийг хурамдуулж өгөөв. одоохондо жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт захдалгүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон өзөмжийн орныг баяжуулж, дөрвөн улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын шишнийг түүлдэржүүлэн, нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгыг жуулчлахсдын зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
0: Шилэнгол аймгийн хамт зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Нутаг вилчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэдхийн төдөө. Хоёрдой шулуунхо хошуу 2026 оны нутаг вилчээрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан оюун шугын нутаг вилчээрийн салаам мөчр бүлэг хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэг загварыг авч хорхон нягтж баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтнуудын гачааны нутаг бэлчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ хуанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын өөр ардын зөвлөлтөд урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитын хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд бодгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэгч урамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож механикийн ажил хурдц эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ ажиллах хэвчээг чанга эзэмдэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхо хошууны нутаг бэлчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан жан удам хэлэхтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ажлыг урчлан өргнүүлж хорхон гамшигын дэлгэрхий бүтэмжтийн хоригдлын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжаа чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хоригдлон сэргийлэн засах орны хүн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд шулуунхо хошууны нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 төмөн мөд хүрчээ. Өртө засах орны бохирдлогүй сэргийлэн эзэмдэх шаардлагыг үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах загварыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэншүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Дараачийн алхамд шулуунхо хошуу үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийг лавдунаар ахиулан засалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үүсгэж чанга сэргийлэн бүх хошууны нутаг үлчэрийн амаахын амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужилсан нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно.
3: Хүмүүсийн дунд хэдэн цэгэтэн болон анчид дав дав хөдлөмөр байлаа. Бовшингүй их дуунаар одоо би өөрийн төлөвлөгөө нийтлээ. Миний энэ төлөвлөг бол олны хүчийг дэмий шахахгүй. Урдаар бүгдөө улсыг бүслэн гал тавьж чоныг утаж гаргасны дараа дахин пуудаж алая. Тэгвэл сомондонч аривтэ шүү гэлээ. Малчид болон анчид гал гэж сонсомогч бүр сандарлаа. Тал нутагт өвс галдах бол үндэстний ихцээр. анчин ав хийхэд энч зөвхөн туйлын баг хэмжээний гал ноцоож утхаас гадна гэзээд их хэмжээгээр гал хэрэгэлдэггүй болохоор шуйгэлдэж эхлэв. Билэг настан төймөр тавих бол тэнгэрийн санааг дүрчих явдал шүү. Тэнгэрийн чарайг утаад харлуулчихвал тэнгэр манд ямар сайн чарай үгнэв.

тавиад голын усыг бузрдуулчихвал ирэх жил голын сахиулсан манд мал услах ус үгэн үү? Боо болон ламч далнуудыг төмөр тавихыг зөвшөөрдөггүй. Өнгөрсөнд хэн өвс бэлчээрийг алдвал Монголын их хаан түүний бүхэг гэрийг хүйс тэмтэрдэг байсан. Одоохонд улсын төрийн бодлогоч төмөр тавихыг зөвшөөрөхгүй байгаа шүү гэж хориглох санаагаа илтгэн. Тэгэхэд галсан маа. Гал бол талнуутхийн их гай. Ерийн цагт бичхэн хүүхэд галаар наадвал цахидаг байхад том хүн байгаад ийм их гал тавих чинь. Хожим хүүхэд галаар наадаж өвс бэлчээрээ галдаад боо төлөөлөгчөө сурсан гэвэл чи хариуцж чадна уу гэлээ. Тэгэхэд ламжав цаанаас нь. Эрдний үед хятын их цэрэг сая Монголын талнуутхийг галдсан. Энэ бол хятад хүний хамгийн хортой арга. Одоохондоо хятад хүн ингэж хийжэд ийлхгүй болсон байхад манай монголчууд өөрөө дагуулж талнуутхаа галдна гэдэг чинь боо төлөөлөгч чухам чи монгол хүн юм уу биш юм уу гэлээ. Санжээ. Одоо тастай байж галын сэргийлэх үлрэл болоогүйгээр өөртөө ихлээд гал тавьчих юм чинь хожим гал сэргийлэхэд хүчир болно да. Дахиад хэлвэл их галд шатагдсан чонын арс үн хөрөхгүй байдаг юм гэж байна. Тэгэхэд ласрун чон галдна гэдэг үнээр хортой арга байна дээ. Чоныг бүр галдчихэд гамшигтай жил таарч газар савгүй малын үхтэл болвол хэн тэрний шийдвэрлэнэ? Тал нутагт өмхөө үнэр дэгдэж өвчин хэжигдэлгэрэн хүн амьтанч амьдрахад бэрх болно. Чоныг бүр алчихвал хулгана туулай самуурч өвсөн өндөс хөрс шорыг урвуулад хайчихвал амрах байхаа гэж уцаарлан ярина. Жанжи байна. Манай гурван адуучин бүр чон алхаар гарч ирээд адууга нэг өдөр нэг сүнь ууланд орчихлээ. Одоо харикгүй бол чон манай ард талаар гэндүүлж мэдэн шүү. Би ч одоо явж адууга үзнэ. Осол эндл гарвал би л хариуцж чадахгүй гэлээ. Ингэхэд бовшингүй их дуунаар намжимбай хэнч харж болохгүй. Бид чон алхан ард түмний дайсныг арилгаж эх улсын дархан эдийн хамгаалахын төлөө. Дайралт бол хамгийн сайн хамгаалалт. Ганцх чоныг бүхний устгахавал сая манай ард талаар гэндүүлж чадахгүй болно. Чоныг алхан зөвхөн арсын авахын төлөө бишээ. Үсн бүр шатсан чоныг өхөдөлч дайны олз. Би бас нэг овоо чоныг өхөдөл овоолж хантал сүудэрлэн дээж чатны удирдлагад манай ялалтаа үзүүлнэ. Хэнхэр ба зарлигид авахгүй бол хэнийг сурлж хангид оруулна. За бүгдөө хөдөлцөх гэлээ. Тэгэхэд ламжав. Дуртай бол сурлчуулаа. Би л очихгүй. Би адууга үзэхээр явна гэсэнд хэд хэдэн адуучин зэргээр морь эргүүлэн явъя, адуундаа явъя гэцгээлээ. Тэгэхэд бовшингүй ташуураа эргүүлэн хэн хэрвэ дайны бараа харамгч дутаах юм бол би түүнийг адуучнаас нь болиулж бусад аливаа эрхийн хасна гэж орилж байлээ. Билэг настан үлзий гарснаа аравгүй гараас ажиж зай хэрэлдсний хэрэггүй. Би өнөөдөр хоморгон авъя төрүүлж ирсэн юм чинь миний үгээ сонсвол таарна. Нэг сүрэг адуунд нэг адуучин харж бусд нь боо төлөөлөгчийг дагаж явъя. За ингээ тогтчихъя гэлээ. Тэгэхэд ламжав жанжи юнд хандан тэгвэл би өр дээр харъя. Ав тарвал чи гэртэ харж хоёр өдөр амраарай гэж хэлж бармагч бусад 8-9 адуучныг дагуулан довтлон одлоо. Үлдсэн хүмүүс нохой мөрдөөн бовшингүйг дагаж гурван уулан хөдлөд авснаа ягч сахлаг хулсанд тулж ирэв. Хулсны гадуур хөвөгөөр цас халтартан харагдана. Ванжунли зэрэг 5-6 цагаатан бовшингүйг хүрээлэн энд бол хамгийн сайн галын ав тавих газар.

хэлцэн. Ванжун Лич авьяас билгэн бадран өрнийн салхийг ашиглж өлөн галаа хөгжөн өшөөтн чанайг устгаж өв ашгаа хамгаалья гэж шүлгэлж гарав. Бат бовшингүй болон үлзин дэргэд ирээд энэ дотор нилээд аривын чон байна, би өргөөсөнгүй, одоо бас дотор нь байсаар гэсэнд бовшингүй ташуураараа хулсыг заагаад эл дугуйлны дараа анхааран сонсож байгаарай. Нэгдүгээр дугуйлан зүүн талд, хоёрдугаар дугуйлан баруун талд, гуравдугаар дугуйлан хой талд, гурван талаас нь хулсыг үсэлж аваа. Дөрөвдүгээр дугуйлан зүүн өмнө талаас нь урдаар гал ноцоож, чоныг бусх замыг тасалсны дараа дахин салхины дээр талд ир. Бусад гурван дугуйлан зүүн өмнө талын галын утаа хармагч гурван талаас нь гал ноцоо. Бүх баргаадын хүмүүс галын гадуур бүсэлж, чон дутаан гарж ирсээр нохой тавьж пуугаар пууд. За, эхлээ гэлээ. Дөрөвдүгээр дугуйлны сэгэтэд өрдөр хөдлөхөд малчдаж дагалдан хөдлөв. Бус дугуйлынгийн хүмүүс ч өөр өөрийн тогтсон байраа эзэллээ. Чэнжэн бэлэг насны дагаж улсны думд орж нарийн ажиглавал олон жил төмөр тавьсангүй хөнөөс өндөр хуурай хулсны доор талд зов зулсан удаан оны өвс дэвсэгдэн хагас метр хөвсөн. Шинэ хуучин хулс гэсэнгүй бүр хата тослог харагдана. Настан энэ үед хулсан доторх чон аль хэдийн хүн болоод нохон чимэг авчихсан. Аяг учиргүй. Хулсан юм нягт юм чинь нохой хурдангүй чадахгүй хүн ч ургалахын аргагүй байж мори хулсыг эсхэн бажхануулах дуугаар нь хүн хаан явж байхыг чон бүр мэдчихдэг юм. Хулсан доторх чоныг цуваг ажиглж байна уу? Хүн морь нохойд хулсан дотор орсоор чон энэ цувагаараа ардч нь гарч ихэн шүү. Өвөл хаврын хулс бол чоныг ордон болохоор барихад хүчр байдаг юм. Олон булгийн тал нутгийн чон өөрөө төмөртэй шатагдаж өнгөрсөн удаатай. Гэтэл хулсанд гал тавьж тэднийг ална гэснийг яаж мэдэхэд? Тал нутгад ерөөс ийм учир гарч өнгөрөөгүй юм чинь. Энэ гаднаас ирсэн хүмүүсийн санаа гэж үнэр хортой байна шүү. Энэ сөрөг чонч одоо дүүрлээдэ гэлээ. Гэнтэ гал ноцоо, гал ноцоо гэж барьхирах дунд уулдахад чинжин яаран насны морины цолвороос нь хөтлөн улсны думдаас гарч ирэв. Зүүн өмнө талаас нэгэнтэй битүү харуутаа байхад зүүн баруун хойд гурван талаас ч хормхон зуур галын сор дэгдэж эхлэв. Бовшингүй бас хүмүүсийн захиран улсаар цагарг мөсхүүлэн ноцоосны дараа залхи дагуулан хулсны гүн зүг хаяж оруулна. Ягч сахлаг хуурай хулсанд гал золгомогч залхины аяар хөгжин яг л тосон хүмэрэг дэлгүрсэн шиг догшин гал дүрлзэж хэдэн жан өндөрт галын сор татаж битүү харуутаа огтрогт тултал бай гэж байлаа. Хэдэн мянган муу хулс гарж байтал галын далай болов. Билэг настан баруун талын утаа тоосон домд гэнт зүүн зүг хандан сөгдөж нюлбат цувруулан амандаа юу нэг шивнэн. Чанжин хэдийвэр тодорхой олд сонссонгүй боловч юу ярьж байхын баргалж байлээ. Салхи гэнт эргэж битүү хар догшин гал насны зүв ориан ирэхэд чанжин янка хоёул яран насныг сугдн түшиж утаг шавтлан цасад хөтөл дээр гарав. Насны нүр утаа тоосонд харалж нүд дүүрэн юлвстай. Чэнжэн насны ширтэхэд зэтгэлд нь битүү цуурья татаж галын сор яг л сүрдүүштийн мөртөө хүндэтгэх үштэй чон тотом монгол хүний эрс хатуу үнэн чөвч сүг сүмсийг аван өндөр тэнгэрт дэгдэж байгаа шиг байлээ. Их гал нэг үдийн хань шатаж сөм хулсыч үлдөөсөнгүй эжстэ өнтрөв. Хэдэн мянган муу хулс
хоромхон зур үн

өссөн товрог болоод салхины доор талд нэлгэр их бараан хар тал үлдэж үнэс чанд руу бутарна. Гэтэл дөрвөн талд нохон гуцх дуун ба тууны дуун яг дуулдсангүй. Баошонгүй бүхвэр гадын хүм морь нохойг хөндлөн мөр болгон жагсааж авын олзоо шүүрдэн шүүж эхлэв. Зарим нь багада хориот чон байна гэхэд бас зарим нь бараг өдийн өмнөхөөс аривн гэлцэн. Баошонгүй хэдий байсан ч хамаагүй, шатаад харалсан ч эрж гаргаад надад мэдвэл. Гэхдээ худлах хэлж болохгүй шүү. Би сүүдэр татна. Бөхөө хошуу аймагт үзүүлнэ. Манай чон алж байгаа нь ав тавьж ар солохын төлөө биш, харин хортныг арилгахын төлөө гэдгийг мэдүүлнэ гэлээ. Эгнээний төрөнд явж байсан чанжин билэг настнаас ава таны үзэхээр бараг хэдий чон шатаж өгсөн бол гэж асуувал настан төймөр тавих гэж танай хятад хүнэл чадвар Монгол хүн галаас хамгийн аядаг юм. Ийм аргаар хэчнээн чон алж дийлхийхэн мэдхэв. Би харин боошунгүй улсын бүр шатаагаад барчихлээ. Бас залгаад атрах албарлахаас нь айж байна гэлээ. Хоёулаа олны дагаж үнсэн овоо тохиолдосоор ургын ишээрэ хөдөлгөж үзэн. Хөдөлгөх бүр юу ч үгүй болвол настан урт амьсгаж явна. Салхин амдсан болгоч морин тураад бутарсан үнс хүний нүд хамарт орж нүд хорсхон нюлус гоожуулан хүн амьтны ханьяах дүн залгалдана. Зарим нохой унтарж бараагүй галын норм дээр гисгэд дуу алдаж гасална. Улсын савын хагасын шүүгээд юу ч олсонгүй. Боошонгүй тэсж дийлэхгүй болж аажуухан ирээ, гайгүй сайн ирээрээ, нэг овоо үнсэж алдаж гаргаж болохгүй шүү гэж зогсолгүй хас хэрч байлаа. Билэг настны зангирсан гүмсэх аажмаар тэнийв. Чанжан чон бараг али хэдийн дутаач гсэн байха, үгүй бол яагаад нэг өхөдөлч олдохгүй юм гэж асуувал настны нүдэнд хүслийн очид үүрч тэнгэр чоныг тэтгсэн байха гэлээ. Гэнт тэртэй холд энд нэг чоны өхтөл байна гэж хасхирах дун гарсанд настны чарай доороо барайж хоёулаа яаран морья дотлогон очивол хүмүүс хүрээлэн зогсоод боошунгүй дунд нь орж билэг настнаар таниулах гэн. Хүмүүсийн хүрээлсэн үнсэн овгор дотор нэг харалсан өхтөл хэвтэж хамар гадам тосны үнэр болон чатсан үнэр сэнгэнэн. Ванжун Ли ихэл урамтай. Манай галын байлдаан ялалт оллоо шүү. Нэгий олвол автай өөр бас байна гэсэнд Ласурун, энэ чоны өхтөл бишээ, чон хаанаас ийм бага юм гэлээ. Боошунгүй галд шатагдсан юм чин биен авчиж баг болох нь яриангүй үдээ гэвэл Ванжун Ли толгой дахин хаврын бэлтэргэж байж мэдэн шүү гэлээ. Билэг настан мориносо бууж шидмээр өхдлийг ургуулж үзвэл нөгөө тал нь бас шатаад нэг ширхэг үсэж үлдсэнгүй харалч хэчээ. Бараг улсан овоон дээр дамнагдж байгаад шатагдсан бололтой. Настан, энэ чинь хаанаас чон байх юм, бэлтэргэж биш харин хөгшин нохой байна гэвэл боошингүй сэжигтэй нүдээр настны ширтэж чи яаж үзэж гарсан юм гэж асуувал настан, чи энэ шүдийн үзэлдэ, чонын шүд нохын шүднээс урт мөртөө хурц байдаг юм, чи итгэхгүй бол сүудэрлж аваад дээр шатанд гавья мэдүүлдэ, хэрвээ юм мэддэггүй таарвал чамайг өгсөн нохойгоор чоныг орлуулж худлаар гавья тэмдэглэлээ гэж хэлэхээс хэрсүүлээрэ харин гэвэл боошингүй бачимдаж за энд нэг тэмдэг тавьчихэ, дахиад хэдийг ирж олвол чон нохойг нь мэдчих юм гэлээ. Настан үнс болсон өхдлийг ширтсээр энэ хөгшин нохой өөрийн биеэн болохгүй болсны мэдээд энд ирж оршуулсан байшгүй
Гэтлээнд ийм аривын чон байгаад яагаад тэрнийг эрж олсонгүй юм бол да гэж гайхаж шалдан ярилээ. Баошунгүй эгнээгээ засаж залгаад ирээ гэж зарлиг болвол хүмүүс дахин хүндлмөр болж залгаж шүүлээ. Овоотын үнс бүхнийг эрж бартал шүүлсэн ч нэг ч юм олсонгүй. Хэдэн сэгэтэн залуучууд болон иймэрхүү дайнд олонтой оролцсон анчидч гайхал төрж батыг худал мэдээ мэдүүлсэн ч юм уу гэж сэжиглэн. Бат олон чахагдаад бачимдахтай. Би мау тэргүүлэгч болон тэнгэрт амалдый. Бүхэ бид хоёул биеэр олж харсан. Танус бас чоны мөрийг олж үзсэн биш үү гэж хэлвэл бовшунгүй. Сонин боллоо да. Чоно дэгүр ургаад нисчихсэн гэж юу гэлээ. Тэгэхэд билэг настан инээмсэглэн. Одоо чон нисэж чадна гэдгийг итгэлээ ба. Чон гэдэг амьтан чинь сонин байдаг шүү. Дэгүргүй ч нисэж чадна гэвэл бовшунгүй уурлан. Тэгвэл өдийн өмнө манус яагаад тийм аривын чон олж алсан юм гэж асуулаа. Тэгэхэд настан манай алсан тэдгээр чон яг сайхан хөнөөгдсөн адуундаа үшээ авч гүйцсэн. Илүү алвал тэнгэрч жившэрхгүй. Тэнгэр бол хамгийн төв голч байдаг юм гэсэнд бовшингүй үгийн тасалж. Чи өдөртөө тэнгэр тэнгэр гээд бүр дөрвөн хуучин гэснээн. Хамаг сүүлийн нэгээс газар үлдлээ. Залгаа дээр гэлээ. Гэнтэй хамгийн өмнө талд явж байсан хоёр адуучин. Эй, муу болж, хоёр бохо шатаад өгчихөж гэж хас хэрвэл малчид болон анчидын чарай доороо хувирч тэр зүг гүйлдэн очив. Малчид өг дөнгөөр хоёр том өхдлийн дэрэг зогсон. Шатагдаад өгсөн бох дөрвөн мөчө тэр илгэн үнсэн дээр хэвтэж сахлаг үсн хар үнс болтол шатагдаад хуруу зузаан арсан ан гарч завсраар нь үхри тос дааварлна. Хоёр нүд нь дэнгийн пус шиг бүлтэж хэлн хагас тохой урт унжигнан хамар амнаас нь хар ус гоожиж байлээ. Малчид болон эмэгтэйчүүд хоёр бухыг өврээр нь танж гараад эмгэнийн зовх мөртөө уур хилэн төрж байлээ. Галсан ма. Энэ чинь маны баргаадын хамгийн сайн хоёр бух байна. Маны баргаадын хагас илүү мал бүр эдний төл шүү. Тал нутагт гал тавьдаг юм уу? Тал нутаг эрт ороогүй чиний гарт балрах юм байна гэж уурлан хэлв. Билэг настан. Энэ хоёр бух Монгол үхрийн хамгийн шилдэг үлтэр талнуутхийн улаан үхэр болно. Энэ хоёртын хэлтүүлж аргасан үнёний сүү наривн үхрийн мах наривн гардаг юм. Би энэ явдлыг лавтай хошууны удирдлагад мэдүүлнэ. Байцах бүлгэм ярвэл энд авчирж үзүүлнэ. Гүний сүйтгсэн нь чонын сүйтгснээс ч хэцүү болох гэв байн шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Өмнө хэдэн жил аймгийн мал ад явахын товчоо энэ хоёр буухыг аваач гэсэнд олноороо хайрлаад өгөөгүй юм. Хожим нь арга бус түүний хэлтүүлж аргасан хоёр бирууг өгсөн. Энэ удааны гар зодоо баг биш шүү гэлээ. Хасурун улсын дотор салхиггүй болохоор буухаа таатай хэвтдэг. Одоо баржээ. Битгий гал тавиа гэхлээр заавал гал тавина. Бухны гүйх нь удаан болохоор яаж галаас зайлж чаднав да? Ийм их утаа бухыг утсан ч утаад алчихна. Тал нутагт ерөөс хүн үхрийн шатааж алсан явдал гараагүй. Тэнгэрээс дэрсэлвэл эрт ороогүй сайнаа үзэхгүй дээ гэлээ. Бовшунгүй үхдлийн хажуу зогсож бүх биеийн утаа тоосонд харалжээ. Дэргэнтэй шүдэ хавирн. Үхэр шатсан дансыг чонын дээр бодъё. Та нар юу хэлэхээсээ алдар. Олон булгийн талнуутхийн чоныг устгаж дуусахгүй бол би лаптэ зогсохгүй гэж ориллоо. Сүнийн хүчиг алгуур бууж, хүйтэн амьсгал талыг өрхөн.
Улс ядран дарж байрсан хүм

морь нохойд сүр сүлдээ алдан гэр зүгээ буцах нь яг ялагдсан цэрэг хуарын зүгээ буцаж байгаа шиг байлээ. Саарл чонын дагуулсан сүрэг чон чухам яаж авын хомрог болон галаас дутаж орсныг хэнч мэдэхгүй. Нисэд явчихсан л гэлцэн. Үлзий. Энэ удааны хомрогон авд хүм болоод нохын өмөн их болж хөгшин саарл чон гал тавихаас өмнө сүргээ дагуулад дутаач гисэн ч магадгүй дээ гэлээ. Адуучиннууд яаран адуун зүгээ буцлаа. Чанжин болон янгхач бэлтэргээ санаанд орж жанживэн болон лянжин зүний дуудан дөрвөлөө их өгнөнөөс салж дөтө замаар шууд гэр зүгээ дотлогов. Янгха дотлохын дагуу гарч ирэхээс өмнө бэлтэргэн зөвхөн хоёр хэсэг чансан хоньны мах үгсэн шүү. Идсэн эсхийг одоо мэдэхгүй. Доржин хэлэхээр одоо сар илүү болвол сая сүүнөөсөө салдаг гэсэн. Гэвэл чанжин. Хамаагүй. Өсөгдөр бэлтрэг гэдсээ тэгдээтл хөксөн болохоор мах идэж чадахгүй ч үлвэр өөхгүй байх. Би гарин манусыг нэг өдөр гэртэ байхгүй хооронд эхэн маны ард талыг өндүүлснээс айж байна шүү. Тэгвэл ч одоо бараа шүү. Ингээлээ. Жанживаны мориас гадна бусад мордийн хүч тамирын суларсан болохоор дөрвөлөө сүндүлэр сая гэртэ хөрөв. Арлан болон анчшар нэгэнтэй хов хоосон царааныхаа өмнө зогсоод идэш хүлээ зогсон. Чэнжэн мориносо бун үрдээр хоёр том нохойдоо хэдэн хэсэг ястын мах гайж өглөө. Жанживан болон лянжан зун гэртэ орж нүрэ угаан цай халааж мах хүсхлэн идэж бармагч унтахар бэлтэхэн. Чэнжэн янка хоёул яран бэлтрэгний үүрийн өмнө хөрч бүтөөсөн модыг зайлуулан гардангийн гэрэл тусгаж үзвэл бичхэн бэлтрэг нүхний болондох яман арсан дээр атрин унтаж бичхэн гүжиг харин үлсэхдээ гаслан гангинж гарч ирэхээр мачил хийлнэ. Ерөвсч нүхий тойрон бачимдан эргэлдэнэ. Чэнжэн яран гүжигээ гаргаж тавьж өгвөл эхэн доороо зуун авч үүртэ буцав. Чэнжэн болон янх нүхний ороолыг нягтлан үзвэл хоёр хэсэг мах алга болж бичхэн бэлтрэгний гэдсэн харин хоёр тийшээ гүдэж хамар амын тойроод тосог үлтгэнж байлаа. Тэр нүдэ анж жавжаа өртөлгөн амтад зүудэндээ мань шурч байлаа. Нарны туя монгол гэрийн тоонор дуусна. Чэнжэн хурдхан босож монгол тэрлэгэ өмсмөгч гэрээсээ гарвал хурц гэрэлд нүд нь ялсаж байлаа. Гомбын саяхан гаргасан гурхтын хонд тэртэй хөдлөөрөө аажин бэлчихэд нөгөөс өөр хонд ч баруун зүлэг нь тогтсон байлаа. Янка хониндаа гараагүй. Жанживянтий хоёул гомбоос чонын арсанд өвс чекхи заалган мөнгинж байлаа. Чэнжэн эргэж тэдний дэргэд очиход гомб өвгөн нэг тэвэр хуурай өвс авчран баг багаар салган орьёж чонын битүү арсан дотор чихэж дахин аажмаар гүдээлгэн чонын уг дүрсийг гаргахын дагуу ингэх нь одоо арсны авчид тэлхийг тэнцүүлэн чанарын батал чадан шүү дээ гэж ярьж байлаа. Хоёр битүү арсанд өвс чихэж барсны дараа гомб дахин чонын хамрын нөхөр нарийнхан дээс сүвэлж оруулав. Гомб жанживянаар ургагны ишэрүүлсэнд жанживян өвгний дагуулж тэрэгний дэргэд очин газар дээр байсан дөрв таван ургагны ишнээс хамгийн асхан хамгийн сайхан 7 метр урт нэг ишийг сонгож аваад чонын арсаа өлгөж монгол гэрийн үүдний өмнө 3-4 метрийн холыг нүх ухаж ургагны иш ав асхан босход тавилаа. Гомбо үгэн арсыг ингэж салхинд хатаадаг бөгөөд зам өнгөрөх хөнд энэ гэрийн авын олзыг гайхуулдаг юм шүү. Өнгөрсөн ингэж хоёр арс үлгвэл морины хулгайч болоо дээрэмч аягаад ирдэггүй юм гэлээ. Чэнжэн янка болон жанживэн нар өндөр үлгсэн чонын арсаа бахархан хүлээж хилтэл зогсожээ. Өндөр төлгөгдсөн хоёр чонын арс салхины аясаар сажилан усны олуурн

0: уйлцэн амьтын юм шиг харагдана. Янка санаа алдаж чоныйн бэйн өгсөн чи хэлвэр дүрсэ сүв сүнсэн өгдөггүй юм байгаа юм байна. Энэ хоёр чоныйн дайрын шавтлах шиг сүр байдлын үзггүй юу? Жаахан айдас хөрмөр байна шүү ингээлээ. Чанжин бас тэсхэлгүй Янка болон Жанжи байна. Энэ хоёр чоныйн арсын арах дэзэрэг надад эртний Туркийн морд зэргийн алтан чоныйн толгой шигтгсэн туг бодогдлоо. Чоныйн туугийн доор дайсны жагсаал дайран орж байгаа талнутхийн морд зэргийн бүх биед нь лавтай талнутхийн чоныйн чус оргилж чоноос сурсан эр зориг эрлэхэг бодлого арга ухаанаараа дэлхий дахиныг эзэрхсэн байгаа. Дэлхийн түүхэн дээр Туркийн морд зэрэг бол хамгийн эрлэхэг баатарлыг мөртөө арга бодлоготой байсан. Барон Турк тангуулсан их зэрэгт ялагдан дундад улсаас хөөгдөн гарсны дараа маш хурднаар газар нутаг эзлэн авч хүл тогтоод хэдэн зуун жилийн дараа гэнт хүчр хөгжим мандаж Монгол хүнч эзэлж дийлсэнгүй зүүн Ромын нийслэл Константинбург болон эртний Ижбетийг шууд эзлэн авч Дунд Аз болон Баруун Азыг нэгтгэн Еврав, Аз, Африк гурван твийг сундалсан гүчрхэг их Осман хаант улсыг байгуулан Дорн дахин болон Өрн дэхний Арилжааны амин суудсыг тасалж 2.5-арын солилцоог ганцаараа эзэмшин гүчрхэг их улсын хүчин болон цэргийн хүчээр Өрн дахиныг 100 жил ноёрхсон. Алива боловсон соёлчм шахамдагдаад байгуулсан шүү. Өрн дахны оюушгын чон Дорн дахны тал нутгийн чонд шахамдагдаад гүн далай тангисд орж нэн догшин хүчрхэг далайн чон болсон. Тэд өрн дахны эртний Арилжааны онгоц болон далайн дээрмийн онгоцоо жолоодон их далайгаар Дорн дахин нэвтрэх Арилжааны шин замыг эрэлхийлж явсаар азар зовлонгийн дундаас жаргал олж Америк твийн шин их хураг илрүүлэн Баруун Евроваас ч үнэр баялаг их газрыг эзэлсэн. Гэхдээ Индиан хүний алтан мөнгөн уурхаж өрн дахны хөрөнгө төсний хөгжилд анхны хурамдуулал болсон. Үүний үр дүнд өрн дахны далайн чон нь хөчрхөгжин томорч дэлхийг эзэрхсэн хөрөнгөд чон, ажилдвэрийн чон, шинжлэх мэрэгжлийн чон, соёлын чон болж гэдэргээ Дорн дахныг дайран довтолж Осман хаант улсын нуран эчтэй Дорн дахны талнуудхийн чоныг ялсан. Тэгэхэд Дорн дахны чон нь хүртэл ялагдчихсан юм чинь тариалах хоныг нэн дурдах юм гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Thank you.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгын зоог нөвтрүүлэх зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавриа байна.

0: ойрын жилээс нааш дэлхийн ил усаар суралцах болон ажиллах хүний та жилээс жил нэмэгдэж байх хандштай. Бас нэгсэг бүлэг нь суралцахын дагуу ажиллаж, сурлагын сэтгэл болон өдөр тутмын зардлаа олж явна. Энэхүү өнцөгийн нөвтрүүлгээр гадаадад ажиллах болон суралцахад үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа Түнлэн хотын Хорчин зүүн гаруун хойд хошуугаар нутгтай Жанжуг суралцсан байна. Тэр манай суралцлаганд голдуу ямар үйлчлэгээ хангаж өгч байгаа ба гадаадад ажиллах ба суралцахын сайн тал болон дутагдaltaй тал Гэри Ахмад ямар зүйлд санаа ширж байх сурагчид мэрэгжлийн хэрхэн сонгох зэрэг талаас хуваалцсан билээ. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулахад анхаарал хандуулъя.
1: За, намагийн Жанжуур гэдэг голдуу нэг гадаад сурвалжиг нэг сүлжээний атлын хийж байгаа юм уу?
2: Ер нь энэ эднийлэр авч ирж ил манай монгол зурагчид гадаад дэлхийд гарч сурвалж хийж ахмуу адилж яг хүнээ тоо ямар шүхэн байна.
1: Энэ орчим нь 3-4 жил дотор илүү тоо нөмөгчэй байдалтай болоод байна. Өн төрөнд хийсэн бол одоо Япон улсад сурч агаар хийгээд хийсэн байна. Япон улсад бол одоо жил жил аваа ирвэн сурч хийвэн. 4 жилөөс эхлээд Герман улстай нэг ажил мөрчлөгийн хоол сумжил гэж хагас сурч хагас атли бас илүү картын хийгээд өн жил бас сурч гарчээн. Чуулаад орчим нь Корея Хангуу шүү дээ. Хангуу бас гарч ийнэ бас байна.
2: Тийм байна.
1: Одоо ан ийн чигүүсэд эрвөөс бүрийл гоогүй. Одоо жермосод энэ Монголд тэ одоо явна нааша боллоо бол хоёо гэдэг та. Одоо их унс нэвчлэр чанг тийм ахтанаар удаатны дийхөр жимлсэн. Сүлж очираад одоо би сэхэн ярсаар нэвтрүүлэн дан ярын бичлэгээр дамжаад ярын эрвөөний ял басан байна. Чигэл хөдөлтөн нэг япон суралч цуудлын хурл одоос өдөр нь японы байдлын ялгаан японы нэг япон суралч арын дарааг нь очоод чугааны талаар одоо ингээд ярсаар байлаа өдөрөөс ихний ялгасан байна. Өнөө адил нь япон суралч болоод хангу энэ улсын суралч болоо энэ очоод чугааны талаар нь улсын дотор их суралцсан тимийн жүрэн үг. Аймасан гадаад дөрөв сенсортой дараа энэ хоёр улсад үйлчлэлтэй гэрнээ амуутад авчруу тэдийх дараа сурах шүү дээ. Осны дараа Япон улс болоод ошод нэг гэрэг 10 өдрийн дараа бүр сурч чадаагүй ажиллаад идэгч жоо сонгож авсан болооч. Энэ Корея болоод ошод нүүх чавуусны дараа тэр сонгос лиг нэг шилгэж авал мөнч сурч чадаагүй адлиж байна шүү дээ.
2: Асвира муу эсвэл одоо энэ шэйран кейс юм.
1: Өнөөдөр энэ очлуулын монгол жалуучууд 3-2 бол бүр дөд өнөө нан тогсоод эсвэл дөд өнөдний 3 дугаар жилд нь одоо улсын дотор нь Япон улс мөн Солонгос улс сураад нэг чөт их сурлуужад гарч ирэх юм байна. 3-2 жил.
2: Энэ Герман улсад гарах нь одоо ямар шухам байдалтай вэ?
1: Энэ Герман улсад гарнаа бол голдуу нэг мөрөгчлөөс мөрөгчлөө сурья гэж нэг ямар нэгэн карате мэ сурья гэж. Өөч гарна. Гарсны дараа нь сурулж байгаа арга маяг нь бол нэг хэрэг нэгөөс хоёр өдөр нь бол энэ өрийн сүнсэн тусгай мөрчлөөн онлайн очлоод нь сургууль суугаад нэг хэрэг нэ 3-4 өдөр нь бол нэг өрийн тусгай нэг сурсан мөрчлөл хаан үнэн бутын ажил мэдэгдэх адил юм. Ажил хийж байгаа учраас энэ тэр герман улсад бүр чалан өстэй. Сарын одоо баг манай дундуусан жоосороо бол 8,000-аас 20,000 төгрөг болт юм. Мөн ч одоо өж аваасан жоосахгүй бүр үл зүртэй. Сарсар банууч байгаа ч дийл. Европынор уусар. Нэр өдөр нь ч одоо Япон бол түрүү жилд амар нэг 7,000 төгрөг байвал гэж чинь. Мөн одоо төгсөн төгслөн сурлагын сэтгэлийн нөгөөд амьдралын сэтгэлийн өөрөө хэрэгжүүл 25 томоос 30 том том бар буугаад ш. Монгол Корея энэ Хангу бол 4 жилээ сурлагын өгч. 4 жилээ сурлагын өгч бараг 18-аас 20 том. Монгол Герман улстай ажил мөрчлөн хос хүмжил. Энэ бол бараг 13 томоос 17 том дотор бол нат бууж байна.
2: Бараг уусан дотор энэ сургууль уусан те лектор гэж хэлж байлаа.
1: Тийм. Одоо өдөр жил манай энэ уусан дотор нэг сургууль жил бараг 15 томоос 20 том хэрэгжил төмөнд хүрэх зарчилж байна. Олонхийн нүд тэй байдлыг үндэслүүл.
2: Тийм байж байна. Та бас одоо энэ жил одоо эргэн сургуулийг гадгад зүг явуулж байна. Энэ одоо

0: Энэ талаас нь хэлвэл одоо ямар шихам вэ?
1: Нэг сэрэн тал бол хамгийн чангалгэн бол одоо хамгийн сүлд нь ажил бол дилөөс нэг үтэн юм бол бүрдээд л. Одоо нэг улс дотрын маань нэвсний байдлууд л ажил бол даралт гэнэ, сургууль төвшөлт даралт гэнэ юм хүнд. Хөрөв өнөг ялангуяа олонд очиулаад миний дээр ирсэн нэг гурван улсад картыг тоолвол гадаад улсын сурат картыг тоолвол тэр хөксөн улсад лавтаа нэг адил бол дил. Одоо ямар тус ямар жил сурах нь бутаар ярихгүй. Тэр хөлийн сенсор нэг их сурын намдртай бол лавтаа тэр улсад үлдээд бүр адил бол дил. Чилэн улс мандалд өндөр улсын зарцэлд кавл. Жишээлбэл Япон бол одоо бараг төм 20,000-аас төм 5,000 төмөөс төм 20,000 ийм ахтиар манай улсын жоосоор ботул. Тэгвэл Корея улс бол одоо Хангул бол бараг хортмын агуу шавар л 20 мөрөн багар. Уул одоо Герман улс бол жилийн чилэн ус. Жилийн чилэн ус бол бараг ушаас 35 мөн. Бараг 3-ны 2 нь үлд. Ийм өндөр чилэн ус яваад тийм.
0: Тийм байна. Өнөө сондоо бас хаашаа сурагч явуулж байна.
1: Өнөө сондоо бол одоо Голдун нэг Европын улсаар. Европын улсаа бол одоо манай энэ Монголчтой одоо нэг аажч энэ нөхчил одоо ерөн гэрний ааж аа нөхчилийн үндэс бол Умрад Европ. Умрад Европ нэг Норвег нь Финланд нь Тамарк нь өтгөл энэ дөрвөн улсаар бол юу явуулдаг. Чол Англилэн Яс гэж тэр гач тавэв явуулаад байгаа гаргаш.
0: Оо тийм байж гэнэ.
1: Одоо нэсэндэн Америк улс бол Америк улстай жирэм жуугм бол бас энэ сурлын сэтгэл бас юм да. Эсвэл одоо Америк улстай тэр шүүчи таашгүй гэж байна. Шүүчи таашгүй юм болоо димис энэ их сурвал биш гэж хөлөн сураад мөрөгчин сураад Америк улсад үлдээд атлуул бол. Энэ шинэ одоо манай дондостай их сурвал төгсөөд ажил олохгүй жоб чек чалуучаад Англиас сенсорад Америк улсад ашаад шүүчи тааши 2 жил үдэд үчир тавдан атлиг одоо 2 жил төгсөн дараа Америкт үлдээд ажил олох болов. Бас нэлээд амрахад юм нэг юм байна.
0: Оо тийм байж. Ер нь одоо энэ гадгадын сургуулийн гоё чилхэт одоо хүчирмийн хэмжээ ямар шухам байж.
1: Яг нь бол гарвч тол бол нэлээд нэг таа юу болов. Ершдээ. А полмош ине карвштол идэг тим нэг хүн би хоол одоо барах шүү дээ. Ам хам боочихгүй. А усн ус дэвэл одоо бүр багч жооне жоор боочих. Оолоо та амрны бол ноогч. Амрны ус лавтлоо бол.
0: Тийм бэ. Тад одоо таны компани бол одоо энэ дунд одоо ямар шинхэн адлийн одоо хийж өгч байна.
1: А мадам бол одоо голдуу нэг сурагчны нэг хөлийн боловсруулалоо. Гадаадлын сэхэн боловсруулалт гадаадлын сэргийн талбад гаргуучтрын хийгөөд онлоо да гаргуустай тэлэг гөр төрөслөг гэнэ чам аутер одоо хүнээр оши тосолөг гэнэ асны дараа гэнэ атл өрөг гэнэ энэ талаа бас одоо хавсруу дэмжлэг явж байна.
0: Оо тийм байж. Өл ус одоо гойчлэг сүйтгэл гэнэ одоо бараг бүр ондоо байлгуудаа
1: тийм одоо Япон бол одоо дөрөнгө чалуучтаас бол одоо тийм гоё чирэг сэтгэл гэж авчгүй. Анчхад тийм бих бай Япон бол анчгэ. Усэн бол одоо бүр жигэмжнэ гоё чирэг сэтгэл чухал тийм.
0: Ер нь одоо гадгадд гад сурч юм уу ажил хийх нь одоо хамгийн үндс нь нэг шаардлага байж та. Англи хэлээ хөргөрхөн жавл одоо нэг хэмжээ өргөрхтэй тий.
1: Тийм тийм. Англи хэл их чухал. Тэгэхээр хинжээртэй бол англиэр үс сураад гаруулдаг. Анхлын сенсорлогтын нүхтарууд бол англиэр сенсор өгдөг. Өгсөн үсэд бол асуран доктор гээд үжиад явал бүр англиэр жаа.
0: Тийм байж. Яг нь одоо дэлхийн хөл юм шинэ надаа.
1: Жишээлбэл ши Япон улсад ашаад доктор шул яамгуулаг бол орхин бүр англиэр шат. Анхлын дээр өмнөлгөн ваадэ доктор шул яамгуулаг бол өглөөлөн бүр англиэр биш. Яболоо бишдэг.
0: Тийм байж гэнэ. Одоо англи сураг анк бас өрхилж гэнүүд.
1: Англи сураг анки манай тэр угаатай нэг их багштай манай хамтарнаад л гэнэ.
0: Оо тийм байж.
1: Одоо тэр их багштай дараас англиас сураад тэр их багш бол одоо жахан сүртэй үний мөн нэг жил хагас 2 жил дотор ангилалаа яасан жигач тавын хэв явуулаа гэдэг юм өртөмтэй багш.
0: Ер нь одоо тэр нах мөдүүд ямар ямар талаар асуудаг юм байж гэнэ.
1: Өнг төрөнд асуумор гэрнэ амуд хашил одоо манай хүүд илүү усэд явуул тэрэж нөө гэж ингэж асууна. Өнө одоо би миний өдөжилдээ туршилаг бол нэг өрий бүйэн дахчи тураа тийм сэйн бишээ жалуучад болу. Өнг төрөнд япон болоод Корея усий бол илүү басыж болу. Анна кросанерэл чо япон сурал чина, Корея сурал чина гул одоо бүрүн нэг хөллээ талаар нэг намдулу нэг оранжи чагчаги үгчэтна. Чоул өнөсөн төшөн бүрий бүйэн бас Жэгэм жо таачэтэн юручэр мэхтэй жалуучуд бол мөрөчин сур яваад жавал герман уси батлын ло герман эн ачил мөрөчин хосумжил а бас шул бол их сурулын нэг шилгэл төрөн баг дөрөмжөө тэвэ тавжээ ба төшөн авчэддэг им чэрмэлтэй жалуучуд бол ёрбин улс амрик кно чүүн үндэ таачаад нийлү батлыло гэж тэмж санамжина. Оглодо хойд уртын одоо амар төшний асуудал амар төвшин ямар бэлээ гэж байсан. Энэ ерөн өдөр нь хүнд өгчлөө. Өгсөн устай амар төвшин болоо бүр ихсэн. Тэр ба амар төвшиний авслаан сэтүр дэл хоол өн өгсөн ус гол дэлгүй штт. Энэ бол одоо хамгийн наачих нэвтэл. Аа чуул одоо нэ жооч жооны талаар бас ерөн асууж байна. Аа сурагчд бол одоо осны дараа яа сурулж байна? Асуранд үжил яан, доктор үжил яан, сэний сурулд нь орд дэл хоол одоо ямар давтаг ан ивэн үү, тусламж вэ нүү? Чуулада би сэний сурал ортын сухарада би яаж чирмэн осны дараа эмдрэл ямар вэ гэж нөөж асах юм бол ярим надаа.
0: Тэгвэл одоо мөрөгчийн сунгаг талаар бас асуух хүн ярим байл гэдэг.
1: Тийм одоо мөрөгчийн сунгаг бол одоо өри бэлэн үнэслэл. Ирм өдөр нь үнэслэл одоо би олдуу нь чалуштий бол өри сур дилг юм сураагч. Өри сур дуртай юм сураагч. Ямар нэгэн халуун шил усхи мөрөгчил гэж тэгж суртай чуул үгүй гэж. Өри нэг бэлэн үнэслэл гэж ингэж яддаг. Ирм өдөр нь үнэслэл одоо энэ япон бол уртаар хөллөө сургууль нэг жил агаас хойрч л үчвэ да. Энэ үжижиг доо наан одоо японостай дараа энэ мөрөгчлэн одоо өөр нь бодлоод зунгаа талаваа жаптэн.
0: Тийм байж.
1: Зунгаад энэ өгсөн усыг авчирвал энэ сургууль дотор нь өри тусгай мөрөгчлэн сөрлөг бол бас ам байна. Хангуугсгүй энэ юм усгүй ярвин уу сарахсгүй. Осны дараа нэг жил уустай дараа биний тусгай мөрөгчлэн үжиг санаагүй. Би онлайн тусгай мөрөгчлэн үжиг нэг бол энэ оолын энэ өгсөн нэг чинь шимасэн хөвөндөн ороод ингэж төгсөг юмд бас орч болно. Юм уусан нөлөө чөлөө тий. Өгсөн усны нэг тургам жил болно. Шуруу шиднэ салаа нэм юм уу? Онлоо да тийм номор өнгөрөө юмдны амаатай энэ ачил тижог өмнөг мөрөгчл бас бэ энэ чуулаас компьютер мөрөгчл бэ энэ өчигнөд хамаарал тий амаатай мөрөгчл бэ олон жил мөрөгчл бэ. Аа
0: тийм бэ.
1: Аа чирэм бас одоо мал тарааны амаатай мөрөгчл бас сурч ине байна. Нотта ястэн дараа бас мал тараа тийм ингэж ойлдуулаад жартилөөд. Одоо намагийн өрөөд ирсэн сурагч бол бас хэдэн жоо байна.
0: Одоо гад гад яб дийлэг нуурам баг хэдийг хүрч байна.
1: Бараг бүр жооны ер нь юм тулж байна. Бүр гарч. А жирмэн одоо гөрөн нүгчлөөс ялгаалаад гартил хөөм үү? Хөлөн сенсорцком үү? Гар бүртэлээс нь жахын асуудал гарсан мүү? Мөн одоо нугад өргөд дараа хагачлан гараг сурагшаас байна.
0: Оо тийм байж.
1: Энэ катад сурагч наг уу одоо өөрөө нэг хон жовтөг гэнэ идэг гэнэ амьдрал сурлаг ажил гэдэг одоо бүр өөрөө жовч юм. Юм уусан нь амьдрал нөлөөд яарал тий. Амгуул одоо амьдрал яарал тий өөртөө одоо нөлөөд чөдрөн тий штт. Мөн ганчараа нэг катад оос сурулж гшин ялаач гэдэг нь өтхөр гэж байна. Алхийн сурагчд бол мөн 3 сар баяу 6 саны дараа бүр одоо сэт татна. Сэ ош өртөө мөн бас сэ ош өртөө мөн бас нөлөөд хүчтдэг байдал тулгарна. Өллий талаарсгүй, эмдлий талаарсгүй, идэш өртний талаарсгүй.
0: Тийм.
1: Ийм нэг байдал. Чуулаад манус орон нэг Монгол утсанд бүр гадаад ийг гаргана уу? Элж тараа нэг хүн болгож өгсөн очроод төсөлж өгнө. Харин одоо манай энэ залуучдын хана нэг жоос мөнгө наваад барал одоо барчиг ууш бишээ. Сүүлээр бас энэ хавсарууд дөрмжилг гэнэ, асуран шилг гэнэ, ажил олог талаар бас үйлчлэг хангаж байна. анчлын Японы улсын сурвалж наагуул одоо болгоно.

0: энэ манай улс дотрын нэг их сургууль нэг өрөмжлөл тагнаа ямаа те бас сэхэн жамаад ишэ та. Им осонын ала хийгэр наа мод болоод надаас асууна. Явчвал дэр асууна. Улс дотор авч ямар вэ ягшээ. Ягуус ялхтан болом мэлээ. Кадади кастендара ямар тус юм уучил үл сэм мэлээ гэж. Унья дур энэ кадади сурулж наа гуло. Өн төрөнд болоод гожифа. Нэг олоос нэ ойлж хаач. Онго нэг мал гожи мой. Олоос нэ нэг алжамэм. Өн хоёр тус юм уучил болоод яг мань нэг монгол жалашд их сэнд хэрнэ. Яад голоод өнө төрхийн үл өгсөн уу авчруулаа. Бүр мань дунд ус нэ нэг алжамэм төөжэн штт. Дунд ус өнэр бүн.
1: Ти.
0: Голоод өнө тэр тойн ус нэ нэг давлаг болоод дунд ус өнэ нэг давлагаан нэг батурлаад хойлхон дунд нэг сэнд холбоос бол бас мандык ёож аас яллаа гэж. Ата имрэг үйлчлэг мүү имрэг мэмэ шомэй голоод ямар нэгэн мөрөгчл суртаа нэн сэнд. Ондил бол мандыг хамжилтэй алтыг. Унняа дилүлө нэг кататы сурулж наагуло. Тэнэг өгсөн усны нэг элба сэхэн жүли өрибитэ шүгэж. Давлгын шүгэж. Үн болосо жинхэн нэг өгсөн усээ дасаад сурсан нэг үн шанын мал гаргачихда. А би зөвхөн нэг мөржин сураад юуны нэг чалуун сольёгуло унняа дилүл бас олчихно. Тэр усны усны дараа манус өрөөс Сонис сэтгэлдээ би өртөө чинь юмтэй уйлдаж тэр усны хүн тэ юу нэг ярилж хэрэгтэй. Анчлын сэ усны жалууч авчруулло. Манай энэ дунд усны анжалууч тэ ана баганаа явуулж наа. Тэр усны жалуучуд болоод арт иргэдгэн багшаа матгаанаа сэний явуулж чаддаг юм уу? Уртар хөлөн сэм болгоод аргад сурлаг амьдрал асуулалтны ачлан цахин жогчлоод яа болоод өөрийнхөө амжилттай боллооч. Остан жиротал явас өрийн усны орон жийтэ өрийн усны ажил амьдралаа Москва усуд уушудаан хүмжилүү усуд бос нэгэн сэхэн үжил санаа олон усны харастай болчихна гэж ялгаж орлоо.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та энэ цагийн нөвтрүүлэг ийм хүн өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг суулжилж найруулсан гоё нөвтрүүлсэн Балжмаа. Нөвтрүүлсэн гавраа анхны хянагч гавраа.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Дэлж гарсан урдус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намаг сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн юрөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бич. Ярчат бийн чөрхөд оюун билгийн сорио хүлний дивчээ. Эрүүлэн алчаргалын бухга хүлний дивчээ. Эмэрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн сайхан мэдээчлэлийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд зуны сайхан уларл маань сүүлээ түүхэж байгаа. Энэ сайхан баяр жаргал цаг мөчөд найр наадам маань бас хаанч хамаагүй газар орныхоо өнгө зөмчийг соёл жуулчдлыг харуулсан сайхан болж өнгөрж байна. За ингээд хөлний дэвжээ нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ гариг бүрийн нэгэнд явагдах 10 цагаас 11 цагийн хооронд явагдах энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цуулаа.
0: Хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй хүргэж байгаа олон олон тамирчид, дасгааж уудагч, мөн одоо тамир спортын дур багтын хүмүүсийг сургуулж байдаг бол ээлжид энэ дугаараараа та бүхэндээ өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн 2026 оны шинэ бараг 100 хошууны тал нутгийн наадмын бүх юм барилдааны төрөө Болдоотар нутгийн дүгийг

0: урванчлах ярилцдаг авч та бүхэндээ хүргэх болсон.
1: Харин тийм ээ, яг ингээд 7 сарын 26-ны өдөр төгссөн дараа өцөгдөрхөн болж өнгөрсөн хүчит 512 бүхийн хамгийн өзөр манглай тодорсон сайхан хүчит бүх ур авьяастай сайхан ингээд авьяас бэлгэн тодорсон сайхан бүхч нэ та бүхэнд аваас өөрхийн сэтгэлийн танилцуулан хуваалцахад бэлгэн болсон байна. Тус наадам бол 24-нээс 26-ны өдөр болтлол өвөр монголоор аялж үлзэт наадмаар золгоё гэдэг 2026 оны шинэ бараг зүүн хошууны тал нутгийн наадам нэгдгэр сайхан явагдсан байгаа билээ. За ингээд бид одоо хагасхын цагийн учир болохоор тий. За бид бас хүчит бүх Болбатраа нөтрүүлгийн хааж очин хомирт орон залж дийлээгүүч гэсэн бидэн гар утсаар холбогдсон байгаа. За ингээд ийм сайхан баярт чимээгээр та бүхэн тагаа энэ сайхан хүчит бүх уулзъя. За сайн байна уу та?
2: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан зусж байна уу?
2: Сайн байна уу? Сайхан зусж байна уу?
0: Сайн сайн. Юуны юм нэ? Энэ удааныхаа нутгийнхаа 512 хүчит бүхийн барилдаанд үсэр төрөнд орсонд үзэх сонсогчдахаа өмнөөс баярлж талархаж байгаа. Одоо маш одоо баяр цэнгэлийнхэн оргил болж байгаа, нэг халуурл болж байгаа, нэг цаг мөчид сурвалжлахыг хүлээж авсанд бас үзэх сонсогчдахаа өмнөөс дахин та баярлж хас сэтгэл хэлдэг яа.
2: За баярлалаа танаас өгсөн. Ажиллаж хөсөөх би
0: баг. Ер нь өмнөх манай бодлоотр бол манай нөтрүүлгээр бас орж байсан. Таны тайлж таны гурвал таны гурвал сэхи сурвалж байгаа гэж. Тэр үед бол танаас манай одоо өвөр Монголынхаа бас нэг мат уртан болох гэх юм ба уламжлалт наадам болох одоо тий ордсын найрд бол гурвал одоо хөдөн бариа төлөөж очж байсан. Одоо яг явах гэж өгтөн сурвалж ирсэн бид. Тий. Тэгээд бас таны гурав бас их зөвхөн барилдаж ирсэн тэр удаа. Тэгээд одоо би бол сурвалжлагч хүний хувьд бол над мэдрэгдсэн зүйл бол таны гурвын дотор хамгийн одоо яраа сайн тийм чи байсан. Нөгөө хоёр байна сайн барилдсан. Тэгтээ яраа хэл одоо хүнтэй нэг их ярьж зовдох талаар бол одоо яг айлдах юм бол тийм үү?
1: За ингээд одоо сайхан дэлгэцэн дээр би бол таны яг ингээд дэд манглай хоёр бүгчин маань барилдаад та ялж байсан зургийг тавьж байна.
0: Энэ бол одоо яг энэ удааны 512 бүх юм байна.
1: Тий. За яг энэх ахшны сэтгэлгэл төрөгдөл боёо тавас энэ дээр бас маш их уруухан авьяас чадвар хүч чадал бяр чадал хэрэгцэн байх тий. Тэгэхээр та энэ тухай гана хуваалцвал.
2: Оо яг бүгд ч одоо онцгой
1: Эдгэрч бас сайн байсан тий, сайн маш сайн манай шинэ бараг зүүн хөшөө хүлэн байрын тий, сайн бөгчин. Тэгээ та хоёр маань бас энэ өдөр дэдэд нилээд цаг тий цагийн хугацаанд барилдлаа.
0: Та хоёр бол бацсан хувьд бол хоёул бол бэвиндээ бол нилээд тэнцүү сайн байц байра тий байсан. Гэж ойлгож байна. Гэхдээ одоо би бол сайн мэдгүй та бүхэн бол одоо өөр өөрийн бүх юм бол өөр юм гэсэн одоо дадамгай байц гэж байдаг. Тэгээд таны хоёрын хувьд таны өөрийн чинь хувьд гэхэд одоо яг энэ байц байцны хувьд бол одоо танд хамгийн одоо өвти дадамгай байцсанд байсан уу?
2: Ер нь манай идэр чинь өнөө жил дижитал сайн байна. Энэ надрааш болгооч хэрэгтэн. Бас барилдааны өдрөө сайнтай.
1: Харин тийм дээ.
2: Үгүй шүү.
0: За тэгтэл бас манайхан ахмадууд бас ярьж байдаг одоо шултлар манай усны дунд бас ярьж байдаг нэг бүх юм бас нэг од гэж өдөр байна гэж тийм бай. Одтын өдөр гэж байдаг тий. Тий.
2: Энэ шууны жил бол жижигхэс бүр сайн байна дүү.
0: Тэгтэл бол одоо энэ удааны барилдаанд ш хийсэн бас л сайн барилдлаа да.
2: Тий
0: сайн барилдсан.
2: Ер нь итер бас хүмүүс дотор өөр Монгол гараад байсан бас сайн бохоо.
0: Тэгэл бас сарын боловсрол тануусын хувьд өмнө одоо нэвтрүүлгээр бид сурвалж авч хахад сарын боловсролын нөхцөл бас боломж бас их сайн байна. Тэгээд өөсөндөө бас ажлын цагаа амжуулаад бас хажуугаар нь бас сарын боловсролтой сайн хийж байгааг сонссон.
2: Тэг манай гүн бүрийн бүхнийг өдөр тэгээд ахнаур, тэгээд хошуу бүхний нэвлэн ахнаур, тэгээд бүхний үлийг сайхан өргөн хүрчэтгээр авж явж байна. Хийж байгаа ажил бүхэн дээр алтан зүйс гарч ийн, бүхчүүдээс гарч ийн. Манай нам дээр тусгай, чинараг дүн хүсүү тусгай бүхний өргөө гэж байна. Тэгээд дахиад бүтэлийн танхим гэж байна. Тэгээд чинь бид бүхчүүд бид бас ариун, ариун одоо дуун нэг үйлчэд алгаж өгч байна. Тэгвэл чи ядаахад бүтэлийнээс заалгүй бас хэцүү шүү дээ.
0: Зөв зөв зөв таныг л таарна.
2: Тийм шүү. Бүх хүний юм булганыг бүрдэж манай зүүн хөшө шинэлтэн дотор байсан шинэ зүүн хөшө бүхэн үйлсэж сайн явж гин бүх зүйл сайн байна гин тал тал талаасаа нийлдэл бүх юм сайн болж байна.
0: Зөв зөв ер нь таны үзүр төрөө авсны сурвалжлахаас их удаад цаана бол асруу их олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр хамтын бүлхэмдлийн ятгарлах явагдаж байна гэдгийг ойлгож байна тийм ээ.
1: Тийм.
2: Хүн амьдралтанд хүрнэ гэдэг арт бэлтгэ чинээ олон хүн бодлорж ин өөрөө сэтгэн хүс урсгаж ин
0: зөв зөв
2: бүх мэддэг хүнд бүр л байж байгаа хөө.
0: Зөв зөв. Тэгтээ бид болгоны бүр мэддэж байгаа зүйлээс одоо ярахасаа илүүтэйгээр мэдгүй зүйл нэхэ төрвөл ер нь цаана байж байгаа энэ орон нутгийн ердөө хошуу нутх нь энэ уламжлалт соёлоо хэр хүнд итгэж байна. Тэр бол их онцлог тий. Тэр Өвөр Монгол бол хошуу нутаг олон байгаа. Тэгэхдээ тэр болгон бүр хийгээд байгаа ш биш тий. Тийм шүү.
2: Манай хошуу засаг бол өнөө жил бороо хур сайнтай, мал сүрэг сайн, одоо арнаас малтай алдсан их нэр хийж ийн. Өнөө жил манай хошуу нам засаг бас сайхан байна. Жил жил өнчнөө одоо 6 жил хийчлээ. Манай Монгол соёлыг бас сайн хүнд итгэж ин бүх зүйлүүд бас ариун завшаан олгож ин.
0: Зөв зөв зөв.
2: Жил жил баярлуулж ин. Өнөө жил бүр тэр бороо хур сайнтай. Эрт бороо орсон, мал эрт ногоон цагцсан, малчд бас тэнийсэн сайхан жил байна өнөө жил.
1: Оо ямар сайхан. За яг энэ удааны найр дээр бол бүх хүчит бөхчүүд маань хаана хаан газраас гадна газраас гэн ирсэн те бүхий л нийлүүл хөрөө хөвчөний тал дээр бол хөр өргөн хөвчөөтэй байна.
2: Одоо өнөөдөр ордсоос ирсэн Шилэн гол аймагаас ирсэн Хянган аймагаас ирсэн бүр өлөг мунадрын сайн бүхэл бүр
1: байна. Улаанхаанд Баяннуур бүр ирсэн үү?
2: Баяннуур ирээгүй ордос. Баяннуур ирсэн. Баяннуур ирсэн. Ордос ирээгүй Баяннуураас.
0: Ер нь би уулзаад байхад манай одоо барилдаж байгаа бүх зүйл маань яг л хан ханас ирсэн гэхдээ өрийн нутаг усныхаа нэрийг мандуулж нэг хэвэл бол нэг талаар бол нутаг усныхаа нэрийг дэж мандуулах нөгөө талаар бол хаашаа тэр нутгийнх нь одоо нам засхаас ахиулаад бүхэл зон түмэн нь энэ уламжлал соёлоо маш хүнд итгэж үзэж байна гэдгийг бас ойлгож байна тийм ээ.
2: Тэгээд нам засхаас хүмүүс ихлээд бас сайхан хүнд итгэж үзэж байна. Гоё байна өмнөх жил.
0: Зөв зөв. Тэгэхээр ер нь энэ удааны одо уралдаан дээр өөригөө бол яах вэ? Би бол нэг сориод үсчих боломж байхад түрүүл авал үзүр төрөнд орё гэдэл бодоо байлгүй дэ тийм ээ. Тэгтээ өнөөс гадна ондоо барах танаас гадна нөгөө барах хэн үзүр төрөнд орох боломжтой гэж өөртөө дотор бодож исэн.
2: Одоо манай хэчин хэлхий аргагүй шүү. Манай зуухшууд дотроос ч үстэн сайн бүхэд ариун байна.
0: Хэвч магадгүй.
2: Өнөө барьтаны бүр сайн ойлгоно. Тэгэхээр чинь хэн айлн гэж бол хэлхий аргагүй.
1: Тийм байна. Энэ бүх барилтахад бас оноо тааруулах гэдэг бас маш их хэцүү тийм ба шаардлагатай зүйл байдаг. Та энэ оноо тааруулсан тал дээр юу гэж бодож байна?
2: Манай Шинмөрөг зүүнхшүүний бүх одоо манай Алтан сараа ураас эхлээд бүх зүйл ер нь оноонд ордоггүй. Тэгээд анаас бүхний нэгмээс яа тохирсон мэт гээд барьцдаг. Ямар санал байхгүй. Тэр нэг сайхан баталтай манай шинэ арга зүнхшүү.
1: За.
2: Цагаан ургаас эхлээд ер нь бүхчүүд оноо дийгээ тгийг ихдэг бүгнэг одоо очиж гараагүй хэзээс бараг гарахгүй хоо сайхан өнөмтөл дан байв дээ бодож байна миний бодолд. Тэр бүхчүүд бол оноо яг мэдхгүй. Манай бүхний нэг цаана ахнараас одоо яаж оноосон бөл тэгэл оноогоо л барь.
0: Зүг зүг. Нэг нь уламжлалаа авч явах. Нөгөө нэг тал дээр нь бас одоо дөрмөө хүндэтгэх.
2: Тэгээд энэ анаа дээр чинь өөр нь бас хэцүү болчихсон. Гэхдээ бүр орохгүй байхаар тэгээд цаанаас яа тохируул бүхнийг яа тохируул тэгээд барьцаар бүр бүхэн айлдаа дэрэгдэх шиг.
0: Зөв зөв. Тэгэхээр манай энэ дэвэл олон залуучуудаа дагуулад дасгал боловсрал хийж байгаа Алтан Шаавал бас одоо яг идэв баригдаж байгаа одоо олон хөдөлмөр байгаа бүхцүүд дотор бол нэр хүндтэй мөн одоо олныгоо ах болсон нутгийн ах нь болсон бас бүхний хувьд бол дасгаж болох чинь болсон. Тэгэхээр бол олныгоо бас оройлж төрүүлж одоо ах хүний хувьд дагуулж явж байгаа хүн. Тэгэхээр дагуулж явж байгаа хүн өөртөө өөрийгөө хариуцлагатай барьж явна гэдэг бол дүүнэртээ бас л хэм дураал болж байна л гэсэн үг тийм ээ.
1: Харин тийм.
2: Дураал болж. Тэр апплигейшн би тигнэ гэдэг сүмд 100% сайн бүхэл гарч ирэв. Бүр л адилхан би тигнэл гэдэг. Тэр аурман тэр түрүүний тэр сайхан бүх зүйл сэдвэр дижитал олонлуу сайхан олонлхын талаар дарахгүй тэгээд за намын тий тааруултлаа тэнтий ихтэй хүн байхгүй тэгээд цаанаас яа тааруулсан тэгээд бүр тэр нэг юмдаа давцсан байна бүх зүйл ямар нэг сан.
0: Зөв.
1: За
0: манай нэвтрүүлгийн эхлэхин өмнө үл яг таны гэрийн хүмүүстэй зугатаа татсан сүдрийг манай зоолгол тусгайлан тахируул тавьсан байна. Тий, тэгээд бас одоо таны ойлгохгүй мэдгүй таньхгүй хүмүүс бас олон байгаа л те. Тэгээд зөвхөн хурдан байрын бөхчин гэдэг ардал зарим хүмүүс мэдэх магадгүй. Гэхдээ яг цаана бас нарийн ойлгохгүй магадгүй. Бид одоо зуучлаараа дамжаад хинж болох зүйлийг бас хүмүүстэй бүхэлж танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд таны гэрийнхээ хойд бидэнд бас нэг боломжийн байдалд нэг дүнхэн танилцуулаад хэлээд өгвөл.
2: Оо би гэртээ би сэнстэй хойлоо хой сайхан хүүхэнтэй.
1: За ингээд дөрвөл амьдардаг. Аав ээ.
0: Ямар нэр тийгсэн юм бэ? Тавлан. Гоё нэр шүү дээ.
2: Томолон хоон төвлөр хүүхэн томолон гэж.
1: Ямар хөөрхөн.
0: Төвлөр томолон. Гоё нэр байна.
1: Тий.
0: Одоо бас сургуул уу? Том сургууль уу?
2: Одоо баг нь Дундэнг, ихэм 1 дугаар анги.
1: За.
0: Оо, баг юм байна.
1: За, аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье. А манай дэлгэцэн дээрвэл одоо яг аав ээжтэйгээ ахтайгаа татсан сүудэр зураг маань гарсан байна. Тэгээд бас манай одоо энэ шууд нэвтрүүлэг манай жочин хоймарт маань бас олон хүмүүс саатаж таны энэ сайхан ярилцлагыг сонсч байна. За ингээд бас аврага биш ээ, аврага гэгүй байна. А тий Манглай Болдбаатар гэт танд бас олон сайхан хүмүүс сэтгэл явууллаа. Тэний бас дамжуулъя гэж бодож байна. Тэгээд танд бас маш их ягаад урам зориг хайрлаж дармын тоо боёо алга ташцгаа олон сайхан цөлүүд бол харагдаж байна. Дэлгэцэн дээр.
0: Матаа хоёр бол ихэр шиг ахт хоёр байдаг.
2: Тэ манай хос урам авчихсан.
0: Тэ. Тэгээд хоёр буурал маань хоёул бүр 130 нутагда малжих
2: гэдэг. Ата хотэнэ суугаад малхар дээр зэгээд хот хотэйгээд явж энэ.
1: За
0: тийм. Хоёр буурал маань одоо айдын аавын хувьд бас барилдаг хүн байсан уу?
2: Аавын хувьд барилдаггүй аав ер нь чадлтай адуунд нь сайн хүн байсан гэсэн. Тэгээ манай аавын аав нэг барилдаг байсан гэсэн дээр үед манай ээжийн тал дээр өөрөө юм ба намуус юм. Аттергэд том бух байсан гэсэн. Одоо өөчавын талбар
1: одон байгаа тийм.
2: Тэгэхээр аав өөр байлтгүй болоод өдөөс дөвөр одон байна.
0: Бүх барилдаан гэдэг бол уламжлал их байна. Тэгэхээр манай энэ малжих соёлоос л одоо малжих соёлын энэ үйл ажиллагаа нь одоо нэг хөдөлмөр ажиллагаа үйл нь явагдаж л байхад хэрэгвэл энэ юм үлдээд л улам бэртэл байгаа л байна гэж ойлгоод байдаг юм.
2: Харин тэгээд Монгол нутгийн чинь яригддаг ч тэр ардын тэр нутгийн ардын аман ярианд юун яригч юу тэр нь сайхан гэж одоо өөр нь бас морьч тэр бүгч алтамнаас их зайтгүй дээ. Тэгээд алтам
0: бүхөө
2: яриад тэгвэл одоо бүхэн сайжирж байна. Алтам чинь морь яриад байжвал морь нь сайжирж байна. Тэг ямарваа юм л алтамнаас их холд зайтгүй дээ. Сайхан алтамны төлшөө сайхан явж хэлтэл
0: бүх юм болно гэж бодож байна. Зөв зөв би үл тэгэж л ойлгож байгаа. Ер нь энэ амьдралын орчин аах вэ? Тэр орчин аахыгаас энэ хүмүүсийнх нь амьдралын сэтгэхгүй үйл ажиллагаа бүх
1: соёл зан
0: иргэншил бүх ихэд явдаг байт. Тэгэхдээ тэр бүх бол яхааргүй энэ холбоодол яваад байна. Энэ соёл маань байж л байхад хэрэгэл бүхэн соёл маань бас явдаж л байна гэж би ойлгож байна.
1: За ийм сайхан удам ухсаа ярьлаа. Яг ингээд одоо бас наа асуух зүйл нэг бол сайхан аврах базар хандын нутхаас олон сайхан дүүнер нь бүгчэд нь ингээд бас уламжилж төрж байна. За өнөө сайхан бол бас өнөө жилдээ бол манай мянган бүхэн манглаа авраг гэж бас хэн танай нутгийн те

0: анх жаргалсан. Одоо 100-512 дор бол за манай Болдоотар маань төрүүлж байна. За ингээд энэ нэг л нутгаас те хоёр сайхан ингээд хүчит бүх маань авраг базар гарт багшийнхаа хойноос нь ингээд цолгорж гарна гэдэг өнөхөр сайхан сэтгэлд төрж байна. Олон түмэнч бас энэ гүрнийх уухайлж махтан цайшааж байгаа бах танд юу гэж бодгож байна.
1: Оо яг хоо нутгаа авраг тий сайхан штт. Авраг зуга сэтгэлдээ сайхан бодоод төр хүний амжилт юмэр нь бахархаад явж байна. Бас хичээж ин зүтгэж ин юм хүндэлж ин тэр амталтанд хүрэст. Зүгээр сайхан ойлгож зүгээр хүндэлж явж ихтэл тэгэл амталт ирэндэ.
0: Харин
2: тэ. Одоо али ав али ачас таны ахтай хоёул тийм үү?
1: Тэ.
2: Таны ах зодох гэдэг дээр гар уран хүн гэв үү? Эсвэл та өөртөө
1: тийм гар уран ер нь жоохон юм хүм өвтэй шээ.
2: Таны ах тийм үү?
1: Тэ.
0: Бас барилдна тий? Барилдна шүү хоёулаа цог барилдна.
1: Тэ барилдна хоёулаа.
0: Ах нь илүү барилддаг байсан. Тэгээ сүүл дүүн сороогоор илүү яваа тий?
1: I'm not sure.
2: Энэ бас бүх юм арга. Чи бол олны өмнө үзэг сонсогчдын юм шиг толгойд асуужлаа шүү дээ. За таны хоёрын хэн илүү барилд гэдгийгсэн. Манай хүн бол яг 512-д нэгэнтэй үзэг төрөнд орчихсон. Тэгтэл ахтай бол үгүй. Ах бол надаас сайн барилд нэж байгаа. Энэ бас сайхан хариултаа.
0: Ухаан шүү.
2: Тэ.
0: Ах дээл ахтай хүнд дээл захтай хүнд ахтай байх сайхан байдаг. Тэ. За ингээд бас нөтрүүлэг маань нэг мэдхэд бас 20 минутын цаг ин эзэлсэн байж байна. Ингээд та бас одоо жил жил ус хорой боловсор хийхин дагуу амьдрал ахуйгаас бас цогцолж явдаг тий. Тэгэхээр бол одоо залгаад та бас одоо бүхнийхээ тухайн сорой мэрэгжлийнхээ тухайд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлнэ бай гэж бодож байгаа.
1: Одоо ингээд жилээ жил бас явж юм бас өсвөрдөг далуу насны тий өөрийн нэг залуу яг ийм тасндаа бас идэв сайхан хөдөлмөд өшөө сайхан амтланд хөрөхөрийг гэж бодож байна.
2: Зүгээр зү. Ямар ч спорт өгөхөд бүр л залуу насандаа л гэрэл гэд багаас ачруулдаг, эд хүчээ гаргадаг. Тэгээд л ер нь хүн нас явна гэдэг бол яа харахгүй л нас бол бие дарж бас л юм ясараа та.
1: Яг насаар ярил залуу шүү дээ. Тэгээд спортын насаар авч хүрвэл бас л нас явцгатаа орно гэж чинь.
2: Тийм ээ.
0: Доороос бас олон сайхан дүүнэр гарч солонгорн гарч ирц байгаа юм чинь тий.
1: Тий, одоо манай доороос сайхан сайхан дүү баялаг дахиад манай сайхан гээд их удамтай бүх. Одоо бол манай дүүнхснээс гарч ий. Одоо тэгээд ирээдүйд бас манай хэдэн дүүнэр бас бүр сайхан байх гэж байгаа гэж хэлдэг. Тийм ээ.
0: Тавал өөрөө Жахал нутгийн өнөө энэ удааны 512 дор бол Жахалтын бас олон сайхан бөхчүүд маань нэрээ сайхан дурдвал дутуу хосынхаа сайхан хэмрийг өргөж байсан. Энэ тухай
1: манай Жахалт Хурзатар гэдэг сайхан дүү бай, Цогторон гэдэг сайхан дүү бай, Намгийн Мөнхөлчин гурлаа 8 дорсон доо өнөө. Тэгээ бүр сайхан байсан байлдаа. Тэгэлээ тэгэл явж байна.
0: Ямар сайхан ээ тий.
2: Энэ бол бас л ана бүх манай хөлн байр бол олонхын хүмүүс бас сайн мэднэ дээ. Бусад аймаг хотын хүмүүс ер нь бүх л өвөр Монгол дотор хүний тоогоор бас цөөн газар нутаг өргөн газар шүү дээ. Тэр дундаа одоо үндэсний хэлээрээ ярьж юм одоо явж идэг юм хүмүүс мань болон цөөн байдаг яг нь соёла барьж явж идэг хүмүүс. За тэгээд энэ дундаа хүлэн байр бол өөр ингэсэн онцлогтой бүх юм барилдааны талдаж хэлсэн одоо талиад бүхээрээ тэгтээ энэ дундаа өвөл их хэчээдэг манас тэгээд гадагшаа гарсан ч гэсэн одоо бусад аймаг хотын одоо хорчин харчин шилэн гол өнө хаанах тийгээ бүр
0: сайхан байдаг
2: энэ талаараа бас л хүлэн байрыгаа бас бүхчүүд хүлэн байрыг замтам ямар байдаг гэдгийг бол бас үнэхээр бас үзүүлж байна.
0: Тэгэж
2: би удаа айдаг.
0: Мон. Үзүүлэхээр баркуу бас орон нутгийнхаа хүлэн байрынгаа

0: зан үйл соёлыг бас олон сайхан хүмүүсэд өгүүлж явж байгаа. Баян дээрээ тэр их хүнд үүргийгүүд аваад явж байгаа. Ийм сайхан хүчит бөхчүүд болохоор хүчит бөхчүүдээрээ бахархаж та нарынхаа энэ сайхан ур мөргөжил гаргаж авьяас чадвар гаргаж барьдаж байгаа тэр агшны хүн бас их хүлээж бас алс холгөлдөхгүй ийгэд бүйээрээ очиж үсцгээж олон сайхан үзэгчэд байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан үзэгчэд энэ сайхан ард түмэнтэй та бас олон бөхчтэй төлөөлж өөрийн сайхан сэтгэлдээ илтгээгээч.
1: За тэгээд бүх Монгол ард түмэндээ бүх сонигтой ард түмэндээ өхөдөлд ард түмэндээ бүх зүйтэй хүндэлд ард түмэндээ бас баярлалаа гэж хэлье. Таны дамжин ярьсан бүх зүйтэй ард түмэндээ холдохгүй шүү. Бүх зүйтэй ард түмэндээ банкцоо байдаг шүү үүдийг хэлье.
2: Зөв зөв. Ер нь одоо ярьдаг шүү. Ямар нэгэн зүйд бол ард түмнээсээ ирж ард түмэндээ шингэж ард түмнээс сургуулгано гэдэг бүхэл бас адилхан. Бүх чулт гэдэг нь бол тэр ард түмнээс төрж гарч ирээд мөн ард түмнийг өмнө одоо үнсүр мангагаа авч гэрдгээл багаас очруулж явж байна. Тэгтэл ард түмний хүү. Ард түмнээс сургуулж ард түмнээс ирсэн гэхэд тий. Зөв зөв зөв.
1: Э чамд болгодоо яриа бол тэр нэг төр ур ард түмнээс байлж шүү дээ.
2: Зөв зөв зөв зөв. Ер нь би энд бас нэг зүйлийг үзэж сонгочтой сануулхад манай нэвтрүүлэг бол шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр явагдаж байдаг учраас ер нь манай сурвалжлагад сурвалжлагч хүн болвол өөрийнхөө бэлтгэсэн асуултаал асуун тэр хүнийг ойлгож авах хөвчөнд дотроо. Тэгтэл ер нь ард түмэн гэснээс олон түмэн маань бас сонин сонин сайхан асуултуудыг бэлтгэдэг шүү. Тэгээд тэрнийг манай нэвтрүүлгийн өрөөндөд онцгойлон үсэж байгаа хүмүүс маань бас ийм асуугаасаа гэдэг одоо та бүхэн бас энэ хоёр нэвтрүүлэгч маань бодож олоогүй юм байна, асуугаагүй юм байна гэхэд түрүүл та бүхэн бас холбогдоод утсан дээр явуулаарэ. Бид бол тануусын төлөөлөл асуугаад үгүй. Гэхдээ зарим хүмүүс шоглоод янз ийм асуувал бас хариужихгүй шүү. Асууж өгөхгүй. Харин
0: тийм.
2: Их юм уртай хүмүүс байдаг янз ийм асуугаад тийм. Тэгтэл сайхан сайхан ийм асуувал би зөв бид хоёр бас дамжуулаад үгүй. Аа ийм асууж байна гэдэг тийм бай.
0: Өнөө сайхан ана шууд нэвтрүүлэг бол дэлгэцээрвэл дуугүй болсон юм байна. Манай энэ дээр машин мэрэгжлийн тал дээр яалаа. А жахан асуудал гарлаа. Тэгээд одоо бол тохируулаад тавьсан байна. За ингээд бас та нар эргээд эргүүлж дахиад сонсгол дуугийн улаас сонсчихно. За.
2: За тэгвэл би саний бас хэлсэн зүйлээ дахиад нэг хэлчихье тийм бай. Манай бол шууд нөтрүүлэг явагдаж байгаа юм шүү. Үзэг сонсогчдоо. Тэгээд та бүхэн маань хэрвээ манай хоёр хөтлөгчийн бэлтгэсэн асуултаас гадна бас сайхан сонирхолтой асуултаа асууя гэж
0: бодлоо. Яг ирсэн байна. Улаан хөөл асууж байна. Гал уяаны бүхний талаар яриач ээ гэж байна. Болбатарыг.
1: Гал уяаны бүхний тал.
0: Халуун галуун. Тэгвэл өөрөө морь ууйдаг хүн байсан тий?
1: Аа би морь суртай.
0: Аа. Одоо морь бола бүхэн ойлдуулаад танаг ярина уу?
2: За ингэдэв шүү дээ. Ингэ дээ үзэг сонсогчд бол сонирхолтой асуулт асуусан шүү дээ тий.
1: Аа галуун яа гэхээр би ч өөрөө багасаа урд морь дээр үрчсэн морь ундаг байсан.
0: За.
1: Тэгээд урд морьосоос өрн бүхэд ороод өрн морь хаяагүй. Тэгээд бас чөлөөд авсан юм барьцаа зурс. Тийм ээ тата өөрөө хадгүй я түмнийх гэж гадгүй я байгууллаа. Хадгүй яны хүн хамжилт өнөөж дүүрэн. Танад юм байгуулаад дүүс хамжилт бас нэгээ дүүрэн явж байгаа.
2: За. Тэгэхээр бол малжих соёлдөө үсэг төрсэн хүн болохоор яхааггүй хэрвээ сургууль соёлын мөрөө хөөсөн болгоч нутгуудаа хараад бол бүхөө барилдаад бас л одоо уяач. Энэ мэргэжил хөдөө нэг талын малжих соёлын бас нэг зүйлийн
1: тэй том уяач.
2: Бас тортэй зүг зүг.
1: Ата нэг том уяач одоо яг бодоонтаа тэгээд барьна тава.
2: Бодоотрийн хувьд би нэг сэтэлж байгаа. Өмнө би сургуульга авч бараад энэ хоргийг нисгэлийн бодол хөргөж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр бол айхтар олон яраа байхгүй байхдаа бас ар сархан юм яриад хоёулаа инээлдэд явжсэн. Тэгсэн болдоотрийн хувьд бол нэг нисгэлийн бодолд хөрөнгө төрөө яв яруу утсаар ар гэрийн хитгэ яраад юу гэсэн чинь ард нь нэг тоолно гэмтсэн юм уу яасан юм уу та нэг замбар арталын ажил руугаа яраад л явжсэн.
0: Тахируулах хийгээд
2: энэ бол яг аргагүй тэр ажил амьдрал болоод өрийн дуртын мөрөгийн сухтаал явчихсан шүү дээ.
0: За ингээд одоо яг дэлгэцэн дээр бол таны яг ингээд шангал тосцгаа тий шангал тосцгаа тэр ах хоёр талбайн зургийг бол тавилаа. Тэгээд бас өвөр Монголын төлөс хорооны сорилжлагыг та бас хүлээж байна. Та энэ тухайн цагийнхаа сэтгэлдлийг одоо дахин нэг эрэх цөлвөл.
1: Оо сайхан байла. Хосуудынх наадантай бас анхдуур 5-6-аар төрүүлээ. Тэгвэл бүх холгоны хөсдөг амталтанд бас хүрэлээ. Сэтгэл бол маш их өндөр байсан төрүүлээ.
2: За ингээд манай нэвтрүүлэг бас өндөрлөг тохиж байна. Ер нь хүм болгоны бүх барилдаг хүм болгоны л одоо хүсэж байгаа зүйл.
0: Тий.
2: Тэгээд яг нь ялтанд хүрээд үсэр төрөнд очихлаар л авах шиж байгаа сэтгэлэг л байгаа. Тэгээд тэгтэл манай бол дотрийн хойд бол их даруухан байна. Цаас цааштай бас үдэг томчдох юмдээс дахин хүсэх нь сайхан амжилтад хүрч байгаарэ. Тэгээд энэ сайхан соёлоо өөртөө бүйнд шингэж өгүүлж авч сайхан явлаа. Амжилтанд бас хүрэлээ. Хүсэх нь залгаад бас залуу нутгийн дүүнэртээ бас энэ сайхан одоо хүний уур чанар мөн цаашаа энэ сайхан мэрэгжил дэм туршилгаа бас уламжил залгамжлахыг хүсэн найдаж байна.
1: За, мэдээх баярлалаа.
0: За, ингээд бас нөтрүүлэг маань яалтчгүй бол одоо жаргахаа төгсөж байна. За, ингээд танд ажил үйлсийн амьдралын хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн илгээж байна. За, ингээд бас бүхний сайхан соёл, бүхний үйлс маань улам илүү хөгжим бандаж дэлгэрж, нутгийн орныхоо соёл, цан үйл түүхийг та нар бас олон сайхан хүмүүсөд дэлхийд дахин ингээд мэдрүүлж явж байгаад өнөхөр их баярлалаа. Та нараараа их омогшиж, талархаж, баярлаж явдаг сэтгэлээ бас олон сайхан үзүүлж төмнийхөө өмнөөс дэлгэж байна.
2: За, танд болон таны гэрийн хүмүүстэд аль жаргал хүсье. Дараа дараачин манай хөлний дэмжээ нэвтрүүлгээд бас нөгөө одоо уяач адуучныхаа хоороо бас нэвтрүүлгээд орч ярилцлага өгөөрэй.
0: За, ингээд нэг цагийн хооронд бол 3 хүн болохоор, хагас цагийн хооронд бол 3 хүн болохоор дороолигээ цаг маань өнгөрчлээ. За, ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусцгаа болохоор бид энэ цагийн яраагаа энд хүрээд өндөрлүүлье. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн цуул байсгалан. За, ингээд манай аж очинд бол жочноор бол Болдбаатар бөхчин маань саатсан байна. Ингээд тандаа баярлаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, ингээд баярлаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. Нөтрүүлгээ анхааран болгоосон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
2: За, баяртай.
3: Өндөрлөх боллоо. Нөтрүүлгийг хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлаа. Анчагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинха.
4: Дараачинд Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
5: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордар агуулгын тавчаа мэдгий.
5: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнжэн Ван манай оронд бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаасан.
4: Өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган дэлхийн саалын үйлсийн их хурлд ирсэн гадаадын зочидтой уулзсан.
5: Дэлхийн саалын үйлсийн их хурл хөх хотод эхэлсэн.
4: Бүх орны ил этгээд их нь өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хогчааны 12-р бүгд хурлын зориг санаагаар аж ахуйг шинэ шилдэг төлөшөө сайжруулах эрч зорьгоо хөвчилсэн.
5: Бүх орны ил газар баялаг агуулгатай ажиллагаар манай орон суугаа зэрэг ангийн дарга байлдагчид зэрэгс халах тасад жич зэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлсэн.
4: Манай орны чалан мөнгө өртгий шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж хөлсөн ажилчдын чалан мөнгөийг хуулаар хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд хороон дарга Жэнжэн Ван бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн дагуулан манай оронд ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. 7-р сарын 28-ны өдөр хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалан ярилцах хурал гэж байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа Жэнжэн Ван хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах дугаалангийн өмнөөс манай орны саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг гүйцэд нотоллоо. Тэрээр намын 18 дугаар хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмжин зэмдэгчүүд болон настай чууд зэрэг хүмүүсийн эрх ашигын баталгааг чангадах саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай аль олон чухал заавар өгч бидний хамаатай ажлыг сайтархихад үндсэн дүрмэлэл хангажээ. Тус удааны хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт бол дараа шинэ хөгжилтийн шатанд ардын төлөөлөгчдийн хурлын үүрэг чадвархай тушаал хариуцлагад суурилж, хууль засгалын хүчнээр саадгүй орчин тойрны байгууллалтын чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заварын зоригтнаа болон намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахын төлөө юм а. Саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийн чухал их ач холбогдлыг гүйцэд таньж, саадгүй төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мэдээ зангийн солилцоо, нийгмийн үйлчлэлэг, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хяналт хамааралт болон баталгааны талаар оршиж байгаа товойм асуудлыг шийдвэрлэж, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалтын хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлын дараа хууль хэрэгжүүлэлтийг байцаах тухайлан Хөх хот, Баянур хот, Уухай хотод гүнзгэрч саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлж байгаа байдлыг байцаав. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны гишүүн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Сүн Шүйэн, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч гишүүн Лю Вэй, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн зөвлөлийн гишүүн Жан Чунфу, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Лю Унбин, Гуанжижэ хамт байцав. Зам харилцаа тээврийн яамны намын дугаалгийн гишүүн Дэд Сайд Ли Ян бараа болж байцав. Урт дан засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч Жан Хун Фан, урт дан засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин ажиллагаа оролцжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг орны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн засаг орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган 7-р сарын 31-ний өдөр Алан улсын Эдэний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн холбоогийн гүйцэтгэгч тэргүүлэгч Пэни Чанучтэй Алан улсын холбоот байгуулгын амбада хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтын туслагч ерөнхий ажилагч бөгөөд малжих үйлдвэрлэл болон амьтны эрүүл хамгааллын жуулганы дарга ахлагч малын эмч Танамати Таян шин Алан улсын цагаан эдэний холбооны ерөнхий ажиллагч Лор Ванци Варвин нартай уулзлаа. Боган өрт хон засаг хоорны намын хороо ардын засгийн ордууны өмнөөс эрхэм жочтой баярлаа ухтжээ. Тэрээр манай оронд өргөн удам тал нутаг гүйчэд нарны тусалт чивэр агаар тунглаг ус тохиромжтой уур амьсгалтай болохоор дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн сүүл сайлын шижир алтан бүс болон чанар сайтай малжих оронтой билээ. Одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн өвөр Монголын тухай ширис чухал яриа чухал жаврын жоригсанаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж өрт хон засаг хоорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар сайлын үйлсийн одохчлсон аж үйлсийн шисцэмдэх чухал байран тавьж сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг ахиулж байгаа юм. Бид Алан улсын зохион байгуулалт дэлхийн нэрт саалын аж ахуй хөлөлтэй саалын эрэлтийн суурны бүтээн байгуулах, нарилгыг идэвхжүүлэх, судлал нээх, цагаан эдний баримжааг харилцан мэдрэх, цаг дэлгүүрийн нэн өргөтгөх зэрэг хүрээнд нэн өндөр төвшинтэй, нэн өндөр давхаргийн Алан улсын хамжилчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид Өвөр Монголын саалын үйлсийн хөгжилтийн өрний байдал болон сарвал ирээдүйг гүнжгэ ойлгож дортоя Өвөр Монголтай хамтаараа бүх хэлхээний шинийг үүдэх орчин нөхцөл хамтаараа бүтээн байгуулан үр бүтээлийг олруулсан өртгийг хамтаараа эдэлж бүх бөмбөрчгийн саалын үйлсийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэж хэллээ. Юухивэн чи бат бараа болж уулцсан байна.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн хурал Хөх хотын цэлгэр талд эхэллээ. Их хурлын ийлий бүлэглэл мөнгөний бүлэглэл хамтран голлон орхилж, шинжил ухаан мэрэгжлээр хөтлөн дагуулах, хамтран ажиллаж хамтаараа ашиг хүртэх, бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн үргэлжлүүлэгч амь ахуйн тойргийн хамтаар байгуулах зэдвэр явагдаж байна. Олон улсын ажил төрлийн нийгмилгийн хариуцлагатан ахтамж бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хэлхэн дагуулах зааж хаалын хариуцлагатан зэрэг хүндэтж очиж хуралд оролцжээ. Хурал дээр олон улсын эдэний шинжил ухаан мэрэгжлийн холбооноос Хөх хотод дэлхийн сүүл саалын хот гэсэн илэрхийлэл олголоо. Иймхүү Ийли, Мөнгөнөө дэлхийн дэсийн хоёр том саалын үйлсийн аж ахуйтай Хөх хот 20 гаруй жилийн чармайлгаар домдод улсын сүүл саалын хотоос дэлхийн сүүл саалын хот боллоо. Үүгээр Хөх хот бүх бөмбөрцгийн саалын үйлсийн хүрээнд дэх эрх сүрт зөвшөөрлийг олж саалын үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээл болон голлох байр суурь нь олон улсын ажил төрлийн эрх сүртэй болсон байна. Хурлаас улсын дотоод гадаадын эрхэмж очдыг зохион байгуулж, ийлий бүлгэлэл, мөнгөний бүлгэлийн баримжаатсан оюунч малжлийн талбай, улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэгтөв, оюунч үйлдвэрийн суурин, шин чанарын үйлдвэрийн хүчний хүрээлэн тойрог зэрэг саалын үйлсийг хөгжүүлэх төслийн үр бүтээлийг тойрон үзүүлж, өвс бордоогоос бүтээгтүүн болтлох бүх явцын бохирдолгүй хөгжилтийн шийдмийг гүйцэд харуулна. Хурлаас бас олон талбай дээд дэсийн зэрэгцээ хурал хийж, бүх хүмүүсийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн, ажил төрлийн дагуулах зааж ухааны мэрэгжлийн хариуцлагатныг урьж, хошуугч мэрэгдлийн судлан ярилцаа, ажил төрлийн баримжааны солилцоо, үйлдвэрлэл сургалт судалгааны золгуулах ажиллагаа орнуулж, саалгын үйлсийн хөгжилтийг ахиулах бүтэмжтэй арга замыг сөвгчлэх болно.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөхөн хорлдолсон өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хогчаана 2-р бүгд хорлд жилийн эхнээс нааша бүх орны ээлжийн ажил үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн голдлохтын ажиллаа байрлуулсан билээ. Хорлд оролцогсод ялалтын эрчин дээр эрэмхийлэн урагшилж өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар ажил хөвөн шин шилдэг төшөө сайжрахыг ахиулж ээлжийн ажил үйлсэд 80 их шин үр бүтэмж олно гэж илэрхийлж хэсэн байна. Бүгд хорлын мэдүүлэлтэд дээд хагас жилд бүх орны хөвчөө жилээс дээшх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг 106.6, тоног үйлдвэрийн үйлс 122.7 нэмэгдэж, сургаал ардын орлогын нэмэгдлийн хурдч бүх улс төрүүлжээ гэлээ. Энэхүү амжилтыг өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, нээлт хийж хамтралч зэрэг 7 талаараа боом төс шавталж олсон юм. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхмийн намын дугуйлангийн шүүжийн тэнхмийн дараагаар Жамман Тао энэ удааны хурл бол хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжөөж урамшуулан жаргажулсан их хурл болно. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхэм их хурлын жаргасанаа гүнжгээ суралж найдваржуулж, зохион байгуулалттай шинжилгээ судалгааны чангатгаж, өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хангалгын чадварыг дээшлүүлнэ гэжээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, бас ч өртөн жасах орны 11-р хогчааны намын хорооны тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх төгсөлийн жил болно. Иймээс дор хагас жилийн ажлыг сайдвар хийх нь чухал ач холбогдолтой юм. Олноро давуулга бадар болон тотуудлаа нөхөрлөн өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг лавдан ахиулж, тагтууны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгохтхоны бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар тоочлуулан ажил хөвөн үргэлжилэн шин шилдэг төшөө хөгжихийг ахиулна гэж хэжээ. Донод улсын Ардын банкын Өвөр Монгол дахь Ховар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарааг Люви дараачийн ажилдаа энэ удааны хурлын жоригсанааг нарийн ханамга суралчин тоочлуулж, өртөн жасах орны мөнгөн гүйлгэнээр бодож хогчийн ажил хөвөн дэмжих 10 аргын сайтар найдваржуулан чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаа хүчлэн дэмжинэ гэжээ. Манжуур Баомтын намын хорооны шүүжи Баомтын дарааг Чиган нэг чогччуулан баомтор өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг үүдэж, эдшүүлэн боловсруулах, хил алсаасан жоолчлал, хил алсаасан мөнгөн гүйлдэг, баомтын үйлчлэг зэрэг дөрвөн талаар бүх улсын шинийг үүдсэн төрөүний туршилгийг Манжуур Баомтод найдваржуулна гэжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярын өдрийн ташаармар бүх орны аль газараа баялаг агуулгатай ажиллагаа орнуулж, манай орон суугаа цэрэг ангийн дарга байлдагчид цэргээс халагдахсаж, цэргийн гэр бүлд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж байна. 7-р сарын 30-ны өдөр Зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монгол дахь ерөнхий ангийн нэгэн цэргийн хуарн нээлтийн өдрийн ажиллагаа орнуулж, суугаа газрын нам засгийн байгууллага аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн ажилтнад, сургуулийн багш сурагчид цэргийн хуаранд орж, ил төрлийн зэвсэгт хоноглол онц төрлийн машиныг дэрэгдээс нь харж, хүчрэхэг цэрэг ангийн цогж авахыг мэдэрсэн байна. Хотын Баяуан багш сургуулийн Шинья хуваар сургууль нь багцуудын хошууч ангийн сүлжээний хичээл тохиролж, сурагчдыг Аршааны Ирвэс уулын хилийн хамгаалтын харуулын газрын дарга байлдагчтай алсаа сарилцуулав. Хүүхдүүд хилийн дарга байлдагчдын тойрон цагдах, хил хязгаараа хамгаалах өдөр тутмын ажил амьдралынхан тухай сонирхон ярилцжээ. Тунглийн хотын олон газар хоёрын хүрээлэх уран сайхны тоглолтоор ардын хүүхэд нүүнэр цэрэгдээ хүндэтгэл дэвшүүллээ. Тоглолт нь хувьсгалын он жилүүдийг эргэцүүлж, цэрэг ард сэтгэл нэгдэн сахин бараалж харилцан хавсралцсан бат барилдлыг харуулсан байна. Алчин аймгийн эзэн хошуу улсын батлан хамгаалтын халамжлах, улсын батлан хамгаалтын мэдлэгийн уралдаан явуулж, 24 төлөөлөгчдийн ангийг уралдаанд оролцуулсан байна. Уралдаан нь эх оронч сэтгэлдэх болон улсын батлан хамгаалтын ухамсарыг чангатгаж, улсын батлан хамгаалтын халамжлах, хил хязгаарыг бүтээн байгуулах, гэр орноо сахин хамгаалах хүчирхэгийг хамтрал хүчнийг нэгтруулж, эх улсын умардын амар тогтууны халхавчийг хамтаар байгуулахыг зорьжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Тон Жасаг хорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл Өвөр Тон Жасаг хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийн судлын ярилцаж солилцох болон шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажиллаг Ард Хингэ аймгийн Аршин хотод явагджээ. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийг ухуулах болон танилцуулах тавчингийн байгуулж арын жилийн туршихаа өртөн жаасах орны жуулчлал

0: гараа үндэс нүүдийн явал цаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туушилгыг үзүүллээ. Хохотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо Хингэн аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын музей зэргийн төлөөлөгч сандлан солилцжээ. Ажиллагад хуралд оролцох сод Аршааны чонх Аршааны улсын Аашуугийн чичирлэгийн хурц хулаан чижигт нуурын үжимжийн орноор хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон төмний амнасан хамгаалан шилдэг соёлоо уламжилж шугаа торны хэлбэрийн ховруулан хөгжсөн үйлдэлгийг ахвай тал байдна айлгжээ. Арын жилд өртгөн жасах хорон соёлваа жуулчлалын уусалчлалыг гүнжгэ ахиулж үндэстнүүдийн явал цаа солилцоо уусалчлалыг ахиулан уусалчлалын зам Шүргээ хаалгаар гарсан жирийг дундуудын үндэстний хамтын чохчоо ухамсарыг баттгах гол сэдвтэй жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явал цаа солилцоо уусалчлалыг ахиулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчний чангаруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ бүх улсын ангадагч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгож ирэх ашигын батлах орон нутгийн чанартай хуул тогтоол болох Өвөр Монголын уртан засах орны хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг олгохыг батлах дурмыг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш. Манай орны цалин мөнгө өртгий шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийг шийдвэрлж байснаас эх үслээс нь урдчлан сэргээлэх болон хувирч хөлсөн ажилчны цалин мөнгөийг хуулаар хамгаалах болсон байна. Дурмийн 2025 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон алжид төрлийн хамаархад эрхвэж цалин өртгий хамаарах, бэл мөнгөний хамаархад эрхвэж цалин өртгий хамаарах, төслийн хамаархад эрхвэж цалин өртгий хамаарах гэсэн 3 эрхвэж хамаарах хариуцлагын шийтгэмийг байгуулж Хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгааны салаа мөчөр хийгээд ажил төрлийн голон хамаарах салаа мөчөр хамтран ахвай талбай болоод дансын материалд хоёр талаараа байцаан хянаж хамаарсан байна. Эл газар нь барилга байгуулалт дахь цалин өрдөж байгаа асуудлыг байцаан шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулж хөдөлмөрийн хөлс олгомд өгөхөд тавьчиж ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргөн шилжүүлэн хөргөж төргөн байцаач төргөн заалдаж төргөн таслан шийдвэрлэж зориуд цалин өрдсөн ажиллагаад хууль ёсоор цохилт өгөх хэрэгцээ олон салаа мөчрийн хамжилцааны шитмий байгуулна. Цалин өрдсөн аж ахуйлал боёо хуулийн төлөөлөгч цум итгэл алдсанаар дансалж засгийн ордны худалдан авах даатгалт зарлах ба даатгалт хүлээх бэл хурамдуулах боёо зээлдэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хязгаарлан Аж ахуйлын үнэн житгэмжтэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгсан байна. Ухаан хотоор жишээлэхэд тус хот нь Өвөр Монголын уртан засах орны хулсан ажилчны цалин мөнгөний олгохыг батлах дурмыг чанга найдваржуулж, аж ахуйлын бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх баталгааны тогтцоо хэрэгжүүлэн, засгийн ордон төсөл хэрэгжүүлэх тал ажилчин хэрэглэх нэгч гурван талаар цалин өрдөх төвшүүрийг даачлах аргыг хэрэгжүүлжээ. Одоохон болтол 230 цалин өрдсөн хэргийн шийдвэрлэн 2293 хөдөлмөрчөнд өрдөж байгаа нийт 5598 төмтөргийн цалин мөнгөийг нөхөмжлөн авцарсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Ард өртөн жасах хорны намын хорооны сүлжээний мэдээж ангжилэлтийн алуун гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны сүлжээгээр умарт хилийн идэх хүчний хурамдуулыг гэсэн сүлжээний боловсны чангадгах удирдлын ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажиллагад тоочлсон мэрэгжлийн төвлөрүүлэн аюун чи чадварыг дэвшлүүлээ. Сүлжээг ариутгаж сүлжээний орчныг чевэршүүлээ. Сэтгэлээ нэгтгэж хамтаараа бүтээн байгуулъя гэсэн гурван том агуулгыг багтааж бүх ардын тоочлолтын хөв боловсрал болон ур чадварыг дэвшлүүлж бүх ордын сүлжээний боловсны байгуулалтыг ахиулан боловснаар сүлжээ эрхлэх, боловснаар сүлжээ хэрэглэх, боловснаар сүлжээнд гарах шинэ хөв суртлыг бий болгоход ашигтай тавчин хангажээ. Ажиллагааны ахвай талбайд Өвөр Монголын өртгөн жасах орны сүлжээний хөгжилтийн мэдүүлэлтийн нийтлж бүх орны сүлжээний хөгжилтийн байдал болон тоочлсон мэрэгжлэр үндсэн шатны засалтыг сайжруулах үйлдэлгийн чиглэлийг тайлбарласан байна. Ордос хотын намын хорооны сүлжээний амар төвшин болон мэдээж ангжилэлтийн зөвлөлийн алуун гэрээс аюунчин нийгмийн засалтын туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын тухай туршилгаа хаваалцсан бөгөөд ийлий бүлэглэл, бохтын хөнгөн чагааны визийн бүлэглэл, бохтын болот төмрийн бүлэглэл зэрэг гурван том аж ахуйлаас тоочлсон мэрэгжлэр ажилсын хөгжилтийг тулгуурлуулах, бохирдлгүй хөгжилтийн айлгт хооныг үйлдвэрлэлийн бүх явцдаар найдваржуулах арга замаа танилцууллаа. Ажиллагад 2025 оны өртөн жасах орны сүлжээний боловсны байгуулалтын 10 шилдэг жишээг нийтэлж, эл газрын сүлжээний боловсны байгуулалтыг гүнжгэрүүлэхэд дуурайл болох дэлгэрүүлж дийлдэг үйлдэлгийн туршлага хангажээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төрөөхөн анхуй мужид явагдсан 2026 оны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд манай орны 5 төсөл шагнал хүртэж, тос уралдааны 1-р төсөл шагналын олоогүй байсан түүхийг эсэслүүлжээ. Үүнд том хэсэгтээ алмаз чулуугийн судлан үйлдвэрлэх хийгээд хэрэглэх төсөл 1-р төсөл шагналыг хүртэж, зэгсний голоор хийсэн альгайдгүй хавцсны төсөл, авханы нармийн бүх аж үйлсийн хэлхээ үйлс цогцлох төсөл 2-р

0: эсийн шагнал хүртэж, морин хурын урлагийг одоо үед уламжлан залгамжилж, мал жигуртны ясыг өндөр өсөлттэй ашиглахаар хөдөлгөр болгосон чадамжийн чанартай Тапет Калсын бүтээгтүүний судлан хөгжүүлэх төсөл нь ажил олголтын дайчилга илэрхэ үр бүтэмжээрээ шилдэг шагнал хүртсэн байна.
1: Ард өрт хонж асах орны шинжилгээний мэрэгжлийн тэнхим оруулах болон хөгжүүлэхэд эргэж цохолж хилж бүх явдад үйлчлэгч агуураар Бээжин хотын шинжилгээний мэрэгжлийн шиний үүдэх чанарлаг их баялагтай анчтай жолгуулан хэмэл оюун цорлсон аюунчи ханин хэмжилтийн төхөөрөмжийн донд хох чанаа туршилтын тавчингийг хоронгорт нутгшуулан ашиглалтад оруулж Бээжин Өвөр Монголын хамжил чагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шиний үүдэх суурийг бэхжүүлжээ.
0: Шилэнгул аймаг хот болгосны дулаалах хангах ажлыг эмэг замраатай ахуулж, одоохон болтол 66 машин цогцолбор, 942 км хоолой, 577 элч солих өртөө, 6248 нээлхийн хутгыг байцаан зассан байна. Гурван том 6000 гараа ялцыг угаан цэвэрлэж, ус татах хөөрөг, ус нөхөрлөх хөөрөг зэрэг 780 гараа төхөөрөмжийг байцаан засч, бүхий л байцаан зассан норм нь 175 турсан байна.
1: Төмөрийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын сорны нур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Одоохонд энэхүү сорны улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсруулалтын тасгийн байгуулан 1764 хүн удаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал үйлс чагчлаг боловсруулалтыг 24 хугацаа эрхэлжээ.
0: Ортон засах орны кинон товчогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын кинон бүлэглээс дан эрхэлсэн 2026 оны Умард хэлийн гэрэл сүдрийн аялал кинон үзүүлгийн ажиллагаа 7-р сарын 31-ний өдрөөс эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 9-р сарын эх болтол үргэлжилнэ.
1: 2026 оны Умард хэлийн номын үзэсгэлэн 8-р сарын 13-ний өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдах болно.
0: 7-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны Хатангуулын Ботсын бос соёлын үеийн амтад эдэний нар Ордос хотын Далдах хошууны бүрээн манхад эхэлсэн байна. Ажиллагаа нь 8-р сарын 14-ний өдөр болтол явагдана. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Соёл Батар Замдан Бал, жижиг найруулагч Үрцэг Хянахч Үтсгөлөн, ерөнхий хянахч Бөргөт та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

0: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэр хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзууч дүрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагварын хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн бай, Баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө бай, Баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөс өнөөс маргааш өдөр болтол Хянганы хойно бай, Зүүн бай, Баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө бай, Баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үүлтэй. Хайлар оронд үүлтэй. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтан мал болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баян тухай болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэглэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ

үлшин 3-4 дэх син салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотод үлтэй 3-4 дэх син салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн борон орж байсна үлшин 3-4 дэх син салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 33 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наачи болгосон дүүлтэй 3-4 дэх син салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар орон дүүлтэй 3-4 дэх син салхи баруун хойноос сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Тэрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу Худан байр хот бүх орон бүсийн босоо цогцод амиахын хамгаалалтын торыг нягтс сүлжиж байх.
2: Дундад орсын хил алсасан хүн соёлын солилцооны өрнийн хөгжсөн хөгжилтийн байдал идэрч байх.
0: Манай хотын ил газар ил салам үчрийн хин үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг сэргийлэн хоригэлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жил Хөлбөмбөр хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засаг удирдах, дотоодын хамгаалалт салам үчир толгойлох, ил салам үчир холбоодон хөдөлцөх, бүх орон бүсөөрөө хамгаалах, дайлдан ба сэргийлэлтийн хамжилт суулгах, амь авахын цагдааны явдлын тогтчийн сөвгчлэн байгуулж, цагдааны явдлын нутаг бэлчээр гол мөр нэг бүрт хүртэл үргэлжлэн үргэлж үссэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд тохируулан өвдөлгийн ажиллагаанд цохилт өгч, сэргийлэлтийн шугамын галын аюул гарахаас өмнө байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот амь авахын хамгаалтын торыг нягт сүлжсэн байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт авчааны амь авахын цагдааны явдлын бодит дайны жолоодох тавцгийн том дэлгэцэнд жолоочгүй нисгэл цаг тухайд нь нутаг бэлчээрийн зургийг дамжуулан уултай хөрийн өмийн материал олон гардаг газрыг хулгайлан малтдаг байсан бол одоо ургамлын хуучлаг илч савхуудыг ус бэлчээр үншимдэг болжээ. Энэхүү хувиралтын тухайн газрын шинийн үүдэж цогцолсон 1-3-5-7 амь авахын цагдааны явдлын ажлын шичмэс болсон юм. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний чимээ мэдээний жолоодох төвийн эрхлэгч Сүн Ян Цу хэлэхдээ өнгөрсөнд манай амь авахын тойрон сэргийлэлт хийхдээ голдуу хоёр хүлдэ төшөглж байжээ. Бүрэгдсэн хязгаартай гэм суухыг илрүүлэх талаарч хүрэлцэхгүй байлаа. Одоо нэг л зург жолоочгүй нисгэдэр цагд нь сэргийлж аль газар нь хөвийн бус байдал илрүүлээ шичм нь аяндаа цагдаад мэдүүлнэ. Иймээс бидний тусгалын хурдас болон цохилтын оновчийн хэмжээ ч юм ихэр дэвшилсэн байна. Өнөөдрийн иймэрхүү агаар дээрх болон агаар доорхыг холбогдуулан шийдвэрлэх нь нэгэнт манай өнгийн ажил болжээ гэж ярьж байлаа. Өндөр үр ашиг бүхий шичмийн ажиглалтын ард өргөн хотын дотоодын хамгаалалт

0: товчооны энэ жил удаа дараалан дэстэвчүүлж байгуулсан 1-3-5-7 амиахын цагдааны явдлын ажлын шичм бий болсон байна. Тухайн газрынх нь Умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжилгээ ухааны чагнаг мэрэгчлэлээр чадвар олгох 3 их тулгарлалт түшиглэн 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бүс хуваан засах, өрөө шийтгэл хэрэгжүүлэхийг цолгуулах, амиахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий иж бүрдүүлэн агаар дээрээс үзэх хүнтэй, газар дээр тойрон цагдах хүнтэй, сүлжээн дээр байцах хүнтэй бүхэлхээний битүү цагаргийн хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө 16 удааны амиахын тусгай ажиллагааны өрнөвлөн амиахын төрлийн засаг захиргааны 14 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, хуул бусаар ан ангансан эрүүгийн хэргийг нэг илрүүлэн амиахын их байдгийг өвдсөн өл төрлийн хуулийг жүрдсэн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгсөн байна. Өргөнө хотын засгийн ордны дэд хотын дарга дотоодын хамгаалалт төвчөөний намын хорооны шүүжи Чэнчун хэлэхдээ бид амиахын цагдааны явдлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн бүх хотын чанар сантын хөгжилтийг хамгаалан дотоодын хамгаалалт хүчнэр Умраад хилийн хөхөмдөг ногоон уул усыг цахин хамгаалж хүн байгаль ий зөвчлөлтэйгээр хамт орших өргөнөгийн хариултын хуудсыг бичгэлнэ гэлээ. Ойрын жил Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллага тогтчтой шиний үүдхээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засгийн чухал байранд тавьж одоо болтол нэгэнтэ 41 амиахын цагдааны явдлын өртөчгийг 1641 хүнтэй амиахын журмын цагдааны игнэг байгуулан бүх цараа хамарсан хамгаалалтын торийг байгуулсан байна. 2026 оноос одоо болтол бүх хотод орчин авахын бэлмөнгийн хамаатын эрүүгийн хэргийн нийт 104-ийг данслан амиахад холбогдсон цагдан байцаасан хэрэг адилхан хугацааныхаас 159-ийг 8-5-аар буурж голцохтой амиахын орон бүсийг тойрон хамгалах бүрэгдсэн хэмжээ 197-д хүрсэн байна. Одоохонд амиахын цагдааны явдал нэгэнт хүлэн борийн талнуутага хүлэн нуур, их хянган даваа зэрэг голлох амиахын их байдлыг сахин хамгаалах батбиг халахвч болсон байна. Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт төвчөөний орчин авахын их байдлыг ба эдөөний зүйл өмийн зүйдийн ялт ажиллахыг цагдан байцах салбар ангийн дэд дарга үүжи юм хэрэгтэй. Хүлэнбойрын ойл шухуй тарайн газар уул ус зэрэг байгалийн их байдлыг түшиглэн дотоодын хамгаалалт яамны дурдсан тусгай мэрэгчлэр дайчлах бүх талар хөдөлцөх саламчир хамтран хөдөлцөх олон түмний дайчлах энхүү дөрвөн ажиллахын байршлаар гардац болохыг баримтлж цахилт өгөх, сэргийлдэх, засах, үйлчлэх, үүдэн байгуулах зэрэг ажиллаар голдно.
1: Манай хорооны мэд зугаацлын хөгжөнтэй уйлрал хурж ирэхийн дагалдан Оросын зугаацлын бүлхмүүд бомбтын ажилтны жолгодлого доор бомбтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл эмх журамтайгаар гүйцэтгэж Дундад Оросын хил алсалсан хүн соёлын солилцооны өрнөн хөгжсөн хөгжилтийн байдлыг илрүүлв. Дээд хагас жилд Манжурийн Шифали бомбтын хилээр орж гаргасан аянчдын тоо нийт 34-ийг 1-4 түмэн хүн удаад хүрчээ. Хилээр орж гарсан аянчдын төврийн тэрэх үсгийг нэгтүм 5915 удаа хянан хамаарч, найдангийн адил хугацааныхаас тус тус 164-ийг 4 болон 134-ийг 3-9-ээр нэмэгдэв. Аянчдын урсгал тогтуунаар дээшилсний ард Дундад Оросын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын үргэлжлэн чадвар олгосон явдал болон энэ жилийн 5-р сарын 20-нд Дундад улс Оросод ганц талын үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтахан гэж нийтлэв. Оросын өнгийн паспорттай хүмүүс Дундад улсад ирж худалдаа эрхлэх, зугаацсан тойрох, төрөл садан найж нөхдөд эргэж үзэх, солилцоо хийж сурвалжлах, хилээр өнгөрөхөд 30 өдрөөс хэтэрхгүй бол виз авахгүйгээр хилд орж болно. Тухайн газрын цагаар 7-р сарын 20-нд Орос одоогийн хэрэгжүүлж байгаа Дундад улсын ард иргэний хилд ороход виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтахна гэж зарлав. Хос чиглэлт төрийн бодлогын ашигтай байх нь хилийн бомбын соёл зугаацлаа аж ахуй арилжааны явуулцаад тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Төрийн бодлогын аз тохиолдол суурилан Манжуурийн Шифали Хилийн бомбт олон талаар арга бодлого хэрэгжүүлж, Хянан хамаарах үйлчилгээний чанар чансаа үр бүтөмжийг дэвшлүүлэн аянчдын бомбтор өнгөрхийн саадгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байхыг бүх хүчнээр батлав. Мэдээ зангийн хамтаар эдлэх бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх, ерөнхийлсэн задалж дээшээ мэдүүлэх гурван зүйлийн тогтчийг бүрэн шүүлж, хилийн байцаалт, бомбын хамааралт, тээврийн хамааралт, гадаад явдал, жичээ, Оросын талын бомбт луга мэдээ зангаа харилцан нэвтрэлцэж, бомбын бүхэл цогчийн бомбтор өнгөрөх байдлыг цагт тухайд нь эзэмдэж байна. Жүрээжүүлэн төрөл хуваан Хянан хамаарах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, судлан суралцах бүлхэм, нэг өдрийн зугаацал зэрэг бүлхмийн аянчдад чиглүүлэн урьдчилан болцож бомбт өнгөрүүлэх, төргөн байцаан шалгах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээ хангав. Аянчдын цовруулыг цагт тухайд нь урьдчилан магадлах тогтчиг байгуулж, ориглын үед хижиг байцаах нэвтрэх замыг нэмэн нээж, эрүүл хамгааллын хижиг байцаах ажлын байрын ажилтныг хөдлөнгүйгээр нэмэн томилж, аянчдын цовруулын ориглын үед бомб өнгөрөх эмхтгэлмийн тогтун байхыг өнөөхөө батлав. Тус бомбт нь бас оюунтай зугаацлын байцаалтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухааны мэрэгчлэр энерги олгож Хянан хамаарах үйлчилгээг дэвшүүлв. Өөний хамт Думдд Орсын харилцан үйс хэлтрүүлэх төрийн бодлогын эдээ бүрэлдүүлэх үйлчилгээг Лавдунбаттай сайтар хийж, хилээс гарахад гайл буцаах тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, дарын худалдан авбал дарын буцаах төрийн бодлогын найдваржуулан өр бүтөмж олохыг түлхэн ахиулж, хилийн гаднах зугаацсдын хэрэглэгээний ойлголтыг дээшлүүлв. Тоо баримтад илрүүлснээр дээд хагасжилд хилээс гарахад гайл буцаахыг нийт 24% гүйцэтгэж, дөрвөн түмэн төхөргийн барааны өртөгд холбогдсон байна.
0: Манай хорооны мэд 3 дугаар удирал эхлэхийг дагалдан чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төрөгсөж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дараас хүндрэн аягм халам их цагийн аянгат бороо үер устал зэрэг онцгой цагуурын нүдэд давхцаж, үйл төрлийн амар төвчний аюул түгшэр амархан үүсдэг болсон байна. Манай хотын эд газар эд садам учрынх нь улс өртөд асах орны амар төвчний ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулах доор хагасжилийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай хотын намын хороо засгийн ордны холбогдлын бүхий тохирлолтын чангатхан боттын атгаж амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол хөртөөх амар төвчний тойрон байцаалт хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг өнөөхөө сэргийлэн хоригдж байна. Жадаа нүр тойрог аюултын химийн бодсын аж ахуйн амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол орны үлэн аюултын химийн бодсын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний урьж аюултын химийн бодсын ажил төрлийн амар төвчний хамааралтын голлогын тойронд давхар урьдчилан сэргийлэх тогтчийг байгуулсан аахуй байдал аюул төгшрийн ялган таньж хамааран эзэмдэх гэм суухи жагсаан байцааж цагсан засах онцгой ажлын журамчил бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх зэрэг уулгаар шийчмтий тайлбарч хийсэн байна. Үүний хамт нийтлэг эндлэх хэргийн жишээгээр дамжуулан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнөлдөн тогтоолоос жүрдсэн ажиллах хамааралтын дутагдлаас болсон амар төвчний далд гэмийн гүнзгий задлж боловсролд оролцсодын хөтлөн жолоодж байгаад эндлэх хэрэгээс гүнзгий сургаамж агуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн үсэл санааны хөвчин чангалсан байна. Жалаа нүр тойргийн аж үйлдвэр ба мэдээ зангичлалын шинжилгээ ухааны чэгнэн мэрэгжлийн худалдааны явдлын төвчны ажилтан Фан Хунбин хэлэхдээ энэ удаа тусгайлан аюултыг химийн бодсын хүрээний тусгай мэрэгжлийн урьж далд гмийн нарилга оновчтойгоор жагсан байцаах бачин байдлыг журам журнаар арга цаан шийдвэрлэх зэрэг талаар голдохтой боловсрол өрнөлөн боловсрод оролцох нэгч нэг бүрийг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлыг арга цааж чадах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дараачин алхамд манай төвчөө үргэлжлэн мөрдөн үйлчилж, аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогцын хариуцлагыг үргэлжлэн бодтойж болон үйл тос нөмөх хүртээ зэрэг голлогтын талбар газрыг шалгуулдуудан шаардаж, далд гмийн цагсан засах битүмжилсэн хамааралтын найдваржуулан аюултын химийн бодсын хүрээндэг амар төвчний хорой шугамыг бүх хүчнэрээ сахина гэлээ. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн ажилтан зуны удирдлын цахилгаан хангах хэрэгцээ болон одоохны цахилгаан хэрэгдэх даацын хувиралтын ханд шижигдүүлэн хоёрын хэдэн жилийн аяхам халуун цагуурын доорх цахилгаан торын ажиллагааны байдал болон онцлогтын уялдуулан цахилгаан батлах төсөл жичээ бачин байдлыг аргацааж завдан засах төслийг улам нэг алхам төлөрж үссэн байна. Үүнээс гадна ажилтнууд бас хариат орны голдлогын цахилгаан хангах орон бүсэд бүхний хамарсан тор татах маягийн тусгай төрлийн амар төвчний тойрон байцаалт өрнөсөн байна. Улсын цахилгаан торын шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн алтан эмэл цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийн ажилтан мандлах хэрэгтэй. Ажилгүйч хамгаалах ажилтныг зохион байгуулж цахилгаан төгөөх төхөөрөмжийг бүх талаар явганаар тойрон байцах ажил өрнөлдөн цахилгаан шугам хуучирсан төхөөрөмж хөтөрхөө халсан гадаад хүчний өвдлөг хийсэн зэрэг амар төвчний далд гэмийг голдохтой байцааж эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг бэйлүүлсэн байна. Ардын цахилгааны үйлс нь ард түмний төлөө юм а. Бид тойрон байцах эрчим үргэлжлэн чангадахж гэм сухи их үүслэсэн цэгсэн засан сайжруулж харийн орны цахилгаан торын амар төвшин тогтунар ажиллахыг бүх хүчнээрээ баталж олон түмний цахилгаан хэрэглэх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бат тогтцолно гэлээ. Манай хотын үйл газар гэл салаа мөчрийнх нь өчүүхэнч алдаж гарахгүй байх хорой шугамын сэтгэхгүйг баттахан үйл татын хариуцлагыг ботойжуулж далд гэмийн гүнзгий цэгсэн арилгаж голдохтыг гогчооны хамааралд эзэмдлийг чанга анхаарч үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлтийг чангадхан ажиглалын цахилгаан хангах цахилгаан хэрэглэх амар төвчний хамааралтыг чангадгаж бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажлыг чангадхан шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж үйл зүйлийн сэргэлэх арга хэмжээг гогчоо нэгбүр ажлын байр нэгбүрт хүртэл найдваржуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Манай хорооны мэд Ойрд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлал CA-917 хулан байроос Орсын Чита хүрэх олон улсын ээлжийн нисгэлийн батлагын чадварын ажилд анхудаа саадгуугаар нисгэлт гарахад хэргийг хэрглэж хүртэд сандалтай аянчтад нисгэлт гарахад дөхөм үйлчилгээ хангав. Тухайн өдөр нэгэн гадаадын аянчин нэсгэлд гарах гар гүйцэтгэл хийхдээ явж дийлгүй босноо илэрхийлж аянчдын өртөөний хүртэд сандлыг гуйчлав. CA-917 ээлжийн нэсгэл бол олон улсын гарамаас гарах ээлжийн нэсгэл болохоор зөвхөн хол байгаа нэсгэлийн суудалд зогсож болно. Нэсгэлийн буудлаас хол болохоор нэсгэлд гарах аянчид нэсгэлийн зогсоолын талбайгаар өнгөрч шатлыг тэргэнд гарвал сая нэсгэлийн өрөөнд орж болно. Энэ нь хүртэд сандалтай аянчдад авч хэлбэл туйлын духмгүй байдаг. Энэх онцгой байдалд чиглүүлэн хулан байрын нисгэлийн буудлал аянчдын батлагын онцгой төслийг өтөр төргнөр хэрэгжүүлж саадгүй нисгэлд гаргахад тэргийг тэр даруйд нь тохируулав. Энэх тусгай төхөөрөмжийг аянчдад зориулан төсвөлж хүртэд сандлыг нисгэлийн өрөөний үүдэнд амар төвчнөр хөргөөж дийлнэ. Ажилтнууд урдаар хүртэл сандалд суугаа аянчдыг саадгүй вагонд тогтунаар төлхөн оруулахын хамт хүртэл сандлыг тохитой бэхлэн тогтоож дараа нь вагоны нисгэлийн өрөөний үүдтэй сачуу өндөрт тогтунаар дэвшлүүлж хамаг эцэд аянчдыг амжилттайгаар нисгэлд гаргаж болно. Ойлгосноор Улсын 1-р төрлийн агарын аяллын бонд болсны хувьд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлал одоохонд нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил, Дундад улсын Шянган зэрэг олон улсын болон газар орны агар аяллын шугамыг нэвтрүүлж, хил алсалсан аянчдын өдөр ирэх үе нэмэгдэж явд суух хэрэгцээг хангаж байна. Дараачин алхамд хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлал харши саадгүй орчин ахуйн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүдэн өргөтгөж нэн өндөр баримжаагаар аянчин нэг бүрд нэн дүхмдүүд нэн халуун дулаан аяллыг хангах болно.
0: Манай хорооны мэт ойрд морин даваа дагуур үндэстний өөрт тасах хошууны дэнтэк болгосны дэнтэк тосхон олон төмний сүнээр явж суухад хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн сул байгаа олон нийтийн их байлгийн амьдлаг болгож Балгасны тойргийн замыг дэстэвшүүлэн өөрчилж солисон хуучин замын дэний нэгдэлтийн байцан засаж нүүлгэх дахиж угсарсны дараа бойт бүглүү замын хэсгэд оруулан хэрглэж сул байгаа замын дэний дахин ажлын байрт гаргаж гэрэл сачруулах болгож хөдөө тосхны сүнийн гэрэлтүүлгийн дутуудлыг бүтэмжтгэр нүхвэрлэн олон төмний өдөр тутмын явж суухад дүгм үзүүлсэн байна. Айдагснаар дэнтэк тосхны 8-р дугуйлан 10-р дугуйлгийн байр нь бойд бүглүү байж олон жилийн турш сүнийн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэнгүй. Түнэр харанхуй тосхон дугуйлгийн зам нь тосхны ардын үйлдвэрлэл амьдралд маш олон дүгмгүй байдлыг авчирж өгснөөр баггүй, бас гадагш гарах амар төвчний далдгам орчиж тосхны ардын хүсэн мөрөөдсөөр ирсэн ардын амьдралын асуудал болсоор иржээ. Бүтээн байгуулалтын өөрийн үртгийн арилгалан хамтын өд хөрөнгөний сул тавьж бүрэлгэн сүйдэх хориглохын төлөө балгас тосхон хоёр шатных нь тухайн газар орны байдлаа тохируулан нарийн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж ажилч аривчаар ариулан гамнах боддог эрхэмлэн ардд ашиг хүртэх зарчмыг баримтлан Бадгас тойргийн замын данс хүмүүлийг дэжлүүлэн дэс төвшүүлж солисон бүрэн бүтэн замын дэгийн их байлгийг гүйцэд амлуулсан байна. Тосхны хоёр зөвлөл төрүүлэн намын гишүүн кадр тосхны ардын сайн дурын ажиллагчид зохион байгуулан төвлөрүүлэн ажиллаулж замын дэгийн задлах, дамжуулан тээвэрлэх, байцаан засах, туршин тохируулах, угсрах зэрэг ажлыг эмх журамтыг биелүүлж сул байгаа замын дэгийн бүхний 8 дугаар дугуйлан 10 дугаар дугуйлгийн гол зам жичи голлогтын нэвтрэх замын хэсгэд байрлуулсан байна. Дэнгтэк балгасны дэнгтэк тосхны намын үрийн шүүжи Сүн Жамфэн илэрхийлэхдээ тосхны төсийн засалт нь гэртээ сууж амьдрахтай адилаар нарийн яхт бодож сайтар гамнан ариулахыг эрхэмлэнэ. Эдгэр хуучин замын дэгийн төхөрөмж нь бүрэн бүтэн чадамж нь хөвийн сул тавьбал хамтын их байлгийг бүрдгэж байгаа явдал болно. Тосхных нь сул байгаа эд хөрөнгөний амьдуулахыг баримталж хязгаартын их байлгийг олон түмний хамгийн тулгам шаардаж байгаа газарт оруулан өөрийн өртгөр доор өндөр үр ашихаар хөдөө тосхны сурт хөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөн олон түмний явж суухад хүчир асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрдэж ардд ашиг хүртэх бодит явдлыг ард олны сэтгэлд үнэнхүү хадганшуулсан байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжи нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын ихшгээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын ихшгийг сонирхоорой.

сонсогчдаа. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын өгшгөөс сонирхуулъя. Чинжаны яамн.

Мэрхэн хүндэт сонсогчдаа, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Таашаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽레 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Үерийн хугацаа хүрч ирэхэд дагалдан боронтой цагуур нэмэгдэж, тойлын хүчтэй солиг урсгалд цагуурын төгшөр өргөлжлөн дэвшсэн байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлын Лавдан Батын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амь нас өд хөрөнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаанхотын усан ашхалтын товчоо өрт байрлуулж, өрт жагсан байцаах өрт найдваржуулахыг баримтлж, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар чанга бутажулан, тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыч, үерийн сэргэлж үерд бэлтгэх элзвийлийн ажлыг бүх талаар боттой бөгөөд нарилаг атгахыч, бүх хотын амар төвчин тогтуунаар үерийн хугацааг өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдөр сурвуулжлагч тоорын голын гол урсгал жич голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд Улаан хотын голын даргын дүрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан Харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдохтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн Үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар орнилж, үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэсэн сэргийлэн арилгаж, элдвэрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал, усны байдлыг хянан хэмжиж, сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтын өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө Улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь Уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хэмжээ гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барилаар дамжин цагуурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магдалж, үерийн сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мөдөө зангиж

0: цаг тухайд нь хөргөж үрийн байдлыг урьдчилан магдлах бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тунгалын хотын хам зоочлоорын төвөөс хэрүүлсэн мэт дэлгэрэх зүний уулархи газрын тал нутагт өвс модог хөхрөн ногоорж онцгийн гой сайхан байдаг. Зуны удирлын жуучлалын шижир алтан хугацааг амжиж 60-д хошууны ихэн бомтын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогт жуучлалын орныг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн зугаацсан наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнт жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошо соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж олон арга хэмжээгээр зуны удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж дөрвөн улирлаар жуучлах уулархи газрын тал нутгийн жуучлалын ордныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусал цуулан хөгжүүлэх сэтгэгчийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн намагдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уусалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж Өвөр Монголын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан Зүүн хойд орны хотын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны бойк бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хөлбөрийн уралдаанд түшиглэн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж нутгийн соёлын уулах үнийг гүнзгий уудлан Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж баян тамираар соёлыг мандуулах соёлоор жуулчлалыг ахиулах уусалц хөгжих замаар замнаж 60-д соёл жуулчлалын нөлөөл хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлах сэдийн олон хэлбэрийн өвөрмөц цонцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж тал нутгийн ам ахуй уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн шистнийг бүрэн шүүлчээ. 60-д хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчрхөгийнх хөдөлгөө хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзмчийн орныг баяжуулж дөрвөн удирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж зам шугамын шистнийг түүлдэржүүлэн нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж 60-д нутгийг жуулчлах сэтийн зорилтын орон болгоно гэж 60-д хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Нутаг вилчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүтэмжтэй сэргэдхийн төдөө. Хоёрдой Шулуунхох хошуу 2026 оны нутаг вилчээрийн хорхон хөнөлийн сэргэлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан Ой шугын нутаг вилчээрийн салам үчир бүлэх хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргэлэн эзэмдэг загварыг авч хорхон нягтч баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтнууд гачааны нутаг вилчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтөд урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд болгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хүрэхэд 12 машин яг билчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож

0: малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд Шолонхо хошуурийн нутаг бэлтгэрийн цар цахайг сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 түмэн мөдгөрчээ. Өртөө засах орны бохирдлыг сэргийлэн эзэмдэх шаардлагыг үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах загварыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэншүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Гарагийн алхамд Шолонхо хошуу үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийг лавдунаар ахиулан засалтын үргүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үсгий чанга сэргийлэн бүх хошууны нутаг бүлчэрийн амь ахуйн амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун Ар Лиудүчэнгийн төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Уудин жайхал ускожи буурл хэнэни улгэрч мэнни ятл унэн тэрэгэн хонсо даппаг өрхим моллун бэргэдэвэн түүг түүг хэмэо түмун онны ятл тэрвийм мэрэгдэдэн улда тэвсэн жайхал түлху тату хэлхэни түүгч мэнни ятла

сөдбө үнэхсэн самунсүй хорьямжилнэ дарга вэлсин нэригэн тангмэн чолдж

Нястар чэйэн гогожи хөтм мочи урбат парэгоне хэчгар шишавалди толтал умно чофиси нанхин улти уртл чэгунэ жог дёвл.

Тя усхожи хөлө үлгэрин дара. Таан вэлзэн нур уи сүн богтоне бийо үлдөв жилин нар ясси тогточ. Фуучоу шэнэ гай гэмман гачирэ болгондор хоббийон жэролат. Арыта олын ерүгдөөс алып келі татқылы аммархан гэджа. Чирігін чиру чирскигон

чи адиадава тэлэг бүлгэрийн ушираа руисун богдоны бие алтан түшлөгтэй жиндэн жондон суугаад хотны дундраа

хагааны жина мөн янгтэ нэгэн жирэв ойрат. Үнүй сүүд болбаасу баргүн орто шишагүн хосгүн болоад. Хоэр оск орбу нон болжэ. Имасам болвал хагааны жинэ дотон нэгэн бодолог санаа түрүгжэ. Хатан жалаг бодолог санаа түрүгдуд. Чиклэн хатан жалаг ябдалийби ганчаран толог мэдад болхуа. Харуттин жонэдэр хамголун сэдуттэган. Үнүчири жүвдэ жүчэ замбольёгат хагааны жинэ дайшаг.

나트니 잘라거든 친 월드니 좀 벌어봤지 우런 덜렁마다도 벌니드 우린 얼른 새도 때가는 흘치지 왜 가디 우라

хагааны жин гонсунгэ хүлээж вэхин вид Уужи шарчу вэтлэн маргаширчин уужин тэнэ ийг болоод иржээ Үн үйсэд болбаасуу

Түр гүрнэ төвшин амглан бэг төрийн олон сетанарын сенаар. Учири Абдул Бэбл дарвидын мүдүлө. Та нарын мүдүлү учиругэ болбол миний нэг та нартэ жүвдөг чулаа нэгэн жилэн учир байна. Оор учиругэ толдан хагааны жинэн хэлж байна. Та зэхэн зонсо би нэг хатан жалья санна. Эн горбун орто жүрган руулан сангун үл үянгдэгчин өгүридан сул вэж болно. Мөн үги сонсо сэдүд болбол дотор амбачэй. Эн сангун үл үян болбас өгүридан сул вэж болвэ. Имасан болбол хагааны жинчин би нэг хатан жалья гэж бодно. Эн баргун орто шишагун болбас хоосгород хоёроос горбун он болжи. Ийм асам олол хатан жалыйгас саннах.

олле дундаа солгон нэг нүмөн урагшандаа шивд шүү. Хааничэр

Улми хөлөндөн нүсгэлж чаужуу эрхи хүжүндэн жүгад дортон толгон дэвэлэн мүрнэ дөрэн тэлвад үжинэ өмнө гарч ирээд сухсгэн вийсүүд үн хүмон чэнгбэл ямарун гоппэл шүй чэнгшанг яг мүндэ шүй чэнгшанг Мөдөлөө гочжирээ байбол түргэн дөөшам мөдөлж Нэмэгий болбол хуртан байсхаа гэж хөлхийгийн вийсүүд Шүй чэнгшанг болбол дээн даттан мүргөд хэлнэ Уэлсийн ичин үршио Үн хатан жаллэг ябдал болбол твилин хэлбар ябдал Миний үчгоарий болбол Танвэлтийн гажада Тунхаг гоши тарагаад Үрдүмтэй жүрахчны Үлдэн арбан үлтаад Танвэлтийн дотороси болбалда Сэхэн хүүни жүрулбол Сэн натани олж болно Хагааны жинү сонсоуду жинкэлэ Үнэгэрэн даарамитай Үнэ вийсэд болбасу Басу нүхүмэн үрахши давчай Хагааны жинү хар лавлаад үшкэн вид үн хүнэ Үлэнэ хүлэндам болбол Болгорэн нарстан гуатэлэгий үмсоуду Үвчи бэйндам болбол хэн нарсан дэбалийгий үмсэжи Үнгэ нарсан малгээгий тэргүндөөрэн тэлавады Сандам модны өрхий бүжүндөөн нэгүүд Хагаалий жинэ үмэн тэгарджирэжи Элхаалий гандэв шулэнгөд лавлаад үчгэн мэсүүд Чё чэнг бол үн хун ямару ниндэг болу. Ар мунглин гачара ливчу чэнгэгі тэйн хамгэл вэга шэчо. Уангин жэрхтэ бэй фэнхоу. Шэчо ванг балабасу ягад үн бэнаг болу. Үн шэчо вангнэ дүүгін шэгүй нас варсанас болуар. Корбын хүүхтэн болбол үнчиржээ, ёгэм болбол шуэйлүң, шуэйху, шуэйхуа. Хоэр хүү болон нүх хүүхүнэм болбасу арийн ордэнэ хүүхэнжион яңнан үрчилэн жэжэгаад. Я үнэндэ наваатэлдэг бол үрчилэн жэжэгэдэг болбасе, үн болбол үйорэйм болхэлэ. Жүрмэн дүүгэм болгогод хүүхэнжион яңнан тэжэсэн бэйшу. Чё, шуэчо ванг чинь элтхагад нади байлулу кучарий ягун гэтлэл шуэчо ванг нэ бэйу.

бапта мохсэдэн чим болвэлд мутулг очрэ бэнгэп хаганижин мэхэн уршу сэнсэн хагадар дуриали болгожи самонжэлэ хагадар чигэрлэл болгожи хатэн жалэ ябдол болвэл хэлвэрэ

чим болвол тэн жерлөгий болгат. Чи чи шангэв. Чи шэншан нуммын шоон давшхин вид хагааны жиннэн хэлвэн. Чи анхэнэ элгасэн дэган нэтэлди чо тарсан нас үлөөр. Дари дүргүн тунхэг гошиги бичүлжу вэгат. Унда таангвал тэнгажрэ дүргүн дараажу вэгат журах чэнни үлтэж апжирэгэб. Мэнхүгі сонсады шуи чэншан болвасу хэшэг дүру мүргу тэши ура жохсэхсэн ни хэлвэ. Үнэ үртэн ну чонэ дэр уори абдал учаругэ толдан. Үртэн чоги гондаржэй. Үрхин олон сэдуды ямын ямындан хэрчага жэхэгі хэлвэ. Уолсин ичин бачу урин бэйсэ улэг яңшин гүндэн үргоды яхвэгі басылвэ. Шуи чэншан болвасу. Тузудро зилэ твилин яру болжэй. Чо тарвгэн оран шуэжоон бачу хагаан ижиндан гомдод. Хулугун анда мордвгэн оран арин южу чэнгдэн.

ан болбаасу. Бичин жүрэг аяманне сэдуу диган бүгдиги шоглол. Гүнэ тунхэ кошиги болбол өнөдрөө зилат тав өнөдрийн дотторы.

жарлагар бичгэн жургаа яамны тэдүд бүгд бүгдрон бичлашой. Хасарсэн тило төгсөн интэнэ ган дотрон хүйэн бодгон нэрүлжи. Хаган дүрин гажрас тушага төгсөн үргөс хэшэл болонгэж ивэнид. Түргүрнэ гажрас тунхай болодол гоши бичөөгөөсөн болхоллээ. Түшмэл олон бүгдөрон тапан нүдөрин дотор бичээвар харин шэрмэлаа. Улаттүрин оо гажрас үүрэг болодол тушали буулгаа чэгсэн болхоллээ. Вантах сэткэл лүгээ үрхин нолон сэдүд таван өдөр төрөө бичиж барваа. Ши шэнгэшэн дан тушаан үгжи сэн сэн гэж. Я үнэн дэн наваа тэлдэг бол тунхүг гоши битэн жигжин хэлбар ябдала ягад гэвэл фу фу жу жу гай гай шэн шэн гуан гуан. Дүттэсэр тараа гэмжин хэлбар басу ябдала. Чи чэнгшанг болбаасу тарагчи түшэмэл чуалэн вандан тушаанугуад. Та болбол дарий түргүн фүжүүгін нөйтүүдө тушаагжай. Тарагчи түшэмэл нара. Тунхэг гошигон хобанабд.

гүүж үлэгади жүг жүгтөө нан явж очаа. Чүүфүүгийн найдууд дэ жавал отто тошаяа.

Бүмүлж өнгөн гээж уршаад таа дэ дотроо боом байлади. Богтоо хичэн тэнэгдэн гээди. Дурбан жугаси болболд жугарэгчэн нартуудэн иллэн эрвэн жаммалгээ. Чангаан жугоо хэн жамнаадэх гүн вийсуудэн чөжэн дотроо.

Мотын тэрган хөллөдө жаман хогдө болволдө мешкэлтине басфена. Ундус ундус гүйгөдө япчилвэнэ бэнгэлэ алла нонне даттырдө. Уур тэрган гөллөдө хотэнэ жоктондо жамманжэнэ эрбэн бэндэ. Жил жилин журакчанада чангаан отнэ дотор болбаасу. Корбун думилу чуглаад. Ши чэнг шанг болбаасу уурим бэйрэн шэлгэн амна.

Зурулж удажгаад өн өдрөө тэглээд бол 7 өдрийн дотор үрдэмтэйг марж урагч нь удий болваас уу. Нэг чот 73 сүнгэн авч. Тэдэнд хэлж байна та болваас уу. Тан олхин дотор. Дөрвөн жүгтэн явна. Хөн өмөн сэхэн хүүхний. Чур чавж ирваас уу. Олхин талаас гавьяа тэг ба. Мөн үгийг сонсоод төр журуучнууд болвол

Эрвэн эрвэн жүрэгчэн нуды арвэн жүхтэн батрэжээ. Эрвэн дүртэн хүхэн жүүдэй эрвэн эрвэн жүрэялгаад. Эрвэн дүртэн хүхэн жүүдэй жүрч арчэсэнээ сүүлэрэ. Арвэн норнэй ичэндэн тэнэгдэя санжи. Турбоно жохтон журахчин дод батрэж Төвлөг төрсөн хуун жууд ярван нэрвэн журтавья Турино өжиндэн тэнэгдэ жувэгад Дүнжингин гажрэдэ үрэгрэн улгё Жүйл жүйлэр бодж явж янавэна Жэрэм жэрэм жүрэгчнүүдэн дотроон бодож. Айя манэд арвэн норнэй жиндан тэнэгдэг хэвчия бээн гэж үү. Чэнгмүч жүр жабжэж үчэжаан болуого жүг-жүгтан салжабжээ инвэдэ. Хэчэнэн арвэн жүрэгчн саладиямна гэдэг болуочэ үлгэгэр үсгэм болуэлг ахча уангасунга.

жуурагч юм болваас уучаман хоч явах сагар байгаад чаги хийж гарэ шанши мэт жолуунг мэн шинэ харья тиги толжироад тяхадэ чаман хоч явсаар байгаад Yangje jonginu el duru toljirbu Yangje jongin elin elin dondki jigo lider bolbaso thonghe goshi bichat Khune humwone sehun huhunde bolbaso Uwone thonghe goshi aljusna sular Дарий түргүн сэхэн хүүхэнчэдэн абжирэг болбу. Арбан норны ижим болбасу нянг-нянг сүнжэна гэч. Им дүнгөг гошиги болбасу олун нэрбан болсу дүжаад. Ай, манээд. Им сэхэн үү. Хуухан чуд үгээг жээ, жарам-жарам нам бол бол хуу абжа чурул жүч гэч мүү. Өгүү нэгий хэлвэй. Үн тунхаг гошгий бол басу яң юнгвайны хоэр үүгэн. Олад үчжээ. Эй, бэдэн хуухан ду яң шым хэгам бол бол абжа чурул жүч я. Хүрэвэ хигэдэ манэ хүүхэн Хүрэ тэнсэн на сүүлэр хаган ичэнэ хатэн болгэ бишиу Өр орчымдан болбол манэ хүүхэн ду яңши мэгэ болбол Элэн болбол тэнгшвэгэжи бодчэ Үрүгүртөн хэржэжэй өнян үчгэнээ өмно оржэж. Хүрүмүн дөрэ бишэж байсан түнхөг гошэнээ бэдэллэгий болвал хэлжүггэн үйдэ өнян болвал болвай болвай.

Манай харчи арт хар шорогоны мал төжэй. Халын хулзаны уртгаж байгаад эмдэр бас үжвитэй. Хааны хатан болог. Амар үгэ гэж ээ. Мөн үгий сонсод ян хайнев юу. Барын хэнжиндэрон төг дурбулын живэл цугал харжа татаад хэлж байна. Хой! Чурэг чин иржээ. Хүн хүн сэхэм болбол хүртэнж гасар ямар. Тэр хэбжи яны ас хүдл мүүни. Би хүүхнанаа ч журулж үджээ жаам болиогоод. Яншимэй дур оржроо тэлэн яншимэй охтуу анж үшруэ. Шо асин уувэй аравэн орнэн яңнан болох санаауэ. Мэн хүто талдан ондрэжэй. Хар шорогон малтэжэй эмдэр бүчэй. Хане хатан болох дургэг ба. Нуги сонсоди янхай болбол хэлвэн хуан хуан хэпчи ячин бэт бол магатэй чурулат тоогдөг ба тоогдгүй ба мэдгүй иймсэн болбол чи очиж чурулцгүй гэж хэлэх нь бид ян шимэй дургүй гэдэг болбол чи аракгүй чэрэн үрэн дээр баяр үгэй. Чиголи дээр хурчилхэн вийд. Энэ вангсон жүрэгчин үжэгүүнээр

зураг гэж ботхлээ. Жомбос жомбос иннөөжээ. Чалуу хшиннээ дондан.

арван орон доо нуу түлжээгад жирэгжин си олёгд уурим байын вангсонд хүлгэн дөр мордж хөрөж ураган нуу бүртэл.

Тундр шино ийдө тэгвэл хоол болгон найл таар. Хурууги дарчи хоногодри тоолллээ. Хотын ийдлэл чангааны эроволод ийлшүүд. Сэн бодоод жинклэ херод илүү өдөр замнаад. Шүүди чанганы өмнө хаалгаар ороод үн журстан жургийг болвол шүй чангшан хураа навж яана. Шүй чангшан дан тушаан өгөөд вангсунг болвол нэгэн буудалдар буусаныг л хуя. Бүгүй жургчнүүд нэ хүрэг жургийг болвол шүй чангшан хураа навж барангвэрэн.

Нэгэн жирэг нэг нэгэр хинжи бэшаа жуугарган. Долоон хоног жүргийг шилэх сар ирэрлээ.

Ороорон дан жохсоо майн вид сэдута. Хоёр гарлан жигүрлэн жохсоод. Хагаан ижин юуч гэсэн нэг өдөр. Сэхэн хүүхэн жүди хөрөг жүргий оолж үжэнэгэд. Салайн шоторууд үргөөн төшөөд хүлээж бэ хин вид.

Чэншан ав жоржсон хүрэг жүргийг ан. Арвын норны богдоожиндон үргэн мэрхэн вид алган араран тосон авжи. Хагааны жин сен харлавлаад үжинклэ тэр жургада.

хүн арбы хэдэн хүүхэн чуд найжурга элэн шат моогвэ. Кэвэшни оллэ дундаас болмасу. Нэгэн сэхэн хүрэг жүргий олж үчжээ. Ари хэнэн болмасу чүрэгч нэндэрэн вангсун гэж бичэна. Үн хүүнэн нэрэн болбол. Яншмэй гэж бичэна. Хагаан ижин үжэвгэнэр харагнуд дэнэ.

хөчинэн хүнжүүди олжи үүчээ гэдэг болвуши өнө хүнө яншимай гэдэг чим болбаасу. Үндүрү тэнгэрэд богоод эртэн дэгэн нээтэл өвчүүнэ доттүрэн заннагдаад. Алтын дэлхийн эрүүн сэхэн хүүхэн чүүд эрвэн эрвэн бэнан гэдэг болбооч. Арвэн орон ичинэ айлээ чөөжинэ доттүрэн тоохсанэн болбай яңшимэя. Хааны жина нүдэн нэгэнтэн кэрэлтаад. Нүс салвэ үн хүүхэнэ сэхэн Үжэж байхин үйдэ шүй шэншан сануул жан хагаани жин өгүн. Хагаани жин тавгүн. Яхси тэр чургий үжэ. Хагаани жин харанудын тогчээ. Үн үйсэд болбасу хагаани жин өдотрон тэсгэл үгэ байлаад. Үн хүүхүнэй болбасу хана чүчэр бөгэч. Вангсунгэй тодгэ бөгэ. Вангсунг балбул Умын үүдіне қаттын үлэж бейсэн

Худадоро ан эмдэрсэн журакчиним толдан. Үнсэхэн жилландэн нашгэддэгчин жагвэ бэтгэ ортаршим толдан. Орчировэгэнэрэн халвэл аннэргаад. Үчинанэрвэн цэдэн нарти уччэвэнэрэн вангсуун болбол алгэнүтэн тогтэжэ. Айлэнэн оттэрэ. Нэгэн тэлэлэн башамдаад. Үндөө тэндөө гэшгэж явагсаагаар байгаада. Арбан норрон нэжнээ өмнөө үбдүүн рүүглады мүрүүжээ. Хагаа нэжн асууж байна. Вангсунгадыг чинэ бүй мүнү мүнэгэн. Чи үн хүүхүнэ ямар гэжараас олчур жабжирвэ. Ая хагаа нэжн үшио. Үн болбасу шайншин бажын лунгмэн

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Хөдлөгч буян гişг байна. Бүгд л шантардаг, бас ядардаг. Хэн шүдөө зуугаад үргэлжилнэ, тэр хүн амжилтад хүрнэ гэсэн мэрэгдэн хэлсэн үгээр NL-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Чамд дурлж хэвчээ би. Завхлан дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжин нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг танд та бүхэндээ мэдэжлэн золгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэдээ бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найрууллаа. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Шинбарг баруун хөшөөний адласаа амарсан Ахмад Катер, соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч Нэхи Тугай, залуу занднасаа яг сайхан хөшөөнийхөө айл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшөөний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдээрээ үзэж, биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Төвний бирийн үзгээр хөшөө нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа, газар ус, намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж, хойч үеийн бидэнд үн цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгт олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн маань ч андгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгын тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүртэл нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын уул ба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс утаг урлагийн ажил үйлсийг нам баар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмээн чухалчилж утаг урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмэндээ үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утаг урлагийн урсгалаар дунддын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд Нэхи Тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшөөний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүргэхээр бэлэн боллоо. Нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу?
3: Орчимд одоо таны манай хөшөөний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшөөнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэн та нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За манай Шинбарг баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм а. Тэгээ тухайн үед бол бид манай тэр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө оны орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо ингэвчгээд игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1900 56 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шин бараг баруун хошууны соёлын ордны дарга улаан мөшрийн дарга байсан гаруугай болуула нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрнээр нь нөмөд одоо олон нааш нь бол залгуулаад эгэд унтахын одоо дөхөмчлэхийн дөхөмчлөөд засахын засаад эгэд болуула өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дөвтөр тэмдэглэл хийж үлдээж өгч байна. Эгэд одоо энэ 13 дөвтөр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь болуула манай соёлын ордны болуула энэ хамаарлын байгууламж энийг бол бүр бичсэн. Жишээлбэл хошуунд болуула одоо соёлын төвчөө зураг дарааж үү телевиз тавчаа. Тэгээ манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл өгөгдлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийгэд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Ийг бол 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бүлуула удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийг бол 3 дугаарт нь болуула би одоо энэ соёлын ордонд болуула ажилд өнгөрсөн өнөө болтрох ажилсан нөхцөл болуула дахин хэдийн оноос хэдийн он хүртэл одоо юу энэ төр хийжсэн гэх мөтер болуула бүр тэмдэглэсэн. Ийг одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны даргатай нэг ном хамаарчтай нэг сүүлэрлэгчтэй бас нэг үйлгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлж исэн. Ийг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан мөшөр гэж байгаагүй. Ийгэд бол энэ өл байгуулга ийг бол малчдын дундаас бол соёлын авьяасты хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Ийгэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон болуулаад бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдлаа. Тэгвэл дараа нь болуулаа энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын ордны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил эгэл одоо бусад ажлын талаар байдлыг би бүгдийн нэг наривчл тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарган дагуулад эгэд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр туслахын өдрийн эгэл одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж болов тоглолт гаргадаг байсан.

0: Эгүүлада хил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж ирсэн. Эгүүл одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахал юм уу? Олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Эгүүл одоо аймагт Хүлэмбээр аймагт Үр Монголын урьдчилан жас хоорондох хүртэл ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн. Олон инкүтхэлийг би инкүтхэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг ана 90 оны 7 сар хүртэл үлүүлээ би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Яг л одоо дараа нэг нь үлүүлээ энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд үлүүлээ энэ уул улс сэргээсээ болсон өрөнтний хувь төгөөд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил яг л тухайн үед бол одоо энэ Малчитас юу л одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэгл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо нэрвчилж энэ тэмдэглэсэн янзаар нь хийсэн. Яг л тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ирсэн. Игад бол одоо энэ дотор бол 30 хэдэн сөцгөл байна. Энэ дотор одоо 60 жилийнх нь бас одоо хийгээг юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эгүүл одоо нийгмийн одоо энэ малчин зохиолчид өдгөр олон улдын бүтээлнүүдийг үлээ би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл байна ба одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвчлөх голдоо одоо саруул тал сэтгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвчлөх. Ийг бол одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвчлөх. Эвэл энэний дунд бас байна ма энэ царуул тал цэцгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг хошуу нутгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо царуул тал цэцгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэний дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо царуул тал цэцгэлээ өрхөлсөн тухай бүр нарийн хийсэн. Игад одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хүүжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл, шүлэг тон олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо игээд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухай. Тухайн үед одоо энэ боттын материал өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөлж хийж байгаа байдлыг та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
0: За, яг л одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юм чи тусгай болонцгүй одоо их нарийн сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал сэтгэлийг өрхөлж хөрөнд бол одоо бас жаал мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу? Бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй саруул тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнга энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан, яг л одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлчийг одоо их урагшлуулсан, онч их одоо зүтгэлтийг гэж би бодож санджаа. За яг л одоо манай соёлын ордон болуула, энэ шүн бараг баруун хөшөний соёлын ордон болуула, сүүлдэж ирээд бол одоо энэ онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула, сон болгон соёлын өртөөтэй. Игад энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр юу л одоо нэг дэлхийн жилийн сүүлж гэх юм уу, бүр вэ нэ шалгалт уралдаантий хов тэмдэглэж байгаад бол одоо игж хийж исэн. Игэд одоо энэ сомны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш үх. Игэл одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээх гэх мэт юм бол үл сомны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн. Игэд би энэ дотор бол манай шин бараг баран хүсүүний сом балгасан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэлийг бүгдийг их нарийн цайхан бүр хийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Игэд одоо энэ сарвал тал сэтгэл доторх одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгвэл шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тала нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм а.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож исэн. Эгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өргөсөл юу байна уу? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо иймэрхүү явдал таард байсан уу тухайн үед?
0: Энэ дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол хэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлах хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүгдийг бүлтгэж байна. Игэд одоо энэ юу гэвэл бол бүгдийн нарийн хийж байгаа. За эгэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтын энэ би бүгдийг бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөө Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуун нутгийнга ажил үйлсийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игэд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуун нутгийн талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухуулах хэлхийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон энэ Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуун нутгийн одоо арт төмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгвэл одоо хувцс засал, эгвэл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо тэгвэл дөөс иши урлал гэх мөчийн тоогон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөний бол одоо 2013 онд бол нэг сүүлчэд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хөшин зүсгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. За эгэл одоо Бодсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дөөш мэдүүлээд Мөн бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошууд төс юм бол тон олон одоо цолгон гарсан. Энийг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид төсөн мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талаар бол одоо өөр одоо юу ярах та
1: Өрийн гурван наадам.
0: Тий, одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь. үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо өдлөл хөрслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ унаний гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд юу бол улсын дотоодд зүйл боожин хот гэтэрл хөх хот гэд олон галаар хайлаар энэ олон галаар оши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байгаа. За ийгэд одоо манай базар див нөхөр бол одоо боцын бүц соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай хөлн бойрын баруун хөшөөний ботиг гэдэг бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр ботын бус соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуд юм бол одоо маш эдийн дунд бол энэ хоо хоолдог наадан, хуурцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тогтолцоо өрснөөр оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ягаад одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан хоо 5 давхар хоо 6 төрлийн хоод бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тогтолт хийжсэн. Энэ тогтолтыг бол хошуун дэхэд удаа гаргасан мөнгөний богдлын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо боцсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжилж болж өөрөө дагуулад мөдөхөлдө дагуулж байгаа 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтой улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, эвгүй зохиолын дуу, өнийн нийлүүлэт бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартай номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн юутийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Боцсон бус соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэгэд дан сухан бүлийг одоо өмгөдөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шиг байж гисэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Боцсон бус соёлын үеийн талаар бол Артун бас их хүндтгэж байна. Артун бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Боцсон бол соёлын үеийн улам билэгчнүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихий урлалын далай сумны туяа болвола тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн ихий урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгмилгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бус соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За, ийг одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хоньштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоньштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шоу одоо хөл захмаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Боцсон бус соёлын үеийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол одоо залгуулж, хөгжүүлж, яг л одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлийг олж байна. Игэд гэн онцгойлон бол хойш үеийдээ бол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштоо бол соёлын ордон төр манай соёлын Боцсон бус соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол үнэ бол бас залуу нөхөд тон олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошууны утгын Бацин бол соёлын үеийн уламжлалт олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жиш байна. Үн талаар болуула улам цааштай бол шармайга гэж одоо ижил бочно.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж

0: чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьдаа бодож явдгүй.
1: Одоо ондоо бол одоо ерөнхийдөө бол ийг загалзал эхэлж байгаа юм шинэ. Манай одоо жишээ нь хоёстой бол энэ Бочин бос соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдал дараа хоёстой бид заавал байна нэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Энд чинь бол чи төрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа хийх хүн ийг үлдээж өгөөгүй бол бид мөтгөх шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёстой бол би бас одоо энэ төлөө шармайга соёлын ордны энэ альваа хийсэн юм ин бас одоо бай мэдэх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёстой бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлагаа төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийг л улам одоо нэг ана соёлын бочин бос соёлын өвөө уламжлах талаар ийг үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн атгах хэрэгтэй гэж бод. Ондоо юу хэлмээр юм бэ?
0: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажиллаж сан нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал их яруу алдартай явдал болно. Одоо хоёрдын нөхдүүд бас одоо энэ хүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхөнд бол үлдээхэн тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Яг таны ярьсан нь одоо энэ сайхан ярьцлахад одоо маш их баярлж байна шүү.
1: За талархаж гин баярлж гин.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань Энэрэлт намын аж авьяа хэмэх магтаал дуугаар эхлэн цоор ямдж байна. Тусдаагийн шүлгийг ноо жаргалт аялгыг байр зохоож нацагдорч дуулан өргөж байна.

эрх мөндөө сонсогч та. За ингээд хончин гуаймын яан даа хэмх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Сарангод уулдна.

0: болсон та.
1: Өөрийн ах маань гонтян байл болом нэг маань гарлаа.
0: Хей, яалай та.
2: Ирхэм сонсогч та. Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаар энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хэрэгч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

За, Хулгамбаар хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирхт нэгэн 30 уран бүтээлийг сонсох нь төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дууга та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чөөмөнг сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Үгрийн аялгуу сайхан энхүү дууга та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонцгчдоо алдарт яруу найрагч тэ мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт аялах чин төд үр гоян содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдөх мөр бадгуудтай сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын айтай шим тэжээл бүрдсэн цэнхэр ногоон бэлчээртэй барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлцөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай ингэж жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингэж эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан барт хандгайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хор вороон тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж инхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ийн долгионы байраар явагдана.

Одоо өнөөдрийн бүх нөтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нөтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.

0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
2: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндэсгэрүүлье.
3: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
2: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр төрхөн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
2: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
3: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэр хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ын толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирхт нэгэн 30 уран бүтээлийг сонсох нь төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Бартхандгайн цуслан гих содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чэмөнгсрөнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Үгрийн аялгуу сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонцгчдоо, алдарт яруу найрагчид мөнгөсрөн гуян шүлэг, алдарт аялагчин түүд үүр гуян, содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд, ингэж дуулагдөх мөр бадгуудтай. Сэрүүн сүүдэр татсан сэлүүн номын ойтай, шим тэжээл бүрдсэн цэнхэр ногоон бэлчээртэй. Барстан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа. Хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан, хөвөлзөн нүүдлэх үүл шиг хонин сүргүүд цайрсан. Барстан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо. Элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай, энхэ жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай. Барстан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо, баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуулсан Барстан гайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хор вороон тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж инхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Хуланбайр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжинхээ танд үйлчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар тулгуур өмчийг суруужилж Монгол анаах ухааны төгөөмөл зүйлд зүрхний өвчний тухай ойлгосон тусгай нөтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдрын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэгт удам дамжсан Монгол өмч, Монгол анаах ухааны талд урт удаан жил судалж, Монгол өм өмлөгийн франтад 40 гаруй жил ажиллаж яваа тулгуур өмчийг сурвалжлагдаа урьж, Монгол анаах ухааны төгөөмөл зүйлд зүрхний өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Монгол өмлөгийн талын тогом хон талбар хийя. Да толг гэж хэлбэл бид нарг бэлгийн талаас энэ ханаар хэлбэл тол бол арга чанартай юм ааж. Нарг чанартай гэж хэлдэгэн болгол дуу халуунаар өвчлөхийн юу. Эсвэл өвчнээ тосолдом ба төргөн өвчин тосол бас маш хонд ийм юм анчлахтай шинжилэрл гардаг юм аа. Чонгол бид энэ цагт зүрхэн өвчин шин дан бэнг Төрөг бол хүнэ бэнэ чэжин хүн динэн гол шугам дээр нуушкан тэврэгдэж байг нэг чухал шада. Ийм басан энэ өрхөлж одоо энэ зүрхний тоол тор бол цосны эргэл явагдгийг зүрх тоолж байна. Энэ бол бүр мэдээж ийм нэг тол мөн. Ийм басан энэ табын тол жаргаан хасав гэж энэ дотрий бол хамгийн чухал өргөтөн болохоор бусад цол цавыг хаан одоо жихарч дайчлаад хүнэм насны төг болж байна гэж. Төрөг бол анда бусад цол цавтын бол өрхөн болно. Ам нас хүнэ бэнэ сэтгэл бэнд төвлөрж байдаг тол энэ бол гэрийн нэжийн адил агаж үлгэрүүлж хэлсэн юм бэ. Чон ер нь зөрхөн жишээ да. Энэ өрүүл хийгийн Оршиг орон болохоор болохоос яна дөрөөр усан хийнэч гэм мөрөө гэж бид амьдралын ухаан дээр бол ярьдаг. Өөрөөр бол зүрх голж чирчэн гэн зүрхний талын өвчин гэн бид бүр яна та хийнэ талаас анхаарах. Ялангуяа дөрөөр усны дараа бол энэ та хийнэ гэм мөрөө гэж. Ялангуяа хүнэ зүрхэнд бол төгөөмөл гэвчи ошоод энэ хүнэ бэй бол ота бүг бэйд бол энэ да. Та ид хүч хэнэ цосыг гэнэ тархаж гэлгөдөг. Зүрхний гол ийн ажилгэнг бол хүнэ бэйнд бол энэ да. Гол ту уйн ухааны хамаарад хий чосны гэдлий ахлах ийн гэдлий бол гэжтгэд байдаг. Түүний зүрх бол хүнэ бэйнэ гол ту хас судлын төлбөсөн орон болж. Өөрөөр хэлбэл зүрхний тэр хийгэн ажилгын дор бол цус энэ бол хар судал гэж хэлсэн. Зүрхний агшил талилтын ажилгаар бол зүрх болхны биеийн өн өргөтөн нээжсэн төргөж яаж шүү дээ. Тон хар судал гэх юм юу? Одоо хий цус гэдэг судал болов уу зүрхний тэр агшилд энээр бол бүх бид бол цус гэлгэж. Энэ цусны дотор исэн шим тэжгэл нь одоо яна тамир Эний бол одоо бүх биений ил эрэгтэн нээдсэн бол тархаж хүнэ дээр хоргодлыг нүгүүж яаж шээ. Нөгөө дөр ажил хийсэн хөдөлгөөний хийсэн нүг яра, ий хөдөлгөөний олон жилийн

одоо энэ хүний бодлоор тарих толгой одоо юу ч муутаг юм уу мэдрэлийн тал дээр одоо өвчин өнөх олог бол тарих мэдрэлтэй шууд холбогдно гэж бид нэгж аншилдаг. Тонлон зөрөг болоод уурсаг бол хоорондоо бол тэлийн нэх тартаатай ахтуу тул ядлаа. Ийм өсөндөд өмчлөгдөр бол уурсаг зүрхнээ талын өвчний бол анхаарч нэг нь өвчлөө нөгөөг нь нөлөөлөх хамгийн өөр одоо цол ийл ажилгын талбаа дээр оршиж байснаас нь бас анхаарлаа надж. За ийм үтер бид өмчлөгийг хийгээд бас их амжилт бүтгэл гаргаж. Дараагийн гэдэг нь зүрх болоод ингэж өмчлөгний явц дондан дишлгөл одоо содол шинжилгээ хийшээ та. Одоо содол яригдсан бол талабур кол хоро нэрг хоро шээ та. Энэ горбын хорогоор бол одоо сүнганч гэж одоо сүн талабур хороны доор бол яна зүрх гэдэсээ дарна гэж. Зүрх болоод гэдэс холон бол яна ан харьяа чон савын хацагаар нийлж байдаг. Өн хоёр өргөтөн бол голдуу яндаа энэ хар цагаан судлын тараачаар харилч нь холболдоно. Түүнвэн зүрэг болоод хэл ана үзэх шинжилэг дээр байдан зүрхэн нөрчинтэй үсэд бол хэлийг нь одоо голдон хараа гэж ярьдаг. Одоо хэллийн өнгөрийн ямар байсан ч хамаагүй голдон хараж байвал зүрхний өгөм гэж үздэг. Ялангуяа зүрэг болоод хэл бол муу чана хар цагаан судлын тараачаар бол харилч нь холбогдно. Өмчлөгөн дээр бол энэ боттой энэ байдлын үндэслэж байгаад зүрх хэл нь бол одоо онцгой хацаатай монгол энэ ангаах ухааны талаас бол энэ хэлийг бол зүрхний чичг гэж үтсээр ирж. Иймсэн байна хэл дээр илэрсэн шинжээр бол зүрх өвчний шинжилх зүрхийн засаг аргыг бол хэлний гүмөр бол өмнө нь жатга. Цүнл зүрхэн өвчнээ голдуу илэрх шинт томдөг. Ерөнхий шинт томдөг гэж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө зүрх бол ямар байдалтай шинж илэрэл гарнаа бол зүрх өвчнснээ дараа бол зүрх гол төгшин өрөөл төгшөлд башаа. Зүрх гол савэжэн дэрс чэн гэж ярьдаг шээ дээ. Эмсэн зүрх гол төгшин дотор бачамдэн аргашин барна. Амад олон сүүл салдэн. Түүд зэргэн арабдан. Түүн талын хөхний эсгэр өлөгдөх. Хөндөрөө зэргэл нь вахан санаа муу таад мартамтхай болох их. Салэрн гэнэ өгөтгөж манарх зэрэг шинж гарна. Эдгэри үндэслээд байдан зүрхнээ гэмөө гэж ан алхам ашиж болно. Түүнл байдан үнсэн өчнээ талаад зүрхнээ хийд ялангүй бол ямардаг толгой эргэн чих шоогн нэр холжих сэтгэл санааг нь тогтворгүй болно. Амад ээж сочих тустай ев сохи хүсэл та зүгээр сооч чадхгүй шээ дөө нэг юм бодож ев сон үг юм ах яраг одоо ийм нэг жилийн одоо яна сэтгэл санаан дээрийн одоо тогтворгүй шинтэндэг илэрдэг аний бэдэн зүрхнээ хий гэж ингэж ашиглаж байна. Түүн зүрхнээ харан дийлэнгүй бол яа. Одоо өвчүү цөөжөр нь хана өргөн. Дотор бачимж जैन халуурж जैन гэж ярьдаг шээ дээ. Ангаа дандаа хухан дөөр нь хатгалж өгдөн. Зүүн хухны орчмор бол хатгалж өгдөн. Хил ам хатна дотор нь ундасын нөрийн ихтэн. Эсвэл дандаа нөр төгшгөө болж. Гол бол яна бэйн халуурх ийм шин томдог гараад ирнэ. Тэгвэл гөрхөн өвчнээ хийтэн дийлэнгүй юм бол ямар вэ? Чэж дүүрж амсгүй цолдох юм. Зүрх төгшиж хоосноор огшино. Толгой дүнмөрж өвдөн. Дотор нь бодон гэр ийм ачаалх шинж гарна. Цүнлэнд зүрхэн өвчнээ дотор зуураар ялгсан зүрхнээ дэлгсэн өвчин. Анны тухай гэдэг нь тогом танилцлаг хийе. Тулан зүрхнээ дэлгсэн гэдгийг юу гэж ачилж байна? Одоо зүрх гол чичээр нь зүрх төгшин одоо шинт томдгон болон дэр хилэлдэг. Энэ өвчин бол өнцгөн дээр олон эдоны анда хөсөгдөн хөдлөөд

төсөвдөө зогсдох акын байдсаар одоо чөрөг төгшөөд авна. Пемэндаа нөрөл болчихно. А юудын байдлаа шүү дээ. Та ийм шин томдөг бол яндаа голдуур нь насанд хүрсэн хүн бол олон зохолдог мөртөө өмчлөгөн дээр яана. Одоо хөсөв бүлгэн чанартай зүрх дэлгсэж бэхий бол зүрх төгшөх гэж хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл зүрх төгшөөд ай сан дээр өөрийн өрөггүй ийм шин томдөг гарч ийн пемэндаан илүү шиг пемэндаан зүгээр болж ийм төгшөл тий бол яана. Одоо зүрх төгшөж ийн тэгвэл өрхөлжин чанартай ингэж дэлгсоод зүрх төгшөе бол зүрх чичрэг гэж дангаж бас нэрдэг. Одоо ялхруу гүмнэлэг хийнэ талаар бол энэ да. Одоо гүншээ бүү зүү, шилли бүү чи гэж ярьжээ да. Бас одоо энэ шэнжин шайруу ийм юмар ярьдаг. Заримдан тос багсан гэмүү. Оол бэтэн бас энэ бол одоо жаронхиэн, жахан гэж, кангжин гэж ярьдаг шээ да. А бомбай бол царайны ажлыгэ чангарна гэж. Ийм юм үсэд бол бас яна ийм зүрх дэлгсэх ийм шимтэмдэг артга. Энтэй бас яна да тохируулж өмтлөх хийг бол бас зүрхнэ дэлгслий бас оо сайжруулж эдгэрлэлээр их сайн байдаг. Цөөн зүрх дэлгсэл өчний бол голдуу янда энэ чийл ялганын талаас л бол зүрхнэ гүмөр дэлгсэн юм уу? Бүрнэ гүмөр дэлгсэн юм уу? Эсвэл цагаан судлын гүмөр дэлгсэн гэж гурван төрөл хавааж ярьдаг. Ингэж бас яна мах бодийн талаас өндөсөл хийгээр дэлгсэх, цосоор дэлгсэх, хийтнөр дэлгсэх гэж бас хавааж ярьдаг. Тэгвэл өнөөдөр бид танарт ерөнхий шинжин талаас зүрх дэлгсэх энэ хүний бод ямар шин томдөг илэрдэг юм дэ гэвэл ерөн хэдэн зүрх төгшиж чичгэрнэ өөрийн өрөггүй болог болон энэ зүрх дэлгсэлний бол анчлах шинжээ. Энэ хамттан одоо яана дайм скул ортон гэнэ буин солдэж хөт тамирн муутаг гэнэ ээ сандэр гэнэ чарамдан энэ ухаан муутаж ба өгдгөх өгдгөө гэдэг чинь бол ши өгхөө хийгээд ийм шиг тамдаг артга. Ийм үсэн энэ зүрх дэлгсэх одоо энэ чичэрчэг зүрх гол чичэрэг бас шин томдөг нь хоорондоо бас ядан үгүй. Энэ дотор өөрөөр хэлбэл анда энэ хөсөг бүлгэн чанартай зүрэг дэлгсэх нь энэ хөдөн өдөр дээр нэг удаа мөн өдөрт хөдөн удаа хөдөлдөг ийм шинж байна. Зарим бол хөдөн өдөр дээр зүгээр байдаг юм. Заримдаа нэргээд хөндөрчдөг юм. Нэг өдөр дээр нэг удаа мөн нэг хөдөлдөг. Ийм шинж томдөг илэрдэг. Төнгөн зүрэг гол чичэрх нь одоо өнгөрөө гарчих бол бас өрөн хүн шиг ямар ч одоо яг онцгой яг өвдөл давр гэдэг үү. Тун өрхөлжин чанартай. За ердөө зүрэг гол чичрээд дэлгсоод яг өдөржин зүрэг гол чичрэн. Өөрийн өрхгүй бол энэ бол тохгүй. Анда ямар ч аргагүй. Ийм одоо бүрхтэй байдаг бол яана. Онцгой өнгөлөг дээр шидэ. Өөрөлдөө аншил шинжилж өмчлөх их хэрэгтэй. Зүрхний гүмөр дэлгсэж яв. Энэ бол энэ зүрх гол юу төгшин сэтгэл санаа тогтбургүй болон амархан ярьцач. Олон зүйлэн мартамдхай болон заримдаа дими балай ярин гэдэг чинь одоо солио ярьж шүү дээ. А өөр нам дотор антуудын дээ юу яж юм уу ямар нэг утаг ологгүй юм уу ямар нэг юм ярьж хань өөрөөч утаггүй юм уу солиорсон шиг одоо юм. Аангад бас үгдгэж манарч шин томдөг гарна. Ийм юм шин томдөг бол хаяа гардаг. Хийнэ хавьж илэн бол одоо өөрөөр хэлбэл хөсөг хөдөлж хөсөг тогсон ама толгой төр өргөн нүдээ дэрэлж ин чиг ёшоог нь байгаар тамирдан ийм шин томдөг гардаг шүү дээ. Энэ бол хийд илэнгүй гэж. Одоо зүрх нь хийд илэнгүй дэлгсэл гэж зүрх гол чичирж яа гэж хэлнэ. Хөрвөө бол бүрний гүмөр зүрх гол дэлгсэж яв. А зүрх гол чичирж яа. А зүрхний гүм уушхны гүм гэж ботоос иш. Бүрний гүмөр зүрх гол дэлгсэ гэдгийг ердөө хүн анхаардаг нахгүй юм байна. А ердөө нуруу бүр өвдөж яв юуны яаж юм бант туу туу цансан гэдэл ингэж яриад л. Эн бүрний гүмөр зүрх дэлгсэж болоо бүр нуруу өвднэ. Тэр орноо нөлөөлнө. Ингэ чих шоогдөг юм уу? Дорогтэй эмгтэй өвхөн одоо тусал алдна.

0: тасарын хэр төгсгөө болон нүртэй төдөн тусал алдаг нь ийм онцгой нэг шинж томдог гардаг. Амьд биеийн онцгой тамирдана. Ядар нь тамир учин өгөлөө болж. Эсвэл шээс яд харагд юм уу? Бие гар нь жоохон хавган чигдэг юм уу? Ийм анда шинж томдог юм. Олон хин бас анда одоо энэ хийтүний шинж томдог гараад байна. Гар хөлн дөрвөн мөчн одоо хийтүн болно. Нүүр чарайг нь хожигаад эдгэнэ дусчин муудх юм уу, шингэлтэн дэрэдх юм уу, ийм юм шиг тамдаг гардгаа. Таны ердөө хунаг бол анаа, бүрний гүмэд зэрэг дэлгсэг өвчин гэж ойшлох бай. Бүрийн андаа босод төрлийн өвчин гэж ойшилдаг. Таны бол бас ердөө гэдэг нь насны тал юм уу, өвчтний одоо чанарын талын ялгалтай бас хамаарж болдог бодож өмчлөх шаардлагатай. Нэр хожи байд нь ердөө цариг мэдэр зүрх гэж жасаад байна. Харин бөөрийн жас бол нэр холжих нь сажирчих нь. Нэр холжиг өвчнийг жасаж чадан гэсэн үг шүү дээ. Ийм усаны өвчин гэдгийг оншилж ба өмчлөх хийдэн бол бас нэлээд бодлогын тэй юм бол олон байна. Тул дараагийн минь цагаан судлын гүмөр зүрх дэлгсэ гэж байна. Дашанжин фаруу цагаан судал тархин шүү дээ. Ийм зүрх гол дэлгсэж явал андаа гол дүүн зүрх гол одоо өөрхөлжин чанартай төгшөөд дан мөр хөшин хөдөөсөөр хөшид өгдөн хоён хуурлан гэж хэрэг шээ та. Энд хөсөн хөсөн гар хул унтарч минь чөрн өний хүн жарамдаа юу нэ яа хөшин жингэнэ жингзүй бийн ачэнду яна гэж ярван яраад л байна шээ та. Гэдэн болян цагаан судлын гүмөөс болсон жүрг гол төгшижээг өчнэ гэж ингэж ойшилдаг. Анаас гадна бол толгын өвдөнгөн, толгын эргэнгэн юм тийм шин тавдаг. Гэтэл гүншө бүдүү гэж ярьж шээ таны. Зүгээр ингэж ярьдаг. Энэ бол гэдэг нь монгол үгээр ингэж ашигладаг. За энэ төртөл ярья. Эмэсэн би энэ талаас одоо голдуу танартаа нэгж дүгүмдүүд. Энэ дотор өвчнээ талаас болон зүрх бол одоо хаан чола гэрийн нэгэн мөтөө гэж одоо. Энэ тавын чолны хаан гол болж өрх хэмн болж зүрх чол болж байна. Зүрх нь чол болж байна. Эмэсэн энэ голдуу өвчин болвол голдуу ямар шин томдөгтэй болох хүний бод ямар одоо шин жилрэл гарч байна. Тэр би нэг дүгүүмдүүд энэ зүрхний талаас ирсэн мөн чанда тосгүй өглөөл зүрхний дэлгсэл өвчний талаас ирсэн юм байна. Энэ талаас зүрхний талаас бас дүгүүм ойлголттой болсон байхаа гэж би бодож байна. Бид одоо хамтдаа монгол өмнөлгийн талын сэр мэдлэг болоод өвчин өвчин талаас бид хамтдаа одоо шигэмжлэл тэй сурч хамтдаа нэг сурч тавчна гэж одоо би ингэж үжиж яриаг энэ төртөл яри цаа байртай.
1: За эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламжлахыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ирэнгүй хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин зулгая. Баяртай.

Хөлбөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөлбөмбөр хотын цагаурийн хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы хойно бай, зүүн бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлдэл. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн цагийн баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянханы өмнө бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлдэл. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянханы хойно бай, зүүн бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлдэл. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн цагийн баруун хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянханы өмнө бай, баруун хойно байэр баг зэргийн борон орон бусад газруудаар үйлдэл. Хайлар оронд үйлдэл 3-4

Цельсийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Алтын мал болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Амглан болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Баян тухай болгосон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Манжур хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд үлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 33 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Наажи болгосонд үлтэй 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Хайлар орон дүүлтээ 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос сэргэлэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урбын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчд яваа үн төвхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан

соёл юм бууцсан. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа тунгалаг саран мэт гэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжи нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын ихшгээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын ихшгийг сонирхоорой.

сонсогчдаа. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын өгшгөөс сонирхуулъя. Чинжаны яамн

Мэрхэн мандаа сонсогчдаа NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Ташаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу Хөдөнбор хот бүх орон бүсийн босоо цогцод амиахын хамгаалалтын торыг нягтс сүлжиж байх.
2: Дундад орсын хил алсасан хүн соёлын солилцооны өрнийн хөгжсөн хөгжилтийн байдал идэрч байх.
0: Манай хотын ил газар ил салаа мөчрийн хин үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг сэргийлэн хоригэлж байх. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жил Хөдөнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засаг удирдах, дотоодын хамгаалалт салаа мөчрө толгойлох, ил салаа мөчр холбоотон хөдөлцөх, бүх орон бүсөөрөө хамгаалах, дайлдан ба сэргийлэлтийн хамжилт суулгах, амь ахуйн цагдааны явдлын тогтчийн сөвгчлэн байгуулж, цагдааны явдлын нутаг бэлчээр гол мөр нэгбүрт хүртэл үргэлжлэн үргэлжилсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд тохируулан өвдөлгийн ажиллагаанд цохилт өгч сэргэлтийн шугамын галын аюул гарахаас өмнө байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот амиахын хамгаалтын торыг нягт сүлжсэн байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт тавцааны амиахын цагдааны явдлын бодит дайны жолоодох тавцгийн том дэлгэцэнд жолоочхой нисгэл цаг тухайд нь нутаг бэлчээрийн зургийг дамжуулан уултай хөрийн өмийн материал олон гардаг газрыг хулгайлан малтдаг байсан бол одоо ургамлын хуучлаг ихт савхуудыг ус бэлчээр үн шимэлдэг болжээ. Энэхүү хувиралтын тухайн газрын шиний өвдөж цогцолсон 1-3-5-7 амиахын цагдааны явдлын ажлын шичмэс болсон юм. Өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний чимээ мэдээний жолоодох төвийн эрхлэгч Сүн Янцуу хэлэхдээ өнгөрсөнд манай амь ахын тойрон сэргийлэлт хийхдээ голдуу хоёр хүлдэ төшхөлж байжээ. Бүрэгдсэн хязгаартай гэм сухыг илрүүлэх талаарч хүрэлцгүй байлаа. Одоо нэг л зураг жолоочхой нисэх дээр цагдан сэргийлж аль газар нь хөвийн бус байдал илрүүлээ. Шичмэн аяндаа цагдаад мэдүүлнэ. Иймээс бидний тусгалын хурдас болон цохилтын оновчийн хэмжээ ч юм ихэр дээшилсэн байна. Өнөөдрийн иймэрхүү агаар дээрх болон агаар доорхыг холбогдуулан шийдвэрлэх нь нэгэнт манай өнгийн ажил болжээ гэж ярьж байлаа. Өндөр үр ашиг бүхий шичмийн ажиглалтын ард өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний энэ жил удаа дараалан дэстэвчүүлж байгуулсан 1-3-5-7 амиахын цагдааны явдлын ажлын шичм бий болсон байна. Тухайн газрынх нь Умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхээр гол шугам болгож нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжилгээ ухаан чэгнэг мэрэгчлэлээр чадвар олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бүс хуваан засах, өрөө шийтгэл хэрэгжүүлэхийг цолгуулах амиахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг иж бүрдүүлэн агаар дээрээс үзэх хүнтэй, газар дээр тойрон цагдах хүнтэй, сүлжээн дээр байцах хүнтэй бүхэлхээний битүү цагаргаан хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө 16 удааны амиахын тусгай ажиллагааг өрнүүлэн амиахын төрлийн засаг захиргааны 14 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, хуул бусаар ан ансан эрүүгийн хэргийг нэг илрүүлэн амиахын их байдгийг өвдсөн ил төрлийн хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаад хүчтэй цохилт өгсөн байна. Өргөнө хотын засгийн ордны дэд хотын дарга дотоодын хамгаалалт төвчөний намын хорооны шүүжи Чэнчун хэлэхдээ бид амиахын цагдааны явдлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн бүх хотын чанар сантын хөгжилтийг хамгаалан дотоодын хамгаалалт хүчнэр Умрад хилийн хөхөмдөг ногоон уул усыг цахин хамгаалж хүм байгаль ий зөвчлөлтэйгээр хамт орших өргөнөгийн хариултын хуудсыг бичгэлнэ гэлээ. Ойрын жил Хөдөнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллага тогтчтой шиний үүдгээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засгийг чухал байранд тавьж одоо болтол нэгэнт 41 амиахын цагдааны явдлын өртөчг 1641 хүнтэй амиахын журмын цагдааны игнэг байгуулан бүх цараа хамарсан хамгаалалтын торыг байгуулсан байна. 2026 оноос одоо болтол бүх хотод орчин авахын бэлмөнгийн хамаатын эрүүгийн хэргийн нийт 104-ийг данслан амиахад холбогдсон цагдан байцаасан хэрэг адилхан хугацааныхаас 159.85-аар буурж голдлогтой амиахын орон бүсийг тойрон хамгаалах бүрэгдсэн хэмжээ 197-д хүрсэн байна. Одоохонд амь авахын цагдааны явдал нэгэнтэй хүлэн борийн тал нутга, хүлэн нуур, их хянган даваа зэрэг голлох амиахын их байдгийг сахин хамгаалах Батбих халахвч болсон байна. Хүлэмбэр хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний орчин авахын их байдаг ба эдөөний зүйл өмийн зүйдийн ялт ажиллахыг цагдан байцаах салбар ангийн дэд дарга үүжи юм хэрэгтэй. Хүлэмбэрийн ой шухуй тариан газар уул ус зэрэг байгалийн их байдгийг төшөглөн дотоодын хамгаалалт яамны дурдсан тусгай мэрэгчлэр дайчлах бүх талар хөдөлцөх, саламчир хамтран хөдөлцөх, олон түмний дайчлах энхүү дөрвөн ажлын байршлаар гардац болох баримтлж, цахилт өгөх, сэргийлдэх, засах, үйлчлэх, үүдэн байгуулах зэрэг ажлаар голтно.
0: Манай хорооны мэд зугаацлын хөгжөнтэй уйлрал хурц ирэхийн дагалдан Оросын зугаацлын бүлхмүүд бомбын ажилтны жолгодлого доор бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэл эмх журамтайгаар гүйцэтгэж, Домдод Оросын хил алсалсан хүн соёлын солилцооны өрнөн хөгжсөн хөгжилтийн байдлыг илрүүлв. Дээд хагас жилд Манжурийн Шифали бомбын хилээр орж гаргасан аянчдын тоо нийт 34

0: Усад ирж худалдаа эрхлэх, зугаацсан тойрох, төрөл садан найж нөхдөд эргэж үзэх, солилцоо хийж сурвалжлах, хилээр өнгөрөхөд 30 өдрөөс хэтэрхгүй бол виз авахгүйгээр хилд орж болно. Тухайн газрын цагаар 7-р сарын 20-нд Орос одоогийн хэрэгжүүлж байгаа дундад улсын ард иргэний хилд ороход виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтол урдтгана гэж зарлав. Хос чиглэлт төрийн бодлогын ашигтай байх нь хилийн бомтын соёл зугаацл аж ахуй арилжааны явуулцаад тогтун хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Төрийн бодлогын аз дохиолд суурилан Манжурийн Шифали хилийн бомт олон талаар арга бодлого хэрэгжүүлж, Хянан хамаарах үйлчилгээний чанар чансаа үр бүтөмжийг дээшлүүлэн аянчдын бомтор өнгөрхийн саадгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байхыг бүх хүчнээр батлав. Мэдээ зэнгийн хамтар эдлэх бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх, ерөнхийлсэн задалж дээшээ мэдүүлэх, гурван зүйлийн тогтчийг бүрэн шүүлж, хилийн байцаалт, бомбын хамааралт, тээврийн хамааралт, гадаад явдал, жичи, Оросын талын бомбт луга мэдээ зэнгээ харилцан нэвтрүүлцэж, бомбын бүхэл цогцын бомбтор өнгөрөх байдлыг цаах тухайд нь эзэмдэж байна. Жүрээжүүлэн төрөл хуваан хянан хамаарах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, судлан суралцах бүлхэм, нэг өдрийн зугаацл зэрэг бүлхмийн аянчдад чиглүүлэн урьдчилан болцож бомбт өнгөрүүлэх, төргөн байцаан шалгах зэрэг дүхм үзүүлэх арга хэмжээ хангав. Аянчдын цовруулыг цаах тухайд нь урьдчилан магадлах тогтчиг байгуулж, ориглын үед хижиг байцаах нэвтрэх замыг нэмэн нээж, эрүүл хамгааллын хижиг байцаах ажлын байрын ажилтныг хөдлөнгүйгээр нэмэн томилж, аянчдын цовруулын ориглын үед бомб өнгөрөх эмхтгэлмийн тогтун байхыг өнөхөө батлав. Тус бомбт нь бас оюунтай зугаацлын байцаалтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр энерги олгож хянан хамаарах үйлчилгээг дэсдэвшүүлв. Өөний хамт дундад Оросын харилцан виз хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ИТ бүрэлдүүлэх үйлчилгээг Лавдунбаттай сайтар хийж, хилээс гарахад гайл буцаах тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, дарын худалдан авбал дарын буцаах төрийн бодлогын найдваржуулан өр бүтөмж олохыг түлхэн ахиулж, хилийн гаднах зугаацсгийн хэрэглэгээний ойлголтыг дээшлүүлв. Тоо баримтад илрүүлснээр дээд хагасчилд хилээс гарахад гайл буцаахыг нийт 24% гүйцэтгэж, дөрвөн түмэн төхөргийн барааны өртөгд холбогдсон байна.
1: Манай хорооны мэд 3-р удаарал эхлэхийн дагалдан чухал их төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төрөгсөж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн дараас хүндрэн, айхам халам, их цагийн аян гат борон, үер устал зэрэг онцгой цагуурын нүдэ давхцаж, үйл төрлийн амар төвчний аюул түгшэр амархан үүсдэг болсон байна. Манай хотын гэл газар эд садаа мөчрийнх нь улс өртөд асах хорны амар төвшний ажлын байрлуулалтын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулах доор хагасчлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай хотын намын хороо засгийн ордны холбогдлын бүхий тохируулалтын чангатхан боттын атгаж амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол хөртөх амар төвчний тойрон байцаалт хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийг өнөөхөө сэргийлэн хоригдж байна. Жалаа нүр тойрог, аюултын химийн бодсын аж ахуйлалтын амар төвчний мэдлэгийн тусгай сэдвүүд боловсрол орнилон, аюултын химийн бодсын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний урьж, аюултын химийн бодсын ажил төрлийн амар төвчний хамааралтын голлогын тойронд давхар урьдчилан сэргийлэх тогтчийг байгуулсан аахуй байдал, аюул түгшрийн ялган таньж хамааран эзэмдэх, гэм суухыг жагсаан байцааж цэгсэн засах, онцгой ажлын журамжил бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх зэрэг уулгаар шийчэмтэй тайлбарч хийсэн байна. Үүний хамт нийтлэг эндлэг хэргийн жишээгээр дамжуулан сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнөлдөн тогтоолоос жүрдсэн ажиллаг хамааралтын дутагдлаас болсон амар төвчний далд гэмийг гүнзгий задалж боловсролд оролцсдын хөтлөн жолоодж байгаад эндлэг хэрэгээс гүнзгий сургаамж авуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн үзэл санааны хөвчин чангалсан байна. Жалаа нүр тойргийн аж үйл дүр ба мэдээ зангичлалтын шинжилгээ ухаан чэгнэг мэрэгжлийн худалдааны явдлын төвчны ажилтан Фан Хунбин хэлэхдээ энэ удаа тусгайлан аюултыг химийн бодсын хүрээний тусгай мэрэгжлийн урьж далд гмийн нарилга оновчтойгоор жагсан байцаах бачин байдлыг журамжуунаар арга цаан шийдвэрлэх зэрэг талаар голдохтой боловсрол орнилон боловсрод олдсох нэг ч нэг бүрийг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлэн хүн бүхэн бачин байдлыг арга цааж чадах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дараачин алхамд манай товчоо үргэлжлэн мөрдөн үйлчилж, аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гоцогцын хариуцлагыг үргэлж

0: Цэн боттой жуулан үл тос нөмөх үртэй зэрэг голдохтын талбар газрыг шалгуулд нь шаардаж далд гэмий цэгсэн засах битүмжилсэн хамааралтын найдвар жуулан аюултыг химийн бодсын хүрээндэг амар төвчний хорой шугамыг бүх хүчнэрээ сахин гэлээ. Улсын цахилгаан торийн шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн ажилтан зуны удирдлагын цахилгаан хангах хэрэгцээ болон одоохны цахилгаан хэрэгдэх даацын хувиралтын ханд шижиглүүлэн ойрын хэдэн жилийн айхм халуун цагуурын доорх цахилгаан торийн ажиллагааны байдал болон онцлогтын уялдуулан цахилгаан батлах төсөл жичээ бачин байдлыг аргацааж завдан засах төслийг улам нэг алхам төвлөрж үүссэн байна. Үүнээс гадна ажилтнууд бас харьяа торны голдлогтын цахилгаан хангах орон бүсэд бүхний хамарсан тор татах маягийн тусгай төрлийн амар төвчний тойрон байцаалт өргөнөссөн байна. Улсын цахилгаан торийн шинэ барга баран хошууны цахилгаан хангах компанийн алтан эмэл цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийн ажилтан Мандла хэлэхдээ ажилгүйч хамгаалах ажилтныг зохион байгуулж цахилгаан төгөөх төхөөрөмжийг бүх талаар явганаар тойрон байцах ажил өрнүүлэн цахилгаан шугам хуучирсан төхөөрөмж хэтэрхий халсан гадаад хүчний өвдлөг хийсэн зэрэг амар төвчний далд гэмийг голдохтын байцааж эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг бэйлүүлсэн байна. Ардын цахилгааны үйлс нь ард түмний төлөө юм а. Бид тойрон байцах эрчим үргэлжлэн чангадахж гэм сухын их үүслэлсэн цэгсэн засан сайжруулж харьяа орны цахилгаан торийн амар төвшин тогтунор ажиллахыг бүх хүчнээрээ баталж олон түмний цахилгаан хэрэглэх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бат цогцолно гэлээ. Манай хотын үйл газар гэл салаа мөчрийнх нь өчүүхэнч алдаж гарахгүй байх хорой шугамын сэтгэхгүйг баттган Эл татын хариуцлагыг ботойжуулж далд гэмийн гүнзгий цэгсэн арилгаж голдохтын гогчооны хамааралд эзэмдлийг чанга анхаарч үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлтийг чангадхан аж ахлалын цахилгаан хангах цахилгаан хэрэглэх амар төвчний хамааралтыг чангадхаж бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажлыг чангадхан шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж эл зүйлийн сэргэлэх арга хэмжээг гогчоо нэгвэр ажлын байр нэгвэрт хүртэл найдваржуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг бүх хүчнээрээ баталж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрдох хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын CA-917 хүлэн байроос Орсын Чита хөрөх олон улсын ээлжийн нисгэлийн батлагын чадварын ажилд анхудаа саадгуугаар нисгэлт гарахад хэргийг хэрглэж хүртэд сандалтай аянчтад нисгэлт гарахад дөхөм үйлчилгээ хангав. Тухайн өдөр нэгэн гадаадын аянчин нэсгэлд гарах агаар гүйцэтгэл хийхдээ явж дийлгүй босноо илэрхийлж аянчдын өртөөний хүртэд сандлыг гуйчлав. CA-917 ээлжийн нэсгэл бол олон улсын гарамаас гарах ээлжийн нэсгэл болохоор зөвхөн хол байгаа нэсгэлийн суудалд зогсож болно. Нэсгэлийн буудлаас хол болохоор нэсгэлд гарах аянчид нэсгэлийн зогсоолын талбайгаар өнгөрч шатлыг тэргэнд гарвал сая нэсгэлийн өрөөнд орж болно. Энэ нь хүртэд сандалтай аянчдад авч хэлбэл туйлын духмгүй байдаг. Энэх онцгой байдалд чиглүүлэн хүлэн байрын нисгэлийн буудлын аянчдын батлагын онцгой төслийг өтөр төргнөр хэрэгжүүлж саадгүй нисгэлд гарахад тэргийг тэр даруйд нь тохируулав. Энэх тусгай төхөөрөмжийг аянчдад зориулан төсвөлж хүртэд сандлыг нисгэлийн өрөөний үүдэнд амар төвчнөр хөргөөж дийлнэ. Ажилтнууд урдаар хүртэл сандалд суугаа аянчдыг саадгүй вагонд тогтунаар төлхөн оруулахын хамт хүртэл сандлыг тохитой бэхлэн тогтоож дараа нь вагоны нисгэлийн өрөөний үүдтэй сачуу өндөрт тогтунаар дэвшлүүлж хамаг эцэд аянчдыг амжилттайгаар нисгэлд гаргаж болно. Ойлгосноор Улсын 1-р төрлийн агарын аяллын бонд болсны хувьд хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал одоохонд нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сөүл, Дундад улсын Шянган зэрэг олон улсын болон газар орны агар аяллын шугамыг нэвтрүүлж хил алсалсан аянчдын өдөр ирэхүйе нөмөгдөж явд суух хэрэгцээг хангаж байна. Дараачин алхамд хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал харши саадгүй орчин ахуйн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүдэн өргөтгөж нэн өндөр баримжаагаар аянчин нэг бүрд нэн дүхмдүүд нэн халуун дулаан аяллыг хангах болно.
0: Манай хорооны мэт ойрд морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошууны дэнтэк болгосны дэнтэк тосхон олон төмний сүнээр явж суухад хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн сул байгаа олон нийтийн их байлгийн амьдлаг болгож Балгасны тойргийн замыг дэстэвшүүлэн өөрчилж солисон хуучин замын дэнийг нэгдэлтийн байцаан засаж, нүүлгэх дахиж угсарсны дараа Бойт бүглүү замын хэсгэд оруулан хэрэглэж сул байгаа замын дэнийг дахин ажлын байрт гаргаж, гэрэл сачруулах болгож, хөдөө тосгоны сүнийн гэрэлтүүлгийн дутуудлыг бүтэмжтгэхээр нөхөрлөн олон томны өдөр тутмын явж суухад дүгм үзүүлсэн байна. Ойлгосноор Дэнтэк тосгоны 8 дугаар дугуйлан 10 дугаар дугуйлгийн байр нь Бойт бүглүү байж олон жилийн турш сүнийн гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж иж бүрдүүлсэнгүй. Түнэр харанхуй тосгон дугуйлгийн зам нь тосгоны ардын үйлдвэрлэл амьдралд маш олон дүгмгүй байдлыг авчирж өгснөөр баггүй бас гадагш гарах амар төвчний далдгам оршиж тосгоны ардын хүсн мөрөөдсөөр ирсэн ардын амьдралын асуудал болсоор иржээ. Бүтээн байгуулалтын өөрийн үртгийн арилгын хамтын өд хөрөнгө сул тавьж бүрлэгэн сүйдэх хориглохын төлөө Балгас тосгон хоёр шатных нь тухайн газар орны байдлаа тохируулан нарийн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж ажилч аривчаар ариулан гамнах боддог эрхэмлэн ардд ашиг хүртэх зарчмыг баримтлан Балгас тойргийн замын данс хүмүүлийг дэжлүүлэн дэстэвшүүлж солисон бүрэн бүтэн замын дэнгийн их байлгийг гүйцэд амлуулсан байна. Тосгоны хоёр зөвлөл төрүүлэн намын гишүүн кадр тосгоны ардын сайн дурын ажиллагчийн зохион байгуулан төвлөрүүлэн ажиллаулж замын дэнгийн задлах, дамжуулан тээвэрлэх, байцаан засах, туршин тохируулах, угсрах зэрэг ажлыг эмх журамтыг биелүүлж сул байгаа замын дэнгийн бүхний 8 дугаар дугуйлан 10 дугаар дугуйлгийн гол зам жичи голдлогын нэвтрэх замын хэсгэд байрлуулсан байна. Дэнтэк Балгасны Дэнтэк тосгоны намын үрийн шүүж Сүн Жамфан илэрхийлэхдээ тосгоны төсийн засалт нь гэртэ сууж амьдрахтай адилаар нарийн яхт бодож сайтар гамнан ариулахыг эрхэмлэнэ. Эдгэр хуучин замын дэнгийн төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн чадамж нь хөвийн сул тавьбал хамтын их байлгийг бүрдгэж байгаа явдал болно. Тосгоных нь сул байгаа эд хөрөнгөө амьдуулахыг баримталж хязгаартын их байлгийг олон төмний хамгийн тулгам шаардаж байгаа газарт оруулан өөрийн өртгөр доор өндөр үр ашихаар хөдөө тосгоны сурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн олон төмнөөс явж суухад хүчир асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрдэж ардд ашиг хүртэх бодит явдлыг ард олны сэтгэлд үнэнхүү хадан шуулсан байна гээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хулан байрын дуудлыг нэвтрүүлэх тань намын хайр хэмэх эмгтэй хослол дуугаар эхлэн цорь ялж байна. Бобилхт чулуун бүхийн бүтээл Чимэг Ван Юха хослон дуулна.

Эхэм хүндэ сонсогч та. Саягийн сонссон дуунуудыг жамбал дуулжээ. Залгаад хөлөн бойр миний төрсөн нутаг хэмэх өмгтэй гочлол дуух сонирхоорой. Тус дуугийн шүлэг айлгыг бадраа зохож сод мэд дуулан өргөж байна.

ингэ сонсгоч тоо. За ингээд содмод энэ дуулан өргөө төрсөн нутагтаа гэх уянгийн бүтээлэр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуугийн шүлгийг ган төмөр, аялыг бадраа зохой.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлөж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Өртнасан, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөдөмбөрийн Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн хугацаа хүрч ирэхийг дагалдан боронтой цаагуур нэмэгдэж, тойлын хүчтэй солигорсоход цаагуурын төгшөр өргөлжлөнд ашигласан байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амь нас өд хөрөнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаан хотын усан ашхалтын төвчөө эрт байрлуулж, эрт жагсан байцаах эрт найдваржуулахыг баримталж, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар чанга бүтээжүүлэн, тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыг, үерийн сэргийлж үерд бэлтгэх эз зүйлийн ажлыг бүх талаар боттой бөгөөд нарилга атгахыг, бүх хотын амар төвчин тогтуунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдөр сурвалжлагч тоорын голын гол урсгал гэж голдохтын салбар урсгал дагуу хөрөхд Улаан хотын голын даргын дөрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан Харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдохтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн Үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар орнилж, үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэс нь сэргийлэн арилгаж, эл төрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал, усны байдлыг хянан хөмжиж, сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө Улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь Уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшгөлөн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хэмжээ гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барилаар дамжин цагурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магтлж, үерийг сэргэлж, урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магтлах бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тунгалаа хотын хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Дэлгэрэх зүүнний уулархи газрын тал нутагт өвс мод хөхрөн ногоорж онцгийн гой сайхан байдаг. Зуны удирлын жуучлалын шижир алтан хугацааг амжиж, 60-р хошууных нь бомбын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогт жуучлалын орныг бүх талаараа дэстдэвшүүлэн өөрчилж, тоногт төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацсан наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж, үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнт жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тос хошуу соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанарыг журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээгээр зуны удирлын соёл жуучлалын хэрэглэгээний зах дэлгүүрийг хөгжөөж, дөрвөн улирлаар жуучлах уулархи газрын тал нутгийн жуучлалын ордныг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуучлалыг гүнзгий уусалцуулан хөгжүүлэх сэтгэгчийн тойронд дөрвөн улирлын жуучлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуучлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч, хаврын удирлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уулсалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, Өвөр Монголын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан Зүүн хойд орны хотын хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны бойк бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хэлбэрийн уралдаанд төшиглэн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж, нутгийн соёлын уулах үнийг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын орнд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуулчлалыг ахиулах уулсалц хөгжих замаар замнаж, 60-д соёл жуучлалын нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлах сэдийн олон хэлбэрийн өвөрмөц цонцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн хээр гадна явган зугаацах залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж тал нутгийн ам ахуй уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч. Бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэн шүүлчээ. 60-р хөшөөний соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөөн хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохондоо жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон үзмчийн орныг баяжуулж, дөрвөн удирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын системийг түүлдэржүүлэн, нэн олон бэйчлэн ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгийг жуулчлах сэтийн зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв цогийн дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
0: Шилэнгол аймгийн хамт зууч төрийн төвөөс сэрвэлсэн мэдээ нутаг вилчээрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэд хинтүүд хайрдай шулуунхох хошуу 2026 оны нутаг вилчээрийн хорхон хөнөлийн сэргэлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан ой шугын нутаг вилчээрийн салаа мөчр бүлэх хувааж голдохтын хэсгийн урдаар сэргэлэн эзэмдэх загварыг авч хорхон нягтч баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтнууд гачааны нутаг бэлчээрийн нарилгажуулан байцаач хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтой ойлгон тодолж шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтийн урчлан нэвтрэлцэж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитой хашаалан хамгаалж өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд бодгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож маханыхын ажил хурдц эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ ажиллах хэвчээг чанга эзэмдэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргэлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргэлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхох хөшөөний нутаг бэлчээрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан Жан Удам гэдэгтэй. Бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргэлэн засах ажлыг урчлан өрнүүлж хорхон гамшигын дэлгэрхий бүтэмчтийн хоригдлын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжааг чанга хэрэгжүүлэн өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хоригдлон сэргийлэн засах орны хүвэн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026 онд шулуунхох хөшөөний нутаг бэлчээрийн царцаахайг сэргийлэн засах ерөнхий үүргийн хэмжээ 46 төмөн мөд хүрчээ. Өртөл засах орны бохирдлогүй сэргийлэн эзэмдэх шаардлагыг үргэлжлэн найдваржуулахын төлөө химийн сэргийлэн эзэмдэх болон амьд утсын сэргийлэн засахыг харилцан уялдуулсан ерөнхийлэн засах загварыг хэрэгжилж сэргийлэн эзэмдэх хүчнийг бүх талаар бүрэн шүүлэхээр төлөвжүүлж байна. Дараачийн алхамд шулуунхох хөшөө үргэлжлэн мэрэгжлийн хүчний доош болгож бүх орон бүсийн сэргийлэн засах үргийг лавдунаар ахиулан засалтын үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлж хорхон хөнөл дахин үсгийг чанга сэргийлэн бүх хөшөөний нутаг бэлчээрийн ам ахуйн амар төвшин мал аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнэрээ хамгаалах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагчаас чинь бэлэг анхны хянагч цэлгэр хянагч сэрхэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан цуул мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлэлтэй.
2: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирт нэгэн 30 уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дууга та бүхэн санаж байна уу. Алдарт яруу найрагч Чэмэнг сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Өгрийн аялгуу сайхан энхүү дууга та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу.

Зайрхам сонцогчдоо, алдарт яруу найрагч тэг мөнгөсрөн гоян шүлэг, алдарт аялагч нь төв дүр гоян, содон аялгаар хөвлөгдөх энхүү дууд, ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын ойтай, шин тэжээл бүрдсэн цэнхэр ногоон бэлчээртэй. Бас тангайн зуслуу минь бахрам сайхан нутагдаа. Хөрөө хөрөө мөг шиг цагаан гэрүүд ярайсан, хөвөлцөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан. Бас тангайн зуслуу минь баян дэлгэр орондоо. Элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай, энхэд жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай. Барстхандгайн зуслан минь баясхалан төгөлдөр орондоо, баясхалан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан Барстхандгайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хур вороон тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж энхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хямагч Уран сод Ерөнхий хямагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио тоочсон нэвтрүүлэг танартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Жан Жиюэн. Одоо бодоод үсгэхэд чонын судлал нь нэг том судлал байж холбогдох асуудал олон болохоор чи сая ингэж шунж байгаа юм байна шүү гэсэнд Янка. Миний үсгээр манай хэдүүлээ их сургуулийн хичээлийн сурхаараа энэ судлалыг үнсгэрж оролдуулах харин нэн утгуулгатай болох юм байна гэлээ. Гомбо чонын арсыг удатл хэрдсэнэ. Их салхиар чонын үсийн самна бол доторх элис тоосын цэв цэвэрхэн самнач мөртөө үсийн чи унгаахгүй. Хэдэн өдөр үлээлгвэл чоны үс дараа аяти болж гоё харагдан шүү. Та нар үс хоёр чон тэнгэрт гарч хилээ. За замдаа сайн яваарай да гэж хэлсээр нэг зэрэг хар зогсоод хоньны хашаа цэвэрлэхээр явлаа. Жанжан Янка Жанжи Юэн гурвуула яарн талархав. Талнуудхийн хаврын хүчт салхи Жанжаны чихийг үнгэнүүлэн үлээж алас тэртэний чон үлихад уу шиг бас зоялан хувьсгалаас өмнөх Бээжингийн баруунтайх Шику дугны бүрээний дуу шиг сонстно. Хоёр чоны нарс залхинд үлээгдэн огторгой дэрвэлзэн хийсэж нарны гэрэлд өнгөтэй харагдана. Чанжаны дотор чонын арсанд чигсэн нь хуурай ус биш, харин оригалам халуун амьжирлын хүчин ба эрлэхэг баатар байлдах зориг шиг санагдана. Монгол гэрийн тооноос бүригэлсэн аргалын цинкерута тэдний доогор хөвж